Vypočuli sme si Čajkovského pieseň Nie len ten, kto poznal a Stravinského divertimento v podaní Lorenza Powera a Ryana Wigglesworta. Nasleduje koncertná skladba od Georgia Eneska. Naďalej pomyselne zostávame v sieni Wigmore Hall v Londýne.

Z Londýna doznel Enescovo dielo v interpretácii Lorenza Powera a Ryana Wigglesworta zo septembra 2025. Program pokračuje sonátou pre violu a klavír S-dur opus 120 číslo 2 od Johannesa Brahmsa v troch častiach. Predstavia sa nám opäť Lorenz Power a Ryan Wigglesworth.

Vypočuli sme si Brahmsovú sonátu pre violu a klavír S-dur v podaní Lorenza Powera a Ryana Wigglesworta z Wigmore Hall. Teraz nám zaznie symfónia C-dur od Igora Stravinského v štyroch častiach. Účinkuje symfonický orchester Polského rozhlasu, ktorý diriguje Lukáš Borovič.

Doznela Stravinského symfónia C-dur v podaní Symfonického orchestra Poľského rozhlasu pod taktovkou Lukáša Boroviča z januára 2013. Nasleduje trio pre husle Lesný roh a klavír S-dur opus 40 od Johannesa Brahmsa. Hrajú Martin Bover, Martin Heckelmann a Jane Coop.

Vypočuli sme si Brahmsovo komorné trio v interpretácii Martina Bauera, Martina Heckelmana a Jane Coop z Vancouveru. Časti Andante pokopiu animato, scherzo a trio, adagio mesto a finále. Teraz nám zaznie rondo od Louisa Claude da Quina. Na čembale hrá Colin Tilney.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC, nám doznelo Rondo od Louisa Clauda Daquina v podaní Colina Tilneyho. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré počúvame naraz spolu so všetkými krajinami Európskej vysielacej únie. Zaznie nám teraz cyklus sakrálne piesne na počest Thomasa Tallisa opus 26 z druhého zväzku, ktorý skomponoval Johann Dick. Vypočujeme si Klaniam sa ti, chválime ťa, o aký sladký, príď duchu stvoriteľu, sláva, chvála a česť, o spásna obeť a spievajte Pánovi. Spevacký zbor Flámskeho rozhlasu diriguje autor piesní Johann Dick.

Vypočuli sme si sakrálne piesne na počest Tomasa Talisa od Johana Dyka v podaní spevackého zboru Flámskeho rozhlasu pod taktovkou autora. Teraz nám zaznie symfónia číslo 4 B-dur opus 60 od Ludwiga van Beethovena. Hrá symfonický orchester Norského rozhlasu. Diriguje Eivind Adland.

Vypočuli sme si Beethovenovú symfóniu číslo 4 B-dur v podaní Symfonického orchestra Nórskeho rozhlasu pod vedením Eivinda Adlanda z marca 2003. Program pokračuje áriou Choď potichu a v tajnosti z prvého dejstva opery Julius Caesar v Egypte od Georga Friedricha Händla. Spieva Graham Pushy.

Vypočuli sme si Handlovú opernú áriu Choď potichu a v tajnosti v podaní Grahama Pushyho a austrálskeho Brandenburského orchestra. Dirigoval Paul Dyer. A teraz nám zaznie klavírne trio Nocturno S-dur, ktoré skomponoval Franz Schubert. Naštudovalo si ho a nám prednesie Grigovo trio.

Doznel nocturno S-dur, ktoré skomponoval v 19. storočí Franz Schubert. Grigovo trio teraz vystrieda Tomáš Rajterič, ktorý si naštudoval a nám na gitare zahrá španielskú suitu, ktorú skomponoval Gaspar Sanz. Počúvame Euroklasik nocturno.

Vypočuli sme si španielskú suitu, ktorú skomponoval Gaspar Sanz, a to v podaní gitaristu Tomáša Rajteriča. A teraz nám zaznejú dve intermedzá s názvom Pandorina maska od Alice Mary Smith. Hrá Filharmónia BBC, ktorú

Vypočuli sme si dve intermedzá od Alice Mary Smith, a to v podaní Filharmónie BBC, ktorú dirigoval Ben Jernon. Z júna 2021. Program pokračuje nocturnom G-dur opus 37 číslo 2 od Friderika Chopina. Na klavíri hrá Ignácy Jan Paderewski.

Vypočuli sme si Chopinovo klavírne nocturno G-dur v interpretácii legendárneho Ignáca Jana Paderewského. Nahrávka bola z februára 1906. A teraz nám zaznie sonáta G-dur pre flautu a čembalo opus 6 číslo 6 od Karla Friedricha Abela. Hrajú Karl Kaiser a čembalistka Susan Kaiser.

Doznela Abelová sonáta G-dur pre flautu a čembalo v podaní Karla a Susan Kaiserovcov. Program pokračuje dielom Príď duchu svätý, premiešaný zbor so sprievodom orgánu od Ruth Watson Henderson. Spievajú Elmer Eisler Singers, na orgáne ich sprevádza Matthew Larkin. Diriguje Lydia Adams.

Z Toronta doznela zborová skladba od Ruth Watson Henderson v podaní súboru Elmer Eisler Singers, a to z kostola Grace Church. A na záver dnešného Euroklasik Nocturna zaznejú ľudové skice pre malý orchestrálny súbor od Gražiny Bacevič. Účinkuje symfonický orchester Polského rozhlasu.

0: Milí poslucháči, na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám dozneli ľudové skice pre malý orchestrálny súbor od Gražiny Bacevič. Symfonický orchester Poľského rozhlasu vo Varšavskom koncertnom štúdiu Witolda Ludoslavského dirigoval Ján Krenc. Ďakujem vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Venované všetkým, ktorí v túžbe po lepšom živote a šťastí opustili svoje domovy a priateľov. Vzbúra na Sáchsajde. A p***ba. Zasypel Andy, keď si ostrým britvy zarezal do kože pod lícnou kosťou a v bielej pene sa začervenal cícerok krvi. Bol nervózny. A už teraz ľutoval, že sa začal holiť. Bolo niečo po piatej a čím viac sa blížil začiatok zmeny v oceliarniach, tým menej si bol istý tým, čo sa s Jožom Repom a Goranom chystali urobiť. Je krv zlé znamenie? Odohnal tú myšlienku radšej preč. Nakoniec porezal sa presne na mieste, kde mal stále malú jazvu, ktorá mu pripomínala deň, keď prvýkrát videl svoju ženu nahú. To nemôže byť zlé znamenie. Pretrel si britvu o kúsok novinového papiera na kolenách a pokračoval v holení. Nepodreš sa mi, ozvala sa Anna od kachľovej pece, kde už dobrú chvíľu vrela voda na pyrohy. Bublajúce kvapky vyskakovali z hrnca a prskali po dopade na rozhorúčenú platňu piecky. Ten zvuk mal rád. Upokojoval ho. Keď zavrel oči, mal pocit, že je späť doma. V tom učupenom domčeku s oslamenou strechou v bakši. Bol to zvuk nedele, keď po omši spolu s bratmi nedočkavo čakali, kým mama položí na stôl halušky. V zrkadielku, ktoré si pridržal pri tvári, na chvíľu zbadal hompáľajúce sa Annine boky. Boli to už 3 mesiace, čo sa naposledy milovali. Jemne spotené vlasy sa jej lepili na krk a pod rozopnutou halenkou do seba narážali stále pevné prsia, ktoré od tehotenstva oťaželi a ešte viac sa zaguľatili. Mal chuť vstať a prekvapiť ju, ako na Vianoce, napenenou holiacou kefkou, keď ju zatlačil do rohu kuchyne a napriek tomu, že sa bránila z celých síl, zamazal jej tvár na bielo. Ešte týždeň páchla po holiacom mydle od Williamsa, ktorým sa tu holil asi každý robotník. Tvár jej vtedy utrel do jej nočnej košele. Bola to noc, keď počali druhé dieťa. Anna rada žartovala, že ak bude chlapec, mali by ho pomenovať William, lebo za svoje počatie vďačí práve tomuto smradľavému mydlu. Nemal tieto žarty rád. William bolo írske meno a zosobňovalo pre ňo všetko, čo na svojich írskych bosoch v oceliarniach z duše nenávidel. Jeho prvorodený, ktorý už mal 2,5 roka a hral sa v rohu so starým hrncom, dostal meno po otcovi. Pokrstili ho Ondrej. Ani Andráš, ani Andrew. Ak bude druhé dieťa chlapec, bude Štefan, po bratovi, s ktorým si doma v starej vlasti najviac rozumel. Andy si vo vandlíku opláchol tvár, vstal, otvoril dvere do dvora a vyšplechol naň zapenenú vodu. Na chvíľu sa zahľadil smerom k rieke, za ktorou ožarovali oblohu plamene spokojne bavkajúcich vysokých pecí na severnej strane Monongahely. Do začiatku nočnej zmeny ostávala necelá hodina. Vedel presne, čo sa tam teraz deje. Ondro Dudák na severnej strane práve priložil posledný koks do dvojky pece, aby po 9:00 mohli odpichovať železo. Predák Murphy, ktorý mal na starosti aj Goranovú skupinu na južnej strane, si práve teraz vyšiel zapáliť. Pri Besemeroch a Openhardkoch, ako slovenskí robotníci volali martinské pece, si tak chlapi vydýchnú aspoň na 10 minút. Pri tej predstave dostal chuť na doháň aj on. A keď sa vrátil dnu, rovno si odšúľal z rolky, ktorú mal ešte od Miša Bodnára. Nezačni to teraz žúvať, už to mám hotové, povedala Anna, ktorej tento amerikánsky zlozvyk chlapov zhúd nevoňal. Jednak neznášala to odplúvanie chrchľov tabaku do vedra pri stole a potom Andy mu ešte dlho po dožutí smrdelo z úst, v ktorých navlhnutý tabak farbil zuby do hneda. Radšej si zapáľ, povedala, keď precedila pyrohy cez rajtu a naplnila nimi vajling až po spodnú rysku. Zase toho bude málo, povzdychla si pre seba. O hodinu dvojdu z dennej smeny vyhľadovaní boardingoši, ktorí teraz obývali hornú izbu, a je možné, že bude musieť ešte dovárať. Mali by sme už niekde kúpiť tú kolísku, začala Anna, aj keď vedela, že peniaze boli teraz pre Andyho citlivá téma. Bola som pozrieť tú u Jolany, ale veľa za ňu pýta, pokračovala. Koľko? Opýtal sa Andy, ktorý bol ale myšlienkami niekde úplne inde. Tlačil do seba pyrohy a myslel na to, o koľko peňazí ho už Murphy a celá tá írska banda za tie roky ošklbali. $3, odvrkla Anna od pece, pri ktorej chystala Andymu sendvič do dinerky. Vravela som jej, že je to veľa. Tá kolíska drží len tak, ale scény nepopustí. Všetci teraz obracajú každý cent dvakrát. Pokračovala bez toho, aby si overila, ako sa Andy tvári. Zahundral si Andy pre seba. Anna položila malého Ondríka na lavicu k stolu a strčila mu pod nos misku s pyrohami.
2: Houce!
1: Zakvílil cez plné ústa, ale sladké cesto žul napriek páleniu ďalej. Pofúkaj si, povedal Andy stroho synovi a prebehol mu rukou po vlasoch. Sám však jedol náhlivo a cítil, že mu strach začína zvierať žalúdok. Vedel, že ten pocit príde, ale netušil, že bude taký intenzívny. Ešte stále mohol všetko odvolať. Stačilo by o pol hodinu v krčme povedať Goranovi, že do toho nejde. Ibaže Andy nechcel cúvnuť. Vedel, že spravodlivosť je na ich strane a keď niečo nespravia teraz, na jeseň bude ešte horšie. Po fabrike sa už otvorene hovorilo o tom, že ak sa odbory nedohodnú, bude štrajk. A to by znamenalo znovu odstaviť pece a prejsť na čiastkové zmeny, alebo nerobiť vôbec. A teda žiť znovu z ruky do úst a zadlžiť sa ešte viac. Peniaze, čo stihol naposielať domov, mal isté, ale od Vianoc už neušetril ani dolár. Vojna sa skončila len nedávno. Až 4 roky neprišiel loďou žiadny nový robotník. Boardingošov bolo málo. Aj tí, ktorí ich ubytovali, neprišli zo starej vlasti, ale z iných amerických miest či Kanady. Peniaze uložené na horšie časy sa prejedli počas pandémie španielskej chrípky, ktorá zmietla zo sveta veľa slovenských prisťahovalcov. Do spolku svätého Antona z Padui, v ktorom tu boli združení takmer všetci robotníci z južnej osady, už meškal s členským poplatkom dobré 2 mesiace. Toho škrelo. Naopak, nerád platil poisťovňam. O to viac ho hnevalo, že sa na nich priživujú ešte aj tí írsky darmožráči. Kým boli s Annou len dvaja, trápilo ho to menej. Teraz, s jedným dieťaťom v dome a s druhým na ceste, ho to zožieralo takmer každú noc. Ešte som videla jednu u kolesára, ale chcel za ňu zálohu $1 dopredu, aby nám ju zabešteľoval. A výplatu máš až o týždeň. Opáčila, či náhodou Andy predsa len nemá niekde odložený dolár navyše. O tom, aké rôzne druhy kolísok ponúkajú Frank and Cedar vo svojom obchode na Smithfield Street, mu radšej ani nehovorila. Andy jedol a myslel na Murphyho, ktorý si práve teraz niekde v údržbárskej hale prerátaval peniaze, ktoré predáci povyberali za tento týždeň od Slovákov, Poliakov, Chorvátov a Maďarov len na ich šichte. Sanav***, precedil cez zuby. Nekľaj, a ešte vo veľkom týždni, zahriakla ho Anna, keď mu položila dinerku na stôl. Kolesár má jediný pochopenie. Vie, že peniaze nerastú na strome, bránila starého Joška kolesára, ktorý mal na Carson Street malý obchodík so všetkým. A nehltaj to, tak bude ti zase zlé, dodala a išla si k zrkadlu napraviť vlasy a zapnúť halenku. O pol hodinu dvojdu chlapi a nemala rada, keď jej civeli do výstrihu. Čo sa deje, Anderku? Opýtala sa od zrkadla. Ty ma vôbec nepočúvaš, posťažovala si. Videla jeho ustarostenú tvár. Na nájomné som odložila, aj na uhlie. Mesiarovi dlžíme $3, v obchode som dlh vyrovnala. Začala vyratúvať v presvedčení, že sa Andy trápi pre peniaze. Do Veľkej noci nejako vydržíme a po nej už máš výplatu. Podišla k nemu a prehrabala sa mu vo vlasoch. Andy vstal od stola a pripálil si papierikom z pece fajku. Tak rád by jej povedal, čo mu posledné týždne nedalo spávať. Ako každé 2 týždne odovzdáva z výplaty 2 doláre a niekedy aj viac Írom. Ako výpalné za to, že vôbec môžu na ich zmene robiť. Ako Íri vyhodili Harčárika, Sabola a Sojčáka len preto, že odmietli do tohto fondu, ako to Murphy vznešene nazval, platiť. Vraj sa z neho kupujú rukavice, baganže a čiapky pre robotníkov. Nikdy nič také nevideli. Fond je len na zakrytie špinavosti pred vedením fabriky, ktoré vraj proti vykorisťovaniu oficiálne bojuje. Veď stačí výpalníkov nahlásiť. Kiež by to bolo také jednoduché. Po fabrike sa šírili historky o tom, ako dopadli tí, ktorí nahlásili vedeniu nejaký priestupok svojho predáka. Pali mu Andrejčákovi vopchali prst do rozstaveného železa. A ako nakoniec skončili Harčárik a tí dvaja? Ha? Na železnici, kde drúza polovičný plat, lebo táto írska pliaga je v Pittsburghu prepojená od južnej strany až do Bredoku. Nezobrali ich ani len v Homestede k Tavičom, aj keď ich vtedy súrne zháňali. Lebo sa o to Murphy a Collins postarali. Žiadny predák už k sebe nevezme špinavých hankýs, ktorí nerešpektujú Írov. Pôjdem už, povedal, keď vyklepal tabak z fajky a prefúkol trúbelu. Prehodil cez seba kabát, nasadil si klobúk a vzal zo stola dinerku. Načiahol sa cez stôl k malému Ondrovi, poboskal ho a ukradol mu z misky ešte jednu pyrohu. Vytiahol z vrecka nohavíc dolár a dal ho Anne do rúk. Zabešteľujú kolesára tú kolisku, nech dočká do budúcej soboty, povedal jej a poboskal ju na lice. Ľúbim ťa, Andičko. Zašepkali jej do ucha a pozrali jej do očí. Keby som ráno nechodil, neľakaj sa, chcem ísť do Dachtownu. Vymýšľal si pre prípad, že by nočná akcia nedopadla dobre. Nebuď dlho, budeš sa potrebovať vyspať, povedala a utrela mu kúsok mydlovej peny, ktorá mu po holení ostala na vlasoch pri uchu. Andy vyšiel do chladnej noci. Mary Street, na ktorej bývali, sa zvažovala smerom k 27., na ktorú sa z ich strany vchádzalo popod železničný podjazd vedľa budovy Cunninghamových sklární. Keďže ešte nemala pouličné lampy, bola tmavá ako pôjd. Pustil sa dole ulicou, ale nezabočil na drevené schody, ktoré by ho zo svahu dostali priamo dole na Carson Street a potom rovno k hlavnému vchodu do fabriky J&L, z ktorej komínou sa valili kúdole dymu. Pobral sa krížom k mostu Brady Street, aby sa ešte zastavil v krčme u Zolgmana. Diabol už otvoril svoje ústa. Ako vravievali starí chlapi, keď vo fabrike začali nalievať rozstavené železo do besemerov a obloha nad Southside sa na chvíľu sfarbila do červena. Mal necelú pol hodinu, aby sa hlásil na bráne. Vonku jemne snežilo. A on cítil, ako sa mu nohy zabárajú do snehu stále hlbšie. Ako by mu ten nepokoj sedel na pleciach. Mal pocit, že zo sebou vláči metrák pšenice. Až teraz to na ňo celé doľahlo. Čo ak si to Jožo Repa rozmyslel a nepríde? A čo ak Gorana predáci zlomili a je len nasadený agent od nového intendanta, ktorý potrebuje poprepúšťať sympatizantov štrajku? Čo ak Iri zistia, kto to bol a začnú sa mstiť všetkým na zmene? Riskoval priveľa. Ale to vzrušenie z toho, čo malo prísť, odháňalo všetky myšlienky na prípadné zlyhanie. Budú predsa traja na jedného. Stať sa môže všeličo, ale pri najhoršom utečú. Za skladom s náradím, kde má Murphy svoju búdku, je tma. A je tam vždy veľa dymu z vyliatých oceľových ingotov, ktoré smerujú na valcovňu. Miesto vybrali dobre. A na hlave budú mať predsa vrecia. Naposledy sa Andy bil ešte na lodi, a to je dobrých 6 rokov. Nie, že by si neveril. Sily mal za troch. Občas sa pristihol pri tom, ako si pri kúpaní ohmatáva svoje tvrdé bicepsy a vypracované brucho. Roky driny v oceliarniach sa síce podpísali na jeho mentálnom zdraví, ale telo mal v najlepšej fyzickej kondícii. Mohli za to najmä prvé mesiace v Amerike, ktoré strávil nakladaním rozdrveného kovového šrotu na vozíky smerujúce do besemerov. Viac sa vo fabrike namakali už len chlapi na koksárni, kde sa spiekalo uhlie do vysokých pecí. Ako raz napísal do listu rodičom, lopatou za ten čas prehádzal polovicu Tatier.

Servus, Andy. Začul zrazu s tmy pred sebou. Pochválen, pán farár, pozdravil pátra Barlocka, ktorý mal namierené ku kostolu. Celý deň tam prúdili ženy z okolia zložiť svoje starosti k zahalenému predveľkonočnému krížu, ktorý sa mal už v sobotu znovu odkryť. Ich modlitby sa končili po väčšine vždy rovnako. Nech sa mi aj dnes vráti muž z fabriky celý a zdravý. Po šiestej sa kostol zamykal, ale keď mal kostolník šichtu v oceliarniach, chodil s kľúčmi zatvárať sám farár. Aj teraz vyšiel rad na neho. Prídeš v piatok spievať pašie? Opýtal sa farár, kým sa im zladili kroky. Krivý Lacko mal nehodu. Nemôže. Pokračoval, keď nedostal odpoveď. Viem. Privalil ho plech na valcovni. Prikývol Andy. Tak prídeš? Dobiedzal farár, ktorý vedel, že Andy mal spomedzi chlapov sediacich hore na koruši najlepší hlas. Keď budem zdravý, zahundral Andy neisto a silene si odkašľal. Chvíľu kráčali vedľa seba bez slova. Andy, si rozumný človek. Dostalo sa mi do uší, že chlapov vo fabrike svrbia ruky a hotujú sa na Írov, začal páter vážnym hlasom. O ničom neviem, snažil sa Andy odpovedať čo najpresvedčivejšie. Viem, čo sa vo fabrike deje. Diabol má prsty všade, ale netreba zísť z Božej cesty, pokračoval páter hlasom, ktorý znel ako z kazateľnice. Násilie nikdy nič nevyriešilo, povedal kňaz, keď zastali pred krčmou Zolgmana na Carsonovej ulici. To sú len plané reči, odpovedal Andy. Sme v cudzej zemi, ale s Bohom na našej strane. Na čo sa mu teraz sprotiviť hriechom? Pozrel sa mu farár priamo do očí. Peterčák vraj mal reči pri pálenke. Nadhodil páter, lebo vedel, že na svojho bratranca bol Andy citlivý. Terči toho narozpráva, odvrkol. Vieš, že skôr či neskôr sa mi chlapi prídu vyspovedať, zakončil páter. Držte sa Boha. Každá iná cesta vedie do pekla, dodal a pobúchal Andyho po pleci. S Bohom, zakričal Andy za farárom. Držte sa Boha, zahundral si po podnos. Ako by to isté nevraveli aj írsky farári. Otrepal si z kabáta sneh a vošiel do krčmy. Mal tento podnik rád. Pekný, vysoký, zdobený zadný bar a mosadzné zábradlia mu dodávali punc noblesnosti, na akú z domácich krčiem v starej vlasti nebol zvyknutý. Na stenách sa vynímal rad parohov a malieb s poľovníckými motívmi, ktoré boli v každom dobrom salóne prakticky povinné. Aj keď túto putiku vlastnili Nemci, bolo tu počuť najmä slovenčinu, maďarčinu a polštinu. Obsadené boli len 4 stoly. Bolo predsa len pred koncom zmeny. Pol hodinku po siréne z fabriky tu nebude jediného voľného miesta. Andy kývol hlavou na mladého čašníka za barom, ktorý mu rovno nalial za pohár whisky. Stretnutie s farárom ho trochu rozrušilo. Nebal sa toho, že by Terčí, ako jeho bratrancovi všetci familiárne hovorili, niečo prezradil farárovi. Je pravda, že pri poháriku si vedel pustiť ústa na špacír, ale chlapské veci boli u neho zamknuté na 10 závor. Bratňak, ako mu vravel, navyše nevedel o celom pláne. Andy ho do toho nechcel hlbšie zaťahovať. Bol predsa len jediným z pokrevnej rodiny, koho Andy v Amerike mal. A keby sa niečo stalo jemu, Terči sa mal postarať o Annu. Čím menej vedel, tým menej by musel zatlkať, ak by sa nebodaj niečo pokazilo. Viac ho nahnevali pátrové reči o hriechu. Nepreviňovali sa proti Bohu skôr títo írsky bastardi, keď okrádali rodiny, pre ktoré bolo tých pár dolárov z fabriky všetko, na čo sa tu mohli spoľahnúť? Ako sa držali Boha oni? Koľkokrát stretol Murphyho, ako vychádzal z kostola svätého Malachiáša, ktorý mali írsky katolíci na južnej strane rieky len kúsok od toho slovenského medzi dvomi traťami železníc. V drahom obleku, na ktorý sa mu nechtiac skladali všetci slovenskí robotníci pod Washingtonským kopcom, sa špacíroval s bradou hore, ako by bol rodina so samotným pánom Loughlinom.
A kým sa oni tlačili v nájomných bytíkoch pozdĺž Carson Street a na svahu starého Birminghamu, ich bosovia už vlastnili svoje domčeky hore na Mount Washington, kam ušli pred špinou a začmudeným vzduchom z údolia. Za čo ďakoval Bohu Murphy? Za hlúpých Slovákov? Aby ich bolo čo najviac a aby si čo najdlhšie nechali rúbať drevo na chrbtoch? Whisky ho príjemne štípala v hrdle. Pozrel sa na veľké nástenné hodiny na bare. O 10 minút sa mala začať zmena. O 10 minút dostane Murphy odpoveď od Boha, ku ktorému sa modlia Slováci v kostole u svätého Matúša. Snažil sa upokojiť. Hluk s krčmi k nemu doliehal, ako by bol z inej miestnosti. V hlave mu búšila krv a mal pocit, že mu je trochu nevoľno. Snažil sa prejsť si celý plán ešte raz. Presne o 6:00, keď sirény ohlásia koniec zmeny, nastane na chvíľu v tom obrovskom mravenisku oceliarní bezvládie. Stovky robotníkov sa pohnú smerom k bráne a ďalšie stovky sa budú hrnúť na uvoľnené miesta pri peciach, konvertoroch a pásoch v zlievarni a valcovni. Murphy, predák z dennej šichty, si vyzdvihne vo svojej búdke obálku s peniazmi, ktoré za tento týždeň vyzbieral od chlapov zo svojej zmeny. Toto všimné, vynútené predákmi na všetkých pracoviskách si ale Murphy nenechá. Odovzdáva ho ako každý predák svojmu bosovi, ktorý celú výpalnickú sieť riadi z pozadia. Murphy, tak ako ostatní, dostáva len svoj podiel. Práve jeho si Andy s kumpánmi vybrali ako cieľ svojej akcie, ktorá mala Írom odkázať, že s platením je koniec. Plán bol jednoduchý. Počkajú si na neho v údržbárskej hale, kde má svoju búdku, a prekvapia ho vo chvíli, keď ju bude zamykať. On, Jožo Repa a Goran. Na vysokého, takmer dvojmetrového Chorváta z ostrova Pax sa Andy spoliehal najviac. Tak ako oni, aj Draževičovci čakali druhé dieťa. A bol to práve Goran, ktorý sa na novoročnom stretnutí u Bodnára ako prvý ozval, že fundy treba Írom zaraziť. Bol možno až príliš zapálený, čo Andy nemal rád. S horúcou hlavou sa robia chyby. V stretávaní sa nespokojní chlapi pokračovali a nakoniec odhlasovali, že samotnú akciu vybavia Andy, Goran a Jožo Repa. Pre Jožka mala celá záležitosť aj osobný rozmer. Murphy mu za pol roka už trikrát zrazil splatu pokuty za údajné nenaplnenie normy na šichte. Repa pritom z Andyho skupiny drel najviac. Dôvod, prečo ho Murphy trestal, spočíval v niečom inom. Repa tu bol zo všetkých robotníkov najdlhšie. Najlepšie hovoril anglicky, myslelo mu to a vedel sa obracať. Prispieval dokonca do novín Jednota, ktoré tu vychádzali pre Slovákov. Požiadavky odborov mal naštudované lepšie ako ktorýkoľvek z robotníkov, ktorí tu v posledných dňoch agitovali za únie. Poznal americké zákony. Často sa s bosom hádal, keď od workerov vyžadoval niečo, na čo už nemal právo. Murphy takýchto ľudí na zmene nechcel. Vyhovovalo mu, keď si robotníci navzájom nerozumeli a keď po anglicky nevedeli dať dokopy ani vetu. Občas sa síce hneval, keď mu na nejaký príkaz len opakovali: "Meno fustaj!"

Monongahily už Írom nedajú ani cent. Aj preto sa dohodli, že Murphy mu navlečú na hlavu vrece a násilie použijú len, ak bude klásť odpor. V krčme zavrzgali dvere. Dovnútra strčil hlavu v zasneženej čiapke Goran. Poobzeral sa po osadenstve a keď sa mu stretli oči s Andym, nenápadne žmúrkol jedným okom. Takto sa dohodli. Bol to znak, že všetko ide podľa plánu. Goran znovu zmizol za dverami a pokračoval smerom k fabrike, kam mal prísť ako prvý. Repa, ktorému končila šichta, sa mal naopak zdržať na svojej zmene. Niekto totiž musel peniaze dostať z fabriky von ešte pred tým, ako objavia okradnutého Murphyho. Andyho to žmurknutie upokojilo. Goranova tvár totiž žiarila nadšením, ako tvár dieťaťa, ktoré sa už nevie dočkať sľúbeného dobrodružstva.

Počúvali ste prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Príjemné pondelkové ráno, milí poslucháči, začína sa relácia Preludium. Zo štúdia Rádia Devín sa vám prihovára Lenka Molčániová. Dnešnú reláciu venujeme trom nástrojom, klavíru a jeho dvom predchodcom, čembalu a klavichordu. Klavichord bol na svete ako prvý z týchto spomínaných nástrojov a bol populárny už od stredovekých čias až takmer do polovice 19. storočia. Tento strunový klávesový nástroj bol menších rozmerov a slúžil skôr na súkromné účely. Nebol zrekonštruovaný pre verejné koncerty, pretože zvuk, ktorý produkoval, bol veľmi slabý. Patril však medzi obľúbené nástroje Johanna Sebastiana Bacha, aj preto, že sa na ňom dalo robiť vibráto. Na začiatku 16. storočia však prišla konkurencia v podobe komplexnejšieho nástroja čembala. Na rozdiel od klavichordu, kde s úderom na kláves mosadzný jazyček udiera na strunu, zvuk čembala produkuje brnkadlo, ktoré rozoznieva strunu ako na gitare. Zvuk bol prieraznejší a celý mechanizmus bol doplnený aj o tlmiaci systém. V prvých rokoch 18. storočia sa dostali k slovu prvé verzie kladívkového klavíra, ktorý v jeho dokonalej forme poznáme dodnes. Rovnako dokonale tento nástroj ovláda jazzový klavirista Brad Mehldau. V jeho podaní si na úvod vypočujete jeho autorskú solovú skladbu I Do z albumu Largo z roku 2002.

Doznela skladba I Do od jazzového klaviristu Breda Meldaua. V solových nahrávkach budeme pokračovať, tentokrát s nástrojmi, ktoré som predstavila v úvode relácie, predchodcami klavíra s čembalom a klavichordom. Ako prvá zaznie improvizovaná skladba legendárneho jazzového a klasického klaviristu Keitha Jarretta Book of Ways 12, ktorú netypicky hrá na klavichorde. A po nej si vypočujete jednu časť Allegro, najprv zo sonáty v G-dur a potom z C-durovej sonáty od Domenica Scarlattiho v interpretácii čembalistky Angely Koppenwallner.

Počúvali ste improvizovanú skladbu s názvom Book of Ways 12 v podaní Keitha Jarretta, ktorý hral na klavichorde. Nasledovali dve allegra, jedno z G-durovej a druhé z C-durovej solovej sonáty Domenika Scarlattiho. Na čembale hrala Angela Koppenwalner. Na záver dnešného programu vám predstavíme nahrávku zo solového albumu mladého slovenského jazzového klaviristu Alana Bartuša, ktorý za svoju hru a improvizácie získal už mnohé medzinárodné ocenenia. Spomínaný album má názov Soulology a Alanova autorská skladba, ktorú si o chvíľu vypočujete, sa volá Swinging Bird.

0: To bola skladba Alana Bartuša Swinging Bird v jeho solovom klavírnom podaní. Skladba sa nachádza na jeho albume Soulology. Týmto sa končí dnešná relácia Preludium, ktorú pre vás pripravili redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám pohodový začiatok týždňa s Rádiom Devín.
1: Reklama.
2: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Reklama.
3: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 97,2 MHz, bude mať od 8. do 16. hodiny technickú prestávku.
4: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
5: Ďalší pracovný týždeň sa práve začal a s ním je to aj každodenné ranné ladenie. Budeme dnes telefonovať do Nitry, kde práve prebieha festival Divadelná Nitra. Rozhlasoví kolegovia nás pozvú na mimoriadne vydanie relácie Ars Litera, ktoré sa bude vysielať naživo a bude patriť legendárnym rozhlasovým hlasom. Pozrieme sa bližšie aj na diela nominované do finálovej desiatky súťaže Annals of Litera. A ešte mnoho iného máme pre vás dnes pripravené, ale aj celý tento týždeň. Zostaňte s nami do 10. a my vám budeme robiť príjemnú spoločnosť. Z rozhlasovej pyramídy s vami deň začínajú v režii William Stankaj a pri mikrofóne Jan Tkáč.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: V roku 1830 sa v Bratislave konala posledná korunovácia uhorského kráľa. Ferdinanda V. korunoval vtedy arcibiskup slovenskej národnosti Alexander Rudnaj. V roku 2009 zomrela v USA americká špionka slovenského pôvodu Mária Gulovičová. Podarilo sa jej pred nacistami zachrániť Židov a počas SNP amerických a britských tajných agentov pripojila sa k povstalcom a k ruskej spravodajskej službe. Potom s partizánmi utekla do hôr, kde nadviazala kontakt s americkou tajnou službou. Cez Taliansko ušla do USA a stala sa americkou občiankou. Za statočnosť a obetavosť v roku 1946 odmenili vysokým americkým štátnym vyznamenaním bronzová hviezda. Narodila sa v roku 1921 v známej dedinke Litmanová. Dnešný deň v roku 1899 pripravili v Košiciach veľkolepé otvorenie nového kultúrneho stánku Mestského divadla, dnes Národného divadla Košice. Stavali ho 2 roky podľa projektov Adolfa Langa a Antala Steinharta. Budova je architektonickým klenotom, ktorý obdivujú dodnes odborníci z celej Európy. Divadlo však slúžilo iba maďarským divadelným spoločnostiam. Slovenskí a českí herci sa doň dostali až po roku 1920. V roku, keď v Bratislave z českej činohernej a spevohernej spoločnosti Bedřicha Jeřábka vytvorili Slovenské národné divadlo. Keďže divadelnú budovu mal v Bratislave prenajatý maďarský súbor, SND začalo hrávať v Košiciach. V nasledujúcich mesiacoch chodilo pravidelne na niekoľko týždňov, hlavne v lete, hosťovať do metropoly východu. V roku 2003 zomrel americký režisér a pedagóg gréckeho pôvodu Elia Kazan. Jeho prvý úspešný film, ocenený 3 Oscarmi, bola dráma Gentlemanská dohoda. V 50. rokoch 20. storočia potom vznikli ďalšie úspešné filmy, ako napríklad V prístave či Na východ od raja, v ktorom hlavnú úlohu stvárnil James Dean. Posledným filmom, ktorý nakrútil, je adaptácia knihy Francisa Scotta Fitzgeralda Posledný magnát s hviezdnym obsadením hercov ako Robert De Niro alebo Jack Nicholson. Okrem toho pre svetový film objavil aj hviezdy ako Marlon Brando či Warren Beatty. V roku 1999 dostal Oscara za celoživotné dielo. A ďalšia zaujímavosť zo sveta filmu. V roku 1924 sa narodil svetoznámy filmový herec Marcello Mastroianni. Z dlhého radu filmov, ktorých stvárnil nezabudnutelné postavy, možno spomenúť Sladký život, Manželstvo po taliansky, Veľká žranica, Čierne oči, Cudzinec, Terasa, Interview alebo známy film Pret-a-porter.

0: Jetzt.
1: Kafka Band práve dohrali skladbu Türhüter v Rádiu Devín. Nás čaká teraz hudba v čase. 30. septembra v roku 1947 sa v Londýne narodil anglický gitarista, spevák, skladateľ a básnik Mark Bowland. Ako frontman kapely T-Rex je považovaný za priekopníka rockového podžánru glam rock. Tento týždeň budeme počúvať ich prelomový album Electric Warrior z roku 1971. Práve táto nahrávka je milníkom označujúcim začiatok relatívne krátkeho, no vplyvného obdobia glam roku, najčastejšie spájaného s okázalým make-upom, účesmi alebo oblečením. Nešlo však len o trblietavé kostýmy. Glam rock odmietal revolučnosť staršieho roku a inšpiroval sa najrôznejšími hudobnými i nehudobnými žánrami od tzv. Bubblegum, teda žuvačkového pop a roku 50. rokov, až po kabaret, science fiction alebo art rock. Záľubu vo vedeckej fantastike badať aj v nasledujúcej piesni Planet Queen.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Výročia sme si dnes už pripomínali, no jedno sme nespomenuli a je to zvláštne výročie, týka sa mrazivých udalostí z roku 1966. Venuje sa im aj rozhlasová hra Michala Belia z roku 2025 s názvom Irena. Viac už povie Hana Rodová.
2: 28. septembra pred 60 rokmi bola popravená a zdá najznámejšia československá vrahyňa 43-ročná Irena Čubírková. Jej životný príbeh je relatívne príznačný. Irena Srncová pochádzala zo severovýchodných Čiech, z jednoduchých pomerov a už ako mladá sa vydala za Jana Čubírku. Nemala ani 30 rokov, keď zavraždila svojho manžela. Zaujímavé na tejto vražde bolo to, že ju zinscenovala ako nehodu s pomocou svojho milenca Václava Bernarta a jeho manželky. O 13 rokov neskôr sa pokúsila o podobný kúsok v slovenskej obci Boleráz, kde zavraždila svojho druha Ambróza Ščepku. Už len tieto informácie inšpirujú k zamysleniu sa nad motívmi, konaním a dôsledkami správania sa Ireny. Zaujali aj dramatika Michala Beleja, ktorý vo svojom rozhlasovom debute napísal nezvyčajný dramatický text o tejto vrahyni, ktorú ale nevelebí ani neodsudzuje. Snaží sa predostrieť Irenu súčasnému poslucháčovi ako symbol postavenia a vnímania ženy v 20. storočí v Československu. Rozvíja i motív sebaprijatia a možnosti riešenia problémov, ktoré by bežný človek vyhodnotil úplne inak.
3: Celý koncept svedomia je jedna veľká pretvárka. U Slovákov obzvlášť. My Slováci si tak radi o sebe hovoríme klamstvá. Aký sme my dobrí, aký sme pohostinní, aký sme cnostní, aký sme čistí. Ale iba držíme fasádu pred ostatnými. A presne toto som robila aj ja. Snažila som sa udržať fasádu. A mňa všetci odsudzujú. Súdili ma počas života. Porušíš pravidlá a trest ťa neminie. A ja som premýšľala celú večnosť o tom, čo som urobila. A vieš, čo teraz riešim? Možno, že nie som vinná. Možno ja som tu obeť.
4: Kam si myslíš, že ťa tento predpoklad dostane? Na vyššiu úroveň?
3: To neviem. Ale možno sa dostanem niekam, keď sa prestanem pretvarovať.
4: Naozaj chceš odísť? Alebo sa chceš len ľutovať?
3: Som vrahyňa. Ľudia mnou opovrhujú. Ľudia odsudzujú zločincov, milujú obete. Ale to som aj ja. Som obeť systému.
4: Tak vidíš. Povedala si si svoje, poľutovala si sa.
3: Ale aspoň mi je na malú chvíľu lepšie. Na malú chvíľu. Aj to je niečo.

0: Postava Ireny v akomsi pomyselnom medzipriestore rekapituluje a cynicky žiada o pochopenie svojich činov. Alebo je všetko úplne inak? Režisérka Julia Rázusová do hlavnej úlohy obsadila herečku Antóniu Kurimsky-Olšavskú.
1: Pôvodnú rozhlasovú hru Michala Beleja s názvom Irena môžete počuť dnes o 15. v Rádiu Devín. Priblížila nám ju dramaturgička hry Hana Rodová.

0: Vo štvrtok 1. októbra sa začne 25. ročník Medzinárodného festivalu bábkového divadla Bábkarská Bystrica. V tomto roku však bude mať prívlastok Mini, čo súvisí s okolnosťami pri organizovaní festivalu, s jeho rozsahom, ale aj s jeho zameraním na divákov vo veku 0 až 6 rokov. Martin Uram sa v piatok ráno rozprával s riaditeľkou festivalu i bábkového divadla Na ráz cestí Monikou Kováčovou.
1: Bol to veľmi hutný rok a ja vlastne na Bábkarskej Bystrici 1. októbra budem oslavovať akoby aj svoje prvé výročie pôsobenia v divadle na poste riaditeľky. A áno, Bábkarská Bystrica má za sebou 25 rokov. Teraz pôjde teda o jubilejný 25. ročník a bolo to také kadejaké s tou Bábkarskou Bystricou počas toho roka, lebo určite aj mnohí poslucháči, poslucháčky zachytili, že napriek tomu, že odborná komisia vyhodnotila náš projekt ako relevantný, tak sme nedostali podporu z verejných zdrojov a tým pádom bola existencia festivalu ohrozená. Našťastie sa za nás v prvej vlne postavil Banskobystrický samosprávny kraj, vďaka ktorému tá Bábkarská Bystrica je. To musíme pomenovať takto nahlas. A teraz v druhej vlne zase cítime širokú podporu od verejnosti, od našich divákov a diváčok, od rôznych sponzorov, ktorí nám pomáhajú v tom, aby ten festival mohol ešte obrazne povedané rozkvitnúť.
2: Keď hovoríme o festivale,

0: Mini znamená, že aj keď ide o medzinárodný festival, tak až tak veľa vlastne tých subjektov zo zahraničia sa neobjaví, respektíve, že sme sa zamerali najmä na blízke zahraničie. Ale mini zároveň v sebe nesie aj niečo pozitívne. Mini sme ho nazvali preto, lebo festival teraz rámcujeme založením stredoeurópskej platformy, v ktorej je Bábkové divadlo jedným z partnerov. A na základe toho ho zameriavame na vekovú kategóriu detí od 0 do 6 rokov a samozrejme aj na ich blízkych dospelých. Čiže keď sa ma niekto spýta, či ten festival je pre deti, tak ja si vravím, že on je určený pre túto vekovú kategóriu, ale je pre nás všetkých, pretože tie deti sa nutne spájajú s blízkymi dospelými v ich životoch.
1: Aké bude praktické fungovanie? Bude sa pravidelne, povedzme, stretávať, alebo pôjde o skôr nejaký tak akože výmenný, nazvem to program?
0: Ono to bude mať rôzne podoby, tá spolupráca. Teraz vidíme akoby prvý výsledok tej spolupráce, ktorý budeme prezentovať aj na festivale v podobe dvoch inscenácií. Jedna vznikla práve pre Studio Damuza. Má názov Toto a je určená pre batoľatá a ich blízkych dospelých. A druhá vznikla v produkcii Bábkového divadla na rázcesti a volá sa Loukyňa a zberači. Obe sa venujú tej istej téme a tým istým motívom a určite každý z rodičov pozná tú situáciu, keď sa vyberie s dieťaťom na prechádzku a dieťa si z tej prechádzky nutne potrebuje z domov zobrať nejaké poklady a tie poklady buď skončia vo vrecku toho dieťaťa, alebo vo vreckách rodičov a starých rodičov a potom domov ťaháme kadejaké kamene a papeky a pierka a sklíčka. Takže okolo tohto sa točia práve tieto dve inscenácie. No a čo je na nich čarovné? Oni vznikajú v tej istej scenografii na takom súbore šiestich stolíkov a to znamená, že keď rodičia prídu na batolacie predstavenie o 10:00, tak uvidia predstavenie na stolíkoch s 50 cm nožičkami a potom po obede tie stolík len zdvihneme na 70 cm a privítame publikum zložité z detí od 3 rokov vyššie, takže hľadali sme tam aj takéto prieniky, že tým pádom to má aj taký presah, že jedna scéna vie poslúžiť na niekoľko inscenácií, čiže má to aj nejaký enviro presah, že nemusíme vyrábať nové rekvizity, nové scenografie a zároveň je to také ako veľmi pekné cezhraničné prepojenie medzi nami a vlastne koproducentom, lebo Studio Damuza do tohto projektu vstupovalo aj po finančnej stránke ako koproducent. Čiže je to aj spôsob fungovania v týchto pre kultúru nepriaznivých časoch.
2: Celý rozhovor o 25. ročníku Babkarskej Bystrice nájdete na webe Rádia Devín.

0: programu Rádia Devín. Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete, v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti, a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
0: Rádio Devín, esej.
2: Najznámejšia zbierka esejí francúzskeho autora a filozofa Paula Valéryho Pohľad na súčasný svet z roku 1931 patrí vo Francúzsku dodnes k najčítanejším a najčastejšie vydávaným autorovým dielam. V približne 30 esejach sa Valéry zamýšľa nad európskou civilizáciou a svetovými problémami z filozofického, politického a historického hľadiska. Niekoľko rokov po skončení prvej svetovej vojny presne syntetizuje minulé a s neobyčajnou vizionárskou schopnosťou predvída nasledujúce hrozby a konflikty. V abstraktnejšom zmysle poukazuje na všetky omily, ktorých sa ľudstvo dopúšťalo a stále dopúšťa. V slovenčine si eseje z tejto zbierky môžete prečítať i vypočuť poprvýkrát v preklade Jany Truhlážovej. Na dnes sme vybrali úryvok z úvodu pod názvom Úvahy nad atlasom sveta. Číta Milo Kráľ.
3: Tento ohraničený svet, v ktorom počet spojení jednotlivých častí neustále rastie, je aj čoraz vyzbrojenejším svetom. Európa založila vedu. Veda zmenila život a znásobila moc tých, ktorí ju vlastnia. Vo svojej podstate je však veda prenosná. Riadi sa univerzálnymi metódami a návodmi. Prostriedky, ktoré poskytuje jedným, môžu rovnako používať všetci ostatní. To však nie je všetko. Tieto prostriedky zvyšujú produkciu, nie len pokiaľ ide o kvantitu. K tradičným predmetom obchodovania sa pridáva množstvo nových, ktorých potreba či túžba po ktorých vzniká imitáciou či akousi nákazou. Čo skoro dospejeme do bodu, keď budeme od menej rozvinutých krajín požadovať, aby rýchlo získali potrebné znalosti a mohli sa stať obdivovateľmi a nákupcami týchto noviniek. Napríklad najnovších zbraní. Keďže sa používajú proti ním, sú nútení aj sami si ich zaobstarať. Nie je to pre ne ťažké, pretože sa pretekáme, aby sme im ich dodali. Dohadujeme sa o výhodách pôžičiek, ktorými ich zaplatia. A tak prevaha v Európe, ktorá bola počas troch storočí založená na umelej nerovnosti síl, smeruje k rýchlemu zániku. Znovu sa začína objavovať nerovnosť založená na hrubom štatistickom odhade. Ázia je asi 4-krát väčšia než Európa. Rozloha amerického kontinentu je len o trochu menšia než Ázia. Obyvateľstvo Číny je samo o sebe približne rovnako početné ako obyvateľstvo Európy. Japonsko má viac obyvateľov ako Nemecko. Lenže prevládajúca lokálna európska politika, ktorá znemožnila univerzálnu európsku politiku, doviedla konkurujúcich si Európanov k exportu technológií a zbraní, ktoré spravili z Európy pána sveta. Európania súperili medzi sebou o zisk zo svety, vyškolenia a vyzbrojenia obrovských národov, zotrvávajúcich vo svojich tradíciách, ktoré, koniec koncov, nechceli nič iné, len v týchto tradíciách pokračovať. Podobne ako šírenie kultúry v nejakom národe postupne bráni zachovaniu pôvodných spoločenských vrstiev a ako sa každá stabilná spoločenská hierarchia stáva iluzórnou a zastaranou, keď nastane možnosť rýchleho zbohatnutia každej osoby vďaka obchodu a priemyslu, tak to bude aj s nerovnosťou založenou na technickej moci. V celých dejinách nenájdeme nič hlúpejšie ako európsku konkurenciu v oblasti politiky a ekonomiky, spojenú a zároveň konfrontovanú so spoluprácou v oblasti vedy. Pokým úsilia najmúdrejších hlav v Európe vytvárali nesmierny kapitál použiteľného poznania, prostoduchá tradícia historickej politiky chamtivosti a postranných úmyslov pokračovala a presne v tomto duchu, netušiac, že sa vlastne dopúšťajú sami na sebe zrady, dali malí Európania tým, ktorí chceli ovládnuť, do rúk metódy a nástroje moci. Boj o koncesie a pôžičky na zavedenie strojov či lekárskej starostlivosti, na zakladanie škôl alebo arzenálov nebol ničím iným než vývozom západných rozbrojov do veľkých vzdialeností a priniesol so sebou fatálny návrat Európy na druhé miesto, ktoré jej prináleží na základe veľkosti, hoci ju z neho v minulosti pozdvihli veľké diela a vnútorná výmena duchovného poznania. Európa akoby nemala politiku svojho myslenia. Nie je potrebné predstaviť si všetky násilné udalosti, gigantické vojny, vojenské zásahy na spôsob Čingischána ako dôsledky tohto detinského a chaotického správania. Stačí si predstaviť to najhoršie. Skúsme si domyslieť, čo sa stane s Európou, keď jej pričinením vzniknú v Ázii dva tucty priemyselných miest, ako sú Essen, Manchester alebo Roubaix. Keď sa tu bude vyrábať oceľ, hodváb, papier, chemické produkty, látky, keramika a všetko ostatné v nekonečných množstvách za bezkonkurenčné ceny obyvateľstvom, ktoré je najpočetnejšie a najskromnejšie na svete a jeho rast ešte podporí zavedenie lepších hygienických podmienok. Takto jednoducho som uvažoval nad otvoreným atlasom v čase, keď ma k otázkam doviedli dva konflikty, o ktorých som hovoril na začiatku, a zároveň povinnosť napísať malú štúdiu o vývine metodiky v Nemecku. Veľké udalosti, ktoré sa odvtedy odohrali, ma neprinútili prehodnotiť ani upraviť tieto elementárne myšlienky, vychádzajúce z veľmi prostých a takmer čisto kvantitatívnych konštatovaní. Esej Kríza ducha som napísal krátko po skončení Prvej svetovej vojny, ale je len rozvinutí myšlienok, ktoré sa mi v hlave zrodili 20 rokov predtým. Bezprostredný výsledok tejto vojny bol taký, aký musel byť. Len potvrdil a urýchlil úpadok Európy. Všetky najväčšie národy sa navzájom oslabili. Rozpory ich vnútorných princípov sa prejavili naplno. Obe nepriateľské strany sa zúfalo utiekali k neeurópskym národom, tak ako to býva v občianskych vojnách, kde sa znepriateľené strany spolčujú s cudzincami. Západné národy si navzájom ničili prestíž pomocou propagandistického boja, a to ani nehovorím o rýchlom šírení vojenských metód a prostriedkov, ani o exterminácii elít. To boli, pokiaľ ide o údel Európy vo svete, dôsledky krízy, ktorá sa dlhodobo živila množstvom ilúzií a zanechala po sebe ešte viac problémov, záhad a obáv, oveľa neistejšiu situáciu, rozrušenejšie mysle a temnejšiu budúcnosť, než bola tá v roku 1913. Vtedy bola v Európe rovnováha síl. Dnešný mier však pripomína skôr akúsi rovnováhu slabostí, ktorá je pochopiteľne oveľa nestabilnejšia.
2: Počúvali ste úryvok z eseje Paula Valériho Úvahy nad atlasom sveta. Preložila Jana Truhlářová, čítal Milo Kráľ, redakčne pripravila Gabriela Magová.

0: Festival Divadelná Nitra je v plnom prúde a Rádio Devín je samozrejme pri tom. Na linke je teraz redaktor Tibor Salona, ktorý nám o festivale povie viac. Tibor, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa.
0: Tak vítaj vo vysielaní Rádia Devín, tentokrát z Nitry. Ako je na festivale? Približ nám to trochu.
1: Na festivale je skvelé, aj keď v takej zmenšenej podobe. Myslím si, že sa im podarilo priniesť zaujímavých umelcov v podstate z celej Európy. Tento rok je témou festivalu Načo umenie, budúcnosť je teraz. A program sa začal už vo štvrtok, a to koncertom verklikárov v synagóge v rámci podujatí Gašpariady a Nitranskej verklikárne, ktoré trvali do soboty. A na námestí potom vystúpili bábkári a taktiež verklikári zo 7 krajín. Takže to si myslím, že je celkom zaujímavé. A taktiež na Svätopulkovom námestí sa predstavilo aj štúdio divadlo tanca z Banskej Bystrice, ktorí prinesli svoju performance spolu s festivalom Konvergencie. Prvá inscenácia, ktorá bola priamo odohraná v divadle Andreja Bagara, bol Macbeth z Národného akademického dramatického divadla Ivana Franka z Kieva. Súčasťou festivalu boli taktiež dve premiéry zo sekcie práve vytvorené. Prvou z nich bolo Cerebrum Felix, alebo Šťastný mozog, divadla Uhol 92 v režii Alžbety Vrzgule. No a z Česka prinesú divadlo Na zábradlí inscenáciu Môj boh, zamilovaný muž. Takže program bol doteraz rozmanitý.
0: No a čo z toho, čo si ty stihol vidieť, ťa oslovilo?
1: Mňa určite oslovila inscenácia Ota z divadla Jozefa Gregora Tajovského, ktorá sa hrala včera po obede. A ja som sa na to veľmi tešil, pretože som o tom počul veľmi, veľmi dobré odozvy a v podstate dej sa odohráva aj v Banskej Bystrici, ale aj vlastne v celom Slovensku a popisuje práve príbeh Oty Plavkovej, ktorá je podľa mňa pre nás aj ako pre redaktorov veľmi, veľmi zaujímavá osoba, ale taktiež aj pre Slovákov ako takých. Je to niekto, kto sa proste dokázal postaviť, dokázal povedať svoj názor, kto bol proste perzekuovaný a kto bol, koho chcel v podstate vymazať z histórie, ale až teraz v podstate bola pred, tuším, 3 rokmi dostala ocenenie od bývalej prezidentky. A tu boli autormi textu Michal Dite a Michal Várošík a je to režia Julie Rázusovej. A celková tá scéna ma úplne oslovila tým, aká bola jednoduchá, v podstate s takými kamennými piliermi a točnou v strede, na ktorej bola osadená v podstate taká rúžová miestnosť, ktorá sa vždy otáčala a myslím si, že mali celkom chytro vymyslenú tú scénu tým, aká bola taká versatilná, dala sa meniť a určite to, čo mňa oslovilo najviac, okrem samozrejme toho príbehu, bola tá práca so zvukom, ktorý autorom bol Martin Husovský, kde v podstate taký tlkot srdca celej inscenácie boli písacie stroje, ale taktiež aj hudobné nástroje ako bicie, klavír a gitary, ale v podstate odkedy začala vždy tam bol ten písací stroj a nikdy neprestala celkovo tempický, mám pocit, že to nikdy nespomalilo a určite to odporúčam každému a ja sám si to ešte asi prídem niekedy pozrieť dozvolená do divadla. No a druhá inscenácia, ktorá bola určite netradičná a pre mňa, no nič podobné som zatiaľ nevidel, a to bola inscenácia Ária pre travičku v režii Mária Drgoňu. Tá bola netradičná v tom, že v podstate režisér rovno na začiatku spolu so svojím tímom tvorcov Petrom Kepeňom a Niky Bojtošovou v podstate vyšli pred divákov, štvrtá stena v podstate neexistovala a sami priznali, v podstate režisér prerozprával, ako sa dostal projekt do tejto podoby úplne od konceptu. A to rozobral v podstate financie, rozobral právne problémy, s ktorými sa stretol a vlastne už celkový žáner, ktorý mi oni chceli vydať, je zaujímavý, teda viacero žánrov, alebo ono to má byť dokumentárne divadlo, lecture performance, činohra, opera a investigatívna divadelná rekonštrukcia. To znamená, že oni vlastne prešli z tejto úvodnej, ani neviem, ako by som to nazval, do takého úvodu, potom prešli do čisto takej prezentácie typu TED Talk, potom do toho prešli do hudobného čísla, z toho potom prešli do takého historického rozprávania o trávení a ja som potom mal aj rozhovor s režisérom a vlastne sám hovoril o tom, ako sa to strašne rýchlo menilo v tom vývoji a bol by som zvedavý, že aké by to bolo, ak by tam tie prekážky nenastali, že aká by bola tá finálna podoba. Ale myslím si, že aj s tou podobou, v akej to skončilo, to malo isté kvality a bolo to niečím zaujímavé v tom, aké to bolo nečakané a tým, že človek nevedel naozaj, čo príde po ďalšej scéne.
0: No a čo nás ešte na festivale čaká?
1: No, dnes večer sa bude hrať Reu Vresk Brut priamo z dielne domáceho divadla Andreja Bagara, na ktoré sa veľmi teším, pretože taktiež som na to počul skvelé ohlasy. Ja som tam aj mal hrať v istom bode. Takže na to sa určite teším. Tam je režisér Jan Luteran a dramaturg Daniel Majlin, čo sú proste kvalitní ľudia. A sú to adaptácie balád slovenských autorov, ako napríklad Jan Boto či Jakub Krajšman. V utorok ráno o 10:00, to bude posledný prípad Viktora H. z Nového divadla v Nitre, a o 5:00 kočovný divadelný súbor Bude nebude kúň odohrá na ulici pri synagóge Cirkus Faust. Tam je vstup voľný aj pre verejnosť. A večer vo veľkej sále sa komorné divadlo Martin predstaví s titulom Tartif, ktoré vrelo odporúčam, pretože som to videl a je to perfektná inscenácia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak želáme všetko dobre do Nitry aj všetkým účinkujúcim, aj všetkým divákom, aby si ešte užili festival. No a my sa vo vysielaní Rádia Devín poberieme ďalej. Na linke bol redaktor Tibor Salona.
1: Pekný deň.

0: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News and Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Kóp Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
1: Reklama. Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Deví na frekvencii 97,2 MHz, bude mať od 8. do 16. hodiny technickú prestávku.
2: Z programu Rádia Devín. Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
3: Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Po 8. počúvate ranné ladenie v Rádiu Devín a my si teraz povieme, čomu sa budeme venovať po 8. hodine v nasledujúcej hodinke. Skupina akademikov, ktorí pôsobili na rôznych svetových univerzitách, sa rozhodla, že výučbu, ktorú zažili na prestížnych inštitúciách, prinesú aj našim študentom. Budeme sa rozprávať s Martou Lukačišinovou a Jaroslavom Varcholom z Univerzity Komenského. No a Rasťo Šimáček začína dnes cyklus, v ktorom sa budeme venovať nominovaným knihám na ocenenie Anna Soft Litera. Dnes to bude kniha Barbory Hrinovej Plachý dom. Zostaňte s ranným ladením až do 10. Spoločnosť vám robia William Stankaj a Jan Tkáč.

a všetky vrany odlietali. Biznis triedol až niekam k pólu.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Divadlo Lab v Bratislave dnes uvádza absurdnú komédiu Edvarda Albího Koza alebo Kto je Silvia? Je to v skutočnosti viac antickou tragédiou než komédiou. Čerstvý 50-tník Martin má všetko. Nádhernú manželku, rodinu, krásny domov, kariéru a záľubu v gramatike. No nepredstaviteľná udalosť, v centre ktorej sa Martin ocitne, rozvráti životy celej rodiny a zmení ich smerovanie. Prinúti ich konfrontovať sa s hranicami normálnosti, etiky, morálky, spoločenských konvencií. V centre diania je otázka, či je rovnako zlé aj to, čo robíme, keď nás nik nevidí. Pokračujú bratislavské hudobné slávnosti, a to koncertom Slovenského komorného orchestra s huslistom Leonidasom Kavakosom. Zaznejú diela z Kalkotasa, Mozarta, ale aj Mojzesova Muzika Istropolitána. V Košiciach môžete vidieť vernisáž výstavy 6 pohľadov na svet. Je to výstava autoriek, ktoré spája nadšenie pre maľovanie akvarelom. Maria Galajdová, Anna Hakalová, Angela Hermanová, Irena Nemiová a Viera Vancáková začali pred 3 rokmi spolupracovať so spoluautorkou výstavy, ukrajinskou akvarelistkou Olgou Karčenko, žijúcej v Košiciach. Všetky vystavené obrazy boli vytvorené v tomto období v posledných 2-3 rokoch. Témami sú prírodné motívy, zátišia, kvety i architektúra. Teatro Colorado v Bratislave dnes hostí koncert Adrieny Bartošovej. Spolu s ňou budú účinkovať gitarista Pavol Bereza, basgitarista Juraj Griglák, akordeonista Boris Lenko i herec Štefan Bučko. Ako sme už dnes raz počuli, divadlo Andreja Bagara v Nitre uvádza hru Rev, Vresk a Blud. Inscenačný tím o nej píše: Bralá, Margita a Besná v Spenenom váhu, Dolinka Strašník pri Poľane, Riečka Rimava v Malohonte, to sú všetko malebné výjavy, ktoré sa priam pýtajú na pohľadnice. Slovenskí básnici nám však namiesto selaniek napísali o týchto miestach hrôzostrašné príbehy, pri ktorých nám tuhne krv v žilách. Žena, ktorá porušila sľub vernosti svojmu mŕtvemu mužovi, záhadne zmizne. Hovorí sa, že si po ňu prišiel bývalý zo záhrobia. Ľudia počujú v doline záhadný detský plač. Ukáže sa, že na tom mieste kedysi zabila seba i dieťa mladá horárka, ktorú opustil priateľ. Zúfalú mať, ktorá márne čaká syna z vojny, vábia hlbiny rieky. Aj to môžeme dnes vidieť v divadle Andreja Bagara v Nitre.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín.
1: Skupina akademikov naprieč vednými odbormi so skúsenosťou z popredných svetových univerzít sa rozhodla inšpirovať tým, čo zažili vo svete. Študenti sa tam stretávajú v malých skupinách pod vedením skúseného akademika, takzvaného tútora, no a v diskusii riešia odborný problém. Táto diskusia pokračuje neskôr v interdisciplinárnej debate pri rôznych príležitostiach, aby sa študent naplno ponoril do svojho odboru, ale zároveň aby nestratil nadhľad. Ich motom, teda do našich dvoch dnešných hostí, je odbornosť a priateľstvo, spájanie akademickej excelentnosti a intelektuálnej komunity. Aj o tom sa budeme dnes rozprávať v rannom ladení so vzácnymi hostiami, s doktorkou Martou Lukačišinovou a doktorom Jaroslavom Varcholom. Vítajte u nás.
2: Ďakujeme, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Priblížte nám, ako vznikla myšlienka, teda čo je to najprv, čo je to univerzitné kolégium, ktoré ste sa rozhodli založiť?
3: V našom ponímaní je univerzitné kolegium spoločenstvo študentov a akademikov, ktorému vlastne slúži taká samostatná inštitúcia a jeho cieľom je poskytnúť také nadstavbové vzdelávanie pre študentov, aby mohli ísť naozaj do hĺbky vo svojich odboroch. A druhým cieľom je poskytnúť komunitu aj medzi odbormi, medzi študentami a akademikmi rôznymi podujatiami.
1: Ako vlastne vznikla táto myšlienka?
2: A tak vznikla tak aj trochu egoisticky, že nám je spolu dobre a ako si vravel, že my sme to tiež spolu zažili na tých univerzitách, to vzdelávanie také komunitné, kde to vzdelávanie je proste také dobrodružné, je to aj radosť, ale je to zároveň extrémne ťažké, no a sami chceme ďalej diskutovať, no ale bola by to taká nudná, smutná diskusia len s nami, keby sme tam neprijímali nových a koho je lepšie prijať do tohto spoločenstva akademikov ako budúcich akademikov, teda študentov. Čiže tak to nejako vzniklo, že poďme to odozdávať ďalej, to, čo sa nám spolu páči, to, čo funguje.
1: Vašou inšpiráciou sú prestížne univerzity. Ja som si pozeral tých vašich kolegov, s ktorými ste sa dali dokopy. Sú to všetko ľudia, ktorí prešli celým svetom. V čom je to vzdelávanie na iných školách vo svete iné ako u nás?
2: Tak my vychádzame z oxfordskej a cambridgeskej tradície, teda kde sa používa tutoriál. A tutoriál je taká, čiže my chceme priniesť vlastne na Slovensko tutoriál a na naše univerzity. A tutoriál je niečo také osobnejšie vzdelávanie. Čiže to, čo je iné na tom Oxforde, na tom Cambridge, je, že študent nie je anonymný, že ten tutor vie jeho meno, stretávajú sa proste v malých skupinách, kde sú iba traja, maximálne štyria. A v takejto malej komunite sa proste nedá schovať a nedá sa byť anonymný, ale zároveň sa nedá cítiť vynechaný, že študent je nútený teda rozmýšľať a zároveň sa tam cíti sa súčasťou toho vzdelávania.
1: Povedzme si teraz stručne, kto vlastne stojí za týmto projektom, ako vyzerá táto partia akademikov?
3: Sme to Martin Lukačišin a ja Marta Lukačišinová, ktorí pôsobíme na Prírodovedeckej fakulte a venujeme sa biológii. A potom je Mária Kolesárová, ktorá vedie bioetiku, Jakub Betinský, ktorý vedie filozofiu, to Jaro Varchola, ktorý vedie fyziku a všelijaké interdisciplinárne aktivity. A ešte máme spolupracovníka, tutora Františka Simančíka, ktorý sa venuje matematike.
1: No a keď si teda predstavím, že onedlho sa otvorí univerzitné kolegium na Univerzite Komenského, čo si mám vlastne prakticky predstaviť? Ako to bude vyzerať?
3: Takto po odboroch, ako som hovorila, tak sa vytvoria tutoriálové skupinky študentov po dvoch alebo troch študentoch, ktoré sa budú každý týždeň stretávať so svojim tutorom, kde pôjdu naozaj teda do hĺbky vo svojich oboroch. A zároveň budú stretnutia približne na takej týždennej a mesačnej báze, kde sa budú stretávať, kde sa budeme stretávať ako pri nejakej večeri alebo tak, aby sme udržiavali túto komunitu medzi študentami a akademikmi, a zároveň sa budú robiť semináre, ktoré budú otvorené aj širšej verejnosti.
1: No to mi znie ako taký program navyše pre tých študentov. Neviem, že či sa im bude vlastne do toho chcieť. Zamysleli ste sa nad tým?
2: Zamyslel, ale možno iba trochu, ale určite je to navyše. Ale tak vraví sa, že diamanty vznikajú pod veľkým tlakom. A tak, ako som vravil, tak na tých zahraničných univerzitách, že napriek tomu, že tie ozaj tie také krátke, krásne vysmiaté fotky študentov z krásnych zelených kampusov, že to ozaj je realita na tých zahraničných univerzitách, ale popri tom je to štúdium v zahraničí aj extrémne náročné. Čiže áno, toto bude popri štúdiu, bude to pre študentov náročnejšie, ale veríme, že to vynahradí tá komunita a ten pocit toho, že som proste pri jadre toho vzdelávania a že ten človek, ktorý je v tom odbore expert, tak priamo na moje otázky odpovedá, môžem mu ich kedykoľvek položiť, môžem sa s ním proste rozprávať neformálne, môžem s ním sedieť na večeri a ďalej pokračovať v tej našej diskusii. Čiže veríme, že to nejako vyváži to, že to je ešte niečo navyše.
3: No, z mojej skúsenosti, ak sa nám naozaj podarí nastaviť tú atmosféru tak, ako sme ju my zažili, tak táto skúsenosť toho rozhovoru priateľského, ale zároveň odborného je návyková, že to nie je vec taká, že teraz sa musím nútiť do toho, aby som sa stretával s týchto ľuďmi a aby som si odfajkla niečo, že naozaj to je veľmi inšpiratívna skúsenosť.
1: A existuje už vlastne nejaký okruh študentov, ktorí o to majú záujem? Máte to už nejako rozbehnuté, alebo sa to celé začína iba teraz?
2: No, celé sa to začína a začína sa to práve dnes, čo je taká super náhoda, že práve dnes tu sedíme tu, lebo dnes večer máme také predstavenie na Filozofickej fakulte, ak nás počúvajú nejakí študenti, študentky, akademici, a tak ľudia sa môžu zastaviť, že to je taký náš prvý event, kde to chceme predstaviť verejnosti, teda najmä tej akademickej a študentskej, že toto sme my, to robíme. No a ešte predtým to predstavujem v rádiu.
1: Vy ste spomenuli slovo tutoriál. Porozprávajme sa teraz chvíľku o tom. Už sme si povedali, že je to teda nejaké stretnutie študentov a profesora, kde sa rieši nejaký problém. Ja mám dojem, že na Slovensku poznáme možno niečo ako konzultácie. Keď má profesor konzultačné hodiny, môže sa tam človek prísť o niečom rozprávať. Tak ale aký je ten hlavný rozdiel medzi tým? Čo je tá podstata toho tutoriálu? Povedzme si to detailne, že ako to vyzerá?
3: No, jeden rozdiel je, že pri tutoriáli sú dvaja alebo traja študenti, nie je to iba jeden na jedného s akademikom. A tiež tá štruktúra je taká, že vlastne z týždňa na týždeň, nerobí sa na nejakej väčšej práci, ale z týždňa na týždeň sú nejaké úlohy, čo podľa odboru môže byť napísanie nejakej eseje na základe nejakých textov, alebo aj riešenie nejakých príkladov, povedzme, alebo takéhoto niečoho. Že je nejaká úloha, ktorá sa potom na tom tutoriáli dohĺbky predebatuje, ale zároveň táto malá skupina umožní sa veľmi rýchlo dostať do bodu, kedy tí študenti tomu už nie úplne rozumejú, alebo tam, kde mali, tam, kde to, no, tam, kde nejako sa zaskli. A umožní tomu tutorovi v tej diskusii to pohnúť nejako ďalej. Práve tam, kde to vlastne, kde je to najprínosnejšie pre tých študentov. A zároveň sa vytvorí, keďže je taká malá skupina, tak sa vytvorí ľahšia atmosféra takej dôvery, kde vlastne tie otázky, ktoré sa pýta tutor, ktoré sa pýtajú študenti, aj tie úlohy bývajú veľmi ťažké. Takže aby sa človek pohol ďalej, tak musí cítiť dostatočnú dôveru, aby sa odvážil aj niečo tak typnúť, alebo aj keď si nie je istý, niečo povedať nahlas a vyskúšať, že či to nepôjde takto odargumentovať, alebo takto. Na to umožňuje práve malá skupina.
1: A funguje to vo všetkých odboroch rovnako? Lebo predstavujem si, že niekde tá diskusia je viac taká, niekde sa proste báda v niektorých odboroch viac tou diskusiou, inde ale treba robiť v laboratóriu zase. Ako sa toto rieši?
2: Hej, ako je to v každom odbore trocha iné, ale ten princíp ostáva rovnaký. Dokonca niektoré humanitné odbory majú na týchto top univerzitách aj tutoriál jeden na jedného, ale ten tradičnejší, ako Marta spomínala, je, že tam sú traja študenti. No a na tých takých matematickejších, fyzikálnych, čiže tých prírodných viedách, A je tam som často nejaké zadania, kde sa proste študenti doslova striedajú pri tabuli a riešia tie príklady a skúšajú, že ako by na to mohli prísť, ako by to mohli dokázať. No a pri tých humanitnejších sú to viac eseje a tam sa zase argumentujú tie myšlienky a ten tutor vráti tomu študentovi tú esej, má tam svoje pripomienky a potom sa celý čas rozprávajú o tých pripomienkach. Ale vždy ten tutoriál začne tak ako... Tak dobre, že ten tutor sa spýta, že či si nedajú študenti čaj a potom si sadnú a začnú. A zrazu, ako povedala Marta, zrazu to je také návykové a po 10 minútach sú úplne, ten čaj tam chladne, oni sú úplne ponorení do tej diskusie a už sa dostávajú na hranice toho, ozaj čo nevieme. Že moja skúsenosť osobná je taká, že som prišiel a moja prvá otázka na tutoriál bola otázka, na ktorú nikto na svete nepozná odpoveď. Že... A tak študoval som filozofiu vedy, takže to asi som mal očakávať, že proste to bol taký šok úplne, že na Slovensku sa proste sú niekedy také, alebo na nejakých iných univerzitách sú také rešeršové tie úlohy, že zistí to a to, ale toto bolo, že je informácia fyzikálna, má nejaký fyzikálny pôvod, alebo ako nejakú fyzikálnu váhu. No a na to proste nie je odpoveď a o tom sa tam rozprávame hodinu a pol.
1: Pri štúdiu filozofie vedy asi človek musí byť pripravený na to, že sa bude stretávať s otázkami, na ktoré ľudstvo nemá odpoveď.
2: Hej.
3: Ale aj pri biológii.
2: Áno.
3: Hej, myslím, že pri všetkých vedných odboroch, poľa mňa aj pri tých experimentálnych, je veľká časť toho badania je napríklad nastavovanie experimentov, interpretácia výsledkov alebo plánovanie, čo má zmysel ďalej robiť, čo môžu robiť aj študenti, ktorí možno ani nemajú že prostriedky na to, aby to naozaj zrealizovali, ale tá diskusia je tam veľmi dôležitá, podľa mňa.
2: Hej, že je tam dôležité hovoriť to slovo neviem, že to som bol tiež taký zaskočený, to je tiež taký kultúrny šok, že človek príde na tie najlepšie univerzity a zistí, že tam všetci hovoria slovo neviem často, ale nie také, že neviem a teraz ma to nezaujíma a koniec, ale neviem, ale poďme skúsiť na to prísť a potom presne je takéto špekulatívne rozmýšľanie, ktoré najviac posúva, lebo vtedy rozmýšľame nad niečím, čo sa nedá proste nikde nájsť, vygoogliť si, lebo na to ešte nie je odpoveď, že takéto príjemné neviem.
1: Debatovať o jednom probléme zrejme ale môžu ľudia z toho istého odboru, vy však hovoríte aj o medziodborovej spolupráci, tak ako bude vyzerať toto?
2: Tak jednak tá medziodborová spolupráca vznikne tak prirodzene tým, že sme to kolegium, to spoločenstvo, no a sú nejaké traja ľudia, čo študujú fyziku, traja študenti, čo majú biológiu, filozofiu, no ale majú nejaký svoj tutoriál, kde riešia

0: Trochu oxfordského ducha sa rozhodli priniesť na Slovensko akademici, ktorí majú skúsenosť z univerzít celého sveta. A títo ľudia sa všetci vrátili na Slovensko. Dnes sú s nami dvaja z nich. Je to doktorka Marta Lukačišinová a doktor Jaroslav Varchola, ktorí na Univerzite Komenského spúšťajú Bratislavské univerzitné kolegium. My sme si pred chvíľkou povedali, čo je to tutoriál. To bude teda tá hlavná zložka vášho vzdelávania, vášho programu. Tam sa stretávajú teda študenti jedného odboru, ktorí diskutujú o nejakom odbornom probléme, no ale vy plánujete rozvíjať aj tie medziodborové vzťahy. Toho sme sa trošku dotkli. Povedzme si o tom ale viac. Ako budete robiť toto?
1: Čiže ako som vravel, medziodborové vzťahy budeme rozvíjať aj tak prirodzene, že tí študenti okrem tých svojich odborných tutoriálov, či z fyziky alebo z filozofie, z biológie, sa potom s tými ostatnými študentmi z ostatných tutoriálov, z ostatných kurzov stretnú aj pri nejakej večeri, pri nejakej príležitosti, ale sme sa rozhodli aj pre takúto malú obmenu oproti tomu, čo robia tie univerzity, lebo predsa je to naše unikátne prostredie a máme s tým nejaké skúsenosti, keď sme robili Komenského college, čo bolo tiež v spolupráci s Univerzitou Komenského, sme robili takéto iba medziodborové tutoriály, tak budeme mať, akože core budú a najviac bude samozrejme tých odborných, ale dvakrát za semester chceme, aby sa študenti premiešali, čiže aby na tutoriál z nejakej témy, ktorá by mala zaujímať všetkých, a to je napríklad, že filozofia vedy, ja viem, znie to ako bias môj, ale že všetci robíme nejakú vedu, všetci sa snažíme o dobré vysvetlenie, tak má zmysel sa opýtať, že čo sú napríklad dobré vysvetlenie, alebo že ako rozlíšim dobrú vedu a zlú vedu, ktoré otázky sa má zmysel pýtať, ktoré metódy sú vhodné na vyriešenie ktorých problémov reality. Čiže chceme ponúknuť študentom aj tieto medziodborové tutoriály,

0: kde sa môže stretnúť proste filozof s biológom a s fyzikom v tejto jednej trojici s tutorom a kde budú rozmýšľať a diskutovať nad nejakým textom, ktorý sa principiálne týka všetkých odborov.
1: Ja len doplním, že bias je teda zaujatosť. Máme tu aj takýto medzinárodný rozmer. Ale toto, čo hovoríte, nedieje sa to prirodzene na školách? Že sa stretávajú ľudia naprieč tými odbormi a riešia spolu veci do hĺbky?
2: No, práve že myslím si, že až tak nie. Jednak, že ako pozorujem, no tak vlastne sú oddelené fakulty, hej, vlastne, že študenti sa ani fyzicky až tak veľmi nestretávajú medzi odbormi, ale tiež niekedy nestačí iba ich dať vedľa seba na to, aby sa spolu rozprávali aj o tom, čo študujú a navzájom sa obohacovali. Ako som bola na rôznych pracoviskách, tak som videla rôzne spôsoby, akým sa toto dá ako posilniť. Že jedna taká veľmi jednoduchá vec je, že umožniť priestor, cez ktorý ide viac ľudí, ktorí riešia rôzne sú napríklad rôzne odbory, kde si môžu sadnúť a majú tabuľu a môžu sa teda veľmi jednoducho rozprávať o tom, čo práve riešia a práve takéto a ešte tam dať kávovar, povedzme, alebo tak a toto naozaj môže veľmi umocniť, ešte keď je to v akademickej atmosfére a nie povedzme v krčme alebo čo, tak to oveľa častejšie sa potom stávajú takéto naozaj inšpiratívne výmeny.
1: A čo je vlastne ten dôvod, že takéto diskusie neexistujú? Máte nejaký názor na to? Prečo to je na Slovensku takto, že nemáme tu aj jednak medziodborovú spoluprácu možno takú silnú? A prečo neexistuje tá živá debata, ktorá toho študenta vedie viac do hĺbky?
0: No akože tu by sme nemali byť zase až taký, že na Slovensku je to najhoršie, že moja skúsenosť je, že mnoho iných univerzít, ktoré sú excelentné v tých svojich jednotlivých odboroch, napríklad zo Švajčiarska tiež takú skúsenosť, že tam neexistovalo niečo také až také medziodborové, napriek tomu, že tá škola EPFL v Lausanne tiež patrí medzi top a je určite v top 50 podľa všetkých rebríčkov a má veľmi dobré výskumné výsledky, ale nedeje sa to všade a že možno niečo v tom, že preto sa inšpirujeme práve tým Oxfordom a Cambridgeom, je, že tam fungujú tie kolégia. To sú spoločenstva, že okrem toho, že okay, že som študent fyziky a študujem fyziku a snažím sa byť čo najlepším fyzikom, tak som súčasťou nejakého kolégia, nejakého spoločenstva. A úplne bežne sa stáva, že 20 študentov študuje fyziku napríklad na Oxforde a úplne každý jeden je v inom kolégiu, v inom spoločenstve, že tie kolégia si ich tak namiešajú na schvál, aby potom na tej večeri, na tých ostatných udalostiach, alebo keď idú spolu hrať proste futbal alebo veslovať, tak aby vedľa seba sedeli ľudia, ktorí študujú niečo úplne iné. Tak to vzniká. A podľa mňa to bude taká tá tradícia, že u nás sú presne tie fakulty oddelené, že a navyše my nemáme taký jednotný ani kampus, čo je možno ďalšia taká škoda, konkrétne v Bratislave, že jedna fakulta môže byť 5 kilometrov od inej fakulty a teda je ťažké, aby sa tí študenti prirodzene stretli, aby prechádzali cez jeden priestor pred tú istú tabuľu.
2: A ešte niekedy býva aj taký pomerne pochopiteľný dobrý dôvod, prečo keď sa stretnú aj z rôznych odborov, tak sa radšej rozprávajú o niečom inom ako o tej práci, lebo nechcú ako keby niekoho vylúčiť z tej konverzácie. Hej? Že, lebo keď niekto počuje niečo, čo mu nerozumie, no tak často radšej sa teda nerozpráva a nejde ďalej. Hej? Že vlastne treba nastaviť tú atmosféru, kde je zaujímavé počuť niečo, čo mu nie úplne človek rozumie.
1: Ja som si pozeral tie také tutoriálové kurzy, ktoré vlastne otvárate, je ich niekoľko a našiel som tam jeden taký zaujímavý výrok. Je to príklad, že pre koho sú vhodné, a tu sa píše, že sú vhodné napríklad pre študenta medicíny, biológie, filozofie, teológie a práva, ak dostatočne odôvodní, prečo mu kurz pomôže ísť do hĺbky vo vlastnom odbore. Tak k tomu by som sa chcel spýtať, jednak ako to vlastne, možno som sa to už raz spýtal, ale stále mi to nie je jasné, ako to bude vyzerať, keď sa na nejakom tom kurze stretne vlastne študent medicíny, teológie a práva. Ako si to máme predstaviť?
2: No práve výborne, no. No tento kurz zrovna je vlastne kurz bioetiky a to je téma, ktorá je relevantná pre všetkých týchto študentov v tom odbore. A takže tie témy, ktoré tá téma bude spoločná, to bude jasné. A práve, že keď ľudia prídu z rôznych odborov, tak majú rôzne pohľady a to môže tú diskusiu práve umocniť.
1: Čiže chápem to tak, že sú nejaké vyslovene špecifikovanejšie kurzy a potom sú také napríklad ako etika, ktorá sa týka vlastne viacerých vedných odborov. Je to tak?
2: Áno,
0: je to tak. Že toto je presne ten, ktorý má najširšie pokrytie, teda píše, že tento kurz je vhodný pre najviac rôznych odborov, že napríklad kurz fyziky píše, že je iba vhodný, najvhodnejší je pre študentov fyziky alebo nejaké kombinácie učiteľskej s fyzikou, čiže bez toho, aby niekto študoval fyziku, tak je to hej. A takisto je to aj s ostatnými kurzmi, áno. Tento je taký najširší.
1: No a píšete, že študent musí odôvodniť, že mu ten kurz pomôže, to znamená, že máme čakať nejaké príjmačky?
2: Áno, v podstate zatiaľ to máme tak, že prihláška pozostáva iba z takého veľmi jednoduchého formuláru, že o ktorý kurz teda má študent záujem. A potom podľa toho, že ktorý predmet má záujem, tak ho ďalej kontaktujeme. A vlastne keďže máme 3 miesta na každý predmet, tak budeme potom už individuálne robiť nejaké pohovory.
1: Takisto píšete, že študenti budú písať eseje. My na Slovensku poznáme slovo esej, ale tuším, že to je trošku asi niečo iné, o čom hovoríte vy. My v Rádiu 9 vysielame eseje, ale sú to skôr, ráno sme mali jednu, ale sú to skôr také umeleckejšie ladené texty. Čo znamená esej vo vašom poňatí?
0: Tak esej v našom poňatí a teda v tom poňatí, ako sa chápe na tých zahraničných univerzách, je argumentačná esej. Že cieľom tej eseje je predniesť nejakú tézu a argumentovať za tú tézu. Čiže ako som uvedol príklad, že keď je otázka, že aký je pôvod informácie, má informácie nejakú fyzikálnu prirodzenosť, je to proste nejaký zhluk atómov, je to nejaký vzorec tých atómov, tak ten študent si vyberie v tej eseji nejakú tézu, že idem argumentovať za to, že teda je, a predloží argumenty, cituje zdroje, z ktorých to má, že je to takto podľa mňa preto a preto, ale správna esej taká na tej vysokej úrovni musí uviesť, čiže ten študent sa musí zároveň aj zamyslieť nad tým, že aký by bol najsilnejší argument, že proti mojej téze, a nejako sa s ním snažiť vyrovnať v tej svojej eseji. Čiže tá esej je chápaná veľmi argumentačne, že chcem predniesť nejakú tézu, chcem ukázať argumenty za ňu, proti nej. A je to vlastne taká monologická diskusia v zmysle, že tak polemizujem s tým vlastným názorom alebo s tou otázkou.
1: Rozprávame sa o Bratislavskom univerzitnom kolégiu, ktoré práve vzniká, ktoré bude pomáhať študentom, aby objavili možno rôzne medziodborové súvislosti, aby išli do hĺbky vo svojom štúdiu, a budeme sa o tom rozprávať takisto aj po hudobnej pauze.

0: Bratislavské univerzitné kolegium je témou dnešného raného ladenia a rozprávame sa o ňom s doktorkou Martou Lukačišinovou a doktorom Jaroslavom Varcholom, ktorí sa rozhodli založiť takýto projekt, priniesť trošku takého svetového vzduchu na Slovensko. Vy máte obaja skúsenosti v podstate z prestížnych univerzít, ale vrátili ste sa na Slovensko, tak povedzte nám, čo vás sem vlastne pritiahlo?
1: No, mne osobne v podstate vojna na Blízkom východe, lebo tam sme boli aj s manželom a s rodinou tesne predtým, ako sme sa vrátili. Už roky sme rozmýšľali nad možnosťou vrátiť sa na Slovensko. Vlastne 15 rokov sme boli v zahraničí. A práve preto, že sme mali pocit, že keď už navnímame, alebo keď už sa naučíme toho dosť v zahraničí, tak a budeme cítiť, že máme čo ponúknuť na Slovensko, tak na Slovensku nám to dáva najväčší zmysel niečo zlepšiť alebo nejako slúžiť.
0: Pán doktor, vy ste prečo prišli na Slovensko späť?
2: Určite kvôli ľuďom. Najmä je to o ľuďoch a to je na Slovensku je krásne, že mnoho vecí tu ešte nie je tak založených, tak že by tu, nie všetko tu ešte funguje, sú tu nejaké medzery a ja to vnímam, že je to také dobrodružné ich vyplňať a snažiť sa tie veci zlepšovať. Lebo presne, keď niečo má 700-ročnú tradíciu, tak je to úžasné byť toho súčasťou, ale zároveň je veľmi ťažké niečo zmeniť alebo niečo priniesť. A tuto presne, že kde sme iba 30 rokov proste aj niečo po komunizme, tak hej, veľa vecí sa tu musí ešte iba začať a začína sa a sú tu super ľudia, presne, že kvôli tomu, že sú tu ľudia, aj k tomuto univerzitnému kolegiu som sa dostal tak, že Lukačišinovci ma k tomu pozvali, že mali tú ideu, keď sa vrátili, že poďme niečo robiť a ma oslovili, lebo vedeli, že som predtým robil na univerzite aj to Komenského college, tak presne, že to sa mi na Slovensku páči, že sú prídu ľudia, ktorí majú nejakú vášeň, majú proste zápal pre niečo a chcú to robiť. A to je super.
0: Ide z toho taká túžba, alebo ja počujem takú túžbu po kolegialite, po tom spoločnom bádaní a to slovo kolegium sa tam vlastne vyskytuje, tak si možno povedzme veľmi krátko, lebo už sa blížime ku koncu, čo to kolegium vlastne je, tak jednoducho.
2: Tak kolegium je spoločenstvo, čiže je to spoločenstvo akademikov a študentov, a čiže nie je to, aby to nebolo vzdelávanie proste anonymná honba za nejakým titulom, ale je to proste spoločný zážitok, spoločné dobrodružstvo, čiže kolegium je spoločenstvo akademikov a študentov.
1: A konkrétne najväčšia, teda tá konkrétna inšpirácia aj pre nás je to Oxfordské kolegium, ktoré vzniklo vlastne na Oxforde, ktoré je taká samostatná inštitúcia, teda, že všetci študenti a akademici tej univerzity patria do nejakého menšieho kolegia, ktoré má na starosti aj nejaké také hlbšie vzdelávanie pre tých študentov, zastršuje tie tutoriály a zároveň sa tam ľudia stretávajú naprieč obormi pri viedálni, pri rôznych aktivitách.
0: A čo ste si, keď máte tieto zážitky z vašich štúdií a z vašich pôsobení, čo si vlastne z toho tak osobne vy odnášate z tých kolegí, z tých vzťahov?
2: Určite ten zážitok presne interdisciplinárny, že pamätám si toľko obedov a večerí, keď sme sa proste rozprávali o kvantových počítačoch, ktoré robil niekto, kto práve vedľa mňa si prisadol na večeri, alebo o gréckej literatúre, ktorú niekto študoval. A presne, alebo sme sa hádali o niečom z tej filozofie vedy. Aj to bolo také, že keď každý bol z iného kolegie, tak sme sa pozývali, že poďte teraz ku mne na obed, alebo poďme, ideme k vám na večeru. A tam proste človek stretne nových ľudí. Alebo to mali sme aj také tie formálne večere, kde prišli aj akademici a teraz vedľa nás sedeli akademici, alebo sme potom jedli dezert, popíjali whisky portské a ďalej sme diskutovali. A také, že človek cíti, že je súčasťou toho spoločenstva, že o jeho názor je záujem, o jeho príspevok do diskusie proste je záujem a je to ozaj úžasný zážitok, akože že má taký ten svoj domov v rámci univerzity, že to je na tom kolegiu úžasné.
0: Povedzte nám na záver, kedy vaše Bratislavské univerzitné kolegium štartuje, ako sa môžu študenti k tomu dostať a takéto praktické veci?
1: No, Máme akurát teda predstavenie tohto kolegia dnes o 18.00 na Filozofickej fakulte v Atriu. Tam teda to je otvorené hlavne pre študentov, ktorí chcú dozvedieť viac, ale aj pre našich podporovateľov alebo fanúšikov. A tam zodpovieme teda otázky, tak najlepšie je prísť tam. Ale máme teda aj web stránku unicollegium.sk, kde sa dá tiež dozvedieť viac a napísať nám. Prihlášky sú do 6. oktobra.
0: Je nejaká web stránka?
1: Áno, unicollegium.sk.
0: Takže tam si môžu študenti, potenciálni študenti nájsť všetky informácie o Bratislavskom univerzitnom kolégiu. Rozprávali sme sa o tom s doktorkou Martou Lukačišinovou a doktorom Jaroslavom Varcholom, ktorí spolupracujú s Univerzitou Komenského v Bratislave a prinášajú tento svetový zážitok vzdelávania na Slovensko. Tak prajeme vám, aby sa vám všetko darilo, aby ste mali dostatok študentov, aby sa tie debaty viedli a posúvali našich mladých ľudí bližšie k poznaniu. Tak ďakujem, že ste prišli.
2: Aj my ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujem.

0: Monumentálne oratórium Kniha so siedmimi pečaťami Franca Schmidta zaznelo v podaní Slovenského filharmonického zboru v nemeckom Marzeburgu. Koncert uzatvoril festival organovej a sakrálnej hudby vo vyše tisícročnom románsko-gotickom cisárskom dome, ktorý patrí medzi klenoty na ceste nemeckej románskej architektúry. V Merzeburgu nahrával spravodajca v Berlíne Tibor Macák.
1: Kniha so siedmimi pečaťami je jedno z najveľkolepejších oratórií klasickej hudby. Skomponoval ho rodák z Bratislavy Franz Schmidt, ktorý dokončil dielo v roku 1937 a trvalo takmer 90 rokov, kým prvýkrát zaznelo ako celok na Slovensku. Umelecký riaditeľ organových dní v Merzeburgu Michael Schönheit bol pri jeho uvedení v lani v Bratislave a už tam bolo jasné, že zaznie aj v bajnom cisárskom dome.
2: Slovenský filharmonický zbor je fantastické a veľkolepé teleso. V lani som spolu so zborom a orchestrom uviedol na bratislavských hudobných slávnostiach knihu so siedmimi pečaťami, kde som hral organovú časť diela a už vtedy som si povedal, že tento zbor chcem mať na organových dňoch.
1: Zbor do malebného východonemeckého mestečka prišiel a zožal obrovský úspech. Skladateľ oratória, ktorý žil a tvoril v Rakúsku, je medzi hudobníkmi pojmom. V tejto súvislosti nemecký dirigent Matthias Manassi pre STVR pripomína.
3: Franz Schmidt sa narodil v roku 1874 v Bratislave a na oratóriu pracoval niekoľko rokov. Dokončil ho vo februári 1937, ale premiéru malo až o rok neskôr v júni, a to v podaní viedenských symfonikov. Pozoruhodná na diele je veľkosť obsadenia. K sopránu, tenoru, basu a altu Schmidt totiž pridal aj časť pre autora Apokalypsy svätého Jána, ako aj Hlas pána. Všetky spevácke partie sú náročné, vrátane zboru a orchestra. Dielo má dnes veľký význam aj preto, lebo Franz Schmidt bol jedným z posledných zástupcov obdobia medzi klasikou a modernou a bol predstaviteľom neskorej romantiky.
1: Na koncerte v Merzeburgu nechýbal ani riaditeľ Slovenskej filharmonie Marian Turner.
4: To oratórium je napísané na novozákonné texty Zjavení svätého Jána a jeho Apokalypsu. A už to samotné vyznenie vlastne môžeme povedať, že je veľmi aktuálne dnes, pretože tie všetky silné posolstva, ktoré sú tam, by sa kľudne dali aplikovať aj na dnešnú dobu. Slovenský filharmonický zbor je preto aj v takom, myslím, výnimočnom postavení, lebo jeho členovia sú profesionálni speváci, to znamená tí, ktorí vyštudovali operný spev, či už na konzervatóriu, alebo na vysokej škole. A vlastne to je naozaj cítiť na tých hlasoch. Sú to hlasy školené, sú to hlasy špičkovo pripravené a potom aj počet ľudí, ktorí v Slovenskom filharmonickom zbore je, naozaj zodpovedá požiadavkám na tie najťažšie partitúry, aké sú. Čiže my vlastne máme už tradíciu, že môžeme interpretovať, či už sú to Mahlerové symfónie, Verdiho rekviem, Schönbergové piesne, Gurelieder a mnohé tieto veľké naozaj partitúry, 8. Mahlerovú symfóniu a podobné, ktoré dnes môžu robiť len tie úplne vrcholné zbory. Máme krásnu spoluprácu v Nemecku, sme v Baden-Baden pôsobili s Berlínskou filharmóniou, vďaka ktorej sme vlastne dostali ocenenie ako najlepší zbor Európy. Takže ten kredit je výborný.
0: Na koncerte Slovenského filharmonického zboru v nemeckom Merzeburgu bol spravodajca Tibor Macák.
5: Z programu Rádia Devín.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
7: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
8: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v roku.
9: románe.
11: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Haló, či tak kde ste?
14: No, ja upratujem, ako vidíš.
15: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
16: Som slovenská dochodkina.
17: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
14: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
18: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
19: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Dobré správy Rádia Devín.
1: Národnú cenu Vojtecha Zamarovského získali Milan Petráš a Štefan Nižňanský. V Západoslovenskom múzeu uvedú knihu o Františkovi Richardovi Osvaldovi. Vstup do SNG bude prvú nedeľu v mesiaci bezplatný. Príjemné predpoludnie želá Barbara Čierna. Národnú cenu Vojtecha Zamarovského pre autorov literatúry Faktu za rok 2026 získali historik Milan Petráš a bývalý riaditeľ Slovenskej televízie Štefan Nižňanský. Milan Petráš vo svojich troch desiatkách odborných publikácií a knihách spracoval históriu vzniku a rozvoja československého a slovenského technického školstva. Štefan Nižňanský vydal od roku 2013 8 kníh, v súčasnosti je predsedom Únie slovenských novinárov. Západoslovenské múzeum v Trnave a spolok svätého Vojtecha uvedú zajtra knihu Márie Zacharovej s názvom Perom orať tvrdú pôdu, venovanú osobnosti Františka Richarda Osvalda. Bol spoluzakladateľom spolku svätého Vojtecha a stále pri vzniku muzeálnej slovenskej spoločnosti, informovala o tom riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
2: Súčasťou uvedenia knihy bude i otvorenie malej výstavy, ktorej budú vyinštalované predmety pochádzajúce z múzea a Františka Richarda Osvalda. Návštevníci si môžu pozrieť zaujímavé knihy z historickej knižnice, z archeologickej zbierky, množstvo predmetov, ktoré reflektuje na cechovníctvo a remeslo v Trnave, ale aj zaujímavú zbierku užitkových predmetov zo skla či porcelánu.
1: Výstavba nového Istropolisu na Trnavskom mýte v Bratislavskom Novom meste pokračuje podľa plánu. Pracuje sa na základoch a na prelome októbra a novembra by malo byť budovy vidieť aj spoza oplotenia, informoval o tom Tomáš Holec zo spoločnosti, ktorá za projektom stojí. V rámci nového projektu bude podľa neho použitý aj vzácny kubánsky mramor z bývalého Istropolisu.
3: Všetok ten kameň, ktorý sme deponovali z budovy bývalého domu odborov, sa spracúva. Každá jedna mramorová doska najprv musí zmeniť svoj formát, následne sa ručne prebrúsi a preleští. Takto upravený mramor je momentálne uskladený priamo v Rožnove pod Radhoštem, kde čaká na ďalšie umiestnenie v novom projekte. Plánujeme použiť tento kameň hlavne vo verejne dostupných priestoroch, to znamená lobby alebo foaje všetkých troch kancelárskych budov. Samozrejme, gro kameňa chceme umiestňovať do kultúrno-spoločenskej sály.
1: Dokončenie celého projektu je plánované na obdobie rokov 2030 až 2032. Slovenská národná galéria prináša bezplatný vstup pre všetkých návštevníkov vždy v prvú nedeľu v mesiaci. SNG chce touto iniciatívou podporiť pravidelný kontakt širokej verejnosti s umením. Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis sa zajtra presunie do letohrádku Dardanely v Markušovciach, ktorý patrí k rokokovým pamiatkam Spiša. Na koncerte zaznejú komorné diela Haydna a Schuberta v interpretácii viacerých slovenských umelcov. Medzinárodný festival Pro Musica Nostra Nitriensi sa zase presunie do kostola reformovanej kresťanskej cirkvi v Nových Zámkoch. Vystúpi súbor Solamente Naturali pod vedením huslistu Miloša Valenta s tenoristom Matúšom Šimkom. Čitáreň súčasnej literatúry v Žiline prinesie zajtra prvý hudobný večer v novej sezóne. Bude ním stretnutie s Andrášom Čéfalvajom, umelcom zo slovenskej undergroundovej hudobnej, výtvarnej a literárnej scény. Na koncerte predstaví skladby zo svojho druhého albumu Budúca úloha cirkvi v nadchádzajúcej environmentálnej transformácii, ktoré doplní o nové, doteraz nevydané piesne. Hlavnú cenu filmového festivalu v španielskom San Sebastiane si odniesol film Tender Loving Care britského režiséra Mikea Leya. Podľa médií sociálne ladená snímka zožala priazeň poroty, ktorú tento rok viedol režisér Ira Sachs, a aj verejnosti. Film získal aj cenu za najlepší scenár a najlepšiu hlavnú ženskú interpretku. Prestížna francúzska literárna Goncourtova cena vylúčila zo svojho súťažného zoznamu román Buď to, alebo zomrieť pre podozrenie, že bol napísaný s použitím umelej inteligencie. Toto tvrdenie autor diela, kanadský spisovateľ Taliesin Aurelien, odmietol. Podľa vedenia ceny je však pravdepodobné, že veľká časť diela vznikla s použitím AI.
0: Kultúrne správy Rádia Devín. Rádio Devín. Ladenie.
4: Aj po 9. počúvate v Rádiu Devín ranné ladenie a budeme s vami až do 10. Čaká nás ešte špeciálny cyklus na tento týždeň. Budeme sa venovať knihám nominovaným na cenu Anasoft Litera. Už o malú chvíľu nám Rasťo Šimášek priblíži knihu Plachý dom od Barbory Hrínovej. No a potom prídu do štúdia rozhlasoví kolegovia, s ktorými vás pozveme na mimoriadne vysielanie relácie Ars Litera. To bude venované storočnici rozhlasu a legendárnym hlasom, ktoré desiatky rokov sprostredkúvajú poslucháčom literatúru. Z rozhlasovej pyramídy vás pozdravujú William Stankaj a Jan Tkáč.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Tento týždeň vám v našom cykle ponúkame prehľad o 5 finálových dielach v súťaži Anna Soft Litera, ktoré vyberala odborná porota. Tvoria ju literárna vedkyňa, kritička Eva Urbanová-Šimková, literárny vedec a prekladateľ Martin Makara, vydavateľ, scenárista a režisér Peter Minařík, literárna vedkyňa Ľubica Šmarcová a literárny vedec, kritik a básnik William Nádaskaj. V témach kníh od Ivany Dobrakovovej, Susan Gregor, Slavky Liptákovej, Maroša Krajňáka a Barbory Hrínovej dominuje opis úzkych rodinných a medziľudských vzťahov, ktoré sú často problematické alebo aj trochu narušené. Autori zachytávajú rozpor medzi osobnými predstavami o živote a spoločenskými očakávaniami, ako žiť. Redaktor Rastislav Šimáček začína listovanie vo finálovej 5-ke Anna Soft Litery, a to v knihe Barbory Hrínovej Plachý dom.
2: Spisovateľka a scenáristka Barbora Hrínová zaujala porotu už debutovou zbierkou poviedok Jednorožce z roku 2020, za ktorý získala cenu Anna Soft Litera a gymnazisti ju vtedy ocenili aj cenou René. Aj v novom románe Plachý dom sa venuje, aj keď inak, hlbšie, analytickejšie, ľuďom možno trochu zvláštnym, vymkajúcim sa zo zabehaného sledu vecí a dejov. V prvej knihe sa venovala téme outsiderstva, identity, queer problematike, zvláštny plachým, krehkým bytostiam, jednorožcom, globalizovaným mileniálom s problémami o problémoch, na ktorých majoritná spoločnosť ukazuje prstom ako na nejakú špecialitu, no a v druhej knihe odhaľuje tiež nevšednosť v každodennosti na prvý pohľad bežných ľudí. Spoznávame príbeh bežnej rodiny starnúceho Ambróza, učiteľa hudby, manželky Silvie, ktorá rieši v rodine najmä praktické veci, céry Nadi a jej psa Elka. Život na sídlisku v Karlovej Vsi, ktorý by mohol byť fádny, zrazu získava čaro, ozvláštnenie cez vnímanie života jednotlivými postavami. Ako o románe napísala v knižnej revii v recenzii Dominika Moravčíková, Barbora Hrínová na rezonujúci debut Jednorožce nadväzuje autofikčným románom Plachý dom, kde kresba postav a imaginatívna sila Hrínovej písania sú bezchybné, no románová forma sa občas zasníva vo fragmentujúcej motivickej práci a spomienkovom blúdení. Potvrdzuje však Hrínovej raritnú pozíciu tvorby v slovenskom kontexte, ktorá sa vyznačuje neobyčajne citlivým stvárnením ľudskej nonkonformity. Naspäť však k románu Plachý dom. Postavy aj príbeh nie je na prvý pohľad dramatický. Život na sídlisku a sprostredkovanie aj v dedine na Spiši, pátranie v rodinej histórii, odhaľovanie rodinných radostí, smútkov a krivd, a za tým všetkým môže čitateľ spoznávať najmä cenu a význam empatie.
3: V poslednom románe Plachý dom, tam vlastne ma tiež zaujalo to označenie plachy. Tiež je to taká plachosť. Ona je typická možno aj pre tých jednorožcov. Lebo nie sú to takí tí typicky nejakí akční hrdinovia, tí mačovia, ktorí určujú nejaké tempo chodu okolia, ale skôr vy sa zameriavate na to, že odhaliť ich konanie. Kedy sú ako keby zraniteľní, kedy sú plachy, ale pritom nemôžeme ich považovať za ľudí druhej kategórie. Oni majú svoj bohatý vnútorný život, ktorý treba len mať chuť alebo snahu odhaliť.
4: Áno, aj keď teda občas tak vstupujú aj do toho vonkejšieho sveta. No, mačovia to určite nie sú, veď...
3: To bol príklad.
4: Áno, tak bolo tam aj nejaké vymedzenie sa ešte vtedy voči nejakej patriarchálnej kultúre, ešte v tých jednorožcoch som mala také akože viac nejaké možno konfrontačné obdobie v sebe. A nehovorím, že teraz ho nemám, ale ten Plachý dom je taký akože menej na prvú, je taký subtilnejší ešte viac, ale Ambróz hlavná postava aj svojím spôsobom tiež jednorožec, lebo je dosť ako keby iný od nejakého mainstreamu, od konzumnej spoločnosti a tak.
3: Predstavme si Ambróza, je to vlastne dôchodca, ktorý žije v paneláku, ale potom vplyvom životných okolností je donútený riešiť aj vonkajšiu rodinnú situáciu, predaj rodičovského domu, ďaleko od mesta, od toho panelákového sveta Karlovej Vsi na Spiši, a musí vyriešiť jednak v sebe ten svoj vzťah k tomu domu, ale vy ponúkate vlastne čitateľovi aj odhaľovanie jeho vnútorného života, vnútorného konania, aký on je pozorovateľ, opisujete ho, že navonok sa môže zdať, že je ten jeho život nejaký monotónny, ale pritom jeho život je vnútorne veľmi bohatý. On má síce monotónne činnosti. Toto je zaujímavé, ako si vyberáte vlastne taký týchto typy hrdinov?
4: Není ešte dôchodca na začiatku románu, on ešte učí na základnej umeleckej škole klavír vlastne. A postupne sa stáva tým dôchodcom a to bolo pre mňa aj dôležité zachytiť vlastne plynutie času a tá nutnosť sa mu nejak podvoliť. Zároveň aj nájsť nejaké svoje vlastné voľnejšie plynutie času, ktoré on nachádza práve na dôchodku na tom vidieckom dome na Spiši. Konečne si to užíva. V tom momente prichádza to rozhodnutie jeho manželky, že chce ten dom predať, hej, takže to je problém pre ňoho. A musí sa vlastne sa tak rýchlo sformuje do podoby nejakej dramatickej postavy, hoci ako hovoríte, on bol skôr taký akože vnútorne intenzívny a prežívajúci, má rád poéziu a pocitovo pristupuje k veciam veľmi, no a zrazu v tej poslednej kapitole je nutený sa aj nejak vymedziť, hoď len negatívne, že on je proti predaju a chce zachovať to, čo je. A to ma práve zaujímalo, že jak Ambrose dospeje vlastne do pozície takej dramatickej postavy.
3: V súvislosti s románom Plachý dom treba spomenúť aj, vlastne pred rokom bol krst CD piesne zo Štefánky, pretože je tu taká paralela súvis s vašim dedkom, ktorý bol známy bratislavský čašník, pôsobil aj v Štefánke, ale pritom skladal hudbu.
4: Zaujímala som sa trošku aj o osudy toho môjho dedka, ktorý teda pracoval ako čašník v Štefánke. Pýtala som sa nejakých rodinných príslušníkov a potom som sa snažila to pretaviť vlastne do toho románu, aj keď je viac menej, on dedo bol taký, že si niesol v sebe nejaký pocit, nejakú atmosféru, tiež sa vlastne nevyznačoval až tak nejakými akčnými vstupmi do tej vonkajšej reality. Pamätám z toho rodičovského domu môjho otca, že tam bola taká manzardná izba, kde sa dedo veľmi zdržiaval a tam, že vraj komponoval tie svoje piesne, takže hej, bol takou nejakou trošku aj mýtickou postavou pre mňa.
3: Ako ste sa snažili v sebe ako autorka potom spracovať to, že nakoľko odhalíte pre čitateľa, že toto je rodinná história a potom to spracujete ako fiktívny príbeh. Pretože vlastne viackrát sa tento motív opakuje. Pátrania v nejakej rodinnej histórii.
4: Tak mňa zaujímajú trošku tie hry s realitou. Vlastne ten román má aj takú akože kvázi priznanie autobiografickú vrstvu a nejaké dokumentárne prvky, ale má aj fikčnenú vrstvu a takú rozprávačku Naďu, ktorá vlastne niečo prizná ako svoje, niečo trochu spochybní.
3: Keď spomínate tú dceru, treba spomenúť vlastne okruh tých troch hlavných postav a Ambrozovú manželku, ktorá je taká dominantná, ale nastane tam v tej rodinnej situácii potom zlom, keď teda ochorie. A je to vlastne do istej miery aj taký zaujímavý generačný román, generačný dialog.
4: Áno, no sú tam tri generácie, je tam dedo, potom jeho syn Ambrose, ktorý je hlavnou postavou a Naďa ako pozorovateľka, dcera Ambroza, rozprávačka. A manželka Silvia, ktorá je možno trochu menej nápadnou postavou toho celého, ale vlastne ona drží tú rodinu pokope, ona robí rozhodnutia, jej patrí dom na Spiši, takže vlastne ona je taký hýbateľ, možno by bolo jednoduchšie v niečom napísať hlavnú postavu ju, ale chcela som to tak akože otočiť. To sa mi zdalo zaujímavé, že spraviť Ambroza toho tichého prežívateľa a pozorovateľa hlavným v jej priestore.
3: Rodina je veľmi vďačná ako téma pre písanie, ale vy na základe románu Plachý dom vytvárate takú zaujímavú atmosféru láskavosti. Tam nie je nejaký generačný súboj, aj keď sú tam niekedy samozrejme nejaké rozdiely, ale celkovo má to taký láskavý šat.
4: Šat má láskavý, pod ním sú rôzne prúdy. Aj Ambroz vie byť aj taký spontánny, živelný. Bo hej, no je tam rodina, on sa snaží pristupovať tak ako keby zahrňujúco k všetkým členom, aj mimo rodiny, povedzme, k cudzím ľuďom alebo k tým rómskym deťom na Spiši. Ale stretáva sa aj s odmietnutím, ako napríklad je motív tej sestry, že tam chce ju navštevovať a ona nechce, takže sú tam aj také, alebo ten jeho otec, že veľa pracoval, že bol som v vnútornom svete, ale zároveň pre toho chlapca trochu neprístupný citovo, takže sú tam aj také nejaké citové deficity.
3: Teraz otázka, na ktorú samozrejme nemusíte odpovedať, ale zaujímavé ma to, aby poslucháči to vedeli od vás ako autorky, pretože keď píšete text, tak máte skúsenosti ako aj pedagogička, viete narábať s textom, keď má pôsobiť vo filmovom diele, ale či ten text píšete napríklad, ak vychádzate z rodinnej situácie, skôr aj pre seba, aby ste sa s ním vyrozprávali alebo znova, povedzme, preniesli do nejakých situácií, alebo chcete tým aj odkázať niečo možno čitateľovi, ako sa má pozerať okolo seba, ako má vnímať rodinu, ako si má všímať prehliadané veci napríklad. Samozrejme, tým nenavádzam, ale je to príležitosť.
4: Asi to tak implicitne vychádza z tých mojich textov, nejaké odkazy, takéto presahy. pre čitateľa. Ja sa príliš nesústredím na ten morálny aspekt, to mi príde trochu mimo prózu, ale určite to píšem pre čitateľa. Ja nepíšem veci sama pre seba, to určite nie. Takže pre čitateľa, no ale zaujíma ma hlavne to, aby mal z toho nejaký pôžitok, aby to proste pôsobilo fajn.
2: Spisovateľka Barbora Hrínová je aj autorkou viacerých fíčerov pre Slovenský rozhlas, ktorých rovnako ako v literatúre pátra, čerpá a objavuje z rodinej histórie. Napríklad o dedovi, ktorý bol čašníkom v kaviarni Štefánka a popri tejto práci sa dlhodobo venoval hudbe, vytvorila fíčer a vyšlo aj spomienkové CD Piesne zo Štefánky. Teraz však zaznie ukážka z čítania na pokračovanie z knihy Plachý dom.
5: Sylvii prerábka izby nestačila. Na začiatku roka mala ďalšie plány. Potreboval by si novú posteľ. Pozri si nejakú na internete a pôjdeme ju kúpiť. Ja to musím vidieť aj naživo. Zakričala za ním do izby a poslala mu nejaký link. Zo slušnosti naň klikol. Dúfal, že to bude jednoduché a príjemné. Ale o posteliach sa písali romány. Boli z masívu, čalúnené, s úložným priestorom, s baldachínom, polohovateľné, vyvýšené, kovové, ratanové. Vyhotovovali sa v desiatkách rôznych štýlov, podobne ako matrace. Pružinové a kapsulové, z pamäťovej, chladnej, plišovej, hybridnej, vysokopružnej peny, so siedmimi zónami, matrace s dvomi tvárami, mekou a tvrdou. Pokrytecké alebo hybridné. Stredne tvrdé, delené podľa ceny, najnovšie, najobľúbenejšie, zoradené podľa hodnotení zákazníkov. Mal dosť. Pocítil, že chce navždy len jednu posteľ. Smrteľnú. Že to bude tá, na ktorej práve leží. Po toľkých rokoch vzájomnej koexistencie ju predsa nemôže vymeniť za nejaký nový románik. Prevrátil sa na nej. Pekne zachrapčala. Pred pár mesiacmi sa na nej zlomili dva vrchné rošty, ale podložil si ich dekami. No ako? Vybral si? Nevyužijeme novoročné zľavy? Pôjdeme cez víkend niečo pozrieť? Ozval sa z obývačky Sylvín hlas. Bola schopná zájsť aj bez auta naozaj ďaleko. Do obchodných domov na druhom konci mesta. Nie. Čože? Prečo? Opýtala sa. Cítil vo vzduchu narastajúce napätie. Ja nemám rád nové veci. Mám rád staré, v stave rozkladu.
1: Dnes sme sa v cykle o finálovej peťke kníh nominovaných na cenu Anasoft Litera venovali románu Plachý dom od Barbory Hrínovej. O víťazoch rozhodne porota v novembri.

0: Dolinky
1: Rádia Devín dnes prišli naši špeciálni hostia, vlastne sú to rozhlasoví kolegovia Zuzana Belková a Dado Naď, ktorí pripravujú mimoriadne vysielanie relácie Ars Litera. Tá sa bude konať už 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Kolegovia, vitajte u nás.
2: Ahoj, pekný deň.
3: Dobré ráno prajem.
1: Predstavte nám tému špeciálneho vydania Ars Litery.
2: Taký podtitul by to malo, že ikonické herecké rozhlasové hlasy, a možno cielime na tých poslucháčov, ktorí si pamätajú rozhlasové hry, ja neviem, v 80. rokoch 20. storočia, prípadne sú ochotní ísť vo svojej pamäti ešte hlbšie 70. roky, 60., 50. a majú v pamäti takými slnečnými spomienkami zaliaté hlasy, ja neviem, pána Machatu, Kronera, Dočolomanského, Idyra Pajčovej, keď bola v najlepšej recitátorskej kondícii. No a ja im vraciam vlastne tieto hlasy v tej podobe, v akej si ich pamätajú. Samozrejme, dávam ich niekedy do nečakaných súvislostí.
1: Ten rozhlasový hlas, ktorý sa nám prihová,

0: že vlastne nie všetci ľudia si nás vedia predstaviť, ako existujeme, respektíve ako sme sa menili za tie dlhé roky, čo pôsobíme v rozhlasovom éteri. A ešte je špeciálnym momentom to, že sa stretávame vlastne aj v éteri Slovenského rozhlasu, lebo tam podľa mňa sme sa ešte veľmi až tak nestretli.
1: Nestretli, áno. A dlho sme spolu vlastne vôbec nič nemoderovali.
0: Konečne k tomu prišlo.
2: Tak si možno splníte jeden moderátorský sen. Povedzme si, ktoré osobnosti, ktoré hlasy ste vytiahli z toho nášho rozhlasového archívu?
0: Ja som už čiastočne začala, ale spomeniem aj tie najstaršie hlasy, ktoré sa mi podarilo vytiahnuť. Ak si možno spomenúť na takého herca, že Samuel Adamčík, taký veľmi špecifický hlas, taký starecký mal. A začneme úplne asi najstaršou historicky spomenutou herečkou je Olga Borodáčová, kde sa mi podarilo nájsť jej rozprávanie o tom, ako v tej vládnej budove konečne našla dôstojný priestor na to, aby mohla zarecitovať spolu so svojím manželom Jankom Borodáčom a vlastne hovorí o prvom rozhlasovom vysielaní. A vedela by som pokračovať ďalej. Jan Rých, Eva Kristínová, Ida Rapajčová, Zdena Grúberová, Emil Filo, veľmi špecifický hlas, to je taká kuriozitka, Emil Horvát mladší, skrátka veľmi, veľmi veľa. Je to rozdelené do takých tematických segmentov a mala som problém časovo to zladiť tak, aby sa mi to tam vôbec za tú hodinu zmestilo. Všetko to, čo moju pozornosť zaujalo.
2: A čo bude teda ale obsahom? Budeme počúvať úryvky z rôznych hier alebo aké to budú vlastne útvary?
0: Opatrne by som narábala s tým slovom, že úryvok, lebo ak si myslíte, že tam bude jasne identifikovateľná rozhlasová hra alebo jasne identifikovateľný hlas, nie. Skôr by som to nazvala, že také koláže. Vytvorila som tri koláže. Jedna je rozprávanie o hereckej rozhlasovej práci, vlastne o tom, ako vnímali svoje pôsobenie v rozhlase, čo im to ako hercom dávalo, ako to malo pre nich pridanú hodnotu, prečo sem radi chodili, prečo sa sem vracali tí herci. A potom je tam rozprávanie, respektíve to nie je rozprávanie, ale sú to ukážky recitácie, to znamená umelecký prednes poézie a nakoniec sú to ukážky z rozhlasových hier, veľmi, veľmi rôznorodých a samozrejme potom to vytvára veľmi rôznorodý efekt.
2: V štúdiu je s nami aj Dado Naď, ktorého poznáte zo Slovenského rozhlasu. Ktoré hlasy sú pre vás také možno legendárne, inšpirujúce?
1: Ja som bol vždy veľkým poslucháčom rozhlasového vysielania. Dokonca niektoré relácie rozhlasové, musím povedať, že pre mňa tvorili taký spoločenský vrchol týždňa v určitom životnom období, že som normálne že čakal, kedy tie relácie budú. Určite všetci poznali rozhlasové hry pre mládež a Zuzka to už spomínala, čiže napríklad Emil Filo pre mňa bol naozaj že taký kultový hlas, ale spomenula aj Emila Horváta mladšieho, ktorého som tiež mal rád. Martin Gregor napríklad, ten mal taký veľmi charakteristický, taký chraplavý, väčšinou hral takých nahnevaných rôznych mužov a z množstva hlasov môžem napríklad spomenúť Ivana Letka, ktorý bol pre mňa takým zvláštnym vzorom, pretože ja už asi ako dieťa som chcel byť starý a znieť tak asi ako Ivan Letko. A mne sa splnil veľký sen, že potom v rozhlase som sa s ním mohol aj stretnúť a dokonca s ním spolupracovať nejaký čas.
2: Súčasťou programu Ars Litteri bude aj hudba. Povedzme si, čo to bude.
0: Tam ponechám zase slovo Dadovi Naďovi, ktorý funguje ako hudobný dramaturg v rámci nášho moderátorského dua, pretože on bol ten, čo mi pošepol, že týchto si zavolajme ako hudobných hostí.
1: No bude taká dvojica, Ika Krajcová, alebo Ildiko Kalin a Peter Luha. Ja som ich raz počul spolu vystupovať na jednom podujatí, keď vlastne spolu hrali také verzie svoje rozhlasových balád a normálne mi padla sánka, aké to bolo dobré a ako sa mi to neuveriteľne páčilo. Takže keď mi Zuzka dala túto možnosť vybrať si hudobného hostia, tak som si vybral ich dvoch. Tiež je to vlastne možno príležitosť, na ktorú som asi čakal dlhé roky, že kedy s nimi niekde budem môcť takto.
0: Ja len tak málo dodám k tomu, že vlastne takým tým momentom, ktorý ich sem má priviesť, alebo má možno upútať na nich pozornosť, je to spojenie s rozhlasom, čiže rozhlasové balady. Niečo, čo v rozhlasovom éteri zrejme máme napočúvané v nejakej podobe, oni ponúkajú jemne modifikované, variované. Určite to bude zaujímavý zážitok, najmä preto, že tam potenciálne budú aj diváci naživo a samozrejme budú to počúvať aj poslucháči v

0: Zuzana, tvoj rozhlasový tím však neúnavne pracuje počas tohto roka, pretože si pripomíname 100 ročnicu Slovenského rozhlasu. Vy ste už predstavili seriál Záhady, v obrátenej pyramíde. Teraz nám beží Ukrytý medzi vlnami. Čo nás ešte čaká?
1: Pokiaľ ide o seriály, tak nás čaká seriál s názvom Songy, ale pokiaľ ide o niečo, čo je v takom kratšom časovom horizonte, tak budeme v tomto týždni Otvorenej pyramídy predstavovať ešte jeden produkt z našej proveniencie, a síce rozhlasovú hru pre mládež. To je tiež formát Rádia Devín, ktorý budeme predstavovať vo štvrtok predpoludním v podobe verejnej nahrávky budúcej rozhlasovej hry pre mládež s názvom Loty uviazla v knižnici. A tým, že je to o 10. predpoludním, tak tešíme sa aj na stretnutie s našimi reálnymi poslucháčmi, a síce žiakami druhého stupňa základných škôl. Takže prídu sa tam pozrieť a budú mať, verím, že jedinečný zážitok z toho.
0: Ja len pripomeniem, že všetky tieto rozhlasové, celú túto tvorbu, ktorú pripravujú naši kolegovia, môžu poslucháči nájsť jednak na webe Rádia Devín, ale aj v novej aplikácii Audio STVR, ktorú si môžete stiahnuť. No ale najlepšie je to vidieť naživo, a teda Ars Litera bude 30. septembra o 17. Povedzme ešte, ako môžu posluchači získať nejaké informácie a kedy a kam sa majú dostaviť.
1: No stačí tam prísť na tú 17., ale o kúsok lepšie bude, keď tam prídu 15 až 10 minút pred tým, aby mohli zaujať tie správne miesta v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ale inak naozaj iba kapacita sály je obmedzujúci faktor, inak nikomu nič nebraní, aby sa prišiel pozrieť a v primeranej zvukovej kvalite počúvať tie legendárne ikonické herecké hlasy, a k tomu ešte aj nás dvoch ako moderátorov a zaujímavých hudobných hostí.
0: Dado, povedzte niečo na záver.
2: No, tak ja pozývam všetkých, určite by si to nemali nechať uísť, ak už teda nie kvôli nám dvom, tak akože, a samozrejme tým ukážkam, tak ja sa teda naozaj veľmi teším na tých hudobných hostí, na Ildiko Kali a Peťa Luhu. Myslím si, že to bude určite zážitok.
0: Tak teda pozývame všetkých poslucháčov Rádia Devín 30. septembra o 17. do komorného štúdia Slovenského rozhlasu na špeciálne vydanie relácie Ars Litera, o ktorej nám dnes rozprávali rozhlasoví kolegovia Dado Naď
2: a Zuzana Belková.
1: Ďakujeme za pozornosť.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: V dnešnej literárnej recenzii si predstavíme zbierku textov Jany Cigánikovej, Bernardína a iné ženy. Vyzretý knižný debút Jany Cigánikovej sa vyznačuje osobitým autorským gestom, ktoré neľútostne a predsa magicky načiera až na dno zdanlivo všetných príbehov o ženách, o rôznych podobách materstva, rodinách, mladosti a starobe, či o medzigeneračných vzťahoch. To píše, to sa píše v anotácii ku knihe. Hoci je Jana Cigániková debutujúcou autorkou, jej prvá kniha sa už zaradila medzi literárne udalosti. Potvrdilo to aj nominovanie Bernardíny a iných žien do 10 prestížnej ceny Anasoft Litera. Na knihu sa pozrela bližšie literátka a pedagogička Zuzana Bariaková, číta Jana Pilcová.
2: Debutová kniha Jany Cigánikovej, Bernardína a iné ženy, patrí k tým titulom súčasnej slovenskej prózy, ktoré sa neusilujú čitateľstvo viesť priamočiarým príbehom, ale skôr ho vtiahnuť do atmosféry pocitov a vnútorných napätí ženského sveta. Autorka sa sústreďuje na rodinné vzťahy, materstvo, partnerstvo či generačné dedičstvo, no nerobí to tradičným, realistickým spôsobom. Jej text je fragmentárny, miestami až lyrický a oveľa viac než dejom pôsobí obrazmi, rytmom, emocionalitou a návratnými, veľmi originálne nazeranými motívmi. Kniha je zostavená z krátkych próz a textových fragmentov, uvádzaných korešpondujúcimi biblickými citátmi, ktoré spolu vytvárajú voľne prepojený celok cez spomínané motívy či migrujúce postavy. Nie je úplne jasné, či ide o cyklus poviedok, novelu alebo akýsi poetický román. Práve táto nejednoznačnosť je pre Cigánikovej písanie príznačná. Postavy, situácie a motívy sa vracajú, prelínajú a vytvárajú dojem jedného veľkého ženského príbehu, v ktorom sa céry podobajú matkám, ženy nesú skúsenosti svojich predchodkýň a rodinné vzťahy pretrvávajú aj za hranicou fyzického života. Autorka sa sústreďuje predovšetkým na ženské roly – matky, céry, partnerky, ale zároveň ukazuje, ako často a ľahko sa v nich dá zlyhať, nenaplniť očakávania, alebo ako sa pod vplyvom vonkajších okolností premieňajú do netradičných podôb náhradnej starostlivosti. Materstvo tu nie je idealizované. Je to fyzická a psychická záťaž plná pochybností, únavy a pocitu zodpovednosti, ktorý sa nedá jednoducho vysvetliť. Veľmi silnou stránkou knihy je práve spôsob, akým Cigániková pracuje s telesnosťou. Jej proza je mimoriadne zmyslová, často až nepríjemne konkrétna, no zároveň originálne obrazná a asociatívna. V textoch cítiť pachy, špinu, krv, pot či telesnú únavu. Ženské telo nie je objektom estetizácie, ale priestorom bolesti, hanby, starnutia a zraniteľnosti. Pre lifting, ani mentálny, tu nie je priestor. Autorka otvorene píše o menštruácii, pôrode, chorobe či starobe, neplodnosti a adopcii a cielene narúša tradičné predstavy o ženskej kráse. Niektoré obrazy sú naturalistické až surové, no práve vďaka tomu pôsobia autenticky a intenzívne. S telesnosťou úzko súvisí aj ďalší výrazný motív knihy – tekutosť. Voda, krv, mlieko, polievka, alkohol či kúpeľ sa objavujú opakovane a vytvárajú symbolický jazyk celej prózy. Všetko sa tu prelieva, rozteká a stráca pevné hranice – identita, rodinné vzťahy, aj samotné telá. Ženy v Cigánikovej textoch akoby neustále hľadali vlastnú podobu a zároveň sa rozpadali pod tlakom očakávaní okolia. Aj jazyk a kompozícia akoby sa tomu prispôsobili. Prechody medzi hlasom rozprávačky a postáv sú často neoznačené, dialógy splývajú s vnútorným prežívaním a čitateľstvo sa musí v knihe orientovať veľmi pozorne. A malo by sa, pretože sústredené a možno aj viacnásobné čítanie odhalí mnohé, na prvý pohľad, neviditeľné prepojenia. Kniha neponúka klasickú psychologickú kresbu ani dramatické konflikty. Napätie vzniká skôr z opakovaní, nedopovedaností či drobných jazykových posunov. Prázdne riadky medzi odsekmi majú väčší význam ako inokedy. Sú odkazom na príbeh v príbehu, minulosť či dejúce sa budúcno. Bernardína a iné ženy je debut, ktorý určite nezapadne. Jana Cigániková prináša špecifický autorský hlas a text, ktorý sa pohybuje na hranici prózy a poézie o ženskom údele. Je to kniha miestami zámerne nepríjemná, no zároveň veľmi presná v zachytávaní ženského, ale z časti aj mužského prežívania, rodinnej pamäti a telesnej skúsenosti. Nejde o prózu, ktorá chce rozprávať veľký príbeh. Skôr sa pokúša zachytiť to, čo sa odohráva pod povrchom slov. V telách, spomienkach a tichých rodinných napätiach. A to je niečo, čo poznáme všetci. Konkrétne skúsenosti vedú k univerzálnemu porozumeniu v zaujímavom jazykovom stvárnení. Bez pochýb je to jedna z najlepších kníh minulého roka. Subtílne ilustrácie k prózam pripravila Júlia Stieranková, oduševnená výtvarníčka, pedagogička a dlhoročná priateľka autorky.
1: Počúvali ste literárnu recenziu Zuzany Bariakovej na knihu Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Reláciu pripravila Mária Danadová.

si asi 130. aniel, čo mi dušou preletel. Bola prázdna, nie tkam sadnúť,

Vylož si nohy, zlož si krídla. Si unavený, si unavená. Nemám tu kreslo ani posteľ. Nemám ťa kam usadiť. Nemám tu nič, no tak ma zastrel. To ma môže zachrániť.

0: Rádio Devín, verše. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Jána Stacha.
1: Tehotná. Príťažlivá je zem a sťarchy bolia kĺby. Zlož perleť pod mesiac, nech cvengne do šupín a v mene chleba nech nad zbožím azúr hlby, mies cesto rukami a dýchaj silný plyn. Na slnečníku si kedysi k lune vzlietla. Dnes ucho na srdce, brána sa otvorí. Nad drevom trúchlivým utrúsiš krížik svetla, nech znova zatúži, nech vzblknú fosfory. Ty prach, ty červený, vrúcny, ba dokrvava, vajce sa gúľalo až k zemi zablisklo. Keď oči prižmúriš, nech vonia celá káva. Noc zamkni do fľaše a triešti hviezdne sklo. Vystúp dnes nahory, do luny zuby zatni, stvor oči belasé a siahni na blankyt, kde hviezdy praskajú jak na žeravej platni, presina musíš si pár komét uchytiť. Tieň klíčil v hodinách, kým prach si boskávala a spánok prichádzal jak okrídlený sneh. Červeno vykríkni vlčí mak v bielých skalách a očné bielka dnes a prach a dym a smiech. Pôrod. V slnečných hodinách tieň túto chvíľu boskal. Znie z hĺbky azúru nadšený šepot žít. A zástup čiernych rúk odišiel s vápnom do skál na špičkách. Štetkami treba spln vybieliť. Skry svoj pot. Načúvaj praskaniu vrelej žuly, nachýl sa nad zemou a čuj ten silný var. Trp v splne bolesti a do klbka sa schúliš. A prach sa rozhodní, zbadáš v ňom svoju tvár. Páchne tma, tá krava zvlečená z živej kože. Tep, rytmy makovít zožilkovaných blán, aj perleť zablisla. To kde si tasia nože? Spln karbol nalieva do otvorených rán. A teraz k dieťaťu kľakni si na kolená. Keď jastrab vyletí, ty čuješ vajce znieť. Ech, ryby na dne riek blikajú do zelena. To žlny vybuchli, to spieva sírny kvet. Vysmiatý leží prach, zacvenžal kryštál soli. A vietor zasvietil, začervenal sa kov. Tvoj muž z úst vyfúkol modrý kruh glorioli. Tak ťa dym oslávil a znie ti nad hlavou. Uspávanka. To telo v plienkach je prach z prachu tvojho tela. Nuž jeho nechtíky premieňaš na perleť, lopatky na krídla a celé na aniela. Keď zo sna vykríkne, to do tmy vzblkne med. Svoj spánok nakladáš do papierových lodí, vezú ho do mora, v ktorom soľ vyzváňa. Keď polnoc odbíja, vychádza vodník z vody a hviezdy ráňa a ráňa až do rána. V ústach ti zacvenžia iskrivé plutvy zlaté a morským panám vždy mesačné svetlo trús. A ďalej budeš chcieť pliesť piate cez deviate a z úst ti vyletí pieseň a divá hus. A strážny aniel ho každú noc vyboskáva, aby sa do jeho košielky prezliekol. Nad ránom v kuchyni zavonia mletá káva, muž ide do práce, ty zasa po mlieko. No na svitaní všečervený býva azúr. V čepeli vidno svet, vraždiť vie brata brat. Vyrazím z ruky nôž a úpenlivo z azúr. Nech nikto nevidí viac guľometmi siať. S medom na jazyku a mama. Zastokne žltú sviečku do svietnika. Mlčíme. Šumí zapálený knôt. Na stole plásty, med v nich ostro bliká a včelím jedom zaváňa jej pot. Zaslzí sviečka k stolu, ticho vzliká, život ju gniavi. Spieva na život, keď si tvár chlebom stiera stanierika. Nad sviečkou krúži krdeľ nočných psôt. Gústam si čučky, zodvihneme plásty. Keď jej med potom vstúpi do jazyka, rozhovorí sa o stratenom šťastí. Žihadlo krvou až do srdca vniká. Taký bol ten tvoj otec. Škoda slov. Slza je včela s čírou lampičkou.

Počúvali ste verše Jána Stacha. V réžii Stanislava Bilého čítal Peter Himič, hudbu vybrala Zuzana Epriešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rané ladenie naplnilo svoj čas a preto dávam do pozornosti dnešný program Rádia Devín. Tomáš Boroš v Ars Musicae už o malú chvíľku sa bude rozprávať s Gabrielom Rovňákom o projekte Príbeh hudby. Hudobná klasika o pol tretie bude patriť skladateľke Ľubici Čekovskej. No a hosťom Ars Litery o 17. bude autor, pedagóg i kulturolog Jozef Krasula. O pol siedmej si budete môcť vypočuť dielo Anny Grúskovej, Tichý pobyt na ulici Gverkovej, Gilnerovej, prvú časť. No a celkom na záver dňa to bude ľudová hudba Rinalda Oláha a piesne z obdobia spred vzniku Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. To je z ranného ladenia na dnes všetko. Spoločnosť vám robili v réžii William Stankaj a v štúdiu Jan Tkáč.

0: programu Rádia Devín.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
0: Jeden večer, 3 koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projektu Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Ars Musica, relácia o aktuálnom živote hudby. Dnes s týmito témami. Hudobno-vzdelávací cyklus Bratislavského chlamčevského zboru pre deti, mladých ľudí a rodiny Príbeh hudby pokračuje. Porozprávame sa o ňom s jeho hlavným tvorcom, moderátorom i dirigentom Gabrielom Rovňákom. Druhá časť relácie bude jazzová. Predstavíme dva festivaly. Emma Fest, stretneme sa s jeho zakladateľom Milom Suchomelom a o ďalšom festivale Ozveny sa viac dozvieme od Nikolaja Nikitina. Všetky tri témy spája priestor, v ktorom sa odohrajú veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu. A ďalšou spojovacou témou je sté výročie začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku, ktoré je v tomto týždni opäť intenzívnejšie prítomné aj v našom vysielaní. Príjemné počúvanie dnešného vydania relácie Ars Musica želá Tomáš Boroš.
2: Milí priatelia, milí bádatelia, Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s rozhlasom a televíziou Slovenska pre vás pripravili koncert Príbeh hudby. Tento príbeh píše ľudstvo celé tisícročia a vy sa práve stávate jeho súčasťou. Potleskom privítajme dirigenta a moderátora dnešného koncertu Gabriela Rovňáka.
1: My v Ars Musica nie potleskom, ale rovnako srdečne vítame Gabriela Rovňáka. Počuli sme voice over Romana Bomboša, ktorý uviedol hlavnú postavu projektu Príbeh hudby. Mám tu čest ho uviesť aj ja. Je prítomný v štúdiu relácie Muzika. Ars Musica, Gabriel Rovňák, vítaj.
3: Dobrý deň, pekné predpoludnie.
1: Táto, nazvime to zvučkou, ktorú sme počuli, je to galop s komediantou Dmitrija Kabelevského. Používaš tento podklad a takéto privítanie detí?
3: Áno, táto zvučka sa veľmi osvedčila a už vlastne takmer 13 rokov je spojená ako takou pupočníkovou šnúrou priam s projektom Príbeh hudby. Ja som úplne pred začiatkom tohoto projektu hľadal niečo ako fanfáru. Hľadal som intenzívnu melódiu, ktorá podobne, ako keď počúvate zvučku televíznych novín, tak viete, že sa vysielajú správy. Tak aby každý vedel, keď zaznie táto fanfára, že začína koncert Príbeh hudby. No a hľadal som nejakú formu, ktorá by teda bola rýchla a mala by takýmto spôsobom potenciál osloviť. No a tak som začal vyhľadávať galopy, lebo som vedel, že galopy sú skrátka rýchle skladby. No a tento konkrétny mi cvrnkol do nosa, ako sa hovorí, takže aj tento rok na najnovšom koncerte Príbeh hudby si budú môcť poslucháči túto zvučku vypočuť.
1: Dmitrij Kabelevský sa napokon venoval aj hudobnej edukácii, takže to tam aj počuť.
3: Presne,
1: hoci tak. Táto skladba nie je primárne možno určená deťom, ale funguje koncertne, ale zároveň to niečo didaktické tam je, tak myslím, že si zvolil veľmi dobre. Najbližšie bude Príbeh hudby 2. októbra a kým rozvinieme túto tému aktuálnej témy a aktuálneho ročníka Príbehu hudby, tak poďme najprv na také všeobecné charakteristiky tohto projektu. Cieľom projektu je osloviť deti, mladých ľudí, rodiny. Vždy ich osloviš niečím iným, prekvapivým samozrejme, ale zároveň vždy je potrebné rešpektovať nejaké osvedčené, overené, dôležité východiska, konštanty, aby to fungovalo. Máš pre seba zadefinované, ako a čím všeobecne osloviť mladého adresáta, čo nesmie na týchto koncertoch chýbať?
3: No, definujeme sa ako koncert prvého kontaktu mladého človeka s klasickou hudbou. Naše cieľové skupiny sú teda deti v základných školách, ktoré možno nikdy v živote neboli na koncerte klasickej hudby. Vďaka tomu, že môžeme koncerty vysielať cez internet, prípadne prostredníctvom Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, tak sa dostávame aj do tých najmenších tried a do tých najmenších dedín, ktoré na Slovensku máme, a prinášame im hudobné umenie.
1: To je dobrá správa, pretože väčšinou čítam pri každom projekte, že vypredané. Takže nie je to ale bez šance.
3: Nie je to bez šance, presne tak. Koncerty šírime našim éterom a mám z toho veľkú radosť. Aj tento rok budeme, možno poviem hneď na úvod, že v piatok o 11. hodine budeme vysielať v priamom prenose na Dvojke a už teraz viem, že máme registrovaných viac ako 30 000 detí na celom Slovensku, ktoré budú koncert v školách sledovať a teším sa, že aj poslucháči Rádia Devín a poslucháči Rádia Regina si budú môcť náš koncert vypočuť. No ale späť teda k tým základom. Roky práce na tomto projekte ma naučili, že deti za žiadnych okolností nesmieme podceňovať. Deti majú svoju dušu a tú jej hĺbku, by som povedal, priam až nedoziernu. Fantázia, s ktorou pracujú, je úžasná a my ako tvorcovia, dospelí, sa na to môžeme absolútne spoľahnúť. Keď poviete dieťaťu, aby si privrelo oči a predstavilo niečo konkrétne, urobí to s takou farebnosťou a s takou chuťou, že človeku z toho niekedy, poviem, ľudová až rozum zastáva. Je to nádherné. Overujem si to aktuálne už aj na mojich vlastných deťoch, ktoré chodia na koncerty a rozprávame sa o hudbe. Ale samozrejme teda sme v kontakte aj s pedagógmi, žiakov, ktorí naše koncerty sledujú. A každý koncert si nechávame evaluovať a potom z týchto hodnotiacich dotazníkov zisťujeme, ako jednotlivé čísla na deti vplývajú, ako fungujú. No a z týchto vlastne poznatkov čerpám potom pri vývoji ďalších koncertov. No a ak by som mal teda pomenovať niektoré konkrétne momenty, tak musím povedať, že doba sa za posledné roky pomerne dosť zrýchluje. Deti udržiavajú pozornosť čím ďalej tým náročnejšie. Náš koncert vysielame v takomto meritku jedenkrát do roka, preto som si povedal, že nebudeme s týmito momentami bojovať, lebo nemáme na to, tak povediac, zbrane, aby sme deti preučili za hodinový koncert nejakým inému životnému štýlu. Ale skôr sa snažíme využívať prostriedky, ktoré sú deťom blízke v dnešnej dobe a prostredníctvom nich im doručiť informáciu o klasickej hudbe. To znamená, že nehráme napríklad skladby, ktoré sú dlhšie ako 3 až 4 minúty, lebo to je ten čas, na ktoré sú deti zvyknuté počúvať v rádiu pesničku o približne tejto dĺžke. A rovnako opatrnejšie zaobchádzame s takými, povedzme, že dlhšími a pomalšími ukážkami. Tie sa snažím zaraďovať napríklad skôr na úvod koncertu alebo do tej úvodnej časti. Deti milujú gradáciu, to znamená, koncert musí vždy nejakým spôsobom smerovať niekam, musí sa posúvať ku záveru, ktorý ich nejakým spôsobom osloví. Deti majú veľmi rady prekvapenia. To je vec, na ktorú sa vždy môžem, tak povediac, spoľahnúť. A snažím sa v tomto kontexte sledovať aj, čo sa deje na sociálnych sieťach, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu. Napríklad nedávno som zaregistroval taký trend, že deti sledujú influencerov, ako si niečo objednajú z obchodu a potom pred všetkými rozbalujú ten balíček, že čo si kúpili. Musím povedať, že osobne v tom veľký zmysel nevidím, ale je to neskutočne populárny trend. A tak sme do našeho koncertu Príbeh hudby Vianoce poslali Adrianu Kučerovú, ktorá niesla vianočný darček a pred všetkými deťmi sme ho rozbalovali a zisťovali, čo v tej krabici teda bude. A boli tam nakoniec teda noty jednej krásnej slovenskej skladby. Takže snažíme sa aj takýmto spôsobom si získavať pozornosť detí, využívať na to prostriedky, ktoré oni poznajú, ktoré používajú a takýmto spôsobom im predstavovať to naše vzácne umenie.
1: Povedal si, že si sa naučil v tomto projekte, alebo si do ňoho aj vstupoval s tým, že deti nemožno podceňovať. Čo z toho vyplýva pre teba v súvislosti s komunikáciou s deťmi, alebo v súvislosti aj s hudobným obsahom, pretože aj hudobný obsah komunikuje. Takže treba vychádzať z prirodzenej psychiky dieťaťa, ale zároveň netreba ho podceniť. Takže
3: áno, možno by som to možno tak ako počiarkol tým, že nesmieme sa ako moderátori k deťom nejakým spôsobom na silu znižovať. Ty si maličký, tebe to ukážeme, no poď sa pozrieť, ako tie husličky hrajú. A tak myslím si, že pre deti v mladšom školskom veku tento spôsob nie je v zásade funkčný. Deti potrebujú partnera. Možno to, v čom teda musíme si dávať my dospeláci trošku pozorie jazyk, ktorý používame. To znamená používať možno slovnú zásobu, ktorú deti poznajú a s ktorou nemajú problém ju identifikovať. A ako náhle sa nám toto podarí, potom deti očakávajú absolútne bežný, civilný prístup, ktorý má za úlohu ich niekam priviesť, niečo im ukázať. A mám tú skúsenosť, že ak takto s deťmi jednáme, ako s partnermi, tak nemajú problém obrazne povedané nám podať ruku a vkročiť spolu s nami do toho nového sveta a dôverovať nám ako sprievodcom, že im ukážeme niečo nové, niečo fantastické. A vtedy oni aj chcú objavovať a vtedy to objavovanie má tu, by som povedal, takú energiu, kedy ich môžem viesť, môžem im vysvetliť, ukázať, oni si to vyskúšajú. Samozrejme, to nefunguje na každého, ale vo väčšine prípadov áno. A na tomto sa veľmi snažím stavať filozofiu komunikácie s deťmi na koncertoch Príbeh hudby.
1: Každý projekt Príbeh hudby spája jedna téma. Mali sme tu už operu o nesmrteľnosti alebo vývoj hudby. Opera letí, a to som už spomínal, Vianoce vo filme alebo jazz a tak ďalej. Ako vyzerá, teraz nás čaká rozhlasové vysielanie, zázrak zvaný rozhlasové vysielanie, ako vyzerá to tvoje rozmýšľanie o ďalšej téme Príbehu hudby, o hľadaní témy, pretože tam vstupuje viacero faktorov, od tých obsahových až po tie organizačné, pretože Bratislavský chlapčenský zbor, to je teda ten základ, ale vždy sú tam aj iní interpreti, ako veci dať dohromady a tak. Takže ako to funguje, tvoje počiatočné rozmýšľanie o novej téme?
3: No, teraz ako si menoval tie jednotlivé témy, tak to vyzerá ako taký dramaturgický guláš, že to otvorene pomenujem. A musím povedať, že toto je možno, ak by sme sa mali baviť o silných a slabých stránkach projektov, tak toto je jeho slabá stránka, pretože tu povedzme nejakú ako následnosť z hľadiska dlhodobého ešte stále pripravujem a hľadám. A musím povedať, že je tých vplyvov veľmi veľa, ktoré na to pôsobia. Jednak musíme hľadať pre tieto koncerty podporu, musíme získavať divákov, ktorých budú sledovať. Musím povedať veľmi otvorene, že ani dramaturgia Slovenskej televízie, ktorá povedzme nám z času na čas pomôže s tým, že náš koncert vysiela, nie je to pravidlom, ale stáva sa to už poslednú dobu často, tiež veľmi pozerá na to, aby sa jednalo o projekt, ktorý osloví čo najväčšie spektrum detí. Preto akýmsi môjim snom je venovať sa podobne ako napríklad Leonard Bernstein aj jednotlivým hudobným problematikám, ako sú hudobné formy, ako je povedzme harmonická stránka skladby. Určite by bol úžasnou témou na celý koncert iba rytmus. To si viem predstaviť ako nádhernú tému. Ale aktuálne sa teda najviac snažím o to, aby sme Príbeh hudby čo najviac zastabilizovali tak, aby snáď jedného dňa sme mohli prinášať aj témy, ktoré budú, by som to nazval tak trošičku menšinové, aby sme mohli osloviť priamo aj deti, povedzme, ktoré už chodia do základných umeleckých škôl a ktoré už sú vyspelejšie a možno by očakávali ešte trošičku hlbší alebo náročnejší program. Takže
1: mohli verím, by sme povedať, že tvojím snom je systematické vzdelávanie, že tie jednotlivé témy, ako si to naznačil, že by tvorili nejaký dramaturgický, obsahový, edukačný systém. Znamená to, že máš predstave aj dieťa alebo mladého človeka, ktorý sa vracia, ktorý opakovane sleduje jednotlivé koncerty a tam mu vznikne možno časom nejaký systém, nejaký celok.
3: Veľmi o tom snívam a nezriedka sa stane, že na niektoré koncerty medzi sebou odkazujeme, napríklad veľa informácií zaznelo na koncerte o slovenskej hudbe, na ten sa často odkazujem, ale áno, je môjim cieľom, aby keď povedzme o ďalších 20-30 rokov sa niekto pozrie na tú líniu koncertov Príbeh hudby, ak teda budem mať to šťastie, že budem môcť v tomto projekte pokračovať, tak by som veľmi chcel, aby bolo v tom badať akúsi líniu a možno postupnosť vzdelávacieho cyklu, aby teda tento cyklus jedného dňa sa mohol uzavrieť a mohol ponúknuť akúsi alternatívu možno ku bežnému vzdelávaciemu systému. Takže nie je to úplne jednoduchá cesta, hlavne z toho pohľadu, že tú dramaturgiu vlastne ešte vždy konzultujem s ďalšími ľuďmi, aby ten koncert mohol byť kde odvysielaný, prijatý. Takže toto riešim, ale musím povedať, že mám skvelých partnerov napríklad v Štátnej filharmónii Košice, kde tiež pripravujem koncerty pre nich.
1: Je vlastne kolíska celého projektu.
3: Tam sa príbeh hudby narodil v roku 2013 a tam pripravujeme projekt s názvom Tajomstvá orchestra, ktorý zaznie na jar, a to bude práve taký jeden z tých, nechcem to nazvať menšinových koncertov, ale myslím si, že práve unikátny koncert v tom, že sa budeme pozerať na systém fungovania symfonického orchestra. Na koncerte budeme mať kameramana, ktorý bude na miesto solistu plniť úlohu solového výkonu takmer, pretože bude približovať deťom detaily vzniku tónu na jednotlivých hudobných nástrojoch počas hrania. Takže verím, že to bude veľký zážitok a že to bude niečo krásne.
1: Hovorili sme o východiskách projektu, ale aj o ďalších plánoch. Poďme teraz k realizácii. Ty máš pri realizácii tohto projektu viaceré funkcie. Si autor scenára, si moderátor, si dirigent. Čo by sme tam ešte pridali? Dramaturg?
3: Tomáš, ani to nepoďme vypočítame, keď ti poviem, že teraz komunikujem veľmi intenzívne so školami o tom, koľko detí príde a nepríde na koncert.
1: Čiže aj administratúra.
3: Áno, hľadám trošku odbremenenie v tejto oblasti, ale zatiaľ som nemal šťastie, takže je tej práce veľmi veľa.
1: Ako to máš pre seba nejako tú stratégiu určenú, že ako to teda zvládnuť, pretože naozaj nie je veľa dirigentov, ktorí zároveň moderujú a nie je veľa moderátorov, ktorí dirigujú, a ty to takto veľmi prirodzene spájaš, že dalo by sa povedať tak hovorovo, že nemáš chvíľu oddychu, pretože ja robím napríklad to filharmonické škôlky, kde si trochu oddychnem, keď hrajú interpreti, ale ty nie.
3: Musím povedať, že s tým ako v krásnom slova zmysle bojujem, najmä teda priamo na tom koncertnom pódiu, pretože keď dodirigujem skladbu, v tom momente je vo mne veľmi silná emócia. Z 99% som vždy šťastný, že proste ako to orchester zahral, že to znelo fantasticky. Tá emócia byť uprostred toho diania je nesmierne silná. Ale ja nemám priestor tú emóciu nejakým spôsobom dodýchávať a proste nechať v sebe pôsobiť. Musím sa hneď otočiť k deťom, mladým ľuďom, rodinám a rozprávať. Takže to je niečo, čo som sa musel naučiť v sebe nejakým spôsobom skonvertovať, aby to bolo funkčné. A potom sú tam do toho ešte také, aj také fyzické rôzne vplyvy, že človek je povedzme trošku zadýchaný po dirigovaní. Takže aj to musím nejakým spôsobom kontrolovať. Možno teraz, čím som starší, tým je to výraznejšie. Takže dúfam, že si posluchači takéto momenty veľmi nevšimnú, ale musím na to myslieť. A čo sa týka toho času pred koncertom, tak vytvoril som si taký možno špeciálny systém tvorby. Netvrdím, že je unikátny. Inšpiroval ma religionista a duchovný Tomáš Halík, ktorý tvorí tým spôsobom, že odíde zo spoločnosti, odíde niekde preč na samotu, na letné prázdniny na 2 mesiace a za ten čas premýšľa, tvorí, a výsledkom takejto práce je väčšinou kniha, ktorú pripraví pre svet. Ja nemám možnosť odchádzať nikam na tak dlhú dobu, ale chodím pracovať vždy tak na 3 až 4 dní niekde na samotu, do prírody alebo teda prípadne aj do nejakého mesta. Väčšinou je to ale poznačené tým, že za tie 3-4 dní neopustím to miesto toho bývania, ktoré som si našiel. A počas tej doby sa nevenujem ničomu inému. Všetky ostatné siete sú vypnuté. Jediná sieť, na ktorej som napojený, je teda myšlienka koncertu, ktorý pripravujem. A tam sa snažím vtedy za tie 3-4 dní urobiť obrovské kvantum práce, aj tej umeleckej, aj tej organizačnej. A musím povedať, že keby som túto cestu nenašiel, tak neviem, či by koncerty príbeh hudby existovali. Pretože doma, v prostredí, kde sa pohybujem bežne, pracovať neviem.
1: Tak čo z toho vzýšlo, tentokrát si povieme v ďalšom vstupe, pretože budeme hovoriť teda o aktuálnom koncerte Príbeh hudby, ktorý bude 2. oktobra o 11. vo Veľkom koncertnom štúdiu v Slovenskom rozhlase a v priamom prenose aj na Dvojke, v Rádiu Devín a v Rádiu Regina. Teraz by sme predelili naše rozprávanie ukážkou z Príbehu hudby roku 2018. Ty si bol tak trošku zhrozený mojim výberom, lebo že už si predsa odvtedy prešiel nejakú cestu, ale mne sa aj tento koncert veľmi páčil. Tak si trošku sprítomníme atmosféru. Nastrihal som teda iba hudobné ukážky a Nech sa páči, vypočujte si úryvok z príbehu hudby z roku 2018. Vtedy bola téma od praveku po súčasnosť.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať rozhlasu a televízii Slovenska. Veľmi ďakujem všetkým vám za to, že ste prišli. Vítam soulistov a hostí dnešného koncertu. Je to Bratislavský chlapčenský zbor, je to organista Marek Štrbák, sú to soulisti Slávka Zámečníková a Jakub Gubka. Na budúci rok sa, verím, uvidíme opäť už teraz pre vás s veľkou radosťou a s týmto fantastickým orchestrom. Pripravujeme koncert Príbeh hudby 2 o nesmrteľnosti. Budeme sa na vás veľmi tešiť. Všetci hostia našeho koncertu, Slávka, Jakub, Magdalena Rovňáková, Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Štrbák, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a moje meno je Gabriel Rovňák.

To bol úryvok z koncertu Príbeh hudby od praveku po súčasnosť z roku 2018. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Gabriel Rovňák, samozrejme aj Bratislavský chlapčenský zbor. Sme tam počuli v dvoch veľmi pekných interpretáciách. Cieľom tejto ukážky bolo hlavne preniesť tú atmosféru. Myslím, že sa to podarilo, lebo sme počuli aj potlesk, aj jednoducho atribúty, ktoré sú vždy na príbehu hudby prítomné. Teraz prejdeme s našim hosťom Gabrielom Rovňákom k aktuálnemu koncertu Príbehu hudby. Zažite

0: vtedy prišiel s témou, hovorí, že no veď teraz máme výročie, storočnicu rozhlasového vysielania. Gabriel, čo keby ste pripravili niečo na tento obraz, na túto tému? No a najskôr som si hovoril, že príbeh hudby je vlastne záležitosť hlavne spojenia klasickej hudby a komentovania v tejto oblasti, ale povedal som si, prečo nie. Napokon je to téma, ktorá je úžasná. Rozhlas je fenomén, ktorý práve je mladým ľuďom a deťom čím ďalej tým viac ukrytý, možno nie je tak blízky práve tejto vekovej hranici, čo je podobné ako klasická hudba. Tak som si povedal, že poďme skúsiť teda zapracovať na tom, aby sme aj tú klasickú hudbu a rozhlasový fenomén deťom priniesli, kedy ak nie v roku z toho výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. Je to úžasná príležitosť. No a samozrejme som sa aj cítil poctený tým, že som dostal takúto príležitosť. Ja si nesmierne vážim funkciu rozhlasového vysielania a špeciálne Slovenského rozhlasu. Je to fenomén, ktorý ma vlastne sprevádza od môjho útleho detstva. Ja si pamätám na množstvo rozhlasových relácií, ktoré sme doma počúvali, ako som zaspával pri rádiu, dokonca nespal kvôli rádiu a kedysi vysielaným Nočným pyramídam, ktoré som mal veľmi rád a mám dodnes. Takže vnímal som to ako vlastne takú veľkú poctu a musím povedať, že samého by ma to azda ani nenapadlo si takéto niečo privlastniť. Takže mi to osud takto priniesol do vienka.
1: Táto téma je naplnená už len tým, že deti a mladí ľudia prídu do veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu, do priestorov Slovenského rozhlasu. Takže vstúpia priamo do rádia, ale samozrejme, že si túto tému rozvinul aj iným spôsobom, ako si teda uchopil toto zadanie, poviem to tak, ale s ktorým si sa veľmi rád stotožnil, teda pri príležitosti z toho výročia začiatku vysielania, rozhlasového vysielania, témou je teda rozhlas, ako to pretaviť do príbehu hudby.
0: Deti v prvom rade by som veľmi chcel, aby pochopili, že rozhlasové vysielanie je vlastne fenomén, ktorý je tu, je pre nich, je tu prítomný stále a dokáže im vytvoriť v živote skvelého partnera, s ktorým môžu v tomto živote kráčať. A preto som si hovoril, že nebudeme deti nejakým spôsobom v tom krásnom slova zmysle zaťažovať číslami a dátumami a podobnými informáciami, ale že skôr pôjdeme po zážitkoch, ktoré môžu deti pri počúvaní rozhlasového vysielania zažiť. Preto napríklad na našom koncerte zaznie aj ukážka z rozhlasovej hry, ktorej sa deti, ktoré nás budú sledovať a počúvať, stanú priamými účastníkmi. Jednou z dôležitých funkcií rozhlasu je aj samotný fakt, že prináša poslucháčom overené a čerstvé informácie. A táto práca vôbec nie je jednoduchá, predovšetkým v dnešnej dobe, kedy vidíme na svete množstvo správ, ktoré povedzme nie sú pravdivé a snažia sa dostať do našej spoločnosti. A preto práca rozhlasových redaktorov, ktorí musia tieto správy identifikovať a určiť, je nesmierne dôležitá. A preto som si povedal, že tak dovolme aj deťom si niečo takéto vyskúšať, aby sa stali aj oni na chvíľu na našom koncerte tými rozhlasovými redaktormi. A preto na koncerte v rámci dramaturgie zaznie niekoľko správ a úlohou detí, poslucháčov, aj tých, ktorí budú v sále, ale aj tých, ktorí budú sledovať, bude určiť, ktoré z tých správ sú pravdivé. Budú mať na to určité indície, na základe ktorých to budú vedieť zistiť. Myslím si, že pre dnešnú dobu je kritické myslenie kľúčovou výzbrojou, ktorú musí človek mať do života. Takže aj pri takomto momente sa zastavíme na našom koncerte Príbeh hudby. No a to všetko bude doplnené skvelou hudbou. Vyberal som do hudobnej dramaturgie napríklad úplne prvú skladbu, ktorá v rozhlasovom éteri zaznela na našom území a bol to úryvok z operety Netopier od Johanna Strausa. Takže úryvok z tejto skladby odznie aj na našom koncerte. Zároveň legendárne zvučky, s ktorými majú poslucháči skúsenosť dlhé roky a možno mladí ľudia ich nepoznajú. A tak som si povedal, že je možno čas na to, aby sa aj oni mohli trošičku zalúbiť napríklad do piesne Yes, Sir, That's My Baby. Možno ju nepoznáte takto na prvé počutie názvu, ale práve z nej vznikla legendárna zvučka relácie Pozor zákruta. Alebo melódia na pískanie zo 60. rokov, ktorú nahral pôvodne berlínsky big band. No tak práve táto hudba od Wolframa Schöneho sa stala

0: legendárnou zvučkou relácie Dobré ráno. To je tá pískacia zvučka, ktorú sme si pískali každé ráno, keď sme vstávali do školy. Takže všetky tieto melódie zaznejú na našom koncerte, teda okrem iných, a verím, že deti dobre naladia, nastavia a že si deti uvedomia, že skutočne rozhlas pre nich vykonáva úžasnú službu cez deň, ale aj v noci, keď nemôžu zaspať, napríklad prostredníctvom Rádia Junior.
1: Ty si v prvom rade muzikant, ale veľký majster slova, ako to počujeme aj teraz v tomto rozhovore, ale aj v moderovaní príbehov hudby. Ale spýtam sa aj teda na tú, na ten slovný rozmer, ktorý bude počiarknutý možno aj prítomnosťou detskej dramatickej rozhlasovej družiny. A spomínal si rozhlasovú hru, spomínal si dokonca správy, čo teda veľká gratulácia, že deti učíš rozpoznávať fake news. To je podľa mňa tá pravá gratulácia k tomu výročiu, nie história, ale to, ako sa k tomuto postaviť v súčasnosti. Takže tieto všetky slovné, textové, literárne súčasti príbehov hudby sú dôležité. Je to trošku aj príbeh možno slova.
0: Presne tak. Tento koncert je koncipovaný trošku inak ako tie ostatné, ktoré sa dominantne venovali hudbe. No ale keď si vezmeme rozhlasový fenomén, tak to je hudba a slovo dohromady. Takže majú, by som povedal, až priam rovnocennú funkciu. Takže na našom koncerte bude viac hovoreného slova a práve preto sme okrem hudobných hostí pozvali na náš koncert práve aj detskú rozhlasovú dramatickú družinu. Veľmi sa teším, že naši priatelia prídu a uvedú s nami ukážku z rozhlasovej hry autorky Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelin Vidlochvost, ktorá mala iba nedávno premiéru práve v Rádiu Devín. No a pozval som tiež aj deti z hereckej školy Ludus, ktoré zase sa zaslúžia o to, že naši diváci budú môcť vidieť, ako asi vyzerali tie úplne prvé sekundy rozhlasového vysielania na Slovensku. Možno, aby som ešte trošičku upresnil, poslucháči už pravdepodobne vedia, ale prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku prebehlo pred 101 rokmi. To bolo v roku 1925 v malej dedinke Haniska pri Košiciach, ale to pravidelné rozhlasové vysielanie z bratislavského štúdia datujeme až práve od 2. októbra 1926 a toto je teda to konkrétne z té výročie, ktoré si budeme na našom koncerte pripomínať a ktoré budeme oslavovať.
1: Menovali sme teda tých literárnych hostí alebo dramatických, tak by som povedal, hovorili sme o slove, tak vráťme sa zase k hudbe. Samozrejme, Bratislavský chlapčenský zbor nemôže chýbať, pretože v podstate je to projekt tohto telesa, ale v súvislosti s rozhlasovou témou nemôžu chýbať ani naše telesa, takže už tradične Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ale aj náš spevácky zbor, detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu.
0: A určite nechcem zabudnúť ani na herca a speváka Martina Kaprálika, ktorý vyrástol v rozhlasovej družine a bude súčasťou nášho koncertu ako duša rozhlasu. A teda, keď hovorím o duši rozhlasu, nemôžem vynechať ani moderátora Romana Bomboša, ktorý tiež prijal pozvanie na náš koncert a storočnicu má, priam by som povedal, v malíčku.
1: Povedzme niečo ešte k dramaturgii hudobnej. Spomínal si teda zvučky, niektoré zaznejú napríklad.
0: Áno, takže budú to teda slávne zvučky, ako napríklad Dobré ráno, bude Štrausov, Netopier určite. A budeme predstavovať deťom hudbu aj v doprovodnej funkcii, takže sme pripravili aj originálne zvučky od hudobného skladateľa Adriana Harvana, ktorý sa predstaví ako hudobný skladateľ zvučiek pre kvíz, ktorý na našom koncerte zaznie, ale aj šabľový tanec Arama Chačaturiana z baletu Gajané zaznie na našom koncerte. Môžeme sa tešiť aj na galop Kena Berga, opäť galop na našom koncerte, tentokrát v podaní, dvoch detských zborov, ale nemôžem zabudnúť ani na prekrásnu skladbu bývalého vedúceho hudobnej redakcie Československého rozhlasu pána skladateľa Alexandra Mojzesa. Skomponoval prekrásne tance z Gemera a toto je dielo, ktoré nemôže azda na našom koncerte chýbať, pretože na ňom budeme ilustrovať, ako redaktori chodia po Slovensku, zbierajú skúsenosti, nielen tie slovné skúsenosti a životné ľudí, ktorí žijú na našom krásnom Slovensku, ale práve aj ľudové piesne a skladby, skladby. A keď sa potom dostanú do rúk špičkových hudobných skladateľov, tak z nich dokáže vzniknúť neuveriteľná krása. A práve tu budeme demonštrovať v diele Tance z Gemera od Alexandra Mojzesa. Ale zaznie aj perlička od rímskeho Korsakova. Slávny Let čmeliaka, veľmi sa na to teším. Tá skladba neozýva sa často na koncertných pódiach, takže verím, že deti z nej budú mať radosť.
1: 2. oktobra sa blíži, boli už skúšky, už teda mapuješ terén, ako sa darí?
0: No, musím povedať, že skúšky, ten hlavný skúšobný proces začína dnes. Viem, že spevácké zbory sú pripravené, deti pripravujú sa na tento projekt už od letných prázdnin. No a zajtra začíname skúšať so symfonickým orchestrom. Dnes máme spoločnú skúšku so speváckými zbormi. Takže pevne verím a klopem na drevo pomyselné, že všetko pôjde tak, ako má. Prosím, držte nám všetci palce, aby sme oslovili čo najviac mladých ľudí.
1: Príbeh hudby tentoraz o tajomstvách rozhlasového vysielania 2. oktobra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Keď sme povedali teda, že koncert je už vypredaný, ale v súčasnosti priamy.
0: Ešte stále ešte máme lístky.
1: Áno.
0: Pre tých posluchačov a divákov, ktorí by sa chceli prísť pozrieť 2. oktobra večer o 7. alebo 3. oktobra v sobotu o 10. do poludnia, ešte máme posledné lístky v sieti Ticketportal.
1: Tak to je dobrá správa, ak to máte blízko, tak určite príďte priamo, to je predsa len najväčší zážitok, ale ak sa nedá, tak môžete sledovať príbeh hudby prostredníctvom priamých prenosov v Rádiu Devín, v Rádiu Regina alebo v televízii na Dvojke. Hosťom dnešnej Ars Musiky bol Gabriel Rovňák. Ďakujem, že robíš pre deti, pre mladých ľudí takýto zaujímavý projekt a ďakujem za tvoje zaujímavé rozprávanie.
0: Bolo mi veľkým potešením, Tomáš, rozprávať sa na túto tému práve s tebou, ktorý sa práve venuješ na Slovensku hudobnému vzdelávaniu detí aj prostredníctvom projektu SuperArt, takže veľmi aj ja držím palce vašim projektom a verím, že spolu sa nám podarí deti naučiť niečo o kráse hudby, ktorú máme vo svojom živote.
1: Ďakujem. Tému príbehu hudby ukončíme interpretáciou Bratislavského chlapčenského zboru. So zbormajsterkou Magdalenou Rovňákovou zaznie Summite psalmum Heinricha Schütza. Možno, keď ťa to tak máme, tak keby si povedal k tej skladbe, ešte je v repertoári stále?
0: Nie, je to skladba, ktorá bola nahratá ešte v 80. rokoch Bratislavským chlapčenským zborom, takže sa jedná o jedno z ranných diel a vybrali sme túto skladbu do dnešnej relácie. Možno aj práve preto, že zaznieva veľmi zriedka, dokonca si ani nepamätám, kedy bola v rádiu táto nahrávka uvedená, takže dnes po dlhej dobe budete mať možnosť si túto prekrásnu skladbu opäť vypočuť.

0: Počúvali sme skladbu Silvie Bodorovej Ja ralajaj v interpretácii Bratislavského chlapčenského zboru. Dirigovala Magdalena Rovňáková. Túto hudbu sme počúvali v súvislosti s témou Príbeh hudby. Bol tu Gabriel Rovňák. Príbeh hudby môžeme sledovať aj v priamom prenose 2. októbra o 11. aj vo vysielaní Rádia Devín. Teraz počúvate Ars Muziku a máme tu ďalšiu tému. EMA Fest je medzinárodný festival jazzovej hudby a world music. EMA Festival nadväzuje na 14 ročníkov Gypsy Jazz Festival, takže napriek tomu, že názov EMA Festival je nový, je to už 15. ročník. Prebehne 10. októbra vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Zakladateľom, organizátorom a dramaturgom festivalu je skvelý saxofonista, muzikant, pedagóg Milo Suchomel. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, vítajte.
0: Musíte uznať, že som našiel dosť veľa prívlastkov k vášmu menu.
1: A som zostal bez reči za toto nádherné antre od vás.
0: Zakladateľ, organizátor, dramaturg, pedagóg, muzikant, saxofonista, skladateľ. Čo by sme ešte pridali? 7 som našiel.
1: Možno otec, už keď hovoríme o EMA
0: áno,
1: feste.
0: To je dôležité.
1: Ten EMA samozrejme vyplýva z názvu EMA.
0: Aha.
1: To si môžeme povedať.
0: Ja som myslel, že to je European Music.
1: Áno, tak už keď sme pri tom, rovno idem na to. EMA Fest, by som povedal, prirodzene vznikol z tých 14 ročníkov, prirodzene sa vyklinul k tomu, teda prišiel k tomuto názvu, a to z toho dôvodu, že mal som to v pláne už meniť a pozeral som sa na svoju dcérku, ktorá sa volá EMA. Tak som povedal, musím vymyslieť upgrade nejaký názov miesto Gypsy Jazz Festivalu, keďže Gypsy už nesplňal všetky tie atribúty, ktoré my máme na festivale, tak som povedal, EMA Fest nie je zle. Manželka sa na mňa pozerala, ale dáva ti to nejakú logiku, keď si to pomenoval po cere, a ja samozrejme začal som rozmýšľať 2, 3, 4 sekundy a že dáva European Music and Arts. No a to mi už manželka odklepla a povedala, super, teraz to dáva logiku a vymyslel si to veľmi dobre, takže mám pochválila. Takže toľko len k názvu EMA Fest.
0: Jasné. V médiách sa uvádza, že píše sa nová éra festivalu, okrem teda zmeny názvu. V čom je tá nová éra?
1: Nová éra, ja by som povedal skôr, že sme tak prirodzene vykryštalizovali do tohto všetkého aj k tomu novému názvu, aj k tej dramaturgii, lebo prakticky áno, môj festival začal ako jazzový festival, aj keď veľa ľudí sa ma pýtalo, že Gypsy Jazz Festival, prečo Gypsy, som im to vysvetlil, že chodieval som často ešte s nebohým vynikajúcim slovenským jazzovým bubeníkom Dodom Šešokom po európskych, ale dokonca aj svetových festivaloch, kde som vlastne zistil, že veľa interpretov, ktorí interpretujú jazzovú hudbu, sú rómskeho pôvodu. Takže toto bola základná myšlienka celého festivalu. Nie, že chcem prezentovať Gypsy Jazz alebo rómsku hudbu, ale prezentovať rómskych umelcov, ktorí hrajú jazzovú hudbu na svetovej úrovni. Takže toto bol pôvodný názov, ale potom už postupne som priberal k názvu do festivalu, do dramaturgie aj rôzne iné žánre, ako je jazz. Priberali sme tam world music, priberal som latino, filmovú hudbu, keďže ja mám veľmi rád filmovú hudbu, aj dá sa povedať, že komponujem. Takže boli aj nejaké premiéry mojej tvorby a tým pádom sme si povedali, že áno, že prirodzene vznikne z Gypsy Jazz Festival tento EMA Fest a nové je asi to, by som povedal, hlavne ten názov a možno máme také novinku, že toho roku priberám aj tanečné zložky, som už priberal po iné roky, ale toho roku priberám balet, čo je absolútna novinka na EMA Feste.
0: Čiže aj vizuálny zážitok.
1: Bude aj vizuálny zážitok, áno, a zhodou okolností to budú tanečníci a solisti zo súboru Slovenského národného divadla, čo ma veľmi teší.
0: Toto ma tak vedie k otázke, že čo je to jazz v súčasnosti? Pretože keď hovoríme o jazzových festivaloch, príde o chvíľu aj Nikolaj Nikitin, bude hovoriť o ozvenách, tak on tam zase hovorí o folklore aj, vy hovoríte aj o latino, napríklad ste spomenuli, alebo filmovú hudbu, world music, jazz. Znamená to, že jazz sa stále viac otvára žánrovo, alebo čo sa s ním v súčasnosti deje?
1: Veľmi dobrá otázka. Ja by som povedal, že jazz sa otváral už odjak živá rôznym žánrom. To už vidíme aj, by som povedal, v 60. rokoch, 70. že priberal elektroniku. Z jazzu veľa čerpala aj, dá sa povedať, že Američania doteraz hovoria, aj tí najväčší muzikanti, Sonny Rollins povedal, že pop music vznikla z jazzu. A je to pravda, lebo rock and roll vznikol z bluesu. Najprv bol blues, až potom prišiel rock and roll. Ale čo sa týka tejto otázky, tak jazz je všeobecne už v dnešnej dobe, už to nie je považované zaznamenané len taký ten mainstream jazz, čiže dajme tomu klasické jazzové kvarteto, saxofón, klavír, rytmická sekcia, ktorí hrajú štandard a improvizujú, alebo žánre z neho hard bop a bebop a cool jazz, ale jazz je už všeobecne v dnešnej dobe improvizovaná hudba. To znamená, že vy môžete hrať aj dajme tomu nejaké ľudové témy, na ktoré, v ktorých pasážoch v aranžmánoch hudobných sú jazzové improvizácie a už to môžeme považovať za jazz, lebo áno, jazz je v prvom rade improvizovaná hudba.
0: Čiže toto je, to je podmienka možno aj vášho dramaturgického rozmýšľania?
1: Podmienka u mňa je taká, že samozrejme snažím sa, aby dramaturgia sa páčila nielen mne, ale aj poslucháčom. Lebo ja mám pocit trošku, že teraz aj jazzové koncerty, ktoré sa konajú, sú viac menej, je to veľmi, by som povedal, moderný, avantgardný jazz, ktorý samozrejme už tu bol pred 20-30 rokmi, dá sa povedať. Ale ja sa snažím do tej dramaturgie dávať žánre, ktorý aj bežný, nie len odborný proste poslúchač, ale aj bežný poslúchač si povie, áno, ten jazz má niečo do seba, je to krásna hudba a samozrejme jazz je nádherná hudba, bez debaty, ale snažím sa vniesť do toho niečo aj také v dnešnej dobe, samozrejme dnešná doba je taká, aká je, aby ten človek mal veľmi príjemné pocity, lebo už sa mi stala taká vec, že príde na jazzový koncert, nie, to je blázinec, to je veľa nôd a to sa nedá počúvať, čo samozrejme nie je pravda, lebo jazz má milión podôb. A ja osobne tiež inklinujem k tomu jazzu, ktorý prináša v sebe fúzie rôznych hudobných žánrov, ako je latino, ako je balkán, ako je folklór, však mám aj také projekty. A tým pádom mám pocit, že tí ľudia vedia oveľa lepšie nasiaknúť a porozumieť hlavne tomu jazzu, že jazz je fakt veľmi kvalitná, improvizovaná hudba a hudba, ktorá je vyvolená, sa až nebojím povedať, lebo jazz bol fenomén v 20. storočí. To už povedali iní hudobníci a svetoví skladatelia ako som ja, takže jazz je fenomén 20. storočia a pokračuje ďalej.
0: Keď hovoríme o nejakom spojovacom prvku tej dramaturgie, ešte nemusíme ísť konkrétne k tomu, čo nás čaká 10. oktobra, ale tak všeobecne, tak je to teda možno taká, že komunikatívnejšia podoba jazzu, ktorá má šance nadviazať ten kontakt s poslucháčom?
1: Určite áno, to je, by som povedal, aj u mňa taká priorita, čo už sa snažím robiť roky, rokuce. Tým pádom pridávam k tomu jazzu aj iné prvky, napríklad toho roku, ako sme sa už bavili, bude aj vizuálny prvok s mojím tributom venovaný jazzovej ikone. Robil som aj napríklad výstavu, veľa priestor, výstavu mladých študentov súkromného konzervatória Desidera Kardoša, aby namalovali portréty svetoznámych rómskych, nielen jazzových, ale vôbec svetových umelcov v rôznych oblastiach. A myslím si, aj to sú atribúty, ktoré dokážu toho návštevníka oveľa viac pritiahnuť, ako by to bol len samotná hudobná zložka a ešte k tomu len v dramaturgii by dominoval len samotný jazz. Čiže ja sa snažím ten jazz vsunúť ľuďom, by som povedal, vo väčšom množstve, alebo takto, aby ľudia nasiakli tým jazzom, aj ktorí ho nikdy predtým nepoznali. Nie len, lebo mňa osobne teší, keď na festival prídu noví ľudia, nie len moji známi a jazzoví fajčmekri a ľudia, ktorí milujú jazz, ale keď sa tam zjavia nové tváre, to je pre mňa mega úspech, ktorý sa z toho teším, že áno, dokázali sme pritiahnuť nie na komerciu, ale na, dá sa povedať, áno, umelecký, ťažký žáner hudobný, aj bežného poslucháča, ktorý odchádza z festivalu spokojný a povie si, ja som nevedel, že jazz vie byť takýto atraktívny. Áno, jazz vie byť veľmi atraktívny a jazz vie veľmi zasiahnuť vašu dušu, vašu myseľ, vaše sluchové vnemy a všetko.
0: Škoda, že vás posluchači nevidia. Prišli by podľa mňa ešte intenzívnejšie, pretože máte v očiach také nadšenie. Prečo napriek tomu, že ho roky robíte ako interpret, ale aj ako organizátor. Poďme ešte k vašim tým charakteristikám. Povedal som, že k vášmu menu, že zakladateľ. Niečo ste už naznačili, že prečo pre vás bolo dôležité vytvoriť festival. Možno keby sme to ešte zhrnuli, čo bolo, alebo vrátili sa pred tým prvým ročníkom ešte teda k Gypsy Jazz Festivalu, že čo vám chýbalo, alebo čo bola tá motivácia, že urobím festival?
1: Áno. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, lebo tá dáva absolútne logicky, by som povedal, logickú cestu k všetkému, prečo vznikol Gypsy Jazz Festival. Ja už ako malý chlapec som túžil hrať moju hudbu, moju originál hudbu, dokonca si ju aj dirigovať. Proste dirigovať rôzne telesa, už keď som sa dostal na konzervatórium počas mojho maturitného ročníka som si založil kapelu a vždy som vyvíjal aktivity nielen ako hudobník, ale aj ako organizátor. V Žiline na konzervatóriu som obchodil veľa podnikov. Nemáte záujem o jazzovú hudbu? Samozrejme, našiel som tam podnik, kde sme si mohli zahrať túto jazzovú hudbu a vlastne tam vznikala tá silná generácia, ktorá teraz reprezentuje jazz na veľmi vysokej úrovni. Či je to Marian Ševčík, či je to Radovan Taríška, či je to Klaudius Kováč a samozrejme ďalší, Miro Herak v Holandsku, Vaňoček v Holandsku, lebo tam to celé začalo.
0: Je dôležité, aby sa aj študenti umeleckých škôl učili aj organizovať, pretože...
1: Presne tak, lebo aj v tom je úspech.
0: Nielen hrať, ale aj, áno,
1: čiže, áno, takto to začalo, že vlastne už tú prirodzenú takú organizačnú schopnosť, nechcem povedať, že som ju mal už vtedy, ale už vtedy som túžil po niečom, že organizovať. No a keď som prišiel do Bratislavy, tak som si usporadoval rôzne koncerty, napríklad v Cikcak centre, v kultúrnom Petržalskom centre sme robili pravidelné, abonentné koncerty. Elie, to bola moja prvá kapela, taká jazzová. Elie Quintet s hostiami, či už to bol Dušan Ušťava, či už to bol Dodo Šošoka, Joško Deme a tieto veľké jazzové slovenské hviezdy, ktoré bohužiaľ už nie sú medzi nami. Tam už som to tak odštartoval, no a potom prišli nejaké moje 30-tiny a takéto narodeniny, kde už som robil také veľkolepejšie koncerty a už tam som spájal jazz pop music. Si pamätám, že mi na koncerte tuto zrovna v Peťke spievala na moje narodeniny Martina Schindlerová, Dominika Mirgová a tieto popové záležitosti z tejto oblasti. A tam už to celé začalo, prizval som si aj Cigánskych diablov, si pamätám, a vtedy som si povedal, tak ja už keď dokážem zorganizovať toľko množstvo hudobníkov na jednej akcii, a už to nie je ani koncert, už je to malý festival, prečo neurobiť fakt ten festival, keď prirodzene to vo mne je a prirodzene túžim potom to urobiť. Tak takto vlastne v roku 2011 ešte musím pochváliť, že ma trošku k tomu tak stimuloval a tlačil aj Patrik Špánko, lebo s ním sme absolvovali veľa rozhovorov a on mi povedal, Milo, chodíš po Európe, stále chceš niečo veľké zorganizovať, urob si festival, hovoríš stále o tých rómskych umelcoch, ktorí účinkujú aj na tých svetových pódiach, urob Gypsy Jazz Festival. Čiže dá sa povedať, tieto elementy má a tak prirodzene priviedli na túto cestu, že som zorganizoval prvý ročník Gypsy Jazz Festivalu a som veľmi rád, že robíme teraz 15. ročník.
0: Presne to som chcel povedať, že teda z týchto počiatkov je už pred nami 15. ročník EMA Fest, alebo teda predtým to bol Gypsy Jazz Festival, ale budeme hovoriť od teraz už len EMA Fest.
1: Áno, aby sme neplietli ľudí.
0: Len aby sme vysvetlili, že prečo je nový festival, má 15. ročník, tak preto, lebo predsa len sa hlási k svojim koreňom a k svojej tradícii. Teraz by sme predelili náš rozhovor údobnou ukážkou. Mohli by ste ju uviesť? Vy ste mali taký zámer, že zobudiť nás. Či nás chcete zobudiť?
1: Áno, no tak vždy je dobre v týchto časoch ešte dať takú dynamickejšiu skladbu, skôr než pomalu. No ja budem veľmi rád, keď si zahráme moju skladbu, ktorú som skomponoval veľmi dávno, možno to bol nejaký rok 2012 a skomponoval som ju v Spojených štátoch amerických. Volá sa Far Away From Us. Bolo mi tak clivo od rodiny, od mojich známych, tak som napísal skladbu Far Away From Us a k tejto... Ale ináč som sa pomýlil, myslím, že to bol rok 2002, o 10 rokov som, takže táto skladba ešte oveľa staršia, ako som si myslel. Ale k tejto skladbe musím povedať jednu story. Keď som sa stretol s fenomenálnym Bennym Goldsonom vo Viedni v Jazzlande, jazzový klub, a chcel som, aby bol prvým hosťom na mojom festivale, lebo je to môj obrovský životný idol a vzor, tak som mu donesol túto skladbu s mojím CD-čkom, kde bola táto skladba nahraná, kde bolo aj napísané Far Away From Us, dedicated to Benny Golson. A vlastne na základe tejto skladby, ktorú videl v notách, v partitúre a na CD-čku, určite si to asi vypočul, lebo nemyslím si, že len tak by prijal pozvanie a prišiel medzi nás zahrať si s mojim bandom, prišiel Benny Golson v roku 2011 na prvý ročník Gypsy Jazz Festivalu, takže na túto skladbu mám veľmi rád, mám milé spomienky.

0: To bola skladba Mila Suchomela Far Away From Us. Hovoríme o festivale jazzovej hudby a world music a možno s prímesmi iných žánrov v aktuálnom ročníku. Dokonca aj balet bude prítomný, jednoducho Emma Fest, ktorý bude 10. oktobra vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. V predchádzajúcom vstupe sme hovorili o takých základných východiskách dramaturgie a motivácie k tomuto festivalu. Tak teraz poďme konkrétne k obsahu, čo nás čaká 10. oktobra. Možno sa spýtam ešte na tú formu, že rozhodli ste sa pre jednodňový festival. Je teda ideál, keď má poslucháč taký intenzívny zážitok viacerých koncertov v jeden deň?
1: Neviem to posúdiť, lebo som vždy, keď riešim festival, buď tam hrám, alebo niečo robím, čiže nesedím tam, ale my sme, takto, Gypsy Jazz Festival bol dvojdňový festival, ale posledné 3 roky som to zredukoval na jeden deň, lebo som si povedal, aj z ekonomického hľadiska musím sa priznať, že áno, ale som si povedal, že možno ten poslucháč tým pádom, že spestrím ten program, že napríklad prvé číslo bude jazzové, druhé bude, dajme tomu, filmová tvorba, tretie bude balkánsky nejaký orchester, že tí ľudia to môžu prijať veľmi pozitívne, ako keď som to robil predtým, že jeden deň bol vyslovene jazzovejší a druhý bol trošku viac o world music. Takže teraz som to spojil do jedného dňa a ako ja by som najradšej robil aj dvoj, aj trojdňový, ale to všetko ukáže čas.
0: Ale ono má svoje výhody, aj takáto koncentrácia.
1: Má, áno,
0: že
1: má.
0: Že človek prejde z jedného koncertu na druhý a má teda...
1: A má pocit, že prešiel cestu okolo sveta niekedy. Áno, takže má
0: a prišiel domov po týždni a príde len po jednom večer.
1: Po jednom večeri, áno.
0: Prvými menami festivalu sú Melissa Aldana a Quartet.
1: Musím to uviesť na správnu mieru. Nie, nie. Keď sme začali o tých menách a začali sme s tým, že nie, že môj festival je taký multikultúrny a dramaturgia je pestrá, ja by som začal by som s srbským orchestrom v štýle, dajme tomu, Gorana Bregoviča a podobných týchto slávnych srbských orchestrov, lebo mňa balkánska hudba fascinuje a už posledné roky dávam do dramaturgie balkánske skupiny hudobné. Minulý rok sme to mali famozného bulharského kavalistu menom Damian Dimov, ktorý tu strhol publikum a tá hudba má obrovský temperament. Pred 2 rokmi som tu mal kapelu z Macedónska, vynikajúcu speváčku Esmu a 3 roky dozadu srbské jazzové, typické ten gypsy jazz v štýle Django Reinhardt, Dejan Kršmanovič. No a toho roku som zaradil, opäť som siahol po balkánskom, by som povedal, výbere a je to kapela, ktorá sa volá Negovan Azirovič Orchestra. A veľmi sa na nich teším, lebo
0: ako
1: hrajú...
0: Ako ste k ním prišli?
1: Ako som k ním prišiel. Ja často cestujem na Balkán, musím sa priznať, veľmi často. A mám tam už určité konexie a tým pádom, že cestujem na Balkán, tak aj sledujem tie televízie, kde hrajú tie rôzne ich hudby, čo sa mi veľmi páči, že fakt vy si pustíte, či ste v Srbsku, či ste v Bulharsku a samozrejme v iných týchto balkánskych štátoch ich televíziu, tak oni tú svoju hudbu reprezentujú fakt možno aj v 80% a to môžem prepínať rôzne kanály. No, takže prišiel som k ním takto, že som ich videl v televízii a veľmi ma to oslovilo a strhlo. Samozrejme, s jazzom, nebojím sa povedať, to nemá nič spoločné, ale nebojím sa toho, lebo tá moja dramaturgia už roky, rokuce je odvážna, je pestrá, je multikultúrna. Tak som si povedal, že ľuďom sa páči tento balkánsky temperament, tak prečo nesiahnuť aj toho roku po takejto kapele. Takže toho roku bude Negovan Azirovič orchester. A s tou Melisou už, keď sme to začali, bohužiaľ to toho roku nevyšlo, lebo Melisa pár dní dozadu, alebo možno týždeň zrušila celé oktobrové jej európske turné. Mm-hmm. Z nejakých, to už neviem, jednoducho mi napísala manažerka, že majú nejaké problémy, takže zrušila celé európske turné v oktobri. To znamená, že Melisa tu nebude, ale nahradil som to týmto srbským orchestrom, o čom ste asi nevedeli, ale nevadí. Takže dávam to na správnu mieru, že tu máme takéto zo skupenie. Mám pokračovať ďalej? Alebo...
0: Áno, pretože teraz mám už obavy nejako nadhodiť tému, že či ten koncert bude, alebo nie.
1: Jasne,
0: tak poďme
1: jasne
0: k ďalším interpretom.
1: Dobre, takže toto bude v zastúpení Negovana Aziroviča, tento world music, by som povedal, balkánsky temperament. No, a som veľmi šťastný, že pozvanie prijali fenomenálni hudobníci. Obaja sú ocenení Grammy, obaja. Jeden je fenomenálny klavirista menom Jeffrey Kieser, A druhý je anglický saxofonista Tim Armangos, ktorí tu prídu len v duo. Ich duo sa volá Mezzo. Mezzo sa volá preto, že Tim Armangos je tiež saxofonista, ale z New Yorku, ktorý tu tiež už účinkoval na mojom festivále, ale toto je Tim Garland. Hrá na raritnom saxofóne a písal mi asi možno pár dní dozadu, že je ich na svete vraj 25 kusov. Ja som si myslel, že ich je 2000, som to niekde zle vyčítal. A on mi to upresnil, že ich na svete 25 kusov a zrovna on na jednom z nich hrá. Takže veľmi sa teším na toto, lebo to je raritný saxofón. Ten saxofón sa volá mezzosoprán. Nie ani soprán, ani alt, ani tenor, ani tieto ostatné saxofóny, ale mezzosoprán. Takže toto bude duo Mezzo. Budú prezentovať svoje nové CDčko. No a ako sa hovorí, do tretice som zaradil svoj projekt, a to kvôli tomu, že nahrávam CDčko, ktoré bude venované jazzovej legende a veľkému nielen saxofonistovi, ale aj skladateľovi menom Benny Golson, ktorý bol na prvom ročníku v roku 2011 na Gypsy Jazz Festivale. A bol to môj osobný priateľ, s ktorým som mal čest zahrať viackrát. No a keď som sa dozvedel smutnú správu, že zomrel, tak som sadol za klavír a behom pár minút som mu napísal skladbu, ktorá sa volá Only You Can Whisper. Takže tento projekt sa volá Tribute to Benny Golson a bude v mojej réžii. A do tohto projektu prijali pozvanie títo baletní tanečníci, takže tamto spojíme aj s týmto baletom a solistami Slovenského národného divadla. Už teraz viem, že na klavíru bude hrať Ľuboš Šrámek, vynikajúci slovenský jazzový klavirista. A čo je taká perlička, Jeffrey Kieser na toto CDčko nahral dve alebo dokonca tri skladby. A keď mi ich poslal, tak som bol natoľko dojatý, lebo Jeffrey Kieser okrem toho tu bol kedysi s Benny Golsonom na Bratislavských jazzových dňoch, takže poznám veľmi dobre Bennyho Golsona a hral s ním ako mladias, čo je tiež veľká rarita, ale tak Jeffrey Kieser je fakt fenomenálny klavirista. A keď mi poslal tie nahrávky, ako mi to nahral, bol som dojatý a napísal som mu, že či teda bolo by mi cťou, keby prijal pozvanie a zahral si aj so mnou v tomto tributu Benny Golson, a veľmi napäto som čakal na jeho odpoveď a jeho odpoveď bola behom minúty cez e-mail, že yes, of course, že ľúbi sa mi tvoja hudba, tvoja tvorba, že určite áno. Takže Jeffrey Kieser si s nami zahosťuje. No a to je asi aj všetko, to aj stačí. Máme tu tri kapely, ktoré si myslíme nám určite spĺňajú všetky tie atributy kvalitného festivalu.
0: Je to veľmi pestrá ponuka, ale zároveň myslím si, že tvorí aj takú logiku, alebo celok, keď si predstavíte poslucháča v takej ideálnej rovine, tak čo si odniesie, akú informáciu o súčasnom aktuálnom jazze alebo múzike, keď absolvuje všetky tri, čo myslím, že je ideál, ako sme hovorili, že zažiť ten večer, mať pocit, že človek zažil týždeň, tak čo si podľa vás, akú informáciu môže odniesť, alebo pocit, emóciu?
1: Áno, ako vyjadriť to jedno, to bude ťažké, ale poviem to takto. Určite zažije tri svety. Čo je veľmi dôležité dneska spoznávať aj rôzne kultúry iné, ktoré sa spájajú aj do našej kultúry. To znamená, že určite si zoberie balkánsky orchester, predstaví typický, proste, teda srbský orchester predstaví typický balkánsky temperament, a keďže to nie je jazzový orchester, dá do toho festivalu, takú by som povedal, aj novú víziu, preto sa to volá European Music and Arts, dá takú novú víziu a myslím si, že bude to taký najkomerčnejší projekt celého festivalu. Potom to bude ten tribute to Benny Golson, no z toho si zoberie, vám poviem na rovinu, môj vzťah k hudbe. Stále sa snažím hľadať pravdu v tej hudbe. Znamená, že sa snažím zdokonalovať. Jeden saxofonista proste potrebuje aj cvičiť, keď má komponovať, si musí rozdeliť ten deň. To znamená, že v tomto projekte si myslím, že ten posluchač zažije ten úprimný vzťah k hudbe, úprimný vzťah k nástroju a hlavne úprimný vzťah k svojej obrovskej hviezde, k svojmu idolu, ktorému ja stále vzhliadám, a musím povedať, že je to asi najpočúvanejší jazzman, ktorého ja počúvam, a to je aj z toho hľadiska, že písal nádherné skladby, písal melodické skladby, čo mi veľmi lichotí, lebo ja mám pocit, že v dnešnej dobe veľa jazzových skladieb vznikne len preto, aby sme mali nejakú skladbu a potom mohli na ňom improvizovať. Skončí koncert a ja si neviem ani jednu pesničku tému zaspievať. Benny Golson, čo téma, to si viete spievať. Normálne sa to nebudem povedať ako nejaký popový evergreen. Mm-hmm. Takže
0: Takže čo si odnesú, že budú si pospevovať
1: návštevníci? No to dúfam, nebude to len moja tvorba, ale bude to tvorba aj Bennyho Golsona, taký prierez mojou tvorbou a jeho tvorbou. To znamená, že dúfam, že si budú pospevovať tieto.
0: Čiže tá melodickosť je aj vo vašej tvorbe inšpirujúca.
1: Dúfam, Benny, ako sám to nemôžem povedať, ale áno, inšpiruje ma to a vždy mám radšej melodický jazz ako ten nemelodický. No a tretie číslo si myslím, že tam si poslucháč môže odniesť jedným slovom dojem najvyššej kvality svetovej úrovne, lebo obaja hudobníci proste to sú zárukou, že poslucháč zažije hudbu na svetovej úrovni, keďže ide o Jeffreyho Kizera a Tim Garlanda, ktorí sú obaja ocenení Grammy cenou a dokonca už aj viacerí svetoví, či už denníky, alebo hudobné portály, alebo jazz, aj hudobníci pomenovali, že je to z najlepších jazzových duet v tomto v súčasnosti na trhu a na svete.
0: Milo Suchomel bol v Ars Musica. Ďakujem za vaše zaujímavé rozprávanie aj za to, že ste pre nás pripravili takýto festival. Hovorili sme o festivale EMA Fest 10. oktobra u nás v rozhlase vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v trojici zaujímavých koncertov, o ktorých sme hovorili, a ešte využijem vašu prítomnosť, aby ste uviedli posledné skladby, ktoré budeme počúvať. Uvažovali sme o skladbe Are You Real Benny with Milo Suchomel Quartet.
1: Áno, to je také dobré premostenie, lebo keďže už toľko hovorím o Bennym Golsonovi, tak toto je skladba, ktorú napísal Benny Golson. Volá sa Are You Real, si skutočná, a čo je absolútnou raritou, už keď som hovoril o tých raritách dnes, je to, že Benny Golson na tejto nahrávke hrá na tenor saxofóne. Takže to je pre mňa asi, by som povedal, najväčší klenot, ktorý vlastním z hudobných záležitostí, že máme takúto nahrávku, kde Benny Golson hrá s mojou kapelou.
0: A ešte ste prejavil takú túžbu, že by mohla zaznieť skladba Scottish Wild Horses. A nemal som ju tu, ale sľubujem, že ju určite dohľadám. Takže môžeme aj o nej povedať.
1: Super, ďakujem veľmi pekne, že sa mi snažíte takto vyhovieť. Veľmi si to vážim a cením. No Scottish Wild Horses je moja z novších skladieb. A k tomu je tiež taký krátky príbeh. Každý sníva, ja som sníval, že si raz v Škótsku kúpim nejaký domček na samote, však tam tých samov je veľa, si myslím, pri tých jazerách a pri mori. A už keď som tak túžil a zistil som, že cenovo to není až také bláznivé a drahé, dajme tomu, ako v Bratislave, tak som už začal hľadať a medzi tým prišla ale naša dcérka Emma, čiže Emma Fest, a vtedy všetky plány skončili, čo sa týka hľadania nehnuteľnosti v Škótsku, ale myslím si, že aj tak to bol taký bláznivý plán, ktorý by mi nevyšiel, tak som si povedal, idem to aspoň zhudobniť, pripomenúť si to, že som myslel na to Škótsko a chcel som tam niečo riešiť, tak som si povedal, hudobne to aspoň zostane tu a bude to tu možno na veky vekov. Tak som napísal skladbu najprv, až potom som jej dal názov, keď som si ju celú vypočul, že táto skladba by sa mohla volať Scottish Wild Horses, a zrovna túto skladbu si aj vybral choreograf, ktorý rieši už teraz choreografiu so solistami a tanečníkmi zo súbora Slovenského národného divadla. Čiže táto skladba ho veľmi oslovila. Scottish Wild Horses. One, two.

0: Ďalší festival Echoes ozvený bude tiež vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, a to 3. októbra. Festival organizuje Nikolaj Nikitin, ktorého vítam v relácii Ars Musica. Vítaj.
1: Ahoj Tomáš, dobrý deň, milé poslucháctvo. Ja musím opraviť, že neorganizujem to sám, ale s dvomi kamošmi, ktorí to vlastne vymysleli a urobili sme si to ako taký spoločný projekt.
0: Takže aký prívlastok dáme k tvojmu menu?
1: Spoluorganizátor, spolu s Matejom Šalekom a Martinom Petrenkom.
0: A aj spoludramaturg?
1: Tento rok nie, ale minulý rok áno. Ale tento rok som sa nehal presvedčiť, respektíve tá Simona Hulejová, o ktorej sa aj budeme baviť, je z časti taký môj nápad. A tento rok to chalani vymysleli, tí moji spoluorganizátori, že kto bude.
0: V súvislosti s tebou vždy prirodzene hovoríme o jazze, ale v súvislosti s ozvenami sa okrem jazzu objavujú aj iné žánre, by som povedal, dokonca folklor, alebo world music a súčasná hudba a tak ďalej. Takže je to festival akej hudby?
1: Je to festival kvalitnej hudby. A ten podnázov festivalu, bo tá myšlienka bola folklor inak. Minulý rok sa nám podarilo sklbiť, ako si spomínal, jazz, folklor, world music, aj tradičný folklor, lebo mali sme aj tradičnú ľudovú hudbu vo foaje a mali sme jeden projekt, ktorý kombinoval folklor, tam boli ženy z muzičky, a folk and bass orchestra, ktorí kombinovali elektroniku, drum bass a folklor. No a vystúpili aj Barcelona Gypsy Balkan Orchestra minulý rok. To bola veľká šovka. Tento rok máme o kapelu menej. A bude to teda opäť kombinácia nejakej elektroniky a tradičného folkloru. To bude trio Hulejová, Jureš a Štefanik. A bude to world music podaní poľskej kapely Dikanda.
0: V súvislosti s tým výročím začiatku vysielania, rozhlasového vysielania na Slovensku, hovoríme, samozrejme, máme tu rozhlasovú tému aj v dnešnej Ars Musica, a všetky tri akcie, o ktorých sme hovorili, Príbeh hudby, EMA Fest aj Ozveny, sa uskutočnia vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ozveny nie?
1: Ozveny ideme dať do malého koncertného štúdia.
0: Ale v Slovenskom rozhlase.
1: Je to tu v Slovenskom rozhlase, samozrejme, a rozhodli sme sa pre takú komornejšiu atmosféru, keďže nemáme žiadny orchester ani veľké teleso. To, ako som spomínal, tá prvá kapela je trojčlená, tá Dikanda má 7 členov, takže tam sa v pohode zmestíme aj s divákmi a išlo nám aj o to dať bližšie tých ľudí s hudobníkmi.
0: Takže v súvislosti s tým výročím, prečo je aj pre váš festival dôležitý alebo príjemný priestor Slovenského rozhlasu?
1: Ja mám túto spoluprácu nesmierne rád. Ja sa priznám, že kedysi som sem chodil ako hudobník na rozhovory a vždy som o tom tak sníval, že by som tu chcel robiť aj redaktora, že ma ukludňuje ten priestor, a veľmi rád som sem chodil na koncerty. To všetko sa mi nejak splnilo, tak teraz si ešte plním taký sen, že nosiť vlastne sem svetových umelcov. A to sa darí aj EMA Festu, však pred chvíľkou tu sedel Milo Suchomel, a s ktorým som inak spolupracoval na Gypsy Jazz Festivale vyše 10 rokov.
0: A to, čiže jazzmeni majú Slovenský rozhlas radi, dalo by sa povedať.
1: Áno, lebo ten jazz tu vždy patril. Vlastne všetko. Kopec nahrávok by neexistovalo bez Slovenského rozhlasu. Vďaka tomu máme naozaj jedinečný archív a niektoré nahrávky. Mňa to prekvapuje ako redaktora, že vyťukám si Gabo Janáša a nájdem nahrávky, o ktorých som ani nevedel, ktoré neboli vydané. A v tomto je to úžasné, že dokážeme vlastne ten koncert zaznamenať a ponúknuť ho aj poslucháčom. Tí, čo nemôžu prísť, môžu vypočuť potom vo vysielaní a takisto možno o 50 a o 100 rokov opäť sa bude niekto hrabať, a ja dúfam, že rádia budú fungovať a že sa bude niekto hrabať v archíve a možno nájde také nahrávky Simony Hulejovej, o ktorej nevie, alebo Dikandy.
0: Spomenul si Mila Suchomela. On keď vychádzal z rozhovoru, tak ste sa stretli v režii a povedal tak žartom, že ide konkurent a ty si povedal, že aký konkurent. Tak ako to je s koexistenciou, možno nie konkrétne týchto dvoch festivalov, ale vôbec festivalov jazzovej hudby na Slovensku?
1: Je to každý rok akoby inak. Máme tu tie zabehnuté veľké festivály, samozrejme Bratislavské jazzové dni sú kultúrno-spoločenským podujatím, budú teraz tiež v oktobri a tam idú ľudia nielen kvôli jazzu, ale kvôli tomu, aby stretli ľudí. Proste to je 50-ročná tradícia, vyše 50-ročná. No a je tu kopec festivalov, organizátorov, či je to Martin Valihora, či je to City Sounds, opäť tu v rozhlase budú v novembri. A ja si myslím, že nič iné ako kooperácia a priateľstvo nefunguje. Žiadna konkurencia, žiadne vymedzovanie sa a branie si priestoru pre seba nie je v tomto cesta. A ja si myslím, že to publikum a láska k tomu žánru, či je to jazz alebo world music, funguje na vzájomnej pomoci, na vzájomnom budovaní si mena. To je medzi interpretom a organizátorom festivalu, čo dlhodobo pozorujem v zahraničí, že ten domáci interpret je pre nich veľmi vzácny a vedia, že keď vyrastie nejaký mladý hudobník pri festivale, popri veľkých svetových menách, tak bude preto domáce publikum časom obrovským lákadlom a hviezdou. Tunak stále zápasíme s tým, že slovenskí umelci sú niekedy tými malinkými písmenami dole. Ja to nie moc mám rád. Chápem tomu, keď to má nejaký veľký svetový umelec v podmienkach, v zmluve, aj to sa môže stať. Ale stalo sa mi v Českých Budoviciach, že či to bola americká hviezda, či to bol český lokálny hudobník, proste bol program na plagáte a boli rovnako veľký. A mňa to veľmi, veľmi potešilo. Čiže konkurenciu nevnímam ako problém, to, že tu je veľa festivalov. Problém vidím, keď je horšia komunikácia, udejú sa dva skvelé koncerty v jeden deň a ľudia si nevedia vybrať. Tomuto sa dá predísť, podľa mňa, v rámci veľkých koncertov, jak je vo veľkom koncertom štúdiu napríklad u nás. A vidím problém v poslednej dobe v návštevnosti tým, že ja organizujem aj malé jazzové koncerty, aj veľké, tak vnímam také vlny, kedy je to opäť v móde, keď sú plné kluby, plné tie koncerty a vidím obdobia, kedy ono to súvisí aj so sociálnou situáciou ľudí a akákoľvek kríza prichádza, tak ľudia sa rozhodujú, či si kúpia ten lístok alebo nekúpia. Už som počul aj také, že mám klubové koncerty organizovať po výplate, nie pred výplatou. Ako nejaký všeobecný dátum, že v strede mesiaca. Takže sú rôzne teórie, ale pre mňa konkurencia, niekto, kto organizuje niečo podobné, nie je nepriateľ, nie je niekto, kto ma ohrozuje. Naopak, my si môžeme navzájom pomáhať a ja musím povedať, že v prípade Ozvien, to je World Music Festival, ktorý sa už konal, takisto spolupracujeme, komunikujeme, tam máme oveľa väčší prienik, napríklad jak s Gypsy Jazz Festivalom a napriek tomu si môžeme na ich akcii rozdávať letáky a oni sa môžu propagovať cez naše sociálne siete.
0: Napokon dobrého jazzu nie je nikdy dosť, takže, alebo je, ty si spomenul, že nevadí, keď je veľa festivalov, je na Slovensku veľa festivalov, alebo málo?
1: Ja si myslím, že je to veľmi dobre regionálne usporiadané. Máme krásne festivaly v Košiciach, v Prešove, v Liptovskom Mikuláši, na Orave, v Novomeste nad Váhom, v Trnave, jeden z najlepších festivalov podľa mňa. A samozrejme, Bratislava je hlavne, ešte som zabudol, Lučenec, v Rožňave je jazzový festival. Nechcem nikoho opomenúť, viem, že sa koncerty na Žitnom ostrove organizujú v Komárne. Proste všade sú jazzmeni, všade sú menšie regionálne festivaly, väčšie, aj s vyše 20-30 ročnou tradíciou. Bratislava je taká prehustenejšia. Okrem toho blízko je Brno a Viedeň, kde sú veľké podujatia, veľké festivály. Čiže je toho pomerne dosť. Je toho pomerne dosť v Bratislave a zrovna to obdobie jesene býva také najsilnejšie. Potom ešte jar, marec, apríl býva taká živá.
0: Tak možno, že by sme mali využiť to, že je toho veľa, že sa teraz obohatiť, nasýtiť, lebo potom možno, že bude pôst v niektorých zase obdobiach v roku. Tak pripomínam, že sme začali tému s Nikolom Nikitinom, tému festivalu Ozveny, ktorý bude 3. oktobra u nás v Slovenskom rozhlase v malom koncertnom štúdiu. Teraz by sme predelili náš rozhovor a potom by sme išli už ku konkrétnemu programu festivalu. Uvažovali sme o skladbe Ozvený ansambl. Znamená to, že tento festival vytvoril aj špecifický ansambl?
1: Áno, a tak je tomu aj tento rok, že sme si objednali síce kapelu, ktorá nehrá spolu poprvýkrát, ale vyslovene sme to chceli a minulý rok sme spojili vlastne Stana Palucha, Simonu Hulejovú, Vojta Sabá, Klaudia Kováča. Špeciálne sme si ich objednali, aby každý upravil nejakú skladbu. A vybrali sme rómsku tradičnú skladbu Šukariaka, čiže Krásne oči. Bude spievať Simona Hulejová, hudobníkov som už spomenul.

0: To bol ozvený ansámbl, špecifický ansámbl, špecifické zoskupenie, ktoré vzniklo práve v súvislosti s festivalom Ozvený, o ktorom sa rozprávame s Nikolajom Nikitinom. Aktuálne ozveny budú 3. októbra v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Hovorili sme také všeobecné východiska tohto festivalu. Predchádzajú som vstupe, tak poďme to teda skonkretizovať programom, ktorý nás čaká 3. októbra.
1: Ako som spomínal, tak sme vytvorili vlastne také zoskupenie, ktoré síce už niekde hralo naživo, ale veľmi sme túžili potom mať Jureša Líšku z Falgrapu na festivale a ja vždy túžim potom počuť naživo Simonu Hulejovú. Je to pre mňa jeden z najväčších talentov, aké tu máme. Akurát pár dní dozadu účinkovala v Lincoln Jazz Center v New Yorku aj so Stanom Paluchom a s Martinom Valihorom, Petrom Slavovom a vynikajúcim Hammondistom Ondrejom Pivcom. Je to naozaj neskutočné, že jedna speváčka má záber od tradičného folklóru, lebo jej babka bola Anka Hulejová, slávna slovenská speváčka folklóru. A Simona spieva od toho folklóru cez jazz, cez pop, cez R&B, soul, až po súčasnú hudbu, voľnú improvizáciu, čo sme spolu robili napríklad s Oscar Turk Sextet. Bez akejkoľvek prípravy, bez akordických značiek, do veľmi zaujímavých harmonií z fleku. Svoje vlastné linky, melódie, čiže Simona pozná harmóniu, rozumie forme. To je proste neskutočný improvizátor. No a v spojení s tým Jurešom Líškom, čo je vlastne aj folklorista a zároveň producent, teraz mal premiéru, jeho filmová hudba bola vo filmoch National Geographic, čo je obrovský úspech aj pre našu krajinu. A do tretice k ním o nič menej slávny Martin Majlo Štefani, ktorý kedysi mal takú zostavu ľudové mladistva, s ktorou aj povyhrával rôzne ceny, kde taktiež kombinoval ten folklór, ľudové pesničky s jazzom a groovom a s beatmi. Tak oni traja vlastne sa rozhodli urobiť zoskupenie. Ja by som aj chcel povedať niečo k tej tvorbe, lebo som sa chystal aj na skúšku, ale budú mať skúšky až zajtra, takže nechám sa sám prekvapiť, ale nehali si nachystať aj akustické nástroje, čiže bude tam aj krídlo, bude tam živá viola, bude tam živý spev, samozrejme Simona, ale bude tam aj elektronika a pripravená produkcia. Čiže bude to naozaj silné. Ľudia, ktorí majú radi folk rap, ktorí majú radi Simonu Hulejovú, jej kapelu Baron Hayes a takisto, ktorí si pamätajú ľudové mladistva a tvorbu Martina Štefanika, keďže on je vyštudovaný skladateľ a robil viacero aj takých experimentálnejších projektov. Ja som vedel aj názvy, ale teraz v rýchlosti si nespomeniem, ale mám ho napočúvaného. Tak sa veľmi teším na toto spojenie. No a tým vrcholom večera je poľská kapela Dikanda. Tu vybral práve môj spoluorganizátor Martin, ktorý by o tej kapele vedel veľmi veľa povedať. Ja som si ich napočúval a myslím si, že si ich pustíme v závere relácie. Je to v podstate world music, tradičná zostava s bicími, s perkusiami, so strunovými nástrojmi, so slačikovými a veľmi, veľmi veľa sa tam spieva. Je to kapela, ktorá funguje niekoľko desaťročí, čiže majú za sebou množstvo albumov, dokonca množstvo remixov, čo ma veľmi zaujalo, že sú otvorení veľmi spolupráci. A nachystali si tiež pre Slovensko program. Ja mám pocit, že jeden člen je zo Slovenska. To by práve ten môj kolega vedel viacej povedať o tom. A viem, že táto kapela má svoj fanklub na Slovensku. Aj v Bratislave vystúpili niekoľkokrát, ale teraz po dlhšej dobe to bude vlastne taký jedinečný koncert tejto zostavy. Čiže Dikanda.
0: Keď zhrnieme tú dramaturgiu ozvien aktuálnych, tak zdá sa, že tie fúzie, presahy, odkazy od jazzu a opäť k jazzu sú dôležité pre vaše hudobné rozmýšľanie a myslenie vo vašom týme.
1: No v našom týme je to tak, že jeden je hlavne folklorista. Martin Petrenko je človek, ktorý vyrastal na folklóre. On je v podstate ekonom s absolútnym sluchom. To sa smejeme, že má jediný ako v partii absolútny sluch. Potom je tam Matej Šalek, čo dlhodobo robí jazzové festivály s presahom do R&B, neo-soulu, v podstate taký ten moderný jazz, LA scéna. A ja vychádzam z akustického jazzu, z toho tradičného, a sám som interpret. Takže tam sa to
0: tak namieša prirodzene.
1: Tak sa to prirodzene namiešalo. A tak tá Dikanda s jazzom moc nemá. V tej prvej zostave v podstate ten Martin Štefanik má nejaký jazzový základ a koketuje a tvorí niekedy aj v takom štýle. A Simona prevažne sa pohybuje vlastne v jazzovom svete, aj vyštudovala jazzovú školu. Takže aj tam sa to tak prirodzene stretlo. No a tento rok vlastne nemáme tretiu kapelu. Dúfam, že budúci rok sa nám to podarí, ale tento rok nás verejné zdroje nepodporili. Žiadne fondy, máme kompletný výpadok, čo nás veľmi mrzí, lebo mohla byť oveľa väčšia. Ako keby tá dramaturgia mohla byť ešte silnejšia, respektíve mohla byť ešte jedna kapela. Ale dúfam, že budúci rok sa nám to podarí.
0: To znamená, festival Ozvený sú v jeden deň a možno to rozdeliť na dva koncerty, alebo máme
1: presne
0: to
1: tak
0: vnímať ako celok?
1: Nie, sú to dva koncerty počas večera, o 7. večer začíname, toho 3. oktobra zahrajú teda to trio Hulejová, Jureš a Štefaník, potom bude menšia prestavba a budú pokračovať ako hlavná kapela večera, ktorí zahrajú veľký koncertný program Dikanda.
0: Takže poslucháč si môže vybrať, na čo príde, ale myslím si, že dáva to aj taký zmysel ako jeden večer.
1: Určite to dáva zmysel, prizná oba koncerty, nakoľko vždy to robíme tak pestré, snažíme sa neunaviť toho poslucháča a naozaj sa snažíme priniesť program, ktorý sa nie bežne dá v našich končinách počuť. A naživo je to, samozrejme, dá sa to vypočuť vo vysielaní Rádia Devín, potom neskôr, ale ten živý kontakt s hudbou, ešte k tomu v takom krásnom štúdiu, jak je Dvojka, čiže malé koncertné štúdio, tak to je naozaj silný zážitok.
0: Festival Ozvený 3. oktobra v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Rozprávali sme sa o ňom s Nikolajom Nikitinom. Ďakujem, že si prišiel.
1: A ja ďakujem za pozvanie a teším sa, že všetci počúvajú Rádio Devín.
0: A ďakujem aj za hudobný výber. Ako si už avizoval, na záver to bude práve za skupenie Dikanda z Polska. Však to...
1: Áno, a skladba Ama.
0: A skladba Ama. A ja ďakujem aj našim poslucháčom za to, že boli spolu s nami po celý čas v relácii Ars Musica. Za slovo sa s vami lúči Tomáš Boroš, za zvuk William Stankaj a Michal Schlosser.

programu Rádia Devín. Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.

Rádio Devín. Príjemný deň, milí priatelia. Rádio Devín vám dnes na pravé poludnie ponúka koncert z komornej hudby. Navštívime niekoľko vzájomne veľmi odľahlých hudobných svetov. Za každým budú však našimi sprievodcami skvelí domáci interpreti. V roku 2024 napísal slovenský skladateľ Marian Kittner svoju suitu pre hoboj, klarinet a fagot s klasickým titulom Obrázky z výstavy. Dielo má časti Vstup a promenáda 1, Melúzína, promenáda 2, Pitačky, promenáda 3, Cesta, Dva svety, Panské huncúctvo, promenáda 4, Malichernosť a finále Znovu zrodenie. Na nahrávke účinkujú Vladislava Fabiánová, Juraj Pivoluska a Radoslav Prager. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Ján Klíma.

Vladislava Fabiánová, Juraj Pivoluska a Radoslav Prager zahrali suitu pre hoboj, klarinet a fagot s názvom Obrázky z výstavy. Časti Vstup a promenáda 1, Meluzína, promenáda 2, Pitačky, promenáda 3, Cesta, Dva svety, Panské huncúctvo, promenáda 4, Malichernosť a finále Znovu zrodenie. Skladbu v roku 2024 skomponoval Marian Kittner. Pokračuje poludnejší koncert v Rádiu Devín. Arthur Honegger sa do hudobných dejín zapísal ako člen Parížskej šestky, autor piatich symfónií, oratórií, opier a mnohých ďalších často veľkolepých kompozícií. Z jeho mladých rokov pochádza šestica sonát pre solový nástroj v sprievode klavíra. Predposlednou z nich bola violončelová sonáta, ktorá sa dočkala premiéry v roku 1921 v Paríži. Pri klavíri vtedy sedela skladateľová budúca manželka a neskôr významná klavierna pedagogička André Vorabúr. Honegger vo svojej violončelovej sonáte ešte neopúšťa romantický idiom. Počuť tu aj rytmickú pulzáciu na spôsob Igora Stravinského, bachovský kontrapunkt, wagnerovskú chromatiku či zreteľné názvuky hudby Clauda Debussyho a Maurisa Ravela. Tak o diele píše slovenský skladateľ, teoretik a klavirista Peter Javorka. Jeho výkon spoločne s violončelistom Andreom Gálom si môžete vypočuť na nasledujúcej nahrávke s časťami Allegro non troppo, Andante sostenuto, Presto.

slovenská flautistka Ivica Gabrišová. K nej sa pridá čembalistka Agi Ferienčíková a predvedú sonátu A-dur s časťami Vivace, Largo e Dolce, Allegro. Skladba je v zozname diel Johanna Sebastiana Bacha, zapísaná pod číslom 1032.

zaznela sonáta A-dur pre flautu a obligátne čembalo. Dielo Johana Sebastiana Bacha na nahrávke predviedli Ivica Gabrišová spolu s Agi Ferienčíkovou, časti Vivace, Largo e Dolce, Allegro. V Rádiu Devín dnes na pravé poludnie počúvame komornú hudbu na nahrávkach slovenských interpretov. Nasledujúce minúty budú patriť charakteristickej kombinácii gitary so ženským hlasom. 10 uspávaniek podľa ľudových piesní je pôvodne orchestrálny cyklus, ktorý v roku 1973 napísal Ján Ciker. Pre gitaru a hlas ho transkriboval Ondrej Veselý, ktorý dielo predvedie na nahrávke spolu s Evou Šuškovou.

Eva Šušková a Ondrej Veselý predviedli 10 uspávaniek podľa ľudových piesní. Cyklus Jána Cikera zaznel v transkripcii pre Hlas a gitaru, ktorá je opäť dielom Ondreja Veselého. Milí priatelia, tento slovenský gitarista bude účinkovať aj na poslednej nahrávke dnešného poludňajšieho koncertu. Spoločne s huslistom Jurajom Tomkom a ďalším gitaristom Martinom Krajčom predvedú Revirádo. Dielo Astora Piazzollu prearanžoval Sergio Assad. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurát je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nej narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie 3.

0: Keď Heinrich Schliemann v roku 1871 začal s vykopávkami na Hisarliku, bol presvedčený, že nájde Homérovu Tróju. Aj keď sa v datovaní pomýlil, jeho sen sa splnil. Súčasní archeológovia však dodnes s istotou nevedia, kde staroveká Trója stála a či vôbec existovala. Od prvého Schliemannovho výkopu sa na tejto lokalite vystriedalo množstvo medzinárodných tímov. V jednom z nich pracoval tiež slovenský archeológ, docent Peter Pavúk, dnes riaditeľ Ústavu pre klasickú archeológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Ako to na mieste starovekého Iliónu vyzeralo pred 10 rokmi, o tom som sa rozprávala, keď doktor Pavúk pôsobil na katedre archeológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Tento rozhovor sme vysielali v prvej časti antickej série Parnasu v roku 2009, keď sme uvádzali Homerov epos Ilias. Počúvajú vás pozývajú zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková a autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: No úplne na začiatok je treba vedieť, že napriek tomu, že tá Trója je spojená hlavne nejak s Grékmi a s gréckymi mýtmi, tak dnes a v podstate ani nikdy to v Grécku neležalo. Za dnešnej politickej situácii to leží na azijskej časti Turecka, v severozápadnom Turecku, pri tzv. Dardanelách. A dostaneme sa tam nie celkom jednoducho, pretože aj sa to nevolá po turecky, že Trója, ale nájdete skôr smerovky na Truvu a Trója, s tým, že je to napísané s Y, lebo turečtina nemá J, respektíve má J, ale číta ho ako Ž. A v podstate stačí doletieť do Istanbulu a zobrať autobus do Çanakkale, čo trvá asi 7 hodín. A potom z Çanakkale ešte takú dodávku a za ďalšiu takú polhodinku ste teda potom úspešne v Tróji.
0: A čaká nás nejaký sprievodca, určite predpokladám.
1: Áno, pred vchodom tam je viacero takých reštaurácií a v tých reštauráciách teda sú majitelia, sú na poli aj sprievodcovia. Hlavne istý Mustafa a istý Urán a tí vás potom za príslušný obnos radi prevedú. Ale väčšina turistov už príde so svojimi vlastnými sprievodcami, lebo v podstate v Turecku platí, že nemôžete len tak niekoho sprevádzať, musíte mať na to povolenie.
0: A môžu sa turisti pozrieť aj na miesta, kde sa teraz kope, alebo sú miesta vymedzené iba odborníkom?
1: V spolupráci s archeológmi sa vypracovala naučný chodník, ktorý už existoval predtým, tak aby turisti videli tie hlavné pamätihodnosti, tak povedať, alebo tie highlights v Tróji, ale vzhľadom na nové vykopávky a na novo odkryté niektoré budovy alebo nálezy sa ten naučný chodník upravil a majú šancu turisti vidieť aj priamo z toho naučného chodníku, čiastočne keď dojdete v lete, aj archeológov priamo v akcii.
0: Takže aj vás?
1: Mňa ani nie, pretože pri veľkých výskumoch nemôžu robiť všetci všetko, a niektorí viacej sú v teréne a kopú a potom iní, ako ja, sú viacej vo vnútri a spracovajú ten materiál.
0: A kto všetko na Hisarliku kope?
1: Kopalo sa tam už dávno a ten najprv už známy Heinrich Schliemann s Williamom Dörpfeldom a potom v 30. rokoch Američania pod vedením profesora Karla Blagena a potom od roku 1988 získal znovu licenciu na výkopavky profesor, už teda dnes žiaľ nebohý, Manfred Korfman z Univerzity v Tübingene a v spolupráci s americkým profesorom Brianom Roseom z rovnakej univerzity, ako bol ten Karl Blagen predtým, a to je teda Univerzita v Cincinnati. A plus je to celé postavené ako taký ako medzinárodný projekt a podiela sa tam asi, ja neviem, 20 národností, a okrem iného teda aj nejakí Slováci.
0: Čiže to všetko je medzinárodný tím, jeden medzinárodný tím, nie viacej koncesií, tak tomu rozumiem?
1: Áno, je to jeden tím, áno. Sú tam také dve skupiny, je tam tá americká skupina, ktorá sa viacej zaoberá antikou, a potom je tam tá nemecká skupina a tá sa zaoberá pravekom, keď to tak nahrubo poviem.
0: Porovnávam to s Egyptom, kde kopú národné týmy, potom sú tam aj zmiešané medzinárodné týmy, ale to je predsa väčšia oblasť. Takže to je asi neporovnateľné. Toto je jedna lokalita, kde sa kope.
1: Áno, ale v rámci, kebyže to zoberiem ako Turecko, tak máte aj takéže národné výskumy, ale tak tento je síce to nemecká licencia, ale od počiatku to bolo robené ako taký akože medzinárodný projekt.
0: A z akých odborníkov sa skladajú týmy? To už nie sú archeológovia, amatéri, ako bol Heinrich Schliemann.
1: No to bola taká novinka čiastočne. Profesor Korfman sa snažil urobiť to takzvané, že multidisciplinárne, okrem iného. A zavolal okrem takých bežných archeológov, ktorí sa tiež rôzne špecializujú, zavolal aj archeozoológov, archeobotanikov, archeogeológov, geofyzikov, metalurgov, a palinológov, proste rôzne takéto iné, z našeho pohľadu pomocné vedy, ale treba to vidieť tak komplexne, že sa snažilo teda získať komplexný pohľad na súčasnú, ale aj teda aj minulú a praveku Tróju.
0: A v akom týme pracujete vy? Slovensko zatiaľ v Troji nemá koncesiu, vy ste v tom medzinárodnom týme, takže... Keď vás nie je vidieť
1: ano,
0: na lokalite, kde ste?
1: Ja som v rámci toho nemeckého týmu a tam nás bolo aj viacej zo Slovenska. Ešte spolu so mnou tam bol aj kolega Pavol Hnila, ktorý žiaľ dnes nemohol prísť, lebo je mimo Slovenska. A plus ešte tam práve, že boli archeozoológovia, konkrétne Marian Fabiš a Zorka Mikliková, ktorí vyhodnocovali práve pre Američanov zasa zvieracie kosti.
0: A vaša úloha?
1: A ja, ako aj Paolo Hnila, sa venujeme viacej teda keramike, s tým, že on aj kopal a mal vlastnú sondu. A keramika je totiž to taký asi najčastejší nález, lebo to sa pomerne rýchlo aj rozbije a potom sa to zahodí. A toho, kebyže to máme nejak tak percentuálne vyjadriť a hlavne na váhu, tak tej keramiky je s odstupom najviac.
0: Čo z tej keramiky vyčítate?
1: Fú, veľmi veľa. Na jednu stranu nám to poukazuje, že čo všetko mohli jesť, lebo z rôznych typov toho náčinia stolového sa dá tak aspoň zhruba určiť, že čo sa mohlo jesť, alebo že či viacej mali nejaké misky, alebo viacej taniere. Potom z hrncov, tak ľudovo povedané, a z druhú spôsobu, ako tie hrnce sú postavené, že či sú na trojnožke, alebo že kde sú obhorete, na ktorom mieste, že či majú uchá a kde tie uchá sú, ako sa nosili, ako sa zavesili, tak sa dá určiť, že akým spôsobom sa varilo a že či sa pieklo, alebo či sa prihrievalo, alebo tieto rôzne veci. Ale z iného takého hľadiska, takého viacej štandardného, keramika má totiž to takú dobrú vlastnosť, že sa vyvíja. A rovnako ako nejaký babičkin porcelán vyzeral inak ako to, z čoho jeme my dneska, tak aj v praveku, alebo tá počas celých deň sa tá keramika vyvíjala a keďže je to taký najbežnejší nález, ktorý máme, tak sa veľmi dobre dá použiť na datovanie tej ktorej vrstvy, z ktorej sa vykopala. A ďalšia taká vec je, že aj my, keď ideme niekam na dovolenku, povedzme do toho Turecka, alebo do Bulharska, do Grécka, donesieme si nejakú miestnú keramiku a dáme si ju v obývačke do vitrinky, tak potom sme si niečo akože importovali a práve tá keramika je veľmi dobrá na vyhodnocovanie diaľkových vzťahov, obchodu, výmeny a tohoto typu. Takže akože z keramiky sa dá veľmi veľa vecí vyčítať.
0: Kopete stále na tom istom mieste v Troji alebo meníte jednotlivé miesta?
1: Troja pozostáva z takého ako keby, že horného hradu alebo citadely, to je také akože vhodnejší výraz. A k tomu je pripojené dolné mesto, takže keď si to, ja neviem, aplikujeme na Bratislavu, tak je to ako keby si predstavíte taký širší hrad, aj včetne židovskej štvrti, a plus k tomu potom ešte niečo rozlohou starého mesta. A takže to je už akože obrovská plocha. A tak kopalo sa hlavne na tej citadele, tam teda Schliemann hlavne kopal a Blegen, ale tie nové nemecké a americké vykopavky,
0: tak tam,
1: tie
0: kde sú, ste teraz vy?
1: Áno, tam, kde sme my, tak tie sú hlavne v tom takzvanom dolnom meste a tam je viacero sondáží otvorených a sa proste kope na viacerých miestach a aj za tie roky sa to tak menilo, že chvíľu tu, chvíľu tam, podľa toho, že aká bola taká otázka, tá vedecká, že čo ideme riešiť.
0: V rámci toho už dlhodobého pôsobenia, v akom rozpätí časovom sa pohybujete?
1: Takto, no, spracúvame všetku keramiku, ale potom sa zároveň sa špecializujeme na nejaké konkrétne obdobie a to obdobie, čo robím ja, zodpovedá približne zhodou okolností slávnym šachtovým hrobom v Mykénach. A takže sa pohybujeme niekde v rozpätí medzi, ja neviem, 1600 až 1800 pred Kristom.
0: A pomohli tie vaše výskumy k hlbšiemu poznaniu práve toho šachtového hrobu v Mykénach?
1: Nepriamo, dokonca aj áno. A síce, že v ranom období, alebo na začiatku tých šachtových hrobov v Mykénach, sa naraz objavujú vplyvy z pevninského Grécka v Troji a iba v tom období, asi na 100 rokov, a potom zase zaniknú. A také isté sa objavujú aj v severnom Grécku a súbežne s tým aj v napevninskom Grécku pribúda nových lokalít a sú osídlované aj polohy, ktoré dovtedy osídlené neboli. Rôzne také lazy, by sme dneska povedali. A to teda nejak poukazuje na to, že neviem, že či sa pomnožili, alebo proste, že sa zmenila štruktúra osídlenia a tie šachtové hroby nevznikli vo váku, že proste to bolo obdobie na konci strednodoby bronzovej gréckej, kedy sa zjavne niečo dialo a súčasťou toho niečoho bolo aj to, že sa tie grécke veci dostali až na sever Grécka alebo do Troje.
0: Heinrich Schliemann začal s výkopavkami na Hisarliku 11. oktobra 1871 o 12. hodine na poludnie. Tak si to zapísal do svojho denníka. Dokázal, že Homerova Troja existovala, dokonca našiel 7 vrstiev osídlenia Hisarliku. Jeho priateľ Dörpfeld zistil 9 vrstiev, ktoré ďalší archeológovia upresnili na 46 medzivrstiev. Zmenilo sa toto rozvrstvenie podľa najnovších výskumov alebo potvrdilo?
1: V hrubých rysoch sa to potvrdilo, ale tých medzivrstiev, alebo ako ste to nazvali, je ešte viacej. Lebo aj tá archeológia sa nejakým spôsobom zdokonalila, alebo tá technika výkopová. Takže rozoznávame rôzne také jemné fázy a vrstvičky a rôzne typy odpadu. Ale v hrubých rysoch, v podstate tak, ako to Schliemann navrhol, tých 9 miest, to tak plus minus platí dodnes, len sa to ďalšie delenie na nejaké podfázy sa zdokonalilo a plus dnes už hovoríme aj o Troji 10, čo je potom byzantská Troja. To je také akože novozistené alebo novopotvrdené, že to osídlenie trvalo ešte o niečo dlhšie, ako sa kedysi myslelo.
0: Ktorá vrstva je teda Homerovou Trojou?
1: No to bola vždy veľká diskusia a musím povedať, že chudák Schliemann sa, teda ľudovo povedané, sekol. A teda chudák z toho hľadiska, že si to na konci života aj uvedomil, ako vieme z jeho listov, súkromnej korešpondencie. Lebo on si myslel, že Homerská Troja je úplne tá najspodnejšia. Jak kopal tak akože z hora dole. No len to, čo voláme dnes Troja 1, tak to bola taká jednoduchšia dedina. A tak si povedal, že keď nie je tá najspodnejšia, tak to bude tá druhá od spodu. No a len dnes vieme, že to bola buď až šiesta od spodu, a dokonca sa teda hovorí, že ak bola nejaká trojská vojna, tak to bolo na konci niečoho, čo voláme, že Troja 7a. A teda plus minus okolo roku 1200 pred Kristom.
0: A do akej miery korešpondujú nálezy s Homerom? Teda do akej miery ho verifikujú?
1: To je trochu problematické. To sa snažil Schliemann dokazovať a zaviedol aj homerské názvy pre nálezy, ktoré vykopal, ale žiaľ teda z tej Troje 2. Takže je taký známy typ pohára, ktorý voláme, že Depas Amphikypelon. To je taký vysoký štihlý pohár s dvoma uchami, z ktorého sa asi pilo víno. No ale ten je práve z tej Troje 2 a teda je minimálne o 1000 rokov starší ako tie udalosti trojskej vojny. Takže to sa v podstate až tak neosvedčilo.
0: No ale porovnávajú sa tie nálezy s Homerom, s jeho výkladom?
1: Ani veľmi nie, pravdu povediac.
0: Nie je to až také podstatné pre archeológov?
1: Čo sa porovnáva, sa skôr porovnávajú topografické údaje, ktoré v tom Homerovi sú. Je teda samozrejme otázne, že pokiaľ by ten Homer bol naozaj slepý, že čo teda videl, ale aj keby bol slepý, tak sa vychádza z toho, že mal nejakých sprievodcov a paradoxne to vyzerá tak, že možno aj tá trojská vojna je celá vymyslená, ale je dosť možné, že Homer v tej svojej dobe, v nejakom tom 8. storočí, že Troju naozaj navštívil, lebo tam boli také rôzne ruiny v tom období a je istá akože aj taká širšia topografia, nejaké tie riečky okolo a kopčeky. A do istej miery, keď sa s tým, tí odborníci, ktorí sa tomu venujú, keď sa s tým hrajú, tak povediac, tak ide to napasovať. Takže naozaj to vyzerá tak, že ten Homer tam v tej Tróji na mieste niekedy v svojej dobe mohol byť a práve preto možno tie drobné detaily, akože hrnčeky a taniere nesedia, lebo tie si už tak akože dobásnil, ale sedí tá topografia.
0: A našli sa aj teraz také spektakulárne nálezy ako Priamov poklad v Tróji alebo Agamemnonov poklad v Mykénach. Aj keď vieme, že Schliemann sa v datovaní zmýlil a že tieto poklady nepatrili Homerovým hrdinom.
1: Je to žiaľ tak, ani tie trojské, ktoré sú z polovice 3. tisícročia, ani tie mykenské, ktoré sú niekedy zo 16. storočia, sa nehodia do toho presného obdobia, kedy mala byť trojská vojna. Žiaľ, ani nové vykopávky neobjavili nejaké zásadné poklady. To už asi na jednu lokalitu je iba jedno množstvo šťastia a to šťastie si už asi teda vyčerpal Schliemann. Takže tu a tam sa nájde dokonca niečo zo zlata a niečo zo striebra, ale sú to skôr také akože ojedinelé nálezy, ale proste takú kumuláciu nálezov, ako našiel Schliemann, tak taká sa nám už nepodarila. Žiaľ.
0: A chodia aj súčasní archeológovia s Homerom v rukách, ako to robil Schliemann. Samozrejme som to myslela obrazne, lebo vieme, že Iliada a Odisea majú 900 strán a že teda sú to poriadne objemné knihy.
1: No, toto bolo dôležité práve za to, že tá topografia sedí svojím spôsobom. To bolo dôležité, povedzme, že v tej Schliemannovej dobe, kedy sa oni snažili po stáročiach znovu identifikovať, že ktorý z kopcov v severozápadnom Turecku by mohol byť Troja, tak pre nich to bolo dôležité s tým Homerom tam chodiť a pozerať sa. Dnes je to taký doplnok, takže máme lingvistov alebo historikov, ktorí sa tomu venujú, ale už samotní archeológovia. Dnes už máme toľko iných otázok, ktoré riešime archeologicky, že v podstate ten Homer pre nás konkrétne už nie je až taký dôležitý pre interpretáciu toho, čo tam vykopeme.
0: A čo obyvatelia v okolí Troje? Je u nich Homer ešte stále živý? Napríklad na Itake sa Schliemann rozprával s miestnymi obyvateľmi a tí vedeli citovať z Odisea, aj keď nevedeli čítať. Tak to bolo hlboko vrité v tej tradícii. Okrem toho stretol tam Odisea, Penelopu, Telemacha. Tak pri Troji sa stretneme napríklad s Priamom, Paridom, Hektorom, Andromachou.
1: Áno, ale paradoxne sa tak skôr volajú nejaké domáce zvieratá ako psi alebo reštaurácie, pretože no, rozdiel je v tom, že v Grécku sú Gréci a v okolí Troji sú dnes Turci. A proste pre tých Grékov dodnes, po všetky tie staročia, bol proste Homer hrozne dôležitý. A bola to akože nejaká národná seba, identifikácia a tohoto typu veci. Pre Turkov to samozrejme nehrá žiadnu úlohu. Dnes oni sú radi, aj sa starajú o tú Troju, takže sú radi, že tieto antické pamiatky sú na území Turecka. Láka to aj veľa turistov. A potom hlavne v rímskom období, či už Troja alebo iné lokality, zanehali potom také trvalejšie následky aj na dnešnú tureckú spoločnosť. Ale samotná Troja by sa tam ťažko nejak, alebo ten mýtus Homerov by sa tam ťažko dal vystopovať, že by si ho nejak veľmi cenili. A plus teda okolo Troje ešte navyše, nie sú len tak hoci akí Turkovia, ale sú tam Turci vysťahovaní z Bulharska, alebo presídlení po, hlavne tá po prvej svetovej vojne, keď bola výmena obyvateľstva, tak zo severného Grécka z Bulharska a väčšina týchto Turkov potom bola usídlená v severozápadnom Turecku, odkade boli zasa vysťahovaní Gréci a repatriovaní naspäť do Grécka. Títo presťahovaní Turci už vonkoncom nemajú žiadnu takú lokalpatriotický vzťah k tomu miestu. Takže to berú viacej tak pragmaticky.
0: Takže tá kontinuita bola narušená.
1: Áno, definitívne.
0: Pán doktor, vy ste zo známej archeologickej rodiny. Obaja vaši rodičia sú archeológovia, ktorí sú v odborných kruhoch známi výskumom rondelov. To sú neolitické pevnosti na našom území. Vy ste klasický archeológ, ale nie každému sa podarí kopať v antickej Troji. Ako ste sa na tento výskum dostali?
1: No to rozhodnutie, že klasický archeológ, to sa tak nejak vyvinulo, pretože každý sa snaží trošku tak akože oddeliť od tých rodičov. Aby som bol trochu viacej oddelený, tak som odišiel študovať až do Prahy. A tam som teda študoval pod pánom profesorom Bouskom, ktorý je taká akože veľmi charizmatická osobnosť. A čiastočne aby som robil niečo iné a nie teda znovu tie rondely alebo nejakú dobu kamenú tu u nás, tak som sa tak viacej vyšpecializoval na Egejskú oblasť a teda potažmo aj na Anatóliu. A tak nejak profesor Kaufmann tu bol v Bratislave, mal tú prednášku a potom z rozhovoru po tej prednáške v rámci nejakej jeho snahy aj trochu pomôcť, aj si ešte viacej zinternacionalizovať ten svoj tím, tak došla ponuka a tak na skúšku som tam bol jedno leto a potom som sa nejak tak zjavne osvedčil a pozval ma znovu a znovu, až sa potom z toho vyvinula doktorská práca a tak už som ostal pri tej troji.
0: Kedy ste sa tam dostali?
1: To ešte v 95. A to som bol ešte študent, tretiak, myslím, na vysokej škole. A potom z toho sa vyvinula najprv diplomová práca a z tej diplomovej práce potom tá doktorská.
0: Čiže tá spolupráca trvá 14 rokov tento rok.
1: No, vyzerá to tak.
0: Aký je váš pracovný rozvrh? Kombinujete ho s Bratislavou, teda katedrou archeológie na Univerzite Komenského. Ako často chodíte na výskum?
1: Tak ako zamestnanec univerzity je v prvom rade viazaný tým akademickým rytmom, alebo teda rytmom akademického roku. A to znamená, že od konca septembra až po nejaký máj, jún musím byť viac menej tu, lebo sú prednášky, semináre a tak ďalej. No a z toho vyplýva, že voľno, tak povediac, máme počas našej dovolenky čiastočne. A takže akože na nejaké výskumy do Turecka alebo do Grécka môžem ísť v júli, v auguste, začiatkom septembra ešte.
0: No a to je dosť kruté vtedy kopať v takých horúčavách.
1: Troja má istú výhodu a síce, že tam fúka vietor. A dosť taký akože silný do tej miery, že všetci chodíme paradoxne aj v tom veľkom teple lepšie oblečení. Minimálne si kryjeme kríže, lebo tam človek pri tom vetre môže veľmi rýchlo nachladnúť. Napriek tomu, že je vysoká teplota, alebo tá, že je horúco vonku, tak človek sa spotí, ofúkne ho. Len je taká kritické obdobie, niekedy začiatkom júla, kedy sa menia vetry a nejaký severozápadný sa mení na nejaký juhovýchodný alebo aký. A asi na týždeň proste vietor ustane a výrazným spôsobom stúpne vlhkosť vzduchu a vtedy je to zlé.
0: Ale zrejme tá Troja nie je tak ako v našich romantických predstavách, najmä keď máme prečítaný Šlimanov osud.
1: Žiaľ, áno, tá Troja potom na konci 5. storočia po veľkom zemetrasení v podstate ako keby zaniklo to rímske mesto, ktoré tam bolo. A už ako aj nebola rímska ríša, tak neboli ani peniazky, za ktoré by sa mohla nejak zrekonštruovať. A potom tie budovy tam ostali stáť, ale neskôr v byzantskom období, keďže boli z mramoru tie lepšie budovy, tak oni to nejak žiaľ nepoužili znovu, ale oni ich rozstavili nejakým spôsobom na pálené vápno. A takže dnes tam aj pred niektorými budovami nájdeme ich základy a pred tými budovami nájdeme vápenné jamy a to je fakt na zaplakanie. Ale je to proste tak a preto žiaľ v Troji turista, keď príde, tak nenájde nejaké krásne veľké budovy, ako napríklad v Efeze Celziovú knižnicu alebo neviem, Parthenon na Akropole. Proste tento typ antických pamiatok sa už nezachoval. Ale čo nájdete, je spleť, nekonečná spleť rôznych múrov a opevnení z doby bronzovej, ktorá ale tá, pripúšťam, že pre bežného turistu bude tiež pôsobiť trošku tak metúco, ale budete odmenení nenahradniteľným pocitom toho, že ste teda boli naozaj v tej Troji a to miesto ako také má samozrejme svojho genia loci, ktorý je jedinečný.
0: No a úplne prvýkrát, keď ste prišli na túto lokalitu, aké ste mali pocity? Čo to vo vás vyvolalo?
1: Zmetok. Lebo tých múrov tam bolo tak hrozne veľa a bolo to také neprehľadné. Ale napriek tomu, keď sa potom človek ako nie turista po záverečnej, keď už sú všetci turisti akože už preč, tak sa človek dostane na také neturistické chodníčky a sú tam miesta, ktoré ešte ostali po Šlimanovi, také rôzne hlboké jeho sondy, kde proste ste ako keby uprostred celej tej citadely a po stranách naľavo, napravo tam do výšky, neviem, skoro 10 metrov, sú tam tie, ešte tie pôvodné nevykopané vrstvy, tak vtedy máte naozaj pocit, že na vás nejakým spôsobom dýchla história.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Z archívu Slovenského rozhlasu sme vybrali tiež rozhovor s doktorom Petrom Pavúkom z katedry archeológie na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorý sme vysielali v prvej časti antickej série Parnasu v roku 2009, keď sme uviedli Homerov epos Ilias. Dnes pôsobí docent Pavúk ako riaditeľ Ústavu pre klasickú archeológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Andrejom Klimičom. Réžia, autorka a moderátorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dika

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Hudba.sk. V dnešnej poobednej polohodinke si vypočujeme trio, kvarteto a kvinteto domácich autorov. Ako prvé zaznie Javnana, trio pre husle, klarinet a klavír Roberta Koláža. Javnana v preklade z gruzínskeho jazyka znamená uspávanka. Dielo vzniklo ako pamiatka Jurajovi Kušnírikovi, autoromu priateľovi. Voľba ako si automaticky padla na krásnu pieseň pre ženský trojhlas a brnkací nástroj, ktorú som poznal z interpretácie gruzínskej ženskej skupiny Satanao, ako na symbolickú spomienku na náš posledný rozhovor s Jurajom, spomína autor. Robert Koláž, Javnana, trio pre husle, klarinet a klavír, interpretuje ansambl Ruchrkata.

Ansambl Ričerkata dohral skladbu Javna na Roberta Koláža. Hudba Adriana de Mocha sa pohybuje na pomedzi amerického experimentalizmu a európskeho minimalizmu. V tvorbe je však prítomný aj cit pre rodnú krajinu. Skladateľ píše diela pre nástrojové zoskupenia, kde zapája aj tradičné slovenské ľudové nástroje, ako je fujara. De Mocha má tendenciu zamerať sa len na niektoré hudobné parametre a pracovať výlučne s nimi. Dôkazom je aj skladba Kvarteto, ktorú si vypočujeme v podaní Ensemble Spectrum.

Ansámbl Spektrum dohral kvarteto Adriana Demoča. Kvinteto Petra Javorku pre flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo sa opiera o tri základné stavebné elementy. A tak figuráciu a statickú polohu. Aj napriek vnútornému členeniu diela hudba plynie bez prerušenia. Javorka napísal kvinteto počas svojho pobytu vo Viedni, kedy sa u ňoho prejavila naplno nevyhnutnosť použitia slovenských inšpiračných zdrojov. Peter Javorka, kvinteto, hrá opäť ansambl Spektrum.

0: Milí poslucháči, v dnešnej poobednej polhodinke sme si vypočuli jedno trio, kvarteto a kvinteto domácich autorov. Reláciu pre vás pripravila hudobná redaktorka Hana Chlebáková v spolupráci so zvukovým majstrom Petrom Áčom. Želáme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.
1: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete, v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.
2: Reklama.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
2: Reklama.

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 70. roky. Joseph Heller. Joseph Heller. 1. máj 1923, New York, USA, až 12. december 1999, East Hampton, USA. Prozaik, dramatik a scenárista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov čierneho humoru a satiry v americkej literatúre. Narodil sa v Brooklyne v rodine chudobných rusko-židovských prisťahovalcov. Počas druhej svetovej vojny sa ako príslušník amerického letectva zúčastnil bojov na talianskom fronte. Po vojne vyštudoval angličtinu, pôsobil ako reklamný textár, vyučoval tvorivé písanie. Vojnové zážitky využil vo svojom prvom románe Hlava 22, ktorý vyšiel v roku 1961. Stal sa bestsellerom a kultovým dielom, jeho názov sa zaradil do slovnej zásoby ako symbol absurdity a bezvýchodiskovosti. Heller svoj ďalší román Niečo sa stalo o hrôzach každodenného života vydal až po vyše 10 ročí. Napísal ešte 5 románov, v jednom z nich, Záverečná, sa vrátil k postavám z Hlavy 22. S Hlavou 22 tematicky súvisí aj Hellerova divadelná hra, protivojnová čierna komédia Bombardovali sme New Haven. Humoristický prístup Heller použil aj pri téme zákernej choroby v autobiografickej knihe Nebolo mi do smiechu. Tento rozhovor s Josephom Hellerom sa uskutočnil v týždni, keď vyšiel román Niečo sa stalo. Bola to literárna udalosť značného významu, pretože je to iba jeho druhý román. Skutočnosť, že tvorba druhého literárneho diela trvala Hellerovi viac ako 10 ročie, ho podľa všetkého veľmi netrápi, pretože si vytvoril konkrétny a jedinečný systém práce, ktorý nejako neovplyvňujú termíny odovzdania ani iné arbitrárne požiadavky. Hovorí, že spisovateľom chcel byť odjakživa. Jeho kariéra postupovala vlastným tempom. Heller nemá žiadne ilúzie o tom, aké náročné je uživiť sa písaním románov. Na začiatku každého akademického roka hovorí svojim študentom tvorivého písania, že aj keby spisovateľovi publikovali každé slovo, ktoré napíše, takmer určite si bude musieť privyrobiť, zvyčajne učením, ako to robí Heller, alebo výhodným manželstvom. Jeho samého ťažkosti takéhoto povolania viditeľne nepoznačili. Pôsobí veľmi uvoľnene, má impozantnú postavu, husté vlasy mu lemujú tvár ako levia hriva. Je štíhly, udržiava sa vo forme pravidelným behom a prísnou diétou a vyznačuje sa odstupom, ako keby rozprával o tretej osobe, keď začne so silným prízvukom svojho brooklynského rodiska opisovať jedinečný proces, aký mu prichádzajú na myseľ jeho romány.
1: V roku 1962 som sedel na verande pred domom na ostrove Fire Island. Bál som sa. Trápili ma starosti, lebo som stratil záujem o svoje zamestnanie, teda o písanie reklamných sloganov. Hlava 22, kto vie, ako nezarábala. Predávala sa stabilným tempom 800 až 2000 výtlačkov týždenne, väčšinou vďaka ústnym odporúčaniam. Ale nikdy sa ani len nepriblížila k rebríčku bestsellerov v The New York Times. Mal som manželku a dve deti. Nemal som nápad na ďalšiu knihu. Čakal som, že sa niečo stane. Dúfal som, že sa mi podarí začať písať niečo nové. Moje romány sa rodia zvláštnym spôsobom. Nezačínam námetom, dokonca ani len postavou. Začnem vždy prvou vetou, ktorá nejako nesúvisí od vedomej prípravy. Väčšinou z nej nič nevzíde. Na rozum mi príde veta a nevedie k žiadnej ďalšej. Občas vedie k 30 vetám, ktoré skončia v slepej uličke. Na verande som bol sám. Ako som tam sedel a lámal si hlavu, čo robiť, z ničoho nič mi v hlave skrsli takéto úvodné vety. V podniku, kde pracujem, sú štyria ľudia, ktorých sa bojím. Každý z tých štyroch ľudí sa bojí piatich ďalších. Tieto riadky mi okamžite ponúkli celú explóziu možností. Postavy, zamestnané v korporácii, tón, atmosféru úzkosti alebo neistoty. V tej prvej hodine, kým za mnou niekto neprišiel a nezavolal ma na pláž, som spoznal začiatok, koniec, väčšinu stredu, celú scénu toho konkrétneho niečoho, čo sa stane. Vedel som o dieťati s poškodeným mozgom a najmä samozrejme o Bobovi Slokumovi, mojom protagonistovi. Čo ho desí, že chce byť obľúbený, že momentálne by bol najradšej, keby mu dovolili predniesť na firemnom zasadnutí trojminútový prejav. Mnohé vety v knihe sa mi takto vyjavili. Celá scéna Niečo sa stalo s tými riadkami mierenými rovno na solár, od lekárových slov až po Nepovedzte to mojej žene. To všetko sa mi vyjavilo v priebehu tej prvej hodiny na verande domu na Fire Island. Napokon som vymyslel inú úvodnú kapitolu s inou úvodnou vetou. Mám mindráky zo zatvorených dverí. Ale pôvodnú, ktorá všetko odštartovala, som si ponechal ako začiatok druhej kapitoly.
2: Aj prvá veta hlavy 22 vám zišla na um rovnakým spôsobom?
1: Dosť podobným. Ležal som v posteli vo svojom štvorizbovom byte na West Side, keď mi odrazu napadlo... Bola to láska na prvý pohľad. Len čo niekto prvý raz zazrel kaplána, hneď sa doňho bláznivo zalúbil. Vtedy som ešte nemal vymyslené meno Josarian. A kaplán nebol nutne vojenský kaplán. Mohol to byť aj väzenský kaplán. Len čo som však mal k dispozícii túto úvodnú vetu, kniha sa mi v mysli začala zreteľne odvíjať. Dokonca vrátane väčšiny jednotlivostí. Tónu, formy mnohých postáv, vrátane niekoľkých, ktoré som napokon nepoužil. To všetko sa odohralo v priebehu hodiny a pol. Tak ma to nadchlo, že som urobil to, čo by mal podľa klišé človek urobiť. Vyskočil som z postele a pustil som sa chodiť sem a tam. V to ráno som prišiel do práce v reklamnej agentúre a rukou som napísal prvú kapitolu. Do konca týždňa som ju mal prepísanú na stroj a poslal som ju svojej agentke. O rok neskôr a po dôkladnom plánovaní som začal písať druhú kapitolu.

0: Viete si tento jedinečný proces nejako vysvetliť?
1: Procesu imaginácie nerozumiem, aj keď viem, že som mu do značnej miery vydaný na milosť a nemilosť. Mám pocit, že nápady sa vznášajú vo vzduchu a niekedy sa rozhodnú, že sadnú na mňa. Nápady dostávam. Nedokážem ich vedome vyrábať. Prichádzajú ku mne počas akéhosi kontrolovaného, bdelého snenia, riadeného rojčenia. Možno to má niečo spoločné s disciplínou reklamného textárstva, ktorému som sa venoval niekoľko rokov, kde práve obmedzenia, ktoré s ním súvisia, významne poháňajú predstavivosť. Eliot v jednej zo svojich esejí chváli disciplinované písanie a tvrdí, že ak je človek nútený písať v určitom rámci, predstavivosť sa musí maximálne namáhať a podáva najlepšie výkony. Za to v absolútnej slobode je dosť vysoká pravdepodobnosť, že dielo sa príliš rozrastie.
0: Pamätáte si aj na iné úvodné vety?
1: Nuž, ľudia sa ma vždy pýtajú, čo sa stalo s Dunbarom, postavou, ktorá v hlave 22 zmizla. Tak som uvažoval, že o ňom napíšem román. Úvodná veta, ktorá mi skrsla v hlave, bola očividne ovplyvnená reklamným sloganom na koberce Bigelow, ktorý bol vtedy rozšírený. Menovka na dverách, Bigelow na dláške. Moja variácia znela: Dunbar sa prebudil s menovkou na dverách, s Bigelovom na dláške a lámal si hlavu, ako sa k tomu dopracoval. Takže to bol román o strate pamäti. Dunbar sa ocitol v luxusnej kancelárii, nepoznal ani meno sekretárky, nevedel, koľko ľudí pre ňo pracuje a akú pozíciu zastáva. A postupne to zisťoval. Ale nefungovalo to. Nedokázal som svoju myseľ dostať za určitý bod.
0: Pamätáte si záverečné vety k tým úvodným?
1: Záverečnú vetu románu Niečo sa stalo som mal hotovú ešte skôr, ako som sa pustil do písania. Znela: Som krava. 6 rokov som si myslel, že je dobrá. Mal som ju na jednom zo svojich kartotečných lístkov. Potom sa mi znepáčila a napokon som ju zahodil. No vtedy sa mi zdala dobrá a navyše neviem začať písať, kým nemám záverečnú vetu.
0: Keď už máte hotovú úvodnú aj záverečnú vetu, čo určuje, či budete pokračovať?
1: Myslím, že spisovatelia sa podvedome posúvajú k tomu, čo u seba pokladajú za možné. Dva romány, ktoré som napísal, Hlava 22 a Niečo sa stalo, som sa rozhodol napísať a napísal som ich takým spôsobom, akým som ich napísal. Na základe inštinktívneho pocitu, že pri obidvoch zvládnem tak tému, ako aj metódu zaobchádzania s ňou. Mám isté nadanie. Viem písať vtipne. Vydrží mi to naraz tak na pol strany, niekedy aj dlhšie. No určite by som nepokúšal šťastie a neskúšal naťahovať svoju vtipnosť na 10 strán. Humor neviem písať niekoľkými spôsobmi. Prostredníctvom irónie, prostredníctvom dialógov, fraškovitých situácií a občas mám šťastie na epigram alebo aforizmus. Prirodzene mám však sklony skôr k vážnosti. Na druhej strane neviem písať pôsobivé a priame samostatné rozprávanie. Neviem robiť opisy. Svojmu redaktorovi hovorievam, že by som nedokázal vytvoriť dobrú opisnú metaforu, ani keby od toho závisel môj život. V Hlave 22 je naozaj veľmi málo fyzických opisov. Aj Niečo sa stalo, ich má veľmi málo. Bob Slocum má sklon uvažovať o ľuďoch jednorozmerne. Má sklon uvažovať o ľuďoch ešte aj o svojich blízkych, manželke, dcére, synovi a o tých, pre ktorých pracuje, ako o osobách s jedinou vlastnosťou na jedno použitie. Vždy, keď prejavujú viac než len ten jeden rozmer, ťažko sa s tým vyrovnáva. Slocuma nezaujíma, ako ľudia vyzerajú, ako sú zariadené izby alebo aké kvety sú okolo neho.

0: Obmedzovalo vás nejako pri písaní, že ste príbeh rozprávali ústami Boba Slokuma, úzko zameraného človeka?
1: Je pravda, že sám by som dokázal byť o mnoho vtipnejší, o mnoho inteligentnejší. Vedel by som so slovami narábať o mnoho šikovnejšie ako Slokum. Ja ho však musím zjednodušiť, pretože keby mal všetky moje vlastnosti, nepracoval by pre tú firmu, písal by hlavu 22. Aj keď som mu nemohol vkladať do úst slová, aké by použil taký Nietzsche alebo Markus, aj tak mám pri ňom neobmedzené možnosti, pokiaľ sa mi darí formovať ho ako postavu, ktorá si je istá len tým, že si nie je istá ničím. Je hlboko nezakorenený, nedefinovaný, ambivalentný. A tak ho môžem uviesť do akejkoľvek nálady a vyvolať v ňom akýkoľvek typ emocionálnej reakcie. Príležitostí nebolo primálo, naopak, bolo ich priveľa.
0: Áno, ale...
1: Okrem toho, vaša otázka naznačuje, že Slokumovou úlohou je vzdelávať. Nemyslím si, ani ako autor, že mám nejaké poznanie, ktoré by som mohol odovzdávať čitateľom. Možno to platí o filozofoch alebo o prírodných vedcoch. Ja môžem vyjadriť niečo, s čím vy môžete súhlasiť alebo nesúhlasiť. No nepochybne ste to už predtým niekde počuli. Takže si nemyslím, že existuje niečo, čo odlišuje dobrý román od zlého románu. Rozlišujú sa skôr tým, ako. To je estetická hodnota alebo citlivosť spisovateľa. Jeho schopnosť tvoriť a komunikovať. Ja nemám životnú filozofiu ani potrebu nejako organizovať plynutie života. Moje knihy nie sú určené na to, aby niečo hovorili. Keď som študoval na vysokej škole, v každej diskusii o literatúre sa kládol obrovský dôraz na otázky, čo tým hovorí, aké je posolstvo diela. Lenže aj vtedy som mal pocit, že len málo ktorý autor mal čo povedať. Pre mňa bolo dôležité niečo iné. Ako to pôsobí? Toto samozrejme protirečí predstave, že cieľom románu je sprostredkovať nejaké posolstvo. V skutočnosti sa akékoľvek posolstvo stáva súčasťou štruktúry a rozpúšťa sa v nej až tak, že sa napokon stane rovnako zanedbateľným ako lyžička soli vo veľkom hrnci. Teraz myslím na množstvo maliarov, ktorí sa venovali zátišiam. Maľovali pohľady na rieku alebo vázy s kvetmi. Svojím námetom nemohli nikoho prekvapiť. No jedno zátišie sa od druhého líši tým, čo doň vloží autor. Do istej miery to platí aj o autorovi románov.
0: V akých podmienkach sa vám najlepšie uvažuje?
1: Musím byť o samote. Napríklad v autobuse alebo na prechádzke s psom. Super je to pri čistení zubov, to fungovalo najmä pri hlave 22. Keď som veľmi unavený, tak tesne pred tým, ako si ľahnem, kým si ešte umývam tvár a čistím zuby, myseľ sa mi často úplne rozjasní. A výsledkom je veta či riadok do textu, ktorý napíšem na druhý deň, prípadne nejaký nápad, ktorý použijem neskôr. Najlepšie nápady určite nedostávam pri písaní. To je skôr boj, keď sa usilujem vyjadriť to, čo považujem za dobré nápady. Hľadám pre ne správne slová a odseky. Je to prácny proces. Keď ide o používanie jazyka, nepovažujem sa za prirodzene talentovaného spisovateľa. V tomto si nedôverujem. Preto skúšam rozličné formulácie, najskôr pri vete, potom aj pri odseku a napokon pri stránke. Volím rôzne slová, obmieniam rytmus, tým som priam posadnutý, ešte aj rytmom každej jednej vety. Vopred si poviem, čo chcem dať na papier, a len dúfam, že si to nehovorím nahlas. Občas, tuším, aj pohybujem perami, nie len keď píšem, ale aj keď uvažujem o tom, čo budem mať na večeru.
0: ako dlho pri tom vydržíte?
1: Bežne napíšem 3 alebo 4 rukopisné strany a potom ich 2 hodiny prepracúvam. Dokážem pracovať 4 hodiny alebo iba 45 minút. Nie je to otázka času. Stanovím si realistický cieľ. Ako sa posunúť k ďalšiemu odseku? Lebo o to ide. Posúvam sa. Po kúskoch. Nepýtam sa, ako zvládnuť ďalšiu kapitolu. Ako sa dostať k ďalšej etape knihy spôsobom, ktorý by sa mi páčil. O tom uvažujem, keď venčím psa alebo keď kráčam tých 20 minút z bytu do ateliéru, kde pracujem.

0: Máte osobný kontakt so súčasnými spisovateľmi? Je užitočný?
1: Nemyslím si, že by sa spisovatelia cítili v spoločnosti spisovateľov príjemne. Isté, že vieme sa porozprávať asi tak 5 minút, ale nemyslím, že by sme sa túžili spoločensky stýkať. Vždy sa tam prejavuje silné vedomie postavenia, ktoré vychádza z toho, akú vysokú či nízku mienku o spisovateľovi má osoba, s ktorou sa spisovateľ práve zhovára. Všimol som si, že rozhovor medzi dvomi spisovateľmi sa za každým začína takýmto gambitom, ktorý nerád počujem. Páči sa mi, čo ste napísali. Veľakrát som tú vetu počul. Znie nesmierne povznesene. Čo ak dotyčný nič nenapísal? Tak by s ním vôbec nehovorili. Takýto vzťah je typický pre spisovateľov. Napokon naše postavenie nikdy nespochybní nik iný, rozhodne nie klenotník či krajčír. Nie. Nemyslím, že by dvaja veľmi úspešní románopisci dokázali koexistovať do stredného veku v tesnej blízkosti, ak by obaja stále písali. Túto situáciu jednoducho ľudská povaha neznesie. Skutočnosť je taká, že je len málo ľudí, s ktorými by som túžil stráviť čo i len jeden víkend. Byť s nimi v tom istom dome alebo na rybačke, ak ich nepoznám tak dobre, že by som mohol vždy, keď chcem, odísť do samoty. Nechcem mať povinnosť zabávať ich. V románe nemôžete zabiť 60 strán opisom takého vzťahu.
0: Ako by ste porovnali svoje dva romány?
1: Myslím, že jeden rozdiel medzi tými dvomi knihami spočíva v tom, že hlava 22 sa zaoberá fyzickým prežitím, ktoré ohrozujú vonkajšie sily či inštitúcie, odhodlané zničiť život alebo morálku jednotlivca. Niečo sa stalo, sa zaoberá v zásade vnútorným, psychologickým prežitím, kde sa boj odohráva napríklad v priestore prianí, ktoré človek má, či už sa splnili alebo nie. V blízkych, intímnych situáciách, ktoré prežívame s deťmi, keď sú malé a keď dorastajú. V spomienkach, ktoré máme na svoj vzťah s rodičmi, keď rodičia starnú. Toto sú niektoré oblasti, kde dochádza k narušeniu, ako ich zobrazuje kniha Niečo sa stalo. Samozrejme, s tými oblastiami sa dá vyrovnať o mnoho ťažšie ako s bojiskami v hlave 22. Keď máme pred sebou nejakého Adolfa Hitlera, neschopných či skorumpovaných ľudí alebo ľudí bez citu, vieme, aké nebezpečenstvo predstavujú a vieme, o čo sa musíme pokúsiť. V románe Niečo sa stalo je veta. Boj sa, tuším, naozaj začal až po vojne.
0: Zmenil u vás úspech postoj k životu alebo k písaniu?
1: Nemyslím. Jeden z dôvodov zrejme tkvie v tom, že som ho zažil tak neskoro. Nemyslím, že je dobré dosiahnuť priveľa v príliš mladom veku. Čo iné vám môže budúcnosť dať, ak ste už získali všetko, čo ste si kedy dokázali predstaviť? Spisovateľa môžu objaviť iba raz za život, a ak sa to stane veľmi skoro, tak nemožnosť zažiť druhý raz taký moment môže trochu narušiť osobnosť a vlastne aj samotné dielo. Rád si nahováram, že kritický bod som už prekonal. Keby som bol svoje dve knihy dokončil do 28 rokov, nuž, asi by som sa mal čoho báť, že to nestačí. Ale dve knihy vo veku 51 rokov znamenajú, že tá ďalšia bude hotová až niekedy pred 70-kou. Takže nejaký čas môžem len tak plávať s prúdom.
0: Kedy ste vlastne začali písať?
1: Už v 6. triede som túžil byť spisovateľom. Samozrejme, že som na tom netúžil drieť. Chcel som, aby ma publikovali v New York Daily News, kde sa v tom čase objavovala každý deň jedna poviedka, alebo The New Yorker. Pamätám si, že som napísal poviedku o ruskej invázii do Fínska. Poslal som ju do redakcie Daily News a tá ju samozrejme odmietla. Mal som 11 rokov. Písal som výhradne na podobeniny toho, čo som čítal. V roku 1948, keď mi vyšla prvá poviedka v časopise Atlantic a takmer som získal cenu Atlantic First, zdalo sa mi, že som vychádzajúca hviezda. Zhruba v tom čase vydali román Normana Mailera Nahý a mŕtvy a Mailer bol na obálke Saturday Review. Boli sme zhruba rovesníci. Mali sme 26-27 rokov a to ma trochu vrátilo do reality.
0: Odkedy ste dokončili, niečo sa stalo, objavili sa vám v hlave nejaké ďalšie úvodné vety?
1: Desiatky. Myslím, že len čo je kniha hotová, redaktorovi sa páči a rukopis je odovzdaný, autora čaká obdobie nervozity až šialenstva. Niektorí spisovatelia investujú do kanadských uránových akcií, iní vymenia agenta či manželku alebo spáchajú samovraždu. Niektorí spisovatelia vtedy počujú hlasy. Nie je to obdobie, v ktorom by človek mohol dôverovať vlastnému úsudku. Autor má za sebou priveľa aktivity a sústredenia. Pamätám si na prvú vetu, ktorá sa mi v takomto období objavila v hlave. Vraví sa, že to dieťa prišlo na svet v jasliach, ale pravdu povediac, mám o tom pochybnosti. Nie je to zlý úvod, ale nezdá sa mi, že by z neho mohla vzniknúť kniha. Takže asi budem musieť čakať, kým mi do hlavy neskočí iný začiatok.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 70. roky Joseph Heller. Rozhovor viedol George Plimpton v roku 1974. Preložil Vladislav Gális. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Devín, hudobná klasika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, v aktuálnom týždni sa vysielaním Rádia Devín vinie téma osláv rozhlasovej storočnice. Táto významová línia sa akcentom dotkne aj našej relácie. Hlavnou postavou dnešného pohľadu do slovenského kompozičného priestoru bude Ľubica Čekovská a hlavným hudobným cieľom diela tejto vzácnej dámy v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ľubica Čekovská.

Úspešná slovenská skladateľka s medzinárodným renomé, dielami na svetových pódiách a zastúpením vydavateľstva Bernreiter. Autorka opernej plochy, symfonickej dimenzie, komornej výpovede aj filmovej kresby. Docentka v odbore skladba na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Držiteľka významných hudobných aj kultúrno-spoločenských ocenení, medzi ktorými je niekoľko cien Kráľovskej hudobnej akadémie v Londýne, cena Jána Levoslava Belu, už dve ceny nadácie Tatrabanky, Dosky, Kryštálové krídlo aj cena ministra kultúry Slovenskej republiky. To je niekoľko z výrazných rezonancií osobnosti Ľubice Čekovskej. K obľúbeným objektom autorky patrí symfonický orchester. Ako komunikačné a kreatívne médium, ktoré dokáže byť vždy novou výzvou aj príležitosťou, novým dialógom vo farebnom spektre, novou škálou hudobných tvárností. Počúvame Shadow Scale pre orchester Ľubice Čekovskej. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na koncertnom pódiu Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu diriguje Martin Leginus.

Shadow Scale pre orchester Ľubice Čekovskej uviedol Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Martina Leginusa. Jedným zo silných prejavov orchestrálneho rukopisu Čekovskej je dynamizmus priestoru. Symfonický objem naplňa jasným, priam vizuálnym vnútorným plánom. Kompozícii ako procesu porozumieva v rovine jednotlivých atribútov. Tieto sa stávajú predmetom hier, ale aj stavebným prvkom logiky. Čekovská cíti a ctí tradíciu, aby mala slobodu pre vlastné inovujúce uvažovanie. Však nad všetkým čiastkovým sa klenie zásadná a najdôležitejšia intencia vyjadrená v tomto citáte autorky. Hudba je ako pozvánka na zážitok. Znie suita z opery Dorian Gray Ľubice Čekovskej. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hrá pod vedením Maria Košíka.

Počúvali sme suitu z opery Dorian Gray Ľubice Čekovskej. A to v interpretácii Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a dirigenta Maria Košíka. Lúčia sa s vami a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce se otáčí.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi s veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín.

Haló? Je tam niekto? Počujete ma? Neviem, aký má zmysel sa niekomu prihovárať, ale čo iné mi ostáva. Dnes ako aj po iné dni bude na programe dňa spytovanie si svedomia. To je teraz podstata mojej existencie. Som sama so sebou, preto si spytujem svedomie. Aspoň si myslím, že by som to mala robiť. Bola som totiž vychovávaná v kresťanskej viere a ako správna kresťanka predpokladám, že toto je asi očistec. Keďže nehorím v plameňoch, asi nie som v pekle. Aj keď by som mohla byť. Lebo ako hovorí desatoro, nezabiješ, nezosmilníš, nepožiadaš manželku blížneho svojho a tak ďalej a tak ďalej. A porušila som veľa prikázaní. A opakovane. Hlavne to nezabiješ. Raz som zabila a podarilo sa mi to zakamuflovať. Druhýkrát som zabila, to už ma chytili. Ale čo sa dalo čakať? Ťažko zakamuflujete vraždu, keď necháte hlavu vo vlaku. No nie je to tak? Áno, bola som zlá žena. Avšak z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že raz sa vám to všetko spočíta. Ak ste si niekedy kládli otázku, čo vás čaká po smrti, rada vám to priblížim. Nuž, toto. Nič. Prázdno. Možno by ste čakali tmavý tunel a svetlo na jeho konci, ale tu žiadne svetlo nie je. Je tu iba tmavý tunel. A ten tunel nekončí. Neviem, kde má koniec. Neviem, kde má začiatok. Nič tu nie je. Iba... mikrofón. A kde je mikrofón, tam je nádej na publikum. Tak sa vám prihováram a dúfam, že ma niekto počúva. Stala som sa hviezdou vlastnej rozhlasovej relácie. Môžeme túto show volať Rádio Irena. Som v nej len ja a nikto iný. Tak si urobte pohodlie a započúvajte sa do môjho príbehu. Máme pred sebou celú večnosť. Som zlá žena. Priznávam.

0: Kde začala moja tragédia?
1: Zadajte si moje meno do Google. Irena Čubírková. Znie vám to povedome? Samozrejme. Moje meno poznala celá krajina. A keby ste sa zaujímali o môj život do hĺbky, prišli by ste aj na to, že som mala ťažké detstvo. Teraz sa nechcem ľutovať, len by som rada nastolila otázku viny a neviny. Som zodpovedná za svoje činy? Alebo ma formovalo okolie? Lebo keď si zadáte moje meno do Google, titulky z novín vám dajú jednoznačne najavo, že som bola brutálna vrahyňa. Moje meno slúži na označenie agresívnej ženy. Volajú ma aj čierna vdova, lebo som zavraždila svojich partnerov. Za to som bola odsúdená a svoj trest som si odpykala. Avšak musím trpieť ďalej. Keď ma vešali na šibenici, dúfala som v posmrtný život. A musím sa priznať, som sklamaná. Keby tu boli horiace plamene a škrípanie zubami, poviem si, že dobré, naplnili sa moje kresťanské predstavy a skončila som v pekle. Ale evidentne som mala predsudky voči posmrtnému životu. Aj so mnou sa spájajú predsudky. Ľudia o mne hovorili, že som bola jednoduchá žena. To je pekne povedané, že som pre nich bola hlúpa. Ale tu vo večnosti trávim veľa času rozmýšľaním. Som oveľa múdrejšia, než som bola na zemi. Lebo tam som mala iné starosti. Musela som sa starať o mužov, o deti, o domácnosť, o prasce. Bola som veľmi zaneprázdnená žena. Ale tu? Tu som intelektuálka, lebo mám na to priestor. A to ma privádza k jednej zásadnej myšlienke. Som naozaj vinná, alebo som len obeťou okolností? Takže keď si vygooglite moje meno, dozviete sa, že moja matka zomrela, keď som bola malá. Môj otec bol hrubý ožran. V psychológii existuje termín elektrín komplex. Je to niečo ako Freudov, Oidipov komplex, ale v ženskej verzii. Skúma vzťah dcery a otca. Teóriu rozvinul v roku 1913 Carl Jung. Bohužiaľ, nič o tom neviem, lebo som sa starala o mužov, domácnosť, deti, prasce a nemala som čas čítať knihy o Freudovi a Jungovi. Ale možno nejaký psychológ by vedel vysvetliť, kde sa stala chyba a nie som iba obyčajná vrahyňa. Možno tam boli nejaké psychologické procesy v pozadí. Napríklad, keď vám zomrie matka, je to trauma. Keď vás otec strčí do sirotinca, to je tiež trauma. A keď prežijete detstvo počas najkrvavejšieho konfliktu v dejinách ľudstva, potom sa nečudujte, keď vám prepne. Keby som bola privilegované decko z dobrej rodiny, asi by som študovala Freudové a Jungové teórie a bolo by mi dobre. Ale ja som neštudovala. Ja som ako dieťa pracovala. V pracovnom tábore na výrobu konzerv. Tam som sa zoznámila s Janom Čubírkom. Otehotnila som a vydala som sa za neho. Presťahovali sme sa do Trutnova. Takto vyzeralo moje detstvo. Teraz by ste si mohli povedať, s týmto dievčaťom to nedopadne dobré. A nedopadlo. Každé dieťa si zaslúži lásku.
2: Každé. Ale ja som bola bezcitne pohodená do tohto sveta. Kde je teraz môj otec? Horí v pekle? Alebo sa tiež pretlka prázdnotou ako ja? Chcela by som to vedieť. Či aj on trpí za to, čo spáchal. A aj za moje hriechy. Lebo on má tiež svoj podiel viny. Môj súd sa rozhodoval podľa zákonov, ale ja dúfam vo vyššiu spravodlivosť. Dúfam, že môj otec trpí. Teraz počúva. Počuješ ma, oče? A je tomu tak. Chcem ti povedať len jedno. Nenávidím ťa. Nenávidím ťa, lebo ty si zasial tú prázdnotu do mňa. A ja v nej trpím a chcem ísť vo...
3: Irena! Ty si myslíš, že toto je spôsob, ako sa od ťa to dostaneš?
0: Ježiši Kriste.
3: Ten sem nechodí.
0: Ale som sa zľakla. Prosím ťa, ty si kto?
3: Môžeš ma brať ako... pomoc z hora.
1: Klasika. Vždy sa musí objaviť muž s potrebou poučovať. Ty si kto, Boh?
3: Slovo Boh je škatulka. A tie nemám rád. Ber ma skôr ako princíp, ktorý stojí na pravidlách. A tie, keď porušíš, tak to má následky. Ale sú isté možnosti, ktoré ti pomôžu posunúť sa ďalej.
1: A môžem hádať, kto tie pravidlá určuje? Ty ako muž?
3: Všetko v tomto vesmíre je postavené na princípe chaosu a harmónie. A keď sa tvoja duša dostane do extrémneho chaosu, potrebuje sa opäť zharmonizovať. Preto si tu. Izolovaná od ostatných vo váku, kde svojím chaosom nemôžeš napáchať ďalšie škody.
0: No dobre. Ale koho je to vina?
3: To je teraz nepodstatné. Teraz sa potrebuješ dostať do rovnováhy.
0: Ako to bude prebiehať?
3: Ako pri potápaní. V hĺbkach si pod vysokým tlakom a keby si sa vynorila hneď nad hladinu, ublížilo by ti to. Mohlo by ťa to roztrhať. Preto ostávajú potápači pred vynorením pod hladinou, aby sa tlak uvoľňoval postupne a dostali svoje telo do rovnováhy.
0: Potápanie? Prosím? Prepáč, ale ty sa s kým rozprávaš? Ja som žila v socializme, ja som sa nechodila potápať.
3: To bola metafora.
0: Počuj, ja som bola jednoduchá žena, so mnou sa treba baviť jednoducho, nie v komplikovaných metaforách. Ak ma chceš spasiť ako inštruktor potápania, tade cesta nepôjde.
3: Dobre, skúsim ti to povedať priamo, bez metafor. Nemáš na výber. Čo robíš, nie je správny postup, ak sa chceš dostať na vyššiu úroveň.
0: Ale čo mám robiť, ak sú toto moje skutočné pocity?
3: A ty sa v nich máčaš zás a znova. Nikam sa neposúvaš, iba si zaseknutá vo svojom nešťastí.
0: A čo mám robiť? Mám si sypať popol na hlavu? Mám sa tu teraz vyspovedať? Zrešila som hriešnica, porušila som prikázania, zabila som, smilnila som, dokonca s manželom blížnej mojej, manipulovala som, klamala som, pohoršila som ľudí, pošliapala som sen o ideály socialistickej spoločnosti. Urobila som zlé meno ženám. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
3: Ale ešte aj v tomto momente sa pretvaruješ.
0: A čo si odo mňa čakal?
3: Aspoň štipku úprimnosti.
0: Tak ja ti poviem niečo úprimne. Celý koncept svedomia je jedna veľká pretvárka. U Slovákov obzvlášť. My Slováci si tak radi o sebe hovoríme klamstvá. Aký sme my dobrí, aký sme pohostinní, aký sme cnostní, aký sme čistí. Ale iba držíme fasádu pred ostatnými. A presne toto som robila aj ja. Snažila som sa udržať fasádu. A mňa všetci odsudzujú. Súdili ma počas života. Porušíš pravidlá a trest ťa neminie. A ja som premyšľala celú večnosť o tom, čo som urobila. A vieš, čo teraz riešim? Možno, že nie som vinná. Možno ja som tu obeť.
3: Kam si myslíš, že ťa tento predpoklad dostane? Na vyššiu úroveň?
0: To neviem. Ale možno sa dostanem niekam, keď sa prestanem pretvarovať.
3: Naozaj chceš odísť? Alebo sa chceš len ľutovať?
0: Som vrahyňa. Ľudia mnou opovrhujú. Ľudia odsudzujú zločincov, milujú obete. Ale to som aj ja. Som obeť systému.
3: Tak vidíš. Povedala si si svoje, poľutovala si sa.
0: Ale aspoň mi je na malú chvíľu lepšie. Na malú chvíľu. Aj to je niečo.

0: Mohli by sme skúsiť ísť do hĺbky.
1: Chceš sa hrať na psychológa?
0: Ak ti to pomôže.
1: Ako mi ty chceš pomôcť? Vieš čo? Ty ma chceš len upratať do stavu, ktorý ty považuješ za ideálny. Ale to je tvoja predstava, nie moja. Kto povedal, čo je správne a čo je zlé? Čo ťa robí autoritou?
0: Ja sa nestaviam do pozície vyššej autority.
1: Ale prejavuješ sa tak.
0: Môžeš mi uviesť príklad?
1: Pozri, ako sa so mnou rozprávaš. Urob hento, urob tamto, inak tu ostaneš na veky.
0: Ale stále máš slobodnú vôľu. Irena, rob si, čo chceš. Ale je tu isté riziko, že tu ostaneš na veky.
1: A tiež sa správaš ako typický muž. Správaš sa, ako keby som ti bola podriadená.
0: Je to takto...
2: Lepšie? Je tento hlas prívetivejší?
1: Stále tam cítim ten mužský podtón. A popravde nemám rada ženy. Sú slabé a robia zlobu. Však som jednou z nich.
2: Irena, ako si tu dlho?
1: Ako to môžem vedieť? Tu neplynú dni. Tu nie je nič. Tu nie je čas. Tak toto je asi večnosť.
2: A páči sa ti tu?
1: To nemôžem povedať.
2: Nerada vidím, ako sa trápiš.
1: Prosím ťa, môžeš sa zmeniť naspäť na muža? Tvoj záujem ma uráža. Viem, že to nemyslíš úprimne, tak prosím ťa, buď na mňa hrubý. Som zvyknutá.
2: Nie som muž a nie som žena. Ber ma ako univerzálny princíp, ktorý sa ti snaží pomôcť nájsť pravdu. Ak chceš nájsť dobro, musíš najprv pochopiť zlo. A Irena, ty si ublížila mnohým ľuďom.
1: Zaslúžili si to.
2: Si si tým istá?
0: Si si tým istá?
1: Áno.
2: Ako myslíš?
1: Čo odo mňa chcete? Tak čo odo mňa chcete?

0: Irena?
1: Kto je tam? Kto si? Čo chceš?
0: Nespoznávaš môj hlas, Irena? Už si na mňa zabudla?
1: Prečo si tu? Prišiel si ma potrestať?
0: Prečo by som to robil? Prečo si taká hrubá? Boli sme od seba celú večnosť a ty sa netešíš, že ma opäť počuješ?
1: Si to naozaj ty, Jano?
0: A kto iný by som bol, ak nie je tvoj Jano?
1: Neviem. Nejaký ďalší vyšší princíp? Na tomto mieste sa nedá nikomu veriť.
0: Mne veriť môžeš. Vždy si mohla. Dalo by sa to povedať o tebe, Irena?
1: Jano, čo sme si, to sme si. Nemusíme sa máčať v starých krivdách.
0: Irena, ty si ma zabila.
1: Veci sa mi vymkli spod kontroly. Ale neber to vzlom. Len sme sa k sebe nehodili.
0: Zabila si ma, lebo som ťa chcel opustiť.
1: Vidíš, si rovnaký ako môj otec, taký istý. Chcel si ma nechať odhodiť ako špinavú handru?
0: Irena, podvádzala si ma.
1: Ticho, dosť. Teraz hovorím ja. Snažím sa tu niečo povedať, tak mohla by som poprosiť všetky mužské elementy, aby aspoň na chvíľu držali huby a dali slovo žene? Toto je tá sloboda slova? Že mi budete skákať do reči a rozprávať nezmysly? Áno, Jano, možno si bol dobrý muž. Ale chcela som to? Mala som 17, keď som otehotnela. Bola som len dievča a už som sa stala matkou. Hneď sme sa zobrali. Teraz s odstupom času vidím, že to bolo unáhlené rozhodnutie. Nevedela som, o čom je svet. Nemala som šancu ho spoznávať. A vieš čo, Jano? Snažila som sa byť dobrou manželkou. Ale bol si ty dobrým manželom?
0: Kto ti nosil peniaze?
1: Myslíš si, že peniaze ma mohli naplno uspokojiť? Ty si prišiel domov, že vybavené, otvoril si si pivo, vypil si ho a zaspal si. A ja som s tým mala byť spokojná?
0: A čo som mal podľa teba robiť? Mal som sa vykašľať na prácu, aby som sa venoval len tebe? Nemali by sme strechu nad hlavou, nemali by sme čo jesť. Ale ty by si konečne mala všetku pozornosť sveta, po ktorej si tak túžila.
1: Ja som iba túžila vyplniť prázdnotu, ktorú som cítila. A čo ty? Povedal si si niekedy, toto je môj život a lepšie to už asi nebude?
0: Bol som spokojný s tým, čo som mal. Dom, ženu, zdravé deti.
1: Ale ja som chcela viac. Pozerala som sa na náš dom a hovorila som si, toto je akože všetko? V našom dome síce bolo všetkého dostatok, ale ja som tam dochla. Ja som sa snažila, naozaj som sa snažila. Hovorila som si, že fyzickou prácou tie myšlienky vyženiem. Aj som makala okolo domu, v záhrade, cvičila som. Ale tie myšlienky boli stále v mojej hlave a pýtali sa, toto je akože všetko? A pohľad na teba bol taký zúfalý. Zanedbal si sa, pribral si, už si ma nepriťahoval. A ja som sa aj tak snažila prekonať vlastné znechutenie. Ponúkala som sa ti. A ty si nereagoval. Šiel si spať. A ja som si už ani nevedela predstaviť, ako pokračovať ďalej. Ale našla som riešenie. Začala som spávať so susedom. Tak som sa na neho pozrela a povedala som si, toto je niečo, čo mi v živote chýba. A Jano, ja viem, že to mohlo raniť tvoje ego, ale takto som dosiahla ideálny stav, v ktorom sme mohli byť všetci spokojní. Ja by som si užila so susedom, on by potom išiel za svojou ženou a ty by si prišiel domov. A takto by sme boli jedna veľká, šťastná, rozšírená rodina. Ale nie, ty si túto rovnováhu musel narušiť.
0: Lebo som na to prišiel. Bola si niekedy vôbec voči mne úprimná?
1: Ako by som mohla byť úprimná? Myslela som na šťastie nás všetkých. Keby som ti povedala, že si slaboch, ktorý ma už nepriťahuje a preto spávam so susedom, bol by si šťastný? Iba som sa snažila udržať šťastnú nevedomosť, v ktorej sme mohli žiť všetci.
0: Zistil som, že ma podvádzaš. Čo som mal podľa teba robiť?
1: Mohol si myslieť na povesť našej rodiny. Myslel si na dobro našich detí? Vieš, aká by to bola hanba?
0: Vedela si vôbec, čo chceš?
2: Samozrejme, že nevedela. Však, Irena...
1: Ste sa tu na mňa dohodli? Václav, nič nehovor. Ty si v tom so mnou.
3: A prečo si do svojich klamstiev zatiahla aj mňa?
4: Počkať. Všetci tu naraz hovoríte svoje krivdy, ale myslí tu niekto na poslucháčov? Dovolte, aby som vám to vysvetlila. A teraz prosím, buďte všetci ticho, lebo niekto to tu musí mať pod kontrolou. Tak začnem pekne od začiatku. Milí poslucháči, niekedy sa vám stane, že si asi žijete pekný život v dome s mužom a deťmi, ale príde deň, keď sa obzriete a zistíte, že žijete v prázdnote. A tak začnete spávať so susedom.
2: To som ja.
4: Áno, to je náš sused, Václav.
3: A ja som jeho žena Leopolda, ktorá o ničom nevedela. A potom ma Irena zatiahla do vraždy. Teší ma.
4: Leopolda, prosím, nepredbiehajme udalosti. A potom tu mám môjho muža, Jána.
0: Zdravím poslucháčov.
4: Dobre, tak som predstavila postavy. A teraz zápletka. Spávate so susedom, nikto nič nevie a všetci žijú v sladkej nevedomosti. Až kým sa manželovi niečo nezdá a nenájde moje použité nohavičky.
0: Zobral som ich za doktorom, ktorý mi potvrdil, že sú na nich spermie. A rozhodne nie moje.
4: Jano, prosím ťa, nehraj sa tu na chudáčika. Samozrejme, že neboli tvoje, lebo tieto aktivity sme my dvaja dávno obmedzili.
0: A sťažovala si sa niekedy?
3: Toto je Irena, klamárka a manipulátorka. Vošla si do môjho domu a ukradla si mi manžela.
4: Leopolda, manžela som ti neukradla. Ja som ho nechcela. Možno to nevieš, ale odmietla som ho. Keď sme sa zbavili Jana... Ale to zase predbieham udalosti. Takže prosím, ticho. Jano našiel dôkaz o nevere a vyhrážal sa mi rozvodom. A to predsa neprichádzalo do úvahy. To mi moja kresťanská výchova nedovoľovala.
0: Ty si mi ale pekná kresťanka.
4: A ty si egoista. Asi som zranila tvoje mužské ego. Keby si si radšej otvorene priznal, že si ma chcel iba ako slúžku a nie ako ženu.
0: Môžem aj ja dostať priestor na dlhšiu úvahu?
4: Nech sa páči. Vidíš, aká som veľkorysá?
0: Ďakujem. Niekedy sa stane, že stretnete dievčinu, ktorú si vezmete za ženu. A máte spolu deti. A aj domácnosť. Ale zrazu si uvedomíte, že o toto všetko sa musíte starať. A je toho nejako veľa a ja som bol dobrý muž. Na nikoho som sa nevykašľal, tvrdo som pracoval od rána do večera, chodil som domov zničený. Viete, aké je ťažké byť mužom? To ženy nevedia, čo všetko to obnáša. Oni by len vymýšľali a boli stále so všetkým nespokojné. Bol som dobrý muž. A čo som dostal ako odplatu za všetku svoju snahu? Nevernicu! Mal som to všetko nechať len tak? Zmiju som si choval na prsiach. A keď som jej povedal, že o všetkom viem a že to nie je s kostolným poriadkom, viete, čo urobila? Vlákala ma do pasce. Najprv sa mi líškala. Potom mi nalievala pohárik za pohárikom, že keď ho vypijem, dostanem bosk za odmenu. Konečne som ti chcel ukázať všetku tú lásku a nehu, čo som k tebe cítil. Ale v alkohole boli prášky na spanie.
4: Jano, teraz si trochu predbehol udalosti, ale dobre, nevieš o všetkom. Tých pokusov zavraždiť ťa bolo viac.
0: Ty špina!
4: Ale Jano, konečne sa môžeme úprimne porozprávať. Ale všetko po poriadku. Keď si ma chcel nechať, prechádzala som si možnosti s Václavom. Nechcela som, aby ma niekto opustil. To neprichádzalo do úvahy. Ako som sľúbila pred oltárom, v dobrom aj v zlom. A tak sme sa dohodli, že ťa zabijeme. Rovnako sme sa tak dohodli aj s Leopoldou.
3: Jano, prepáč, oklamali ma. Ja som o ničom nevedela. Natárala mi, že ju týraš.
0: Dobre, Leopolda. Ale ako ste ma chceli zabiť?
4: Najprv som ťa chcela predávkovať fluocitom.
0: S čím?
4: Liekom na ženské problémy. Na výtok.
0: Ty si ma chcela zabiť liekom na výtok?
4: To bol Václavov nápad.
2: Niekde som počul, že vo veľkých dávkach je jedovatý.
4: Václav, fakt bravo. Až taký úžasný nápad to nebol, lebo to vôbec nefungovalo. Jano vypil celú fľašku a nič. Václav mal ďalší nápad, ako sa ťa zbaviť.
2: Mal som si ťa vyčíhať na prechádzke, ovaliť ťa a obesiť na strome, aby to vyzeralo ako samovražda. A Irena ťa mala vylákať von. Lenže sa jej to nepodarilo.
4: O nič si nemal záujem, Jano. O nič. No to sú také drobnosti, ktoré robia celkový dojem. Keď nemáš záujem ani len o prechádzku s vlastnou ženou, tak sa nečuduj, že je nešťastná.
0: Však ste ma na tej prechádzke chceli zabiť.
4: To je len detail. Tu totiž ide o princíp. Každopádne museli sme sa ťa zbaviť inak.
0: Na naše výročie svadby?
4: Lebo si bol opäť zhovievavý. Aj voči nevernej manželke. Čo mi dáš, ak vypijem tento pohárik? Pýtal si sa ma.
0: Naliala si do mňa celú fľašu.
4: Božtek som ti dala. A ty si pil. A ja som ťa boskávala. Užíval si si to. Asi si ma naozaj miloval. A takto si vypil celú fľašu. Aj prášky na spanie, ktoré v nej boli. A ja som sa musela rozhodnúť. Je tu ešte šanca, že ma miluje? Ostaneme spolu? Nebudem sa musieť hanbiť, že ma opustí. Ale čo mi vlastne ponúka? Nudný kolobeh do konca života? Nie, ďakujem. Neprosím. Musel padnúť rozsudok. Naše manželstvo muselo skončiť. Pre neprekonateľné rozdiely. V názore na moju neveru, tvoj život musel skončiť, aby som ja mohla byť slobodná.

0: Ľudia! Pomôžte mi! Prosím, pomoc! Stala sa nehoda. Na manžela padli kachle. Nedal si povedať. Vynášal ich sám dolu schodmi. Ja som mu hovorila, nechaj tak, Jano. Samému ti to bude ťažké. Ublížiš si. Ale bol tvrdohlavý. Padol aj s kachľami a dochrámal sa. Ľudia, poďte mi pomôcť. Prosím, ratujte ho. Jo, čo si teraz počnem? Sama žena so 4 polosirotami. Kde ste kto? Kto mi príde na pomoc? Rýchlo, poďte, prosím, pomôžte mi.
1: A takto sme, milý Jano, ututlali tvoju smrť. Odniesli sme ťa pod schody a zhodili na teba kachle. A ľudia tomu uverili.
2: Zaslúžiš si potlesk, Irena. Krásne divadielko. Aj mňa si presvedčila. Ale chcem, aby si vedela jedno. Nikdy ti neodpustím. Nikdy. Ani teraz na večnosti.
1: A ty si myslíš, že ma tvoj názor zaujíma? O mne si ľudia mysleli, že som hlúpa. Leopolda, pozri sa na seba. Muž ťa podvádzal a ty si to nevidela. A keď ti to ten môj povedal, tak si uverila mne.
2: Chcela som ti pomôcť. Ale ako sa hovorí, za dobrotu náš obrotu.
1: Nie, Leopolda. Ty si tiež chcela len ochrániť svoju ilúziu dokonalého manželstva. My sme si pomohli, jedna druhej. Aby sme zabránili škandálu. Aby sme si udržali naše krásne fasády. Takže nemáš za čo.
3: Aj mňa si využila. Ja som ťa miloval. Ale bol som pre teba iba hračkou, keď si sa nudila. A potom komplicom pri vražde. A keď sme konečne mohli byť spolu, tak si ma odkopla.
1: Teraz sa chceš ľutovať? Prosím ťa, buď rád, že sme neskončili spolu. Takto sme mohli romanticky fantazírovať, čo by bolo, keby bolo. Aké to mohlo byť krásne, keby sme spolu utiekli. Ty si bol pre mňa zakázané ovocie a to chutí najlepšie, kým sa nestane každodennou rutinou. Bol si náplasťou na prázdno, ktoré ma poholcovalo. Ale keby sme boli spolu, tak by som sa v tom prázdne utopila. A asi by som zabila aj teba. Ako som zrazu patetická. Asi začínam naberať nový rozmer. No nič. Václav, Leopolda, Jano, budem sa musieť s vami rozlúčiť, lebo všetci sa tu ľutujete a mňa to už nebaví.
4: A to ani nechceš vedieť, či som ti odpustil?
1: Prečo by ma to malo trápiť? Všetci sa tu hráte na obete, ale Jano, keď si prišiel na moju neveru, hneď si hodil vinu na mňa.

0: je ďalšia.
1: A to sa mám všetkým teraz ospravedlniť?
2: Samozrejme.
1: Viete čo? Chodte všetci do ryti. Aj tak by to nebolo z mojej strany úprimné.
0: Tak to sa odtiaľto nedostaneš.
1: Dobre. Jano, prepáč, že som ťa podvádzala a zabila. Leopolda, prepáč, že som spávala s tvojim manželom a zatiahla ťa do plánovania vraždy. Václav, prepáč, že som ťa využila.
0: Máš pravdu. Toto nebolo úprimné.
1: Ja som ti to hovorila. Keď ja to tak vôbec necítim. Ja viem, že som urobila niečo zlé. Vedela som, že príde trest. Tak som na neho čakala. A čo prišlo miesto trestu? Ticho. A nevedela som, či je to ticho, ktoré znamená pokoj, alebo je to ticho pred búrkou. Príde ma niekto zatknúť? Prešlo mi to? Môžem konečne pokojne spávať? Čubírku sme pochovali v Trutnove. Bola som vdova, takže plán vyšiel. Udržala som si fasádu. Vdovy vzbudzujú medzi ľuďmi ľútosť, rozvedené ženy pohoršenie. A ja som zmila zo seba pocit viny. Už som nebola nevernica. Stala sa zo mňa obeť nešťastnej náhody, keď na manžela padli kachle. Ostala som sama so 4 deťmi. Zrazu ma ľudia ľutovali. A ja som ľutovala, o čo som prišla. Jano bol vo svojej podstate dobrý muž. Nudný. Ale asi dobrý. Spĺňal spoločenské požiadavky na manžela. Mali sme sa spolu dobre. Zrazu tu nebol. A keď sa to tak vezme, Asi mi to bolo ľúto.
0: Vidíš, prečo nejaká ľútosť?
1: Opravdu povediac, najviac mi bolo ľúto, že som prišla o zabezpečenie. O istoty. Takže toto som si fakt úprimne uvedomila, až keď sme pochovali Čubírku. A potom prišiel Štepka. A to mi vôbec nie je ľúto, že zomrel. A dopredu ťa varujem, nie som v stave sa s ním baviť.
0: Sama vieš, že sa s ním budeš musieť konfrontovať.
1: Dobre. Ale až keď poviem ja. Rada by som tu mala veci pod kontrolou.

0: Tak sa zatiaľ môžeme porozprávať o Ambrózovi Ščepkovi.
1: Čo k nemu môžem povedať? Ožran. Alkoholik. Hulvát. Ako môj otec. Motám sa v tých istých kruhoch. Asi som sa nikdy cez otca nepreniesla. Cez otca, ktorý ma odmietol. Na jednej strane som ho nenávidela, na druhej by som dala všetko za to, aby som bola s ním. A keď sa objavil Ščepka, ihneď som videla, že je to hrubý muž. A zamilovala som sa. Asi som si tým niečo kompenzovala. Kto vie, čo by na to povedal Carl Jung alebo Sigmund Freud? Nemôžu mi na to niečo povedať?
0: Bohužiaľ, nemôžu. Nie sú súčasťou tvojho príbehu.
1: Tak si so psychoanalýzou musím pomôcť sama. Určite v tom bola trauma z detstva. A ja som šla ďalšej traume naproti. So Ščepkom sme sa presťahovali do Bolerázu na Slovensko. Ja som Slovák, ty Slovenka, podaj rúčku. Rúčku ti podávam, tebe verná ostávam, duša moja. Avšak prišla som o dušu. To bol môj trest za hriechy, ktoré ostali pod povrchom zeme v Trutnove. Padla som. Tak veľmi som padla. Skončila som ako obyčajná vidiečanka, obskakujúca deti, prasce a tú najväčšiu svinu, Ščepku. Videla

srdca. Neustále bol spitý. Niektorých ľudí alkohol uvoľňuje, aby spievali, tancovali, zabávali sa. Štepkovi bola temnota, ktorá pod vplyvom alkoholu vyšla von. A tak ma udrel. Prvýkrát sa vyhováral, že nechcel. A potom sa to stalo znovu. A znovu. A znovu. Stalo sa to mojou bežnou realitou. Nemala som kam utiecť. Iba som videla tú pohlcujúcu prázdnotu. Susedia vedeli, čo sa u nás deje, ale nikto sa do toho nechcel miešať. Už som nemala chuť udržiavať fasádu pred ostatnými. Ten život už nebol pekný. A tak som začala piť aj ja. Aspoň som tú prázdnotu niečím zaplnila. Život bol zrazu znesiteľnejší. Štepkové údery...

0: Otrhnem ti hlavu a napchám ju do záchoda, ty mrcha odporná.
1: Nevolala som ťa a predsa si prišiel.
0: A ty si myslíš, že tu máš nejaké slovo? Nerozkazovať nebudeš.
1: Už sa ťa nebojím, ty svinia.
0: Nebojíš sa ma. Samozrejme, že sa ma bojíš. Vždy si sa ma bála. Na mňa si dovolila, len keď som sa nevedel brániť.
1: Za to si si mohol sám. Ožral si sa ako také prasa. Teraz malá vsúka pre poslucháčov. Ospravedlňujem sa, nemám hosti úplne pod kontrolou. Evidentne si sem môže hocikto prísť a hocičo povedať. Ešte neviem úplne, ako to tu chodí.
0: Áno, tak to tu chodí. A už sa ma len tak ľahko nezbavíš.
1: Môžeš na chvíľu sklapnúť, ty sebec? Ja sa tu snažím rozprávať príbeh, čo si vyžaduje istú dramaturgiu, budovanie napätia aj dramatickú linku. A ty, prsa ožraté, mi to kazíš. Sme na druhom svete a ešte aj tu si ožratý. A prídeš sem a bez akéhokoľvek citu začneš vykrikovať tie svoje agresívne nezmysly. Niečo ti poviem. Si nepodstatný. Si úplne nepodstatný.
0: Ty si ma zabila, ty mrcha.
1: Super, tak si tu do éteru vykrikuj spoilery.
0: Ale toto už vedia všetci.
1: Ale nevedia, že niečo tomu predchádzalo. 5 rokov s tebou. 5 rokov pekla. Držala som sa. Brala som to ako pokánie za svoje hriechy. A mala som s tebou až božskú trpezlivosť. Všetko som znášala. Tvoje urážky, tvoje pijanstvo, tvoje útoky. Snažila som sa držať rodinu pokope. A hlavne ochrániť deti pred tebou.
0: Ty sa len potrebuješ ľutovať. Ale pýtala si sa niekedy, či chyba nie je náhodou v tebe. Ty si nekonala žiadne pokánie. Ty si sa len sťažovala. Panička strutnula. Prišla na vidiek a zrazu jej nič nebolo dobré. Nebol jej dobrý statok. Neboli jej dobré povinnosti, na všetko si kašľala. A tiež si bola ožratá, nehaj sa na obeť. Ty si si len vytvorila nejakú ilúziu, že si bola niekto. Ale to si nikdy nebola. Bola si obyčajný nimand, ktorého nikto nechcel. Ani tvoj otec.
1: Tak prečo si ma chcel ty?
0: Lebo mi ťa bolo ľúto. Ty ubožiatko.
1: Tu ťa zastavím. Milí poslucháči, teraz je čas na malé psychologické okienko. Súčasná psychológia už pozná mechanizmy na toxické vzťahy. Večná škoda, že som sa o tejto problematike dozvedela až na druhom svete. Nie je náhoda, že obeť končí vo vzťahu s agresorom. Násilníci si podvedome vyberajú objekty, ktoré budú týrať. Sú k ním priťahovaní. Je to ako magnetizmus. Okamžite vycítia, že tu majú šancu. Vyzerá to ako láska na prvý pohľad, ale v skutočnosti je to niečo extrémne zvrhlé. Obeť aj vidí, že niečo nie je v poriadku, už na začiatku. Ale neutečie pred tým, lebo je to niečo, čo dôverne pozná. Pohybuje sa v schémach vytvorených v detstve. Týranie je pre obeť prirodzené. A tak iba prechádza z jedného blúdneho kruhu do druhého. Ale teraz ma počúvaj, Štepka. Ja nie som obeť. Ja sa nepodriadujem mužovi. Som ako modlivka, ktorá samčekovi odhryzne hlavu. 9. decembra 1964. Meniny má Ambrós. Áno, Ambrós Štepka. To je dôvod, aby sa zase opil. Štepka sa opíja aj bezdôvodne, ale teraz má príležitosť. Príde domov. Motá sa. Ledva sa posadí. A ani sa nevie udržať na stoličke, len sa tak kníše, a potom padne na zem. A ja sa na neho pozerám, ako tam leží. Cítim zúrivosť a neviem ju ovládať. Za všetky tie údery, ktoré som schytala od ščepku. On sa nevie ovládať, prečo by som sa mala ja? Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milý Ambrós. Veľa šťastia, zdravia. Zúrivosť je emócia, ktorej by sa žena mala vyhýbať. Nepíšu sa oslavné básne o ženách, ktoré sa chrabro bili. Chrabrá agresivita je doménou mužov. Agresívne ženy sú hrozbou. Napríklad bakchantky, sprievodkyne Dionýza, boha pôžitku. Kolujú o nich hrozivé legendy. Počas vínnych orgií sa vraj dostali až do stavu šialenstva a boli schopné všetkého. Podľa legendy narazili aj na speváka Orfea. Žialil za svojou mŕtvou ženou. Bakchantky ho zabili, otrhli mu hlavu a z lírou ju hodili do rieky. Muži v legendách vraždia a volajú im na slávu. Keď vraždia ženy, vyvolá to pohoršenie. Ale ja som bola jednou z vás, zlostné sestry. Som bakchantka. Made in Čekoslovakia. Milý Štepka, roztrhala som ťa na kusy. A tvoju hlavu som nechala plaviť sa vlakom na hlavnú stanicu.
0: Au, to bolelo.
2: Upozornenie na meškanie vlak. Osobný vlak číslo 301 osmer do smeru Trnava, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica, bude z dôvodu nájdenej hlavy na záchode meškať a čikať 130 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.
1: Bol to šok pre celú spoločnosť. Socializmus mal byť o budovaní lepšieho sveta a zrazu sa stal takýto brutálny čin, ktorý nikto nečakal. Rozhodne nie od ženy. V Československu popravili iba 3 ženy. Ja som bola jednou z nich.
3: Zdá sa mi, alebo ťa teší, keď o tom rozprávaš?
1: Nie. Prečo by ma to malo tešiť? Chytili ma a popravili.
3: Ale nechcela si byť chytená? Predsa len, ak by si chcela zahladiť stopy, nenechávala by si hlavu vo vlaku.
1: Ščepkovo telo som spálila, ale tá hlava ešte musela dopovedať príbeh. Že ma žiaden muž neodkopol a že Ščepka zdochol ako pes. Bola to pomsta. Vyhrážal sa mi, že mi otrhne hlavu a napchá ju do záchoda. Tak som ho predbehla. Zatiaľ, čo on štekal, ja som bola žena činu. S kamuflovaním smrti čubírku som si dala záležať. Bola to spoločensky vhodná lož. Ale o Ščepkovi v boleráze všetci vedeli, že bol ožran a násilník. Už som sa nemusela hrať na peknú fasádu. Lebo tu nikdy žiadna nebola. Tak čo? Už ste ma odsúdili na večnosť?
4: Irena, tu ťa už nesúdime. Len sa ťa snažíme nasmerovať, aby si sa odtiaľto dostala.
1: Takže sa odtiaľto nepohnem?
4: To je tvoje rozhodnutie.
1: Čo mám urobiť, aby som sa odtiaľto dostala? Čo mám robiť?
4: Irena, skúsila si sa niekedy napojiť na seba. Na to, čo skutočne cítiš.
1: Prosím ťa, môžeš sa so mnou baviť ako muž? Celé toto divadielko s citlivou a chápajúcou ženou mi pripadá úbohé a neúprimné. Ty sa so mnou môžeš porozprávať normálne a povedať mi na rovinu, čo je vo veci. Mám prosiť o milosť? Ako na súde? Prosila som, ale nikto ma nevypočul. Obesili ma. Ale prosím znovu. Prosím vás o milosť. Prosím vás ako matka. Moje deti na mňa tam niekde čakajú. Tak, ako som ich videla naposledy. Všetky v čiernom, s rúžou v ruke. Prišli sa rozlúčiť, lebo ma milovali. A to im chcete odoprieť? Chcete otrhnúť deti od matky? Napáchala som zlo, ale v každom zle sa nachádza aj kúsok dobra. A tým je láska k môjim deťom. To už láska matky nič neznamená. A ja vás prosím o milosť. Nielen ako matka, ale aj ako žena, ktorá sa dostala do nepriazne osudu. Pochádzala som z biedných pomerov. Sirota, bez rodičov. Však to opakujem neustále. Čo ste hluchí? Otec ma odhodil. To nie je poľahčujúca okolnosť. To musím niesť zodpovednosť za jeho hrubosť, ktorú do mňa zasial. A prosím o milosť pre všetky ženy, ktoré jednoducho chcú od života viac. Ktoré nechcú len sedieť na zadku a čakať na muža. Chcela som si len užívať život naplno so všetkým. Povedzte mi, čo je na tom zlé? Zároveň vás prosím ako obeť násilia. Mala som nešťastie na hrubého hulváta, ktorý sa nehanbil udrieť ženu. A čo robili ľudia, ktorí počuli volanie o pomoc? Prečo s tým nič neurobili? O našich nezhodách vedela celá dedina a opýtal sa ma niekto, či som v poriadku? Nie! Lebo vy si iba strážite svoje fasády! O iných sa nestaráte. Podstatné je hrať divadielko. Ale ja som už z toho bola unavená. Ostala som sama a sama som si musela pomôcť. Štepkovú hlavu som nechala ako memento, že Irenu Čubírkovú už žiaden muž nikdy viac neopustil. To ona zdvihla ruku proti mužovi a ubránila sa.
3: Irena, to by asi stačilo. Celý čas sa ťa snažím usmerniť. A snažím sa ťa niekam posunúť. Chcem ti ukázať, že tvoj názor nie je správny. Ale nikam sme nedospeli. Ty sa čím ďalej, tým viac utvrdzuješ v tom, že máš vlastne pravdu. Podľa teba nie si na vine, ale všetci ostatní sú. Tvoj manžel sa ti nevenoval, tak si potrebovala zábavu. A keď ti na to prišiel, tak si ho zabila. Sused bol pre teba hračkou, ktorou si manipulovala. A suseda bola chuderou, ktorú si zneužila. Dostala si novú šancu. A našla si si muža, ktorý ťa týral. A neodišla si z toho vzťahu, ty si ho zabila. Čisto pragmaticky ti to vysvetlím. Urobila si veľmi zlé rozhodnutia. Mala si sa dobre, ale zabila si svojho muža. Mala si sa zle, mohla si odísť, no neurobila si to. Rozhodla si sa z detí urobiť siroty a hodiť ich na pospas osudu.
1: Ty si neber moje deti do úst. Tie sem prečo neprišli? Kde sú?
3: Tie sú už na lepšom mieste. Mohla by si ísť za nimi.
1: Povedz mi, ako?
3: Celý čas ti to hovorím. Musíš v sebe upratať ten chaos.
1: Ale čo ak ten chaos som ja? Čo ak je mojou podstatou? A ja sa stále motám len v tom istom. Ale čo ak to inak nebude?
3: Musíš ten kruh opustiť.
1: Ako?
3: Na to musíš prísť ty sama. Ja som iba sprievodca. Obávam sa, že náš čas práve uplynul. Za akými pocitmi sa so mnou lúčiš?
1: Že som sa nikam neposunula.
3: A ako sa pri tom cítiš?
1: Som v pohode.
3: Tak zas do počutia, Irena.
1: Do počutia. Milí poslucháči, ostali sme sami. Počuli sme prekvapivé konfrontácie, zažili sme nečakané stretnutia, vyhrotené emócie. A možno sa pýtate, čo bolo zmyslom tohto celého? To keby som vedela. Neviem, kde som, neviem, čo tu robím a neviem, kam idem. Ak ste vydržali počúvať až do konca, bolo to kvôli tomu, lebo som bola poslušná manželka, starala som sa o deti, udržiavala domácnosť v poriadku? Asi nie. To by bola strašná nuda. Dokonalosť je nudná. Tak prečo ste ma vlastne počúvali? Lebo som vrahyňa. Dvojnásobná. A nechala som hlavu vo vlaku. A to vás na mne baví. Tak keď sa pozriem spätne na môj život, tak jediné, čo na ňom bolo zaujímavé, boli moje hriechy. Možno som tu zaseknutá vo večnosti nie za trest, ale preto, že moja duša žije, lebo moja pamiatka nezomrela. Na Slovensku si ľudia pamätajú moje meno. Pamätajú si ma. Tak počujete ma? Na Slovensku? Niečo vám poviem. Som váš folklór. Som váš symbol. Som vaša revolúcia. Som vaša národná antihrdinka. Som lakmusový papierik vašej morálky. Som vaša verzia emancipácie. Som vaša Salome a hlavu Jána Krstiteľa som nechala vo vlaku. Som váš symptóm. Som váš mor. Som vaša gilotína. Som vaša spontánnosť. Som

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Michala Beleja Irena. Dramaturgia Hanna Rodová. Majster zvuku Peter Krajčovič. Hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. Produkcia Renáta Miškovičová. V réžii Júlie Rázusovej účinkovali Antónia Kurimsky-Olšavská, Miroslav Kolbašský, Dana Košická, Michal Novodomský, Matej Erby, Lívia Michalčík-Dujavová, Michal Šoltés a Beáta Dubielová. Prosím, Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2024.
1: Malo to celé zmysel? Len mi povedzte, či to malo celé zmysel. Aký to potom...

0: programu Rádia Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
3: Reklama. Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
1: Reklama.
0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
4: Príjemný dobrý deň pri počúvaní relácie Hudobná mozaika. Jej dnešné vydanie je zostavené ako reflexia na uplynulý rok v slovenských nahrávacích štúdiách. Spoločne nahliadneme do najnovšej produkcie slovenských vydavateľstiev, ktorá v roku 2025 obohatila domáci trh s klasickou hudbou a priniesla niekoľko skutočne pozoruhodných titulov. Na úvod zaznie sonáta pre dva klarinety Francisa Poulenca. Hrajú Ronald Šebesta a Braňo Dugovič.

V interpretácii Ronalda Šebestu a Braňa Dugoviča zaznela sonáta pre dva klarinety Francisa Poulenca. Od dvoch klarinetov sa teraz presunieme k inému dýchovému nástroju, ktorý v klasickej hudbe prináša nečakanú eleganciu. Belgický skladateľ Jean-Baptiste Chanzely bol blízkym priateľom Adolfa Saxa a ako jeden z prvých komponoval priamo pre jeho vynález. Vypočujeme si jeho koncert opus 57 pre tenor saxofón a klavír. Hrajú Ladislav Fančovič a Jakub Čižmarovič.

doznel koncert pre tenor saxofón a klavír Jeana Batista Chanzelyho v podaní Ladislava Fančoviča a Jakuba Čižmaroviča. V ďalšej časti našej relácie Hudobná mozaika sa od romantickej virtuozity presunieme k absolútnej hudobnej čistote a k jednému z vrcholov barokového repertoáru. Partita ámol pre flautu solo Johanna Sebastiana Bacha teraz odznie v podaní Ivice Gabrišovej.

V interpretácii Ivice Gabrišovej zaznela partita ámol pre flautu solo Johana Sebastiana Bacha. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je venované nahrávacím projektom roka 2025. Naším cieľom je predstaviť pestrosť domácej edičnej činnosti, ktorá popri svetovej klasike nezabúda ani na kľúčové osobnosti slovenskej hudobnej moderny. K takým nepochybne patrí aj Ilja Zelienka. Z jeho bohatej komornej tvorby sme vybrali hravé i hlbavé duetá pre akordeón a gitaru, ktoré teraz zaznejú v podaní Borisa Lenka a Ondreja Veselého.

Ondrej Veselý a Boris Lenko teraz zahrali dueta pre akordeón a gitaru Iliu Zelienku. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu bude sonáta pre violončelo a klavír katalógové číslo 32 Artura Onegera. Hrajú Andrej Gál a Peter Javorka.

0: Doznela sonáta pre violončelo a klavír, katalógové číslo 32 Artura Onegera, ktorú interpretovali Andrej Gál a Peter Javorka. Milí poslucháči, toto dielo zároveň uzatvára dnešný hudobný výber relácie Hudobná mozaika. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Tejgy a zvukový majster Michal Války. Prajme vám príjemné popoludnie s Rádiom Devín.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
3: Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. V tej dnešnej budeme hovoriť o novej knihe Jozefa Krasulu Grunty, známy divadelný režisér, pedagóg, galerista, po minuloročnej knihe s krátkými poetickými textami vychádzajúcimi z formy haiku, volala sa Môžem ísť kam chcem, teraz vydal knižku Grunty, čo sú krátke, anekdotické alebo poviedkové útvary, ktoré vznikli z pozorovania života a situácií reálnych postáv. Výsledkom je humor, človečina, írečitosť, úprimnosť a nadhľad. Nevyvyšovať sa, ani nesúdiť, nešpiniť život postáv aj čitateľa lacným farizejským mravokáraním alebo výsmechom. Nie je to zámerné písanie komiky, ale prerozprávanie toho, čo prináša život. S dnešným hosťom Jozefom Krasulom, ktorý sa dlhé roky venuje divadelnej réžii, pôsobil napríklad v Mestskom divadle Zlín, v divadle Arena, v Prešporskom divadle, v divadle Jána Palárika v Trnave, ale najmä v divadelnom združení Partizánske a neskôr v pridruženom divadle Mladých 6P, ktoré založil. Budeme hovoriť aj o divadle, o jeho réžijnom nazeraní na svet, aj o tom, ako divadlo ovplyvňuje jeho písanie.
2: Tá knižka je síce súbor 12 takých častí, vlastne ako keby samostatných, ale sú spojené jedným takým základným dejovou linkou, väčším príbehom. Ja som si zapisoval, ja som mal suseda, ktorý sa volal Lojzo Červeň, a bol to taký skvelý chlapík, veľmi jednoduchý, ale veľmi chytrý, vo svojej podstate taký dedinský Edison a veľmi bezprostredný človek, ale oni boli za mladí takí celkom divočáci aj s jeho spolu kamarátmi, spoluobčanmi, a povyvádzali neuveriteľné veci. A ja som si naozaj tie príhody zapisoval, ja neviem, možno jednu takú iba na ilustráciu, jak išiel na súd, pretože spílili strom aj s polovníkmi, aj s posedom. No ale on vždycky, keď išiel do toho okresného mesta, no tak zobral so sebou, čo potreboval nakúpiť, igelitku a tak, a zobral si do opravy budík. No a samozrejme, čo čert nechcel, v momente, keď bol na súde, taška bola položená pri lavičke a on bol vonku na cigarete, tak sa budík znovu roztýkal a teraz zrazu obrovský poplach, že tam je bomba, no tak museli evakuovať celý súd. Takže takéto to oni porobili ako horšie veci. No horšie, výstrednejšie.
1: Pri počúvaní dnešnej Ars Litery vás od mikrofónu pozdravuje Rastislav Šimášek.

Kto neokúsil láska, moc tvoju veľkú darmo dúfa, verí, že raz vie, v čom je život celý, v čom cena jeho vysokánska. Koho nelúbi, nik nepoláska, mrieza živa, mori.

nájde svoj šíp a má šípov mnoho, kto neokúsi láska.

0: nájde svoj šíp a má šípov mnoho. Kto neokúsil láska.
1: Dnešný hosť Jozef Krasula je známy ako režisér v profesionálnych, ale najmä v neprofesionálnych divadlách. S divadelným združením Partizánske získal ocenenie Tvorivý čin roka za inscenácie O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi a Prvá jazdecká, Historky z vojny, keďže cenu za Tvorivý čin roka získal aj s divadelným súborom divadla A a divadlo Šanty z Prievidze s inscenáciou Chlpatý sluha pána Farára, patrí spoločne s Jozefom Bednárikom a Blahom Uhlárom k režisérom s najväčším počtom týchto ocenení. Jeho inscenácie Prvá jazdecká, Historky z vojny a Malomeštiaková svadba reprezentovali Slovensko na divadelnom kvadrinále v Monaku. Jozef Krasula je známy aj ako divadelný organizátor. V roku 1998 sa stal spoluiniciátorom scenickej iniciatívy, ktorá mala za cieľ prispôsobiť systém postupových súťaží a ich hodnotenia porevolučným výzvam. V roku 2001 bol zvolený za prezidenta novovzniknutého slovenského strediska Medzinárodnej asociácie ochotníckeho divadla a na tejto pozícii pôsobil až do roku 2024, keď úlohu národného člena prevzalo Národné osvetové centrum. Na nedávnom uvedení jeho novej knihy Grunty, o ktorej bude hlavne dnes reč, bola jeho priateľ, spisovateľ, scenárista Dušan Dušek.
2: Ja sa domnievam, že to tam veľmi cítiť, že Jožko Krasula je divadelník, že má skúsenosť jednak s príbehom, jednak s fabulou, jednak s nejakou kompozíciou a veľmi citlivo a starostlivo pracuje s tým materiálom, ktorý potrebuje nejakú organizáciu. A toto on ako človek, ktorý urobil veľa inscenácií, rôznych divadelných predstavení, rozhlasových hier, citlivo vníma a vie s tým narábať. Takže pri tom písaní tej prózy to mal možno trošku ťažšie s tým, že začal pracovať ako s jazykom, akoby s nejakou, povedzme, písanou formou, ale tú skúsenosť, ktorú on má z tej svojej doterajšej práce, tá sa tam úplne mimovoľne a veľmi tak jemne, ale zároveň neomylne prejavovala a veľmi to prospelo tomu textu. Lebo tá knižka je vlastne, ako som to aj povedal v tom príhovore, tam sa dejú stále nejaké veci. Ale napokon sa zdá, že vlastne sa nič nezmenilo. Ale to je presne ten autorský zámer, ktorý on chcel vyjadriť a myslím, že sa mu to aj podarilo.
1: Čo na vás zapôsobilo teda? Obraznosť alebo humor?
2: No, na prvom mieste by som dal ten humor, pretože ja som ctiteľ hovorového jazyka, jazyka, ktorý prichádza z ľudských rozhovorov a Jožko aj v to ako divadelník tiež má na toto správne ucho a veľmi tak náležite používa konkrétne hlášky, konkrétne vety, konkrétne repliky a to proste cítiť, že to nie je vymyslené, že to je proste niečo, čo si autor vlastne ani nevie vymyslieť, ale keď to počuje, tak vie, že to je rídze zlato a treba to použiť a dať niekde do textu. A to tam naozaj cítiť a myslím, že to je obohacujúce pre tú knižku.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Hostom štúdiu dnešnej Ars Litteri je divadelný človek, ktorý viac ako 40 rokov sa pohybuje vo svete divadla, ale v poslednej dobe sa začal venovať aj písanému slovu, nielen tomu spracovanému, adaptovanému do divadelnej podoby. Jozef Krasula, vitajte v štúdiu.
4: Ďakujem pekne.
1: Rozprávať sa teda budeme o novej knižke Grunty, ktorú ste nedávno v Bratislave krstili. Budeme sa rozprávať aj o vzťahu k umeniu, k kultúre. Takže najskôr, prečo vlastne sa zmenil v poslednej dobe ten vzťah slovu teraz do tej písanej podoby? Aké to je pre vás?
4: Ja som sa toho divadla úplne nezbavil. Nedávno som mal premiéru na konzervatóriu v Prešove takého rozprávkového muzikálu Maťko a Kúbko, čo sme adaptovali predlohu pani Grznárovej. Chodím trošku do porvod a na workshopy Ale zmenilo sa to, že ja som pred tými dvomi rokmi, ako náhle mi nastal nárok na tzv. Dôchodok, tak ja som sa rozhodol, odišiel som z konzervatória v Topolčanoch, pretože som sa cítil jednak už po tých 17 rokoch, čo som tam učil herectvo, dosť vyčerpaný a dosť taký ako, už som nemal v sebe tú iskru, čo by som si od seba vyžadoval a povedal som, že keby som mal chodiť do roboty a nemalo by ma to baviť, tak to nie. Tak som využil túto šancu, odišiel som zo školy a tým pádom nastalo trošku viac voľného času a také zamyslenie, že čo ďalej, valať sa na gauči a pozerať obľúbenú Premier League, to je málo, tak som hľadal, že čo a ako a najprv to boli len také kratučké literárne útvary. Ja som minulý rok krstil knihu. Bolo to kniha Haiku a takej, kedysi trošku som písal aj poéziu, tak to som vydal minulý rok. Takže najprv som sa zabával tými haiku a veľmi ma to tešilo, pretože zrazu tá myseľ sa orientovala na tvorbu, na nejakú kreatívnu činnosť a zrazu som mal ako ďalší zmysel, že čo ďalej. A potom už sme pokračovali, teda ja som našťastie natrafil na Soničku Borušovičovú a my sme si založili Partizánskom literárny klub, ale moja motivácia bola napísať teda filmový scenár, to sa priznám. A ona povedala, že teda najskôr napíš knihu a z toho sa potom už ľahšie urobí filmový scenár. A ja som nesmelo začal písať prvú kapitolu, druhú kapitolu, tretiu. Ona hovorí, dones ďalšiu a keď sme ich mali asi zopäť, tak povedala, bude z toho kniha. A ja som jej nechcel veriť, že to myslí vážne. A dokonca mi oznámila, že už našla aj vydavateľku, a ktorá to dala do edičného plánu. No tak ja som sa roztriasol.
5: To bolo záväzné. Teda
4: to bolo už záväzné, to už bolo zrazu vážne. Tak som to dokončil a ona naozaj veľmi starostlivým okom aj takou skúsenou rukou ma viedla a nakoniec teda z toho vzýšla táto kniha Grunty.
5: Prečo práve ten názov Grunty? Odkazuje to aj na nejaký základ, možno nejakú oporu? Alebo...
4: Presne tak, ako hovoríte, že ja také 2-3 významy základné. Jednak je to taká ponáška na dedinku, kde ja mám chalupu a kde som sa mnohé z tých príhod dopočul od môjho suseda, ktoré som si zapisoval dlhodobo a no, myslel som si, že keď raz, tak to využijem. No, takže ten názov tej dediny je taký podobný ako sú grunty, ale preto som to podal grunty, lebo viete, na Slovensku to má také dva základné významy. Grunt ako základ. Základ niečoho, základ tej existencie, že keď niekto býval na dedine, tak keď mal grunt, tak teda to bolo isté živobytie. Áno, ako pôdu. Zároveň gruntovať, to mám z toho, z tej nemčiny, ako čistiť. Vyčistiť vzťahy, vyčistiť si stôl, proste jednoducho mať jasno v tom, čo je kto, aký je. Takže toto bolo tiež, no a tak to som tak zvolil na to, ako grunty, no.
5: Aby sme to priblížili poslucháčom, je to kniha poviedok. Už ste prezradili, že vychádzali ste z pozorovania okolia. To je vlastne vám blízka ako režisérovi, divadelníkovi, že pozeráte sa na svet inak, pozeráte sa v nejakých obrazoch, možno v nejakých scénách. Ako to vzniklo? Čo vás zaujalo? Že čo ste sa rozhodli si zapisovať dlhé roky a teraz ste to možno prepracovali?
4: Tá knižka je síce súbor 12 takých častíc, vlastne ako keby samostatných, ale sú spojené jedným takým základným dejovou linkou, takým väčším príbehom. Ja som si zapisoval, ja som mal suseda, ktorý sa volal Lojzo Červeň. A bol to taký skvelý chlapík, veľmi jednoduchý, ale veľmi chytrý, vo svojej podstate taký dedinský Edison a veľmi bezprostredný človek. Ale oni boli za mladí takí celkom divočáci aj s jeho spolu kamarátmi, spoluobčanmi a povyvádzali neuveriteľné veci. To v tej knihe, ak budú mať čitatelia záujem, sa dočítajú. A ja som si naozaj tie príhody zapisoval. Ja len, ja neviem, možno jednu takú iba na ilustráciu. Jak išiel na súd, pretože spílili strom aj s polovníkmi, aj s posedom. Tak boli na súde. No ale on vždycky, keď išiel do toho okresného mesta, no tak zobral zo sebou, čo potreboval nakúpiť, igelitku a tak, a zobral si do opravy budík. No a samozrejme, čo čert nechcel, v momente, keď bol na súde, taška bola položená pri lavičke a on bol vonku na cigarete, tak sa budík znovu roztykal a teraz zrazu obrovský poplach, že tam je bomba. No tak museli evakuovať celý súd, proces bol odložený, no takže bolo to, takéto to oni porobili ako horšie veci, takže to horšie, výstrednejšie, takže naozaj, ak budú chcieť čitatelia, tak sa to dočítajú v knižke.
5: Pre tieto príbehy odpozerané zo života, čo koniec koncov aj pri uvedení knižky do života ocenil Dušan Dušek, že máte dobré ucho, pretože odpočúvate rôzne príbehy, zážitky zo sveta. Ono je to vlastne dôležité pre spisovateľa, aby sa vedel pozerať na situácie, ktoré vznikajú, ktoré prináša sám život. Ako ste si to vy zapisovali? Čo vás muselo zaujať z toho odpozoraného života? Nejaká humorná situácia alebo niečo? niečo, na čom by sa dal vystavať potom príbeh, ako ste uvažovali?
4: Predovšetkým to boli teda humorné zážitky, ktoré som plánoval rozpracovať teda do toho filmového. Je tým, že ako ste spomínali, som si dlhodobo robil adaptácie prozaických diel alebo aj takých podobných diel do divadla. Tých som robil možno 30, možno 35, 40. Čiže som vždycky sa snažil pracovať s obrazom. Mňa v divadle zaujímalo to, lebo divadlo je pre mňa také médium, kde by mal práve ten obraz, metafora, znak mať svoje miesto. A tak som aj uvažoval pri tom, keď mi rozprával tie zážitky, že to bolo veľmi vizuálne, čo on rozprával. Tak ja som si zapísal tú základnú dejové fakty, alebo teda ten dej, ale už som to videl, ako by to bolo niekde na obraze, ako by to vyzeralo na obrazovke, na plátne. To ma veľmi zaujalo a ja mám rád ten rázovitý kraj, tých rázovitých ľudí a vôbec ich nechcem odsudzovať. Naopak, ja ich mám rád a mám k ním veľmi pozitívny vzťah a baví ma to, aký oni majú slobodný prístup k mnohým veciam. Jak dokážu spontánne existovať, reagovať. Má to samozrejme aj svoje negatívne stránky, ale to si človek zvykne a začne ich vnímať, že sú to ľudia, ktorí sú veľmi priateľskí a nápomocní. Takže to bolo to, že z jednej situácie človek vidí, ako by to mohlo vyzerať, či už na platne, alebo na obrazovke, ale nakoniec aj v divadle. Takže ja som si zapisoval tie jednotlivosti, ale už som pomaličky rozmýšľal nad tým, že čo by to všetko spájalo. Hľadal som si nejaký taký spojovací, nejaký základný príbeh, alebo taký dej.
5: Ste dobrý pozorovateľ, je to samozrejme predpoklad, spomínali sme, že Dušan Dušek to ocenil, ale v tom zmysle, že si vyberáte aj nejaké situácie alebo nejaké prostredia, kde predpokladáte, že by ste mohli stretnúť zaujímavých ľudí, napríklad vlak.
4: Áno, ja to milujem, dokonca ja milujem chodiť na letisko, keď teda mám príležitosť, že letíme niekam na dovolenku, alebo sme so súborom, my sme precestovali s divadelným združením Partizánske prakticky celý svet a mali sme to šťastie a tak sme často lietali. A letisko je pre mňa úplne zdrojom neuveriteľných situácií a pozorovať tých ľudí a domýšľať si, v akej sú situácii, prečo sa tvária tak a čo riešia a to je naozaj fantastické prostredie, rovnako autobusová zastávka a takéto miesta, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, takže to ma baví pozorovať. Ja by som kľudne presedel na letisku aj celý deň, aj bez toho, aby som musel letieť, takže ja to mám veľmi rád, rád to pozorujem. Horšie je byť už potom v tom autobuse alebo v tom lietadle, lebo tam už je to stiesnené a tam už nie je tá sloboda a voľnosť a možnosť to pozorovať, aj keď tam vzniká množstvo situácií. Naozaj ma baví pozorovať ľudí.
5: Spomínali sme Dušana Dušeka, ktorého ste si privzali, aby uviedol túto knižku Grunty do života. Prečo práve on? Čím vás oslovil? Spája vás jednak dlhoročné priateľstvo, ale aj potom tá práca, pretože napríklad aj pre rozhlas ste adaptovali niektoré jeho práce.
4: Áno, pod potokom. Ja mám veľmi rád tvorbu Dušana Dušeka a obdivujem ho aj ako človeka. Je to nesmierne dobrý, pozitívny človek a keď som sa prvýkrát stretol s jeho tvorbou v tom 83. roku, 82, 3, 4, prvé knižky Poloha pri srdci a Kalendár, tak to bolo úplne pre mňa zjavenie. S takou láskou, s takým pozitívnym prístupom k tomu, čo sa deje okolo neho, s takým láskavým pohľadom na svet. Samozrejme tiež má zmysel pre humor a vyhľadáva také zaujímavé situácie. A je výborný pozorovateľ. On hovorí o sebe, že nie je spisovateľ, ale zapisovateľ. Takže to ma oslovilo a odtedy teda si nenechám ujsť príležitosť kúpiť si všetky knižky, ktoré doteraz vydal a mám ich pekne naukladané v takom obrovskom už regáli v mojej vlastnej knižnici. A my sme urobili, on to aj spomínal na tom krste, že sme robili divadelné predstavenie, ktoré bolo inšpirované viacerými poviedkami alebo motívmi z jeho poviedok. Volalo sa to O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi a to bolo také naše veľmi slávne predstavenie, ktoré sme hrali aj vo svete a asi 100 prísto malo. No a to bolo také, že ten svet mi bol veľmi blízky a podarilo sa mi teda nakaziť tým jeho pohľadom na svet aj mojich kamarátov z divadla tak, a ostalo to kdesi vo mne. Tým, že je to človek, ktorý pozoruje svet, ale má ho zároveň veľmi rád. A to je to, čo mňa baví, čítať literatúru, kde je jednak silný príbeh a kde je taký pozitívny prístup k tomu, čo sa deje okolo. Takže to sú také tie inšpiračné zdroje z jeho tvorby.
5: Ešte aby sme zostali pri takom pomyselnom listovaní v novej knižke vašej Grunty. Tu spája okrem toho príbehu, ako hovoríte, čo oceňujete na literatúre, aj humor.
4: No, sú to také naozaj veselé veci. Ja mám rád, keď, viete, žijeme v časoch, ale to asi vždy, ale teraz špeciálne žijeme v časoch, kedy je okolo nás veľmi veľa ťažkého, zlého. Vzťahy ľudia zostávajú egoistickí individualistami, ktorí už nevyhľadávajú tak spoločnosť, ako sme to to robili my, že sme boli radi spolu, radi sme prežívali, chodili sme opekať do lesa, chodili sme spolu na dovolenky, na všelijaké výlety. A dnes ako toho je menej, aj keď samozrejme to už nehovorím, že akože to platí všeobecne, ale vytráca sa takým pocit spolupatričnosti. No. Takže to je taký motív, ktorý ja vyhľadávam, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. Že takéto pozitívno, že to je to, čo milujem na literatúre.
5: Predsa len, ale keď hovoríme o humore, lebo tieto poviedky naozaj spája humor, sú to humorné situácie, čo je pre čitateľa atraktívne, ale je ťažko vlastne uchovať ten humor, ktorý aj vy poznáte z tej prežitej situácie alebo prerozprávanej a potom ho zachovať v tej písomnej podobe.
4: Áno, áno, na to treba mať asi dobré ucho, ako Dušan povedal, takže počúvam ľudí a ja si pamätám aj presne, aký výraz, keď to rozprávali, ako vyzerali, ako robili, čo sa dialo. Jednoducho mám aj takú trochu vizuálnu pamäť a jednoducho to vidím, ten rozpor, alebo teda tú situáciu, tú absurdnosť tej situácie, a to ma na tom baví, že sa stanú veci tak neočakávané, tak zvláštne, ale ten láskavý pohľad nesmie chýbať. Oni prinášajú niekedy často bolestné ako dôsledky, hej, to aj v tej knihe je, že on potom ako prežil delirium tremens, tak sa ocitol v nemocnici, čiže on zase to nebol ako svetec, ale že má to aj teda ťažké chvíle, ale stále tam je prítomný taký ten pocit pochopenia, taký, že je to ľudský život, viete, že my sme zrazu teraz veľmi radikálni, stačí, že niečo sa nám nepáči a vieme odsúdiť človeka veľmi rýchlo. Ale ja sa snažím tej svojej tvorbe o akési pochopenia. To mám práve aj z toho Dušana Dušeka.
5: Taká láskavosť.
4: Tú láskavosť. Taká, takže to mám rád, že ako humor, áno, je to také stretnutie dvoch neočakávaných vecí proti sebe a vznikne niečo veľmi vtipné, ale zároveň nesmie to byť na úkor nejakej dôstojnosti tých mojich postav, tých mojich hrdinov.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
5: Jednou z motivácií, ako ste spomenuli, k napísaniu knihy Grunty bola aj vytvorenie scenára filmového. Znamená to, že vidíte alebo píšete, snažíte sa písať v nejakých obrazoch, že pozeráte sa aj na rôzne tie situácie alebo spracúvate ich už v tej divadelnej, skôr vo filmovej, možno nejakej podobe?
4: Áno, toto sa priznám, to mám rád, ako vidím to všetko v obrazoch, pretože takto som bol naučený a ja som absolvoval taký trojročný kurz režie u Petra Šrafera z divadla Husa na provázku a ten nás učil práve takému obraznému videniu sveta, aby to nebolo len také obyčajné rozprávanie, aby to nebolo v tej verbálnej stránke, ale aby to malo teda aj tú vizuálnu časť a baví ma to, že vidieť veci v obrazoch. Tak sa snažím to takto vždycky, každú tú príhodu, každú tú vec vidieť v obrazoch a preto som mal na mysli na začiatku ten filmový scenár. Ma to baví. Ja viem, že to je ďaleká cesta a že je kopu výborných ľudí, ktorí píšu scenáre a špecializujú sa na to. Ja som s tým zatiaľ nemal žiadnu skúsenosť. Možno to je taká zbytočne veľká odvaha a drzosť si to trúfnuť, ale baví ma skúsiť písať pre film, alebo teda sa chcem o to pokúsiť a tá próza bola taký prvý krok k tomu. Takže už do toho scenára vniesť tú vizualitu, tú obraznosť a scény, ktoré som si v tej hlave predstavil, tak to ma láka.
5: Okrem réžie, ktorú ste študovali u Petra Šeuhofera, predtým ste študovali kulturológiu, takže máte taký širší aj teoretický záber, pohľad na kultúru. Keď spomíname to vaše uvažovanie, myslenie v obrazoch, ako je to s vašim pohľadom na to, že dnes sme práve presýtení rôznymi obrazmi? Samozrejme, to už sú konkrétne vizuálne obrazy, toto je skôr tá imaginácia.
4: Áno, ale to všetko strašne útržkovité. Je to vždy v takom hektickom tempe, že zase človek nestačí veci prežívať, nestačí si ich ukladať, nestačí si vytvárať takú zásobáreň tých dojmov, tých vnemov, že viete, že vidíte milión vecí, ale nič vám nezostane ako keby v srdci. A ja rád si veci prežívam, aj keď som v galérii, ja nie som ten typ návštevníka, že ide obrovskou rýchlosťou, aby všetko videl. Keď som niekde v Louvre, takže neurobím to ako všetci ostatní, že sa ženiem za tou Monou Lízou a vidieť všetky také tie slávne obrazy. Ja mám svojich obľúbených autorov a idem k ním, sadnem si, vnímam ten obraz, pozerám sa, užívam si to, teším sa z neho a takto, že radšej menej ako viac, alebo keď idete do Paríža, tak každý chce vidieť zrazu za 3 dní úplne všetko, naháňa sa a jediný dojem, čo z toho mesta má, že ho bolia nohy. A ja sa snažím niekde si sadnúť na kávičku, pozrieť a pozorovať tých ľudí, ako sme už hovorili, užívať si to, vnímať tú atmosféru, vnímať prostredie, vnímať ľudí, vnímať to mesto, alebo vnímať tie obrazy, vnímať divadlo. Jednoducho, to hektické tempo si myslím, že ide na úkor takej hĺbky. Na úkor hĺbky zážitku a prežitku. čo je pre mňa veľmi dôležité. Ja si myslím, že umenie práve by toto malo sprostredkovať. A my keď tento klipovitý svet, ktorý je okolo nás, tak zrazu je toho strašne veľa, ale stávame sa ako keby menej vnímavými. Nechcem generalizovať, ale ja dávam prednosť také skôr pokojnému a hĺbšiemu vnímaniu aj reality, aj umenia.
5: Od toho klipovitého už sme sa možno aj posunuli k nejakému takému tomu scrollovaciemu. Už sú to iba také záblesky, možno nejaké informácie, ale možno aby poslucháči mali predstavu, keď aj siahnu po vašich dielách, prípadne aj spätne sa vrátia k vašim divadelným inscenáciám, k vašej tvorbe aj galeristickej a podobne. Čo vám dáva takú vnútornú silu, aby ste sa obrnili, obránili, uchovali si takýto ten vnútorný priestor? Napríklad bolo tu aj zámerné, aj teoretické, aj praktické uvažovanie. Napríklad Etela Farkašová tiež hovorila, písala rôzne eseje o pomalosti, zavádzajú sa aj niektoré čítania pomalosti, knižnice pomalosti, proste spomaliť, vedomiť si skôr tú chvíľu prežívať. Čo vám to dáva vnútorne? Kde beriete tú silu sa obrániť pred tým atakom?
4: Je to veľmi ťažké, priznám sa, ja som 17 rokov učil na konzervatóriu v Topolčanoch a videl som postupne, ako tí mladí ľudia sa dostali do vleku tej klipovitosti, tej rýchlosti, tej útržkovitosti vo všetkom a zrazu nevedeli vydržať a nevedeli prečítať knihu. Ich nebavila ich literatúra, mi si nebavilo čítať.
5: Aj dočítať, keď je veľká knižka.
4: Ale aj dočítať, teda. Ale jednoducho to je veľká námaha, pretože oni si to všetko môžu nájsť, informáciu o nejakom príbehu, možno sa dozvedieť na internete je všetko. Na webe je všetko, sa hovorí, ale ako do hĺbky neboli už ochotní investovať tú energiu, už sa im nechcelo do toho. Ja poviem takú vec, že aby ste len vedeli, že ako na tom s tým čítaním. Napríklad sme prišli noví prváci k nám do školy, to už je pred pár rokmi, a bol ich asi 11, tak som sa na prvej, druhej hodine spýtal, teda povedzte mi, viete vymenovať žijúcich slovenských, koľko viete vymenovať žijúcich slovenských spisovateľov? Tak na začiatku nedali ani jedného. A potom začali padať také mená ako Podjavorinská a tak, také, čo evidentne už bolo cez, ale niekde si to zapamätali. Takže naozaj, aj teraz sa hovorí o tej čitateľskej gramotnosti, veľa je veľmi biedná. No nebaví ich čítať, nebaví ich venovať, ja som im často púšťal filmy. Keď ich to nezaujalo do 3-5 minút, tak oni už boli netrpezliví, už sa krútili, mrvili, už potrebovali ísť na toaletu. Už pre jednoducho tá trpezlivosť je tak limitovaná. To je, akože naozaj sa to vytráca.
5: Pôsobili ste ako pedagóg, spomínali sme konzervatórium divadelné, ale predsa len je tam aj taká práca s rôznymi generáciami v rámci amatérskeho divadla, ktorému ste sa viac ako 40 rokov venovali a venujete doteraz. Aké boli tam tie skúsenosti s rôznymi generáciami, napríklad aj v tom vzťahu k literatúre, pretože toto je veľmi zaujímavá téma a snažím sa cez vás ponúknuť vlastne poslucháčom pohľad, ako ste sa snažili možno aj cez nejaké empatické úsilie odkrývať v nich ten vzťah alebo budovať vzťah k literatúre.
4: Áno, ja si myslím, že čítanie pre herca špeciálne. Čítanie je mimoriadne potrebná vec, pretože vďaka čítaniu si vytvárajú svoje vlastné predstavy, zásobareň svojich pocitov, svojich stavov. Jednoducho majú výbavu, ktorú potom môžu použiť na to, aby stelesnili nejakú postavu. To čítanie je nesmierne dôležité. A vždy, keď sme robili my v divadle, či už v Partizanskom, v Prievidzi, alebo aj v profesionálnych divadlách, tak tam je to už ako samozrejme, že tam sa očakáva, že tí herci majú vzťah k literatúre, k umeniu. Ale to čítanie a tá literatúra býva kľúčom. Ja si myslím, že pre herce to fakt mimoriadne dôležité tá výbava čítať. To je najľahšia možnosť, ako nabrať množstvo emocionálnych zážitkov, aj si v sebe rozširovať si svoju imagináciu, predstavivosť. A to tá literatúra všetko umožňuje. A toto, keď oni budú sa tomu, tí mladí ľudia, venovať, tak zrazu naozaj to vedia využiť vo svojej umeleckej praxi. A to nemusí byť len herec. A to môže byť aj výtvarník, to môže byť tanečník, hudobník, hoci kto, že literatúra je nesmierne dobrým prostriedkom na to, aby zušlachtili svoju dušu, aby nabalili svoje vnútro veľmi potrebnými takými emocionálnymi zážitkami.
5: Máte pocit, že pod týmto tlakom sa zmenila aj literatúra ako produkt vlastne toho tlaku alebo pretransformovania toho tlaku tej spoločnosti? Napríklad môžeme to vidieť rôznych štylistických postupov jednotlivých autorov, napríklad aj u mladšej generácie, písanie, slovosled, vynechávanie interpunkčných znamienok napríklad.
4: Áno, áno, tak to viete, každá doba má svojich ľudí, ktorí sa trošku snažia aj experimentálnym prístupom k tvorbe, takým nejakým povedzme avantgardistickým nejakým. Takže to je jasné, že toto teraz ja som bol v porote na Hviezdoslavom Kubíne, tak sme mali šancu trošku počuť, že čo tí mladí ľudia k čomu majú vzťah a ich pedagógovia, čo prichádza. Takže tam sa zjavil prednes, fantastický prednes mimochodom. Prebojoval sa aj na scenickú žatvu básne Milana Adamčiaka, ktorý píše špeciálne takým až
5: výtvarným dadaistickým, alebo áno.
4: Až akože to je skôr výtvarné dielo. Ten jeho
5: text napísal výtvarné poéziu.
4: Áno. A to sa tam napríklad zjavilo. Ja som si hovoril, že to sa asi snáď ani nedá. Ale dokázali to so svojou pedagogičkou aj tá recitátorka, že ale ľudia hľadajú...
5: Zaujímavý výber, aj povedali prečo potom siahli?
4: No, rozprávali o tom, sa snažím, aby som neoklamal, že čo bol ten najprvší impuls. Asi hľadali určitú slobodu v tom vyjadrovaní, keďže tam nie je ani interpunkcia, je to také opakovanie slov, jednoducho je to také ako keď

0: ste to otvoril tú tému, váš vzťah k literatúre, pretože aj s vašim divadelným združením z Partizánskeho, mimochodom veľmi úspešným, viackrát ste vyhrali scenickú žatvu, precestovali ste celý svet, aj na svetových súťažiach ste boli úspešní a siahli ste po tituloch práve veľkých svetových autorov, ktoré sa ani napríklad nedostanú napríklad na dosky profesionálnych divadiel, napríklad Márkeza a podobne. Ktorá literatúra vám vyhovuje, alebo prečo aj títo autori ste sa ich snažili dostať aj na divadelné dosky?
1: Keď ste spomenuli toho Márkeza, to je moja srdcovka. 100 rokov samoty považujem za jeden z najlepších románov 20. storočia, alebo aj vôbec celkovo. A ja si vyberám literatúru, keď ju...
0: Ale chcela... začínali ste so Zoščenkom.
1: Áno, Michal Zoščenko, to je, ako je, dá sa to, že to je tak strašne ďaleko od seba, ale v čom si, ja skúsim vysvetliť, že čo ma láka, keď vyberám nejakú literatúru, ktorú chcem spracovať, zdramatizovať do nejakého divadelného tvaru. Musí tam byť niečo, čo mi umožňuje uplatniť sa ako režisérovi, ktorý má práve ten rád ten jazyk, ten vizuálny jazyk, ktorý má rád prácu s metaforou, znakom, obrazom. Musí to byť predloha, ktorá mi práve toto má v sebe, ktorá mi to umožňuje, ktorá nie je len takým nejakým lineárnym príbehom, ale má v sebe niečo také artistné, čo mi moju fantáziu rozprúdi a hľadám spôsoby, ako to urobiť a čo najvizuálnejšie, najobraznejšie. A to je napríklad práve prípad toho Márkeza a 100 rokov samoty, kde tá magickosť, imaginatívnosť, to je to, že zrazu tam mi to uvoľnilo tie stavy mojej predstavivosti a mohol som vytvárať rôzne situácie, obrazy. Ja neviem, Daniel Harms takisto, Isaac Babel, to sú moji milovaní autori, ale aj ako spomínaný Zoščenko, ale ja neviem, že naozaj človek prešiel mnohými...
0: Čo vás formovalo napríklad v detstve, povedzme, alebo potom neskôr, školskom veku, keď ste si budovali vzťah?
1: Ja sa priznám, možno mi neuveríte, ja som do svojich 15-16 rokov prečítal okrem povinnej literatúry dve knihy. Bolo to $1000 za Buffalo Billa a Deti kapitána Granta. To bolo všetko, čo som... Ja som bol z takej rodiny, kde sa nejakom moc tomu umeniu nevenovalo a nemali sme doma ani nejaké gramofóny, ani nič. Knihy už vôbec nie.
0: A kedy nastal ten zlom? Alebo
1: Nastalo to, až keď som prišiel na strednú školu a stretol som sa s Peťom Hodálom, ktorý na druhej strane zase veľa čítal, a s priateľmi. A úplný výbuch nastal, keď som prišiel na základnú vojenskú službu a tam som stretol kamaráta zo Zlína, Stanislava Nečasa. To bol taký intelektuál a múdry človek, ktorý podľa mňa, ty musíš čítať, a dal mi zoznam asi 200 kníh, ktoré musím prečítať. A ja som za tie 2 roky, čo som bol na základnej vojenskej službe, 150 z nich prečítal. A to bola... To bola
0: základná čitateľská služba.
1: To bola teda, a to bola zrazu pecka, a to v tej hlave začalo sa diať neuveriteľné niečo a začal som hľadať literatúru, ktorá ma baví, ktorá ma zaujíma. A ja som mal šťastie, že som začínal v Topolčanoch na vojenskom útvare, kde bola taká posádková knižnica. Oni tam zabudli urobiť cenzúru, pravdepodobne. A tam som našiel všetkých aj zakázaných autorov. Všetci tam boli, že všetko, čo mi odporúčil ten Standa, tak som si tam našiel a prečítal. Takže to bola krásna doba, kedy som sa do tej literatúry zamiloval.
0: To mi napadá v súvislosti aj predtým, keď sme hovorili aj s vašim dlhodobým pedagogickým pôsobením. Predsa len preto, že ako pedagóg, aj v zmyslu toho slova, z gréčtiny, je to nejaký človek, ktorý sprevádza to dieťa, má ho otvoriť potom na tú cestu životom. Tak vy po tejto vašej čitateľskej skúsenosti, keď ste v sebe odkliali toho čitateľa, postupne ako sa to snažíte vašich zverencov, vašich študentov otvoriť ich pre to umenie. Spomínali sme napríklad aj to, ako sú pod vplyvom tej súčasnej rýchlej doby.
1: Áno. Viete, urobiť všetko preto, aby nastal taký ten inicializačný moment. Viete, to niekedy pre toho mladého človeka môže byť, že vidí jeden obraz, vidí nejaký film a zrazu zistí, že toto ho baví, toho zaujíma. A už navždy ho získate pre divadlo, pre umenie, pre kultúru, ako vo všeobecnosti, ale musíte im pripraviť ten servis, tie podmienky, aby oni chodili do galérií, aby pozerali, aby počúvali koncerty, aby chodili do divadiel, aby jednoducho vnímali, a zrazu nastane niečo, to sa nedá ani vykalkulovať dopredu, ani nejak naplánovať, ale musíte sa to stále sa o to snažiť. A keď je ten mladý človek vnímavý, ja si myslím, že tí ľudia sú naozaj fajn, že sú rovnako takí, ako sme boli my, ale žijú v inej dobe a už tá technológia je niekde úplne inde. Ale keď im pripravíte a budete neustále podsúvať niečo, ponúkať, tak sa zrazu nastane moment, ktorý neočakávate a máte ho a je to na celý život. Mne sa to takisto stalo, čiže to je dobre, keď sa ten pedagog snaží pre tých svojich zverencov, pre tých svojich študentov takéto niečo robiť. Pretože to nie je len o učení poznatky a nejaké poučky a pravidlá a všetko, to si už dneska nájdu naozaj na nete, to nie je problém. Ale dávať im niečo, čo nie je to len technické, že to potrebuje človeka, že

0: nejaký zážitok, niečo, čo ho získa na celý život pre kultúru, divadlo, umenie, hudbu, to už je jedno.
1: Keď sme spomínali vlastne aj problematiku s čítanosťou a s prístupom generácie súčasnej alebo tých XYZ, najmä, ktorá je ovplyvnená technológiami v literatúre a k písanému slovu, znamená to, že pre tou spoločnosťou je aj nejaký problém, nie že úplne stratené generácie, ale generácie, ktorá má naštrbený vzťah, ktorú treba znova otvoriť, ktorá je ochudobnená o niečo.
0: O tom som presvedčený. O tom som presvedčený, ako ono zvyčajne vždy to tak je, že tí starší hovoria, že toto už je horšia generácia.
1: Ale aj generácie to bolo
0: áno,
1: podobné.
0: Áno, to je vždy, že my sme boli iní, my sme boli tí, ktorí čítali, ktorí chodili, zaujímali sa. Jasné. Ale myslím si, že to títo mladí ľudia dnes majú o moc ťažšie. Že tej presítenosti ponuky, ktorá je okolo nich, že si môžu vybrať akýkoľvek film, môžu nájsť na internete, môžu si nájsť akúkoľvek knihu, môžu si nájsť obraz, cestovať do galérií, môžu cestovať po svete, majú toľko vnemov, že zrazu pre nich nič nie je ako keby vzácne. Nič. My sme boli strašne, keď sme sa dostali k nejakej vzácnej platni, nejakej dobrej muziky, no tak to sme mali ako poklad. To sa to kolovalo. To bola udalosť. Alebo knižku. Zrazu sme zohnali nejakú Hrabalovú knižku, ktorá vtedy sa vydávala v malých nákladoch a nedalo sa to zohnať. Tak to kolovalo z rúk do rúk. A bola to udalosť. My sme to mali ako poklad. Dneska to je úplne samozrejmosť.
1: Je to devalvácia?
0: Je to
1: devalvácia je toho prežívania.
0: Áno, aj prežívania, ale ja si myslím, že dokonca aj hodnot. Akože že sme sa dostali do takej zvláštnej doby, kde tie hodnoty proste sa postupne vytrácajú, aspoň ja to tak vnímam. Tie hodnoty, v ktoré ja verím, o ktorých som presvedčený, že sú pre človeka strašne dôležité, a to je proste ten prístup, že pomáhať tomu druhému, proste pocit spolupatričnosti, že človek je spoločenský tvor a to by malo byť cítiť z každej jeho činnosti a toto sa úplne vytráca a nejaká úcta, hodnoty a rešpekt, to je už dneska skoro nepodstatné, ale ja nechcem všetky hádzať do jedného vreca. Viete, to určite nie je. Ja myslím, že sa zase tá doba posunie a zase sa niektorí zmení a zase budú nadávať títo terajší na tých, čo prídu po nich. Ale cítim krízu spoločnosti a tú absenciu hodnot ako takých všeobecne. To cítim veľmi silno.
1: Máte taký podobný pocit, že je to aj inde vo svete? Že je to globalizačný trend, keď cestujete s divadlom?
0: Áno. Úplne jednoznačne. Keď sa pozrite aj do Spojených štátov, že koho si zvolili za prezidenta, akého človeka, čo je schopný rozprávať, čo je schopný konať, jak ten svet dokáže ovplyvniť veľmi negatívnym spôsobom, však nie je na to sám, samozrejme, nebudeme si na tom druhej strane, je takisto, ako je. Ale že ľudia si volia týchto predstaviteľov, a to si pozrite aj u nás, aj u susedov, aj všade, zrazu, že dostávajú priestor ľudia, ktorí nemajú v sebe taký ten základný humanistický prístup k všetkému, čo robia. Že to je skôr ten zištný, mať niečo, vlastiť niečo, s niekým vykývať, aby som to slušne povedal, zase niekoho oklamať. Jednoducho toto začína byť princíp a ja toto mi nie je vlastné a ja tú krízu cítim, že naozaj to nie je len u nás naša vec, ale že to je celosvetová vec. Keď sa do ktoréhokoľvek kúta sa pozriete, tak to je všade.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Vrátim sa k tomu vášmu uvažovaniu aj písaniu v obrazoch. Minulý rok to bolo vydanie ale poetického diela, to boli básne haiku. Prečo práve taký posun vlastne od poézie k próze?
0: Ja som človek netrpezlivý. Ja som preto s tým filmom tak, ako to je asi ťažké, pretože kým film vznikne od toho prvého momentu, keď je nejaký nápad, idea, nejaký taký základný, nejaký príbeh, až po to, keď je že film do kín, tak to trvá niekedy 5 rokov. Teda samozrejme, dnes už sa to trošku technologicky zase posunulo a niektorí robia veľmi rýchlo, ale ten klasický film vznikal niekedy 5-7 rokov. A ja potrebujem, aby som vec, ktorú robím, veľmi rýchlo videl, akože to vzniká a preto v tom divadle ma to baví, lebo viem, že idem na skúšku, mám nejaký výstup, nejaké jedno, dve strany v scenári a potrebujem to rýchlo vidieť, ako to vznikne. Že začneme o 9. niekde, ja neviem, profesionálne divadle, keď som robil ten naposledy v Zlíne, tak o 9. začneme a o tej 12. jednej máme ten obraz hotový, že vidím, že som niečo urobil. No ale v tom filme to nevidíte. A ja som netrpezlivý a pri tom písaní to je podobné, lebo tie haiku sú taká tá zvláštna forma, že to je 17 slabečná trojveršová forma a je to veľmi koncentrované a vznikne to pomerne pre mňa rýchlo a je tam to, čo tam chcem dať. ten pocit, to videnie zrazu toho sveta v nejakom zase obraze. To bolo super, že to som, ja som sa ráno prebudil možno niekedy o 5 a som bol schopný ako 2-3 veci len tak, akože s tou čerstvou hlavou mi to napadlo urobiť a zrazu to bolo hotové. No ale pri tej próze to trvá všetko moc dlhšie a tá netrpezlivosť ma viedla k tým prvým mojim literárnym prácam, ktoré som teda minulý rok publikoval. No a teraz už ale ma povzbudili, tak už som trpezlivejší. Už povedali, že čakajú na dvojku, že kedy bude pokračovanie. Tak neviem, no ja som si povedal, že keď sa predá nejaký x počet kusov, tak potom začnem uvažovať o druhom dieli, lebo nerad by som zaťažoval vydavateľku, aby som jej vytváral dlhy. Takže až keď sa predá dostatočný počet kníh jednotky, tak možno potom budeme uvažovať o dvojke, ale to bol taký dôvod, prečo som začal s tými krátkými literárnymi formami.
1: Z toho, čo vás počúvam, prečo ste sa rozhodli venovať haiku, som si uvedomil, viacerí aj slovenskí výtvarníci priamo sa venovali haiku, aj písali, alebo všeobecne skúšali písať literárne texty, aby možno to ich uvažovanie, to myslenie v obrazoch, aby dostali aj na papier, pretože ho majú v nejakej koncentrovanej podobe v hlave. Ako je to u vás vo vzťahu napríklad k výtvarnému umeniu, pretože ste aj známy galerista, bola to taká prirodzená cesta, keď to teraz spätne hodnotíte?
0: Áno, to čo som ja hovoril,
1: že... Jurajom Ulickým, Galéria Michalský dvor.
0: Áno, Galéria Michalský dvor sme spolu s Jurajom Ulickým robili dlho od roku 95 do toho 2020. Zhruba, čiže 25 rokov sme to robili, nejakých 230 výstav sme za ten čas urobili a človek mal možnosť vidieť veľmi zaujímavé výtvarné počiny fantastických výtvarníkov a učili sme sa tými výstavami vnímať to, čo tam na tých obrazoch je. Lebo niekedy človek vidí abstraktný nejaký obraz a povie si, no čo sú to za čmáranice, nič tomu nerozumiem. Ale snažili sme sa, a ja som sa určite snažil chápať to, vnímať, rozprávať sa s výtvarníkmi, ponoriť sa do toho ich sveta, do toho ich vnímania a to bolo nesmierne inšpiratívne a zaujímavé. Že zrazu ste videli, že v tom obraze o mnoho viac toho, aj z tej jeho duše, aj z toho jeho vnímania sveta a to bolo veľmi príťažlivé. A mne to stále bolo blízke v tom, že tým, že sa venujem divadlu a aj ako pedagóg, tak stále človek bol pri tom a v hlave mu to neustále sa tak mieša a vrta a zrazu tá metaforickosť, tá poetickosť, zrazu v tej hlave je a pýtalo sa to von, čo s tým? Tak ja som si prečítal raz knižku, kde trošku bolo o haiku. Bola to próza, nebola to nejaká odborná literatúra. Haiku tam malo nejaké významné miesto. A hovorím, ja to skúsim. Najprv pre mňa to bolo nepochopiteľné. Haiku, čo to je také, že je to jednoduché. Ale nevenoval som tomu žiadnu pozornosť. A keď som sa trošku zahlbil do toho, že ako to je, aká to je forma, o čom, čo by sa malo dodržiavať, aké pravidlá, že ono to síce vyzerá len tak, že 17 slabík, ale nie je to také úplne jednoduché. A to ma na tom bavilo. Zrazu vtesnať do toho malého priestoru ten svoj prežitok, ten svoj zážitok, tú emóciu.
1: Napríklad Pavol Král, keď som sa s ním o tom rozprával, Danubiane a tam tiež vystavoval niektoré malby, ktoré vznikli pod vplyvom haiku. On mal rád japonských básnikov a on si pod vplyvom prečítania tej básne vytvoril v hlave obraz, potom ktorý sa snažil namalovať, alebo aj priamo na ten obraz potom písal rôznymi znakmi. Ale je tam to podobné, ako hovoríte aj vy, že uvažujete v určitých obrazoch, v určitých možno náladách, treba presnejšie povedať, v nejakých situáciách.
0: U mňa to je zaujímavé, že mňa to vzniká opačne. Ja sa pozriem na obraz a vtedy mi začne napadať ten text. To je krásne, že on to mal od textu potom k obrazu, ja to mám od toho obrazu k textu. To je na tom čarovné, aký sme každý iný, ale jak máme vzťah, tak je tomu krásnemu nejakému obrazu, prežitku, tej emocii, že to je úplne, jak sme každý iný. To je na tom super, no. Takže to vzniká, jednoducho ťažko popísať úplne metódu, že ako to vzniká a každý máme iný prístup, ale u mňa to vzniká, napríklad ja milujem hudbu, ja, napríklad keď tvorím novú inscenáciu a mám predlohu, ktorú chcem spracovať, ja si k nej ako keby hľadám, ani nie, že selektívne, že si pozriem svoj playlist nejaký, ale ja si k tomu hľadám hudbu, ktorá mi to stelesňuje, ten pocit. Ten prvotný čitateľský zážitok. Ak mám prvotný čitateľský zážitok a k nemu si nájdem hudbu, ktorá mi je blízka, tak ja už potom nepotrebujem pracovať ako keby priamo s tým textom. Stačí mi počúvať tú hudbu. Ja mám strašne rád Morriconeho a tam si nájdem niečo, alebo teda filmovú hudbu vo všeobecnosti. A teraz v slúchadle počúvam tú hudbu a mne naskakujú obrazy. Ja počujem hudbu a ja vidím na javisku scény. Čiže, že to takto naskakuje, tak zatiaľ teda, chvála Bohu, to funguje, ale ja neviem, možno to majú všetci tak, ale mne stačí počúvať tú hudbu, ktorá mi je blízka k tej predlohe. A keď ju počúvam, tak mne naozaj sa rodí to predstavenie v hlave takýmto spôsobom.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Spomínali sme, čo potrebuje alebo čo je pre vás dôležité pri písaní textu aj potom narábaní následne s písaním slovom, takéto určité spomalenie, prežívanie. Čo potrebuje v súčasnosti kultúra, pretože pôvodne ste kulturolog. Napríklad, aby aj odolávala rôznym atakom spoločnosti, aby nastala aj tá synergia medzi odovzdávaním a tvorením umenia, čiže medzi publikom, autormi. Pretože umenie je vlastne dialog.
0: Áno, je dialog.
1: Aby nebol prerušovaný.
0: Áno, áno. To je strašne dôležité. Viete, ja si myslím, že na Slovensku je veľmi, veľmi veľa dobrých umelcov a že vzniká krásne svetové, a povedal by som, že európske svetové umenie. Ale k tomu, aby ste dlhodobejšie dokázali, lebo človek dokáže spontánne vytvoriť, alebo krátkodobo aj prežiť aj ťažké časy, že nedostanete grant, alebo že jednoducho máte materiálne problémy, že vrazu divadlo je vo nevykúrenej sále, alebo že nemáte s kým hrať v kapele. To všetko sa dá krátkodobo prežiť.
1: Ale aj v jednom článku ste písali, že dobrá situácia pre divadlo je, keď je možno také chudobné, pretože je inšpirované potom viac,
0: ano,
1: aby vytvorilo.
0: Áno, áno. Ale že krátkodobo sa dá prežiť aj ťažké krízové obdobie. Ale keď už ten umelec, alebo ten človek, ktorý tvorí, dlhodobo je v nejakých nekomfortných...
1: frustráciách.
0: Alebo je frustrovaný, ide to do prázdna, nemá podmienky, jednoducho nemá kde svoju prácu ukázať, uplatniť, tak to zrazu tá frustrácia môže sa preklopiť a jednoducho zanevrie človek a prestane tvoriť. Takže si myslím, že jednak sú to teda materiálne podmienky, ktoré v súčasnosti, viete, že peniazy zrazu, a to ja neviem, ja už som na svete tak dlho, 65 rokov, ale stále počúvam, že nie sú peniaze, nie sú peniaze. Ja neviem, kedy to príde tá doba, že niekedy si povieme, že sú peniaze. Ale furt mi všetci tvrdia, nemôžeme, lebo nie sú peniaze. Ja to celý život počúvam. Ja aj robím celý život, platím dane a furt mi hovoria, nie sú peniaze, nie sú peniaze. Tak kde sú? No, takže hovorím, tak jedna vec je tá materiálna, a druhá vec je taká tá spoločenská, že ako tá spoločnosť je tak rozhádaná, tak rozložená, negatívne naladená, potom zrazu nemáte pokoj na tú tvorbu, že vás tá negatívna nálada tak uzemní, že stratí sa taký ten zlet, tie krídla, proste sa neroztiahnu.
1: Ako ju stmeliť, tú spoločnosť? Je to podobné, ako sme spomínali vlastne váš postoj k študentom, ukázať im nejaký moment, analyzovať ho, aby si vytvorili empaticky nejaký k nemu vzťah a potom hľadali tam krásu.
0: Samozrejme, najprv musíme začať od seba. Že keď nebudeme tú krásu a dobrotu šíriť okolo seba, tak ona nepríde. A samozrejme potom, ak to každý začne robiť od seba, som presvedčený, že sa to pozitívne prejaví až tam na vrchu. Jednoducho mám pocit, že to je beh na dlhú trať. Že musíme začať naozaj od seba, musíme sa začať venovať svojim deťom, vychovávať ich, počúvať ich, počúvať, aké majú starosti, aké majú radosti, byť im nápomocný, jednoducho toto, lebo ja som na tom konzervatóriu videl, že to prišli deti, ktoré boli zanedbané, ktorým sa rodičia nevenovali, nepočúvali ich a oni potrebovali sa vyrozprávať, potrebovali cítiť, že ich niekto počúva.
1: Prečo prišli na konzervatórium?
0: No práve preto, že niekedy to bolo aj tak, že lebo mamina si počula, že syn alebo dcera recitovali niekde pod jedličkou v nejaké pásmo a mysleli si, že bude z nej herečka alebo z neho herec, ale často bolo práve tá potreba ako keby hľadať prostredie náhradné, kde nájdu človeka, ktorý ich bude počúvať, blízku dušu. A to je presne to, aj ja, prečo som si založil amatérske divadlo a prečo milujem divadlo, prečo sa stalo mojim takým celoživotným aj vášňou, aj princípom, lebo som našiel v ňom blízkych ľudí. To, čo som mal smolu v rodine, tak myslím, akože na podmienky, v akých som žil a nebolo to vždy ľahké. Takže zrazu som hľadal v tom divadle blízke dušu ľudí, s ktorými si rozumiem, s ktorými mám rovnaký názor na to, čo sa deje okolo mňa, ktorí ma pochopia, ktorí ma povzbudia. Jednoducho bola to teda naozaj druhá rodina, ako sa hovorí. A ja si myslím, že toto je práve potreba, aby začali ľudia sa pozerať okolo seba. Pozerať, či ten druhý nepotrebuje s niečím pomôcť, pochopiť ho, podporiť ho. A toto, keď začneme robiť, tak sa to prejaví aj na celospoločenskej úrovni.
1: Začali sme ten rozhovor takou aktualitou. Nová knižka aj humoristických poviedok Grunty, pozorovania zo života, ako sme hovorili. Čo bude nasledovať? Pretože vy ste veľmi aktívni.
0: Čo bude nasledovať? No,
1: máte rozpracované, zapísané ďalšie
0: ale,
1: pozorovania?
0: Jasné, ja som napísal už do toho nášho literárneho klubu v Partizánskom. Nesmieme prísť, že zničím. Vždy treba niečo priniesť. Tak už som napísal.
1: Sú tie domáce úlohy.
0: Ako keby domáce úlohy, tak som už priniesol prvú kapitolu ako keby z pokračovania. Ale či z toho niečo bude tak, ako som spomínal, tak nechcem písať len preto, aby som písal, ale že teda ja aj o to nejaký záujem, ja si môžem do šuplíka napísať, ale to nie je môj prípad. Ja mám rád, keď niečo urobím a viem, že teda ľudia to uvidia, že sa s tým buď stotožňa alebo nestotožňa, to je jedno. Však radšej budem, keď sa stotožňa, ale jednoducho, že práve ja mám stále vo svojom živote vždy pred sebou ľudí, pre ktorých robím. Či už sú to bežné veci v normálnom živote, ale aj v tom umení. Čiže písať do šuplíka by som nedokázal. Takže
1: dá za to vôbec písať? Môže skutočne autor autenticky písať do šuflíka?
0: Ja myslím, že existuje v histórii, sú také, také...
1: Že ich to uspokojí, keď to napíšu, položia na papier a potom to odložia a neuvidí to svetlo sveta.
0: Že potrebujú sa s niečím vysporiadať, možno tým písaním prekonať nejakú krízovú situáciu, nejaké trápenie.
1: Terapia?
0: No niečo také, že to je terapia. Ale no, takže ja, keď bude záujem, tak mám v pláne napísať ako keby dvojku gruntov. A ak by sa začal ten proces s tým filmom, s tým mojim snom celoživotným, nejakým spôsobom začať trošku byť reálnejší, tak by som rád aj v spolupráci s tou Soňou Vorušovičovou napísať možno ten filmový scenár. No a chystám sa aj na nejaké divadelné predstavenia so Svilom Lavríkom. Už sme rozprávali, že niečo máme v pláne. A aj s kamarátmi zo Spišskej Starej Vsi už sme vybrali aj nejaký text, ktorý by sme chceli. Čiže mali by vzniknúť aj nejaké divadelné predstavenia, aj nejaká knižka, povedzme, a možno ten scenár. Takže plány mám. No ale aby to aj energeticky, zdravotne všetko vyšlo tak, ako má. Takže ja dúfam, že sa to podarí. Som optimista. A snažím sa svoj tzv. Dôchodkový vek žiť veľmi aktívne, pretože naozaj zlenivieť je ľahké a potom už asi sa dostať späť by nebolo také jednoduché.
1: Hovoríte o vytvorení filmu ako o určitom sne. Aký by mal byť ten vysnívaný film? Vytúžený.
0: Vytúžený, no ja mám samozrejme rád také filmy, ako točil Nikita Michalkov, alebo také, že naozaj výborní režiséri, ale... To, čo ja by som chcel napísať a to, čo keby to z tých gruntov nejakým spôsobom mohlo vzniknúť, tak tá, keby som to mal trošičku prirovnať, ak môžem, tak by som to prirovnal k tomu trojdielnemu filmu Nevera po slovensky. Že je tam humor, je to slovenské prostredie, je to síce jednoduchý svet, ale to len atmosférovo, že možno niečo podobné, tiež je to teda z horského prostredia.
1: Alebo možno vás láka to Jakubiskové tiež výtvarné videnie vizuálne
0: áno,
1: v obrazoch.
0: Áno, určite. To ma láka to, jak on dokázal pracovať a naozaj obrazne, vizuálne. To je niečo, ja by som sa nedovolil sa prirovnať takému velikánovi.
1: Alebo ešte Haveta prípadne, keď no, pôjdeme ďalej.
0: Už bola, to už je úplne sila, to je zase to už je až také... No, to už taká slávnosť v botanickej záhrade, to už je teda veľká sila, keď sme pri tom. Ale skôr by som teda, hovorím také, ten Jakubisko, možno, že teda tá nevera po slovensky, taká trošku humor, ľudí, čo to poteší, ako ja, nie, že by som chcel robiť bezproblémové, bez nejakého konfliktu, niečo, to nie. Ale ja som človek pozitívny a chcem, aby ľudia nešli z umeleckého diela, či už z divadla, alebo z filmu s nejakou ťažkou hlavou a pátrali, čo to, o čom to vlastne bolo, čo sa to tam vlastne stalo a v depresii a bez nádej. Ja stále by som chcel, aby divák, ktorý odchádza z mojho nejakého predstavenia, mal v sebe nádej, že stojí za to žiť. Že na svete je dobre. Toto je dôležité.
1: A pozitívne myšlienky si odniesie aj po prečítaní knižky Grunty, o ktorej sme začali tento rozhovor. Hosťom v štúdiu v dnešnej Ars Litere bol divadelník, ale aj spisovateľ, človek umenia, kultúry, galerista Jozef Krasula. Ďakujem za návštevu v štúdiu.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za príjemný rozhovor. Ďakujem.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Jeden večer, 3 koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projekt Two Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na Rádiu Devín dnes s Romanom Federom a Milošom Krmíčkom. Tešíme sa, že ste prijali pozvanie a takto na diaľku cez éter vás vítame pri počúvaní našej relácie.

Nedávno sme oslávili jubileum Jaroslava Ježka, klaviristu, jazzmena, aranžera, skladateľa, ktorý naozaj veľkým spôsobom ovplyvnil hudbu nielen v Československu, ale samozrejme aj divadelnú tvorbu a dokázal vytvoriť synkopy s textom, ktorý sa hral a tlmočil v divadle, v Osvobozenom divadle, ktoré bolo slávne hlavne od roku 1927, kedy bolo založené Voskovcom a Verichom. Jaroslav Ježek bol dvorný skladateľ a dirigent svojho orchestra, ktorý pracoval hlavne v tomto divadle, ale jeho skladby sa stali nesmrteľné a dokonca zľudoveli a sú stále veľmi aktuálne. Ich tvorba bola veľmi, veľmi spätá s týmto Osvobozeným divadlom a všetky témy, ktoré preberali, boli aktuálne v 20. a 30. rokoch a samozrejme, čo je tak trošku naša smola, sú aktuálne aj dnes. A vy si na ne môžete prísť zaspomínať 11. októbra do Metropolky, ale okrem toho si ich budete môcť vypočuť aj dnes priamo v našej relácii, kedy sme tieto nádherné skladby zostavené z vplyvov New Orleanského jazzu pre vás pripravili, lebo New Orleanský jazz, ktorý bude znieť práve teraz, ovplyvnil tvorbu na celom svete. A predstavte si, aj v Prahe, aj v Osvobozenom divadle.

Nie nadarmo som si do dnešnej relácie vybral skladby, ktoré zneli práve v New Orleanse. V tej kolíske, v tom, dá sa povedať, hniezdečku, kde sa to všetko začalo a kde v francúzskej štvrti hlavne vznikali nádherné skladby úžasných všelijakých spojení bendov, ale naprv to boli samozrejme vokálne kvartetá, ktoré chodili spievať a tak si mladí ľudia zarábali na pohreboch, svadbách, na rodinách, príležitostiach, keď sa niečo postavilo alebo keď sa niečo zbúralo. Jednoducho vždy bolo treba hudbu. A aj samotný Louis Armstrong začínal v takejto vokálnej skupine, vokálnom kvartete a možno práve preto mal úžasný zmysel pre harmóniu a pre tvorbu vlastného sola, kde sa chcel presadiť.

New Orleans sa hemžila rôznymi hudobníkmi a samozrejme bolo to hlavne kvôli tomu, že v Európe začal vojnový konflikt, prvá svetová vojna a z New Orleansu odplávávali vojenské kontingenty, lode a samozrejme aj obchodné lode smerom k Európe. A preto tam bolo veľmi veľa obyvateľstva a samozrejme bol tam biznis a bolo to všetko preľudnené a pre námorníkov, vojakov, financov a všetkých robotníkov, ktorí sa tým zaoberali, bolo treba vytvoriť nielen podmienky na bývanie a prácu, ale aj na zábavu. A preto tam samozrejme vznikali rôzne nevestince, v ktorých vznikal jazz, ktoré sa hral aj na ulici a ktorý mal svoje podúbie práve v týchto nádherných, dnes už romantických štvrtiach, ktoré poznáme z Pavlačových domov a ktoré poznáme z tých krásnych terás drevených, vymalovaných, kde sa dnes romanticky stretávajú turisti.

Verím, že sme vám priblížili New Orleans nielen spôsobom turistickým, ale aj hudobným a že možno začnete viac pátrať po tých rôznych skladbách, ktoré dnes znejú v rádiach a ktoré vznikali práve v roku 1914, 1918 alebo 1926 v New Orleans na uliciach a lokáloch, odkiaľ sme ich mali možnosť teraz my počuť a preniesť do éteru. Teším sa na budúce, priatelia, opäť na Rádiu Devín. Do počutia.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Prvá časť. Na počiatku bolo pozvanie. Doktorka Alžbeta Gverková-Gölnerová písala:
1: Chcela som vás požiadať, milá pani doktorko, jestli by ste nevedeli o niekom, kto hľadá tichý pobyt pre svoju dovolenú, či v zime, či v lete. Máme tu veľa miesta a môžeme veľmi pohodlne ubytovať dve či tri dospelé osoby. A radi by sme tu mali známych ľudí, ktorí milujú prírodu, kľud, knihy a ktorí sa chcú skutočne zotaviť. Myslím, že ľudia nášho druhu by boli radi, keby o takom mieste vedeli. Usudzujem tak podľa seba.
0: Ako by mi hovorila z duše, keď pokračovala.
1: Dlho sme hľadali taký pobyt, kde je ticho. A prostredie, ktoré nijak nerozrušuje, naopak ukľudňuje, kde sa človek môže pred svetom stratiť a predsa si má s kým tu i tam porozprávať, kde človeka v myslení nič nevyrušuje a kde sa môže pokojne vypnúť zo všetkého a zahrúžiť sa do

Nemám aj možnosti tichej, nenáročnej zábavy. Chcem sa uchýliť do malých hostincov na okraji mesta, kde po krásnej prechádzke chutí pohár piva alebo vína, kus chleba a tak ďalej. Rada by som bola hosťom tichým, milým, čo sa vie samostatne pobaviť. Nečakám od vás, že sa mi budete venovať. A predsa sa môžeme tu i tam porozprávať o rôznych veciach, ktoré patria do okruhu našich záujmov. Zazidete do toho toxického krátera. Spýtal sa nás posmešne jeden kamarát, ktorý bol autorom aj ďalšieho nelichotivého pomenovania našej obľúbenej destinácie, gastronomická Severná Kórea. Faktom je, že keď sa chcete v Štiavnici dobre najesť, najistejšie je uvariť si doma. Aj to prispelo k nášmu rozhodnutiu, aby sme si tam niečo prenajali. Úroveň stravovacích služieb je kolísavá, personál sa často mení, lebo turistická sezóna je krátka. Mesto však môže poskytnúť celkom iné pôžitky. Štiavnica je vo svete známa, pretože sa tu nachádza vstup do mýtického podsvetia. A práve toto návštevníkov nášho mesta fascinuje najviac. Povedal celkom vážne miestny lámač ženských srdc, vyšportovaný muž neurčitého veku, ktorého možno vidieť na štiavnických tajchoch od jary do jesene, ako sa na brehu po plaveckom výkone rozcvičuje v Adamovom rúchu. Ženy, ktoré ho obklopovali, sa nedočkavo pomkli v očakávaní ďalších podrobností. Zatiaľ, čo muži sa na seba skepticky pozreli, oni toto EZO nemusia. A možno mal pravdu. Aspoň z časti. Veď sa tu nenachádza jeden, ale stovky vstupov do podsvetia, šachty, štôlne. Ostali v nich všetky tie dotyky rúk na kameni, prítomnosť mužských tiel, telesné výlučky, príbehy, ktoré si rozprávali vo chvíľach, keď utíchol hluk nástrojov. V Banskej Štiavnici sme si prenajali pekný malý byt v starom dome v časti oddávna zvanej Steingrubňa, na malej križovatke, do ktorej ústi ulica Alžbety Gverkovej-Göllnerovej. Keď som tam prvýkrát prišla, nevedela som o žene, po ktorej je ulica pomenovaná, vôbec nič. Internet mi ponúkol prvé informácie. Narodila sa v roku 1905, zomrela v masovom hrobe v Kremničke v roku 1944, lebo vraj bola židovka. Venovala sa vedeckej práci. Bola manželkou významného slovenského modernistického maliara Edmunda Gverka a žila s ním v Banskej Štiavnici. Tam sa zúčastnila Slovenského národného povstania. Ulica nesie jej meno, lebo na jej konci stojí vilka, v ktorej s manželom bývala. V našom štiavnickom byte sa kúpeľňovým okienkom pozerám na strmú ulicu Jána Holého, kedysi záhradnú. Pod chvíľou vytiahnem mobil a fotím. Farebné detské krdle, ktoré sa ponáhľajú do školy, rodičov s dážnikmi, keď ich idú vyzdvihnúť z družiny. Zaznamenávam mačky, ako sa rozvaľujú na rozpálených mačacích hlavách. Je to aj obľúbená cesta Rómov z malého, zanedbaného panelového sídliska na Šobove. Ulička sa mi vpisuje do pamäti, aj do pamäťovej karty, výskajúcimi deťmi na boboch i autami, ktoré sa nevedia dostať hore, lebo im na zjazdenom snehu prešmikujú pneumatiky. Tadiaľ doktorka Gverková chodievala do Banskoštiavnického gymnázia, kde 30. novembra 1938 podpísala zmluvu a od 1. decembra začala učiť. Predstavujem si ju, ako ráno plná energie šliape do kopca a večer, unavená po celom dni v škole, pomaly kráča dolu po záhradnej, minie našu križovatku a pokračuje po ulici, ktorá dnes nesie jej meno. A tá klesá už len mierne. Na jej konci na ňu v peknej vilke čaká muž s jedným okom, do ktorého sa ako 30-ročná vášnivo zalúbila a kvôli ktorému na jeseň 1938 prišla do Štiavnice. Mala tu prežiť posledných 6 rokov svojho života.

0: Figové listy komunistickej a uhorskej nálepky. Edmund Gwerk mal za sebou búrlivý vývoj a jeho komunistické presvedčenie sa zmietalo v nových a nových skúškach. Podliehal niektorým dobovým stereotypom vrátane antisemitských. V 20. a 30. rokoch boli jeho mecenášmi najmä bohatí Židia a medzi priateľmi aj tí chudobní. Predovšetkým mu však išlo o univerzálnu ľudskosť, zbavenú náboženských, stranických a iných partikulárnych záujmov.
1: Oni vo svojej malichernosti idú do Božieho chrámu prírody na výlet, kým s modlitebnými knihami v ruke chodia do kostolov zbožňovať vytesaných bohov. Oni, všetci všední, schovávajú sa pred svetlom. Ich uši počujú len cvengot peňazí. Oni všetci sú len burina na smetisku. Hyoscyamus niger. Ukážme tomu zmekčilému, prehnitému a napriek všetkej modernosti zaostalému ľudstvu, aby si uvedomilo, že je iba nástrojom. Aby svojich druhov nepoužívalo za nástroj svojho ďalšieho obohacovania.
0: Keď spoznal svoju budúcu ženu, napriek tomu, že bol o 10 rokov starší, vrhol sa jej do náruče s oddanosťou dieťaťa. Jej múdra hlava i celé jej telo, ktoré prešlo skúškami trápení a strát, boli pre neho zázračné a liečivé. Obaja mali samozrejme v rámci svojej doby, ideológií a filozofických smerov, ktoré ich formovali, hlboký záujem o osud stredoeurópskych národov, bytostnú túžbu pochopiť ich minulosť a cez ňu súčasnosť. Krátko po Gwerkovom úteku z Budapešti napísal mladý maďarský spisovateľ Dezső Szabó kultový román Pomoc, v ktorom exaltovaným štýlom s častými výbuchmi nevšedných metafor zachytil komplikovaný medzivojnový život v Budapešti. Obaja Gwerkovci dôverne spoznali toto prostredie a myšlienkový svet. Pre oboch to bolo dôležitou skúsenosťou v ich ľudskom aj profesionálnom vývoji. Práve Alžbeta Gellnerová totiž iniciovala vydanie románu a spolu s Češkou Jarmilou Zikmundovou ho preložila do češtiny. Vyšiel v roku 1930 v edícii Živé knihy v pražskom nakladateľstve Družstevní práce. S týmto nakladateľstvom dlhodobo spolupracovala. Rok predtým Alžbeta úspešne ukončila vysokoškolské štúdium na Karlovej univerzite štátnymi skúškami z čechoslovenčiny a maďarčiny. To, že sa rozhodla preložiť Szabóovú knihu a presadiť jej vydanie, svedčí o jej silnej potrebe podeliť sa o dôležité, mimoriadne umelecké dielo s tými, ktorí nevedia po maďarsky.
2: Slováci väčšinou ju môžu čítať ešte v origináli, pokiaľ ich to zaujíma. Prekladali sme Szabóa hlavne pre Čechov z historických zemí, aby lepšie pochopili Slovensko a mnohé naše zjavy, tak odlišné od českých.
0: Písala v roku 1930 do Družstevní práce. Táto Alžbetina charakterová črta, potreba pomáhať, sprostredkovávať, šíriť, vzdelávať druhých, ju celý život smerovala ako kompas. Často narážala na nepochopenie, ale niekedy ju aj ocenili. Za mimoriadne náročný preklad tejto knihy dostali s Jarmilou Zikmundovou 3000 českých korún priamo od prezidenta, osloboditeľa Tomáša Garrigua Masaryka. Praktiky maďarizácie koncentrované v Apponyiho zákonoch sa v tomto románe prezentujú celkom inak, než sme ich poznali z našich učebníc. My sme sa dojímali príbehmi o slovenských deťoch, ktoré boli palicovaním nútené učiť sa naspamäť maďarské básne, z ktorých nerozumeli ani slovo, o prenasledovaní a zatváraní slovenských národovcov, nahrádzaní slovenských škôl maďarskými, skrátka o slovenskej národnej katastrofe, ktorú zastavil až vznik Československa.

0: malé pomery, úzke obzory. Hungaristika nebola jediná cesta, ktorou sa Alžbeta Göllnerová mohla vydať. Spomínala som, že svoju kariéru začala štúdiom maďarčiny, slovenčiny a češtiny na Karlovej univerzite v Prahe. Mala však za sebou aj archívny výskum v oblasti histórie stredoslovenských banských miest. Pôvodne chcela ostať na pražskej katedre histórie, kde úspešne ukončila štúdium v roku 1929, ale nezaujala ponúkanou témou. Chcela pokračovať vo výskume reformácie na strednom Slovensku. Istú úlohu zrejme zohralo aj to, že bola žena. Svoje skúsenosti neskôr zovšeobecnila. Verejná mienka sa díva na ženy vedkyne ako na nezdravý zjav, dokazujúc, že žena len z nutnosti si volí toto pole pôsobnosti, lebo sa inakšie nemôže vyžiť, alebo že nie je za ním chorobná ctižiadosť. Tomu verejná mienka nechce dopustiť, že žena môže sa venovať vede z vnútornej potreby, že môže mať schopnosti a vedecký charakter. Hungaristika pre ňu bola ďalšou prirodzenou cestou, ako sa priblížiť dejinám svojej vlasti, lebo slovenský národ sa stáročia vyvíjal v úzkom prepojení s maďarskou kultúrou. Uvedomovala si, že na to, aby sme sa spoznali, sa musíme vidieť zvonka. Nebol to len román Pomoc, ktorý chcela sprostredkovať. Preložila aj ďalší Sabovov román Pokánie Dona Kichota, Zatratené zlato Zigmonta Mórica či Krvavý básnik Nero Deža Kostolányho. Popri množstve štúdií, recenzií a článkov si prvýkrát vyskúšala aj svoje editorské schopnosti v práci na zborníku, ktorý zostavila na počesť svojho učiteľa, prvého moderného hungaristu na Slovensku, profesora Pavla Bujnáka. Pavlovi Bujnákovi priatelia, ctitelia, žiaci. 1933. Zborník nebol prijatý jednoznačne, najmä jej príspevok. Napriek tomu sa takým spôsobom prezentovala ako Bujnáková možná následníčka. Aby mohla nastúpiť na vtedajší maďarský seminár na Univerzite Komenského, napísala habilitačnú prácu, prvú slovenskú monografiu o významnom uhorskom politikovi a spisovateľovi Jozefovi Etvéšovi 1813 až 1871. Priamo v Maďarsku mohla študovať mnohé pramene. V Etvéšovi Alžbeta našla spriazneného človeka, ktorý uvažoval v európskom meradle. Ako jeden z prvých politikov sa vyslovil za slobodu jednotlivca zvoliť si náboženstvo i národnosť, za zrovnoprávnenie Židov i žien, hoci zatiaľ iba v otázke výberu životného partnera. Göllnerová pripomína aj jeho varovanie pred obratom orientácie maďarskej zahraničnej politiky z Francúzska na Nemecko. Ďalší vývoj ukázal, že tieto obavy boli oprávnené. Počas práce na Etvéšovi si nemohla užívať privilégium vysokoškolskej pracovníčky. Musela učiť na strednej škole, najskôr na maďarskej pobočke Československého štátneho koedukačného učiteľského ústavu a potom na maďarskom štátnom reálnom gymnáziu. To už ale bola v Bratislave, kam sa v roku 1932 presťahovala po krátkom učiteľskom pôsobení v Spišskej Novej Vsi a Rimavskej Sobote. Isté úľavy sa jej však napokon podarilo dosiahnuť. Od hlavného mesta Slovenska očakávala lepšie podmienky na vedeckú prácu, ale zistila, že Bratislava sa od Prahy veľmi nelíši. Aby presvedčila o svojich kvalitách, musela vyvinúť nepomerne väčšie úsilie než jej mužskí kolegovia. Istého českého profesora pravdepodobne šokovalo, keď mu Alžbeta v roku 1935, v tom čase už zrejme aktívna členka Medzinárodnej federácie akademicky vzdelaných žien, priamo napísala:
1: Jsem veľmi citlivá na vecnou správnosť všeho, co podepisuji svým jménem, protože za každé slovo beru zodpovědnost. Proto vás prosím, vážený pane profesore, abyste bez mého vědomí a bez předcházející dohody změn v mém textu neprováděl.
0: Iný slovenský profesor, ktorý bol presvedčený, že ženy patria do kuchyne, Alžbetu osočil, že jej habilitačná práca o Jozefovi Ötvesovi je kompilát. Bolo to potom, ako ju Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1937 s podporou Pražského ministerstva školství a národní osviety publikovala, tak ako všetky ostatné habilitačné práce. Profesor Rapant dostal autorku svojím dehonestujúcim posudkom do veľmi nepríjemnej situácie. Po celej Európe musela hľadať odborníkov, ktorí by prácu vedeli posúdiť. V roku 1938 písala z rumunského Kluža českému profesorovi Otakárovi Vočadlovi.
1: Ráda bych vám, pane profesore, doručila knihy, o nichž profesor Rapant tvrdí, že jsem z nich kompilovala. Každý nepředpojatý odborník musí na první pohled poznat, že moje pojetí Ötvesovy tvorby je naprosto původní a svérázné. Právě tak výklad jeho díla na základě smerové a filozofické orientace. Rovněž jeho včlenění do evropské sféry a domácího maďarského vývoje. Nechápu literární historii jako souhrn sepsaných literárních fakt. Konečně nechápu takto ani historii. To jsou zastaralé metody. Věda stopuje a určuje zákony dění, a teda i literární historie. A tomu nebylo v mé práci porozuměno. Jsem přesvědčená, že kdybych svou práci vydala francouzsky nebo anglicky, tak by se jí dostalo ocenění. Ale co mi je platné takhle naříkat? Nejsem sama v takové situaci. Je to jen jeden moment z tradičního zápasu snahy o přiblížení se k světovosti s domácími malými poměry a úzkými obzory. Ráda bych se celou duší vnořila do řešení problému, ale nemám k tomu dostatečného klidu. Mrzí a bolí mne to všechno, a to jako sama věc, tak i způsob, kterým se to děje. Promiňte, prosím, že jsem se tak rozepsala, ale nemohu dusit hořkost v sobě, kterou se zalikám. Nevím vlastně, jakým právem vás mohu o tak velkou práci žádat, ale obracím se k vám jako člověk k člověku, jenž hledá pomoci proti krivdě a násilí.
0: Východiská vedeckej práce doktorky Alžbety Göllnerovej nepochybne mali svojich odporcov. Vedela, že vtedajšia hungaristika, najmä v Maďarsku, je zväčša ešte v zajatí romantického nacionalizmu a má slúžiť politickej idei uhorského štátu.
1: To sú celkom iné kritériá, než za kými dnes pracuje moderná veda.
0: Aké boli tie kritériá modernej vedy, o ktorých písala? Magdalena Bystřák, literárna vedkyňa zo Slovenskej akadémie vied, ktorá sa práci doktorky Gverkovej Göllnerovej začala venovať približne v rovnakom čase ako ja, tvrdí, že jej občianske poňatie kultúry, predstava o modernej vede a funkčný demokratizmus korešpondujú s oficiálnym ideovým rámcom a liberálno-modernizačným étosom Československej republiky. Aniko Dušíková z dnešnej katedry maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave s časovým odstupom vidí prácu Alžbety Göllnerovej ako hodnotnú. Myslí si však, že pre jej súčasníkov ostala nepochopená. V prvorepublikovom maďarskom seminári doktorka Göllnerová narážala najmä preto, že nemala maďarský pôvod, nepatrila do maďarskej menšiny. Je zrejmé, že jej postoj je postojom modernej slovenskej intelektuálky, demokratky s veľmi vyhraneným moderným občianským postojom. Primárne sa na ňu pozerali ako na niekoho, kto chce zaujať miesto profesora Bujnáka. Nevyjadrovali sa k tomu, že je žena, ale bolo zrejmé, že si na to miesto želajú vysokoškolsky vzdelaného učenca, ktorý pochádza z radov maďarskej menšiny. Aniko Dušíková rozpráva o tom, ako Alžbete zazlievali, že mohla vycestovať do Maďarska a pracovať tam priamo s prameňmi. A mnohým iným, ktorí o to žiadali, to umožnené nebolo. Aj to bolo konfliktné. Myslím si, že nedoriešenosť národnostnej otázky alebo otázky autonómie, iredenty, všetko sa to premiešava v dobových hodnoteniach. A nevždy je to o Göllnerovej alebo o jej vedeckom prínose. V niektorých diskusiách sa stáva ikonou niečoho, o čo sa nepričinila a za čo nemohla. Konštatuje smutne –

Karanténa. V marcových dňoch roku 2020 je Banská Štiavnica prázdna. Hoci slnko už trocha hreje, turisti a turistky nevysedávajú po kaviarniach ako obyčajne. Kultové bary Art Café a Archaniel sa neplnia štamgastmi, ktorí by v dobrej nálade zotrvali až do rána. Máme tu pandémiu. Aj Gottwaldova busta vo výklade obchodu so suvenírmi si nasadila povinné rúško. Iba malá samoobsluha pod hríbom, lekáreň a reťazce s potravinami sú otvorené a dobre zásobené. Predavačky kupujúci sú zahalení. Po vyľudnených uliciach občas prebehne rúškovaný jedinec, šoféri v okoloidúcich autách majú rúško, aj keď sú v aute sami. Krátko po vypuknutí pandémie sa na príjazdovej ceste do mesta od obce Hodruša Hámre objavil nápis Stop BL BA. Taký istý je aj na príjazde z opačnej strany od svätého Antona. Na sociálnej sieti sa rozpútala prestrelka na obľúbenú tému Štiavničania kontra Bratislavčania. K nenávistným prejavom sa pridala lokálna verzia denníka Sme v Žiari nad Hronom, ktorá v túžbe po senzáciách citovala neoverené či rovno klamné vyhlásenia z Facebooku. Poznám minimálne tri bratislavské rodiny, ktoré hneď z lyžovačky prišli do Štiavnice. Bratislavčania vo veľkom vykupujú naše obchody. Neďaleká obec prelepila tabuľu. Vítame vás v Banskom Studenci, cedulou chalupári domov. Starosta obce Banský Studenec miestnym rozhlasom nakázal všetkým chalupárom, aby sa pobalili a odišli. Predtým sa im domáci vyhrážali, že ak výjdú zo svojich domov, zavolajú na nich policajtov. Kamaráti, ktorí v Štiavnici citlivo i nákladne zveladili starý dom, sa boja prísť, aby im domáci neprerezali pneumatiky. Našťastie ani situácia v Štiavnici nie je taká jednoznačná. Nápis Stop BLBA pri viazde od Hodruše zakrátko niekto zatrel. Nenávisť sa však nešíri iba v Štiavnici. My stredoeurópania sme na ňu náchylní. Minula síce veľké mestá, ale práve čítam, že v Olomouci písali susedia nakazenému človeku: zasloužíš kulku do hlavy. A nadávali mu, že doma vetrá. Oslovila som banskú stanicu Contemporary, ktorá sídli v škole na ulici Alžbety Gverkovej-Glnerovej, len pár metrov od nášho podnájmu, a oni mi v rámci karantény poskytli azyl. Písací stôl vo veľkej kancelárii v učební bývalej školy zo 70. rokov. Myšlienky narážajúce do stiesneného priestoru nášho štiavnického bytu zrazu nadobudli ľahkosť pingpongovej loptičky. Posunula som sa k Alžbete, zase o pár metrov bližšie. A môžem písať. Teraz mám pred sebou ešte jednu dôležitú úlohu. Vstúpiť do domu k Verkovcov. Aspoň sa o to pokúsiť. Asi nie je náhoda, že Gverk obýval dom, ktorý stojí v ceste. Vydláždená ulica vedie až k nemu. Potom ho po pravej strane obchádza uzučký chodníček a za ním ulica opäť pokračuje. Vo Vilke už 30 rokov býva vždy dobre naladený zubár, pán H. Patrí mu aj vedľajší dom, kde má ambulanciu a veľkú záhradu s jazierkom i ďalšie menšie plochy zelene v okolí. Často chodíme okolo so psom a obdivujeme dôkladnosť a starostlivosť, za akou je vždy všetko obriadené. Okná na Vilke sú žiaľ už plastové, ale jedno podkrovné je ešte pôvodné. A to, čo je za ním, vyzerá ako zaprášená povala. To okno pôsobí v usporiadanom celku ako kas a naplňa ma nádejami, že tam nájdem ešte čosi z autentického sveta Gverkovcov. Bude to staré kreslo? Maliarský stojan? 10-ročia zaschnuté farby? Nejaká korešpondencia? Verím, že sa mi raz podarí dostať sa tam. Vilka je teraz celá ohraničená vysokým latkovým plotom, takže do dvora vôbec nevidno.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

Dobrý večer. Koncerty zo sveta dnes opäť pripomínajú storočnicu nášho vysielania. Moji kolegovia pravidelne prinášajú programy, kde hľadajú zaujímavé prieniky rozhlasu a hudby. Či už prostredníctvom špeciálneho vzniku diela pre toto médium, alebo interpretov, ako je rozhlasový orchester, či rezidencia súboru, objednávky autorov. Ja som sa trochu pohrala s náhodou. Program určil len rok vzniku, presne ako naše vysielanie, teda rok 1926. Napriek uvedenému, dramaturgia tvorí pekne vyskladaný program, pretože v tom roku vznikli slávne skladby. 100 rokov pravidelného vysielania Slovenského rozhlasu si teraz príjemníme aj hudbou Alexandra Albrechta, Karla Nielsena, Belu Bartóka a Leoša Janáčka. Nerušené počúvanie vám želá Silvia Zvarová. V rokoch 1925-26 vznikla sonatína pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta. Môžeme povedať, že je prvým moderným dielom na území Slovenska. Má expresívnejší výraz, harmonické postupy 20. storočia, obsahuje aj prvky folklóru, podobne ako u Belu Bartóka. Autor o nej píše: v tejto skladbe som chcel dosiahnuť čo najjemnejšie zvukové a farebné odtiene miešaním a striedaním nástrojov a nástrojových skupín, najmä uplatňovaním princípu pri konfrontácii sláčikových a dychových nástrojov. Ich pohyb vychádza z princípov kontrapunktickej práce, hovorí Alexander Albrecht, a dáme mu za pravdu, pred nami sa rozprestrie živá farebná hudba. My si teraz vypočujeme sonatínu pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta v podaní súboru, ktorý v Slovenskom rozhlase realizuje pre náš archív množstvo nahrávok. Ensemble Quasars hrá pod vedením Ivana Bufu.

Sonatínu pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta sme si vypočuli v interpretácii súboru Kvazar s podvedením Ivana Buchu. V programe koncertov zo sveta dnes znejú diela, ktoré vznikli v rovnakom roku, ako sme začali vysielať, teda pred strokmi. Ďalším z nich je flautový koncert ikonickej osobnosti dánskej hudby Karla Nielsena. Nielsen bol spočiatku ovplyvnený Brahmsom, Dvořákom a Griegom, ale rýchlo rozvinul svoj vlastný kompozičný štýl s charakteristickým rukopisom. Nemá nič spoločné s romantizmom, no nie je ani modernistický. Vo svojich dielach sa snažil dokázať niečo nové, ale pri dodržiavaní tradičných postupov výrazná je jeho lyrika. Dvojčasťové dielo pre flautu je súčasťou klasického repertoáru pre tento nástroj. Zaujímavé je zacitovať z dobovej tlače o premiére v Paríži 2. októbra 1926. Paul Le Flem v denníku Komédia napísal: Koncert pre flautu a orchester, ktorý vynikajúco interpretoval Gilbert Jespersen, je najnovším dielom pána Nielsena. Má šmrnc i dravosť a nechýba mu ani humor. Iný názor však zastával Jan Meyerheim, ktorý pre Paris Telegram uviedol: Koncert pre flautu, hoci ho pán Jespersen zahral dobre, ma vôbec neoslovil. Presahoval moje chápanie. Nielsen označil premiéru za jeden z najväčších zážitkov svojho života. V publiku sedeli aj Maurice Ravel a Arthur Honegger. O druhom menovanom sa traduje, že povedal: Slávny orchester konzervatória hral skvele a flautový koncert bol predvedený majstrovsky a s jemným tónom. Nasledoval standing ovation a solista Gilbert Jespersen, flautista veľkého formátu, sa musel niekoľkokrát vrátiť na pódium. Nech sa páči, na nahrávke, ktorú sme realizovali v spolupráci s festivalom Allegretto, účinkujú štátny komorný orchester Žilina s dirigentom Oliverom Dohnáním, solo na flaute hrá Pirmin Grell. Karl Nielsen, koncert pre flautu a orchester.

V rádiu Devín, relácii Koncerty zo sveta, sme si vypočuli koncert pre flautu a orchester Karla Nielsena. Účinkovali štátny komorný orchester Žilina, dirigent Oliver Dohnányi, solistom bol Pirmin Grell. Pokračujeme ďalej v programe z diel, ktoré vznikli v roku 1926. Béla Bartók bol vynikajúci klavirista, svoje tri klavírne koncerty napísal pre seba, aj keď tretí už s vedomím, že ho bude hrať jeho žena. Prvý, ktorý si teraz vypočujeme, je radikálny. Vnímame lineárnu stránku. Koncert vznikol v období, keď sa Bartók intenzívnejšie zaujímal o barokovú hudbu, čo počujeme v častejšom využívaní kontrapunktu. Rovnako významnými prvkami sú harmonická ostrosť a dizonantnosť, až brutálna motorika. Pripomenie nám Allegro Barbaro. Bicie nástroje tu konkurujú solovému klavíru. Aj tu, podobne ako v iných autorových dielach, sa klavír využíva perkusívnym spôsobom. Ich význam dokresľuje Bartóková poznámka. Bicie nástroje, vrátane tympanov, musia byť umiestnené bezprostredne vedľa klavíra alebo za klavírom. Táto poznámka v mnohých tlačených partitúrach chýbala, no v novších vydaniach už opäť je. V čase vzniku, v roku 1926, kritika nebola úplne pozitívna. Za zmienku stojí Bartóková poznámka. Môj prvý koncert považujem za vydarené dielo, hoci jeho štýl je do istej miery náročný. Možno až veľmi náročný, tak pre orchester, ako aj pre publikum. Pre nás dnes má dielo už klasický nádych, vnímame jeho radikálnu, drsnú krásu ako jeho prednosť. Účinkujú Chicagský symfonický orchester, Pierre Boulez dirigent, na klavíri hrá Christian Zimmermann.

To bola drsná krása prvého klavírneho koncertu Bélu Bartóka. Zaznel v podaní klaviristu Christiana Zimmermana, Čikekský symfonický orchester dirigoval Pierre Boulez. Záver dnešného programu, ktorý kopíruje diela, ktoré vznikli v roku začiatku nášho pravidelného rozhlasového vysielania, patrí symfoniete Leoša Janáčka. Slávna a obľúbená skladba vznikla v poslednom zrelom období autorovho života. Ako spomína Janáčkov životopisec Jaroslav Fogl, inšpiroval ho koncert vojenského dýchového súboru. Nápad skomponovať dielo s fanfárami sa kryl aj s ponukou napísať skladbu pre sokolský zlet. Ten oslavoval mládež, šport a nezávislosť, ale i národnú identitu. Skladateľ písal hudbu, ktorá podľa neho stelesňuje ideály súčasného slobodného človeka, jeho duchovnej krásy a radosti, jeho silu, odvahu a odhodlanie bojovať za víťazstvo. Janáček vychádzal, rovnako ako jeho českí predchodcovia Smetana a Dvořák, z ľudových tradícií rodnej pôdy. V skladbe počujeme rozoklané frázy moravských ľudových piesní a nápevky, ktoré veľmi dobre poznáme aj z jeho ďalších diel a opier. Ďalšiu vrstvu tvoria asociácie. Názvy častí hovoria o meste Brno, kde Janáček vyrastal. Symfonieta nie je krátka a už vôbec nie pre malý súbor, ako by mohol naznačovať názov. 5 častí má naozaj veľké obsadenie, ktorému dominuje bohatstvo dychov. Začína a končí známou fanfárou s plechovými dýchovými nástrojmi a tympanmi, ku ktorým sa vo finále pridávajú sláčiky. Malé melodické bunky v kombinácii s tematickým materiálom vinúcim sa celou skladbou v nás udržujú neustály pocit napätia. Jemná sieť akoby rodinných vzťahov motívov, úzko súvisiacich s úvodnou témou fanfár, vyústí do jej veľkého návratu, pôsobiaceho ako bujará kóda. Jedným z najpríťažlivejších symfonických diel 20. storočia robí symfonietu aj to, že autor dokázal lokálne, miestne a osobné inšpirácie meniť na niečo univerzálne, niečo, čo s nami stále živo komunikuje. Leoš Janáček, symfonieta, časti fanfári, hrad, kráľovský kláštor, ulica, radnica. Ondrej Lenár diriguje náš Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

Fanfári symfoniety Leoša Janáčka. Sila tejto hudby znela na záver dvojhodinovky nazvanej Koncerty zo sveta. Účinkovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Ondreja Lenárda. Všetky diela vznikli v roku 1926.

0: Niekoľko prelúdí Gabriela Forého v interpretácii Žána Filipa Kolára ukončilo dnešné koncerty zo sveta. Pripravila ich a dobrý večer aj s Rádiom Devín vám želá Silvia Zvarová.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke. Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín. Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.

Príjemný večer, milí poslucháči. V hudbe mladých vám dnes ponúkneme diplomový koncert Matúša Pialu z Vysokej školy muzických umení, ktorý sa uskutočnil 1. apríla 2026 v koncertnej sieni Dvorana. Záznamy vystúpení študentov a absolventov sú jednou z podôb dlhoročnej spolupráce Slovenského rozhlasu a VŠMU. Matúš Piala študoval na Vysokej škole muzických umení komornú hru, ktorej cieľom je vychovávať študentov k umeleckej partnerskej spolupráci, vštepiť im princípy a špecifiká práce v rozličných komorných zoskupeniach a v neposlednom rade nadchnúť ich pre túto hudobnú disciplínu. Svoj diplomový koncert otvoril rozsiahlou sonátou A-dur opus 13 pre husle a klavír Gabriela Forého. Skladateľ ju skomponoval v rokoch 1875 až 1876. Úspech premiérového uvedenia predčil Forého očakávania. Dnes je sonáta pre husle a klavír opus 13 považovaná za jedno z troch vrcholných diel autorovej mladosti. Vypočujeme si ju v úprave pre flautu a klavír v interpretácii Matúša Pialu a Alžbety Košikovej z Vyjasovej. Skladba má časti Allegro molto, Andante, Allegro vivace, Allegro quasi presto. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Matúš Piala a Alžbeta Košíková-Zviasová uviedli sonátu A-dur opus 13 pre husla a klavír Gabriela Forého v úprave pre flautu a klavír. V Hudbe mladých vám dnes prinášame záznam diplomového koncertu flautistu Matúša Pialu z Vysokej školy muzických umení. Na oddelení komornej hry ho pedagogicky viedla Iveta Sabová. V rámci štúdia sa venoval aj hre na flaute pod vedením Sony Marečkovej. Nadviazal tak na štúdium hry na flaute na konzervatóriu v Bratislave. Odtiaľ jeho kroky viedli na pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval odbor učiteľstvo histórie a hudobného umenia. Vzdelanie završil na oddelení komornej hry na hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy muzických umení. Od roku 2018 pôsobí Matúš Piala ako hráč na flaute s povinnosťou pikoli v dýchovom orchestri Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Druhým číslom diplomového koncertu Matúša Pialu bola sonáta Gemella pre dve flauty Jana Nováka. Gemelli sú v latinčine a taliančine dvojčatá alebo blíženci. Skladateľ sonátu skomponoval v roku 1978, keď sa s rodinou presťahoval z Talianska do nemeckého Ulmu. Skladba určená pre mladých flautistov prekvapí veľkou sonátovou formou. V prvej časti, Allegro, majú flauty rovnocenné postavenie a výrazovo sa pohybujú medzi mechanickým rytmom a jasnými, typicky novákovskými melódiami. Druhá časť nadväzuje na pôvodný moravský folklór, ktorý mal Novák veľmi rád. Flautové flažolety tu pripomínajú zvuk fujary. Poslednou časťou je veselá džiga, na konci ktorej sa objaví stredoveký chorál, ktorý je prerušený návratom hlavnej témy. Časť sa končí dizonantnou malou sekundou. Sonáta Gemella pre dve flauty Jana Nováka má časti Allegro, Lento, Vivace. Hrajú Matúš Piala a Anna Petržaľová.

Matúš Piala a Anna Petržeľová dohrali sonátu Gemella pre dve flauty Jana Nováka. Aj ďalšie dielo diplomového koncertu Matúša Pialu pochádza z tvorby tohto českého skladateľa, na ktorého tvorbu mal zásadný vplyv študijný pobyt v Spojených štátoch amerických a predovšetkým stretnutie s Bohuslavom Martinú, ktorý sa stal jeho celoživotným vzorom. Ovplyvnili ho však aj skladby Igora Stravinského a jazz. Pre Novákovú hudbu je typická hravosť, elegancia, zmysel pre humor, jasné formy a príklon k neoklasicizmu s dôrazom na tanečnosť a rytmus. K jeho typickým dielam patria aj trojčasťové Kore Vernales, teda jarné tance z roku 1977, ktoré vznikli hneď v niekoľkých autorských verziách. Dnes si vypočujeme pôvodnú verziu pre flautu a gitaru. Hlavnú tému prvej časti inšpiroval Horácio verš Di fugere nives redeunt jangramina campis arboribusque comae, čo môžeme voľne preložiť ako rozpustil sa sneh, na poliach pučí tráva a stromy sa odievajú do lístia. Rytmické čítanie tohto hexametra v latinčine je prenesené do prvej trojdielnej frázy na začiatku Allegretta. Aj v ďalších dvoch častiach skladateľ zachováva jarnú a tanečnú náladu. Striedajú sa v nich ťahavé, bukolické melódie s divokými bakchanáliami. Chore Bernales pre flautu a gitaru Jana Nováka si vypočujeme v podaní Matúša Pialu a Jiřího Dvořáka. Skladba má časti Con libertà, Andante a Lento.

Matúš Pijala a Jiří Dvořák dohrali Choré Vernales pre flautu a gitaru Jana Nováka. Hudba mladých je ohliadnutím za diplomovým koncertom Matúša Pijalu z 1. apríla 2026, kedy završil štúdium komornej hry na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Posledným číslom jeho koncertu bola Tarantela A-moll pre flautu, klarinet a klavír Camilla Saint-Saënsa. Tarantela bola obľúbenou koncertnou formou v 19. storočí, a to pre svoju divokú energiu. Saint-Saëns svoju tarantelu skomponoval v roku 1857 ako 22-ročný. Na konte už mal 3 symfónie a rešpekt popredných skladateľov. K úspechu skladby v Paríži dopomohla dôvtipná lesť Joaquina Rossiniho. Ten na svojom večierku predstavil skladbu ako vlastné dielo a až po nadšených ováciách publika odhalil pravého autora. Tarantela A-moll pre flautu, klarinet a klavír Camilla Saint-Saënsa zaznie v interpretácii Matúša Pijalu, Martina Košíka a Alžbety Košíkovej z Vyjasovej. Skladba má tempové označenie Presto, Manon Troppo, Più Mosso, Prestissimo.

Matúš Piala, Martin Košík a Alžbeta Košíková-Zvíjasová dohrali tarantelu a mol pre flautu, klarinet a klavír Camilla Saint-Saënsa. Bolo to záverečné číslo diplomového koncertu Matúša Pialu, ktorým 1. apríla 2026 v koncertnej sieni Dvorana ukončil štúdium komornej hry na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, počas ktorého ho viedla Iveta Sabová. Jeho pedagogičkou hry na flaute bola Soňa Marečková. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný večer vám želajú Miloš Krmíček a Adela Oremusová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkuje Peter Rufus.
18: Vulkán z Božskej Vyhne, menej známy Matuška. Začnime anekdotou. Nie síce bohviakou iskrivou kypiacou múdrosťou Omara Chajáma, takou zvyčajnou príhodou. Udiala sa v mojom detstve, v malej dedinskej škole, kde som vyrastal. Raz pred Vianocami sa ma otec opýtal, akú knihu by som si želal pod stromček. Pridlho som nerozmýšľal a ihneď som vyhrkol, že najradšej tú o černoškoch, ktorá sa volá Matúška strička Toma. Otec dodal, že v poriadku. Pritom sa usmieval a zrakom si premeriaval dva obrazy s veršami visiace na stene. Na Tatrou sa blízka a Morho. Doista autori týchto dvoch textov zapríčinili, že sa mi jazyk pošmykol. O 20 rokov neskôr, v lete 45. roku v kaviarni Slávia, predtým Regina a dnes Majerníková výstavná sieň mladých, sedela skupina literátov, ktorí sa po vojne vari prvý raz takto hojne zišli. Podajedný ešte v uniforme alebo pozháňanom civile polovojenského či svojpomocného pôvodu. Ufrkol som z karantény, zdravý, čistý a slušne oblečený, s oblúčikom Čechoslovákia cez plece a nedočkavý, aby som sa mohol po rokoch pozdraviť s priateľmi. Medzi nimi zasvietilo niekoľko nových tvárí. Pritiahli z Banskej Bystrice, Košíc, z ďalšieho i bližšieho okolia. Zaplnili naše hlavné mesto a nové vládne orgány, najmä ako ľudia od pera. Povereníctvo informácií. Všimol som si mužne vyzerajúceho mladého človeka v kávovom obleku, trikotínovej košeli, so zmyselnými ústami a ironickými očami, trochu už rozjareného vínom. Som Matuška, Ináč krajan z Podurpína. Utrusil trochu nosovo, ako by mal sinusitis alebo zdurenú sliznicu. Á, Matúška strička Tomá, podľa mena poznám, teší ma. Chápal som sa ruky, ktorú kávovo oblečený človek v pomýkove zadržal na polceste. Napokon sa naše ruky našli, stisli, odtiahli a chytili pohárov, čo šťastne prežili zo pár leteckých útokov na Bratislavu. Po chvíľke odmerane podotkol, že sa píše s krátkým A. Na rozdiel od klasikera Janka Matúšku i od Matúša Čáka Trenčianského. Tohto druhého uznáva najmä skrz chutnú borovičku.

Skoro som si overil, že patrím k málo výnimkám, ktoré Matúška veľkodušne vyčlenil pred zátvorku, že ma zaradil medzi šašov, čo si v úzkom kruhu dvora môžu na adresu jeho veličenstva dovoliť vtipnú poznámku, dajakú pichľavú narážku na plášť, črievice i tiaru. Prvé roky po vojne skladali sme vedno s Matúškom parodické rímovačky. Niektoré spoločne, iné každý o sve. Alexander Matúška vedel veľmi pohotovo improvizačne veršovať. Priznal sa mi, že je to jeho slabá stránka, akýsi koníček. Opravil som ho, že to nie je slabosť, ale vlastne nesaturovaná sila, ktorá v ňom hlodá a hľadá si únik. Najnebezpečnejšie rímovačky z oči v oči objektu odzneli z Matúškových úst v Budmericiach pred oficialitou, keď nám štát odovzdával spisovateľský domov, dodnes naše verné, útulné, užitočné, proletárske, dielenské sídlo. Dom odovzdávalo povereníctvo informácií, ktoré v tých rokoch viedol demokrat, náš bystrický krajan Samuel Belluš, právnik a fičúr, nie veľmi sa hodiaci do zverejnej funkcie. Matúška nemal Belluša rád. Od povstania sa harkali. Iste nie iba pre maličkosti. Stáli ideologicky na protiľahlých póloch a cez vojnu vžitá devíza Veďme všetci Slováci sa už dočista prekonala. Po slávnostnom akte rozprúdila sa zábava vo všetkých salónoch a chodbách kaštieľa. Z Carltonu objednaná kapela vyhrávala o 106, v skupinách sa spievalo, debatovalo, podaktoré páry tancovali. Nepamätám sa presne, ako áno, ako nie, stál Alexander Matúška na kozube s pohárom v ruke a spieval. V čase budovania malých štátikov vyhúkla nám kopa veľkých štátnikov. Jedným z nich je povereník, ktorého nepoveril nik. Ten Samo Belluš, politikeruš. Práve bola prestávka v tanci. Spevákov hlas naplňal dvoranu a znel tak výrazne, že zaujal aj diskutujúcich, ktorí zaradom tíchli a počúvali. Do povstania vhúpol rovno od karát. Možno, že hral ferbľu, možno bakarát. Než by si kožu nechal tam, vrátil sa húbkom ku kartám. Vie, kde koľko brať. Vedie demograť. Teraz sa už tlačili zvedavci okolo kozuba bitkom. Tušili škandál, mali radosť z plusgierikov na cudzej koži. Trafený objekt sa tváril nonšalantne, iba jeho pastelovo-ružová tvár prechádzala do karmínu. Ktorý si priateľ sa usiloval trubadúra stiahnuť z mramorovej tribúny a iný podávaným plným pohárom zapchať mu ústa, márne úsilie. Nedal sa odzbrojiť ani podplatiť. Iba v tom ho pomýlili, že z nôtou klesol o pol stupňa nižšie, ako by sa mu Lili Marlen tisol dolu, kam si do germánskeho pekla dovalali. Teraz informuje našu krajinu, šíriac v čase zas mnohú koninu. Sotva mu z USA za hundru predal by národ za UNRU. Nie kupec franský, lež Samo Ľubčiansky. Na oficiálne dozvuky sa nepamätám. Autor trochu strpal, či sa mu neujde spoza rohu nejaký úder, ale vtedy už nebol na povereníctve, lež v slobodnejšom zamestnaní, pri novinách. Stali sme sa kolegami, redaktormi tej istej rubriky v denníku Národná obroda. Ba bol som mu dokonca šéfom, lebo nezavážil vek či duchovná hodnota, ale jednoducho novinárska prax. Matúškovo novinárčenie stojí za osobitnú kapitolu. Ocitol sa v ňom ako Pilát v kréde. Stalo sa mu mostíkom medzi
periodickou a prácou v nakladateľstve pri knihách či neskôr v mesačníku.

Rolníku, čo všetko znamenalo iba prechodné stanice na ceste k jeho magistrálnej úlohe v literárno-vednom ústave Slovenskej akadémie. Bol antityp bežného novinára, denníkára, rubrikára. Nevedel sliediť, ťažkopádne sa pohyboval, rozumoval nad každým výrazom, bál sa vypustiť slovo z pera ako džina, nedôchodča či ľútu šelmu. Čomu niekedy ako pohotovému rozprávačovi, vášnivému polemistovi a krasorečníkovi z úst iba tak vykypelo, v redakcii mu z pera ledva ovísalo. Odkvapkávalo, priam zamrzalo. Keď mal službu, bol nešťastný. Dúčal za písacím stolom, fajčil, zazeral a vrčal. Spoliehať sa na ňo najbližšie číslo novín by vyšlo bez kultúrnej rubriky. Neosmelil sa ani skrátiť a skorigovať bežnú noticku, vymyslieť titulok, nehovoriac už o predpísaní typu písma, zrkadle, zalomení. Podplácal ma cigaretami Lucky Strike, či ako ich nazýval ľudský strik, a vínom, aby som mu pomohol, aby som za ňoho prevzal službu, zachránil ho. Za každým som sa dal nahovoriť, uprosíkať, veď išlo o mechanickú prácu a za rubriku bol som napokon sám zodpovedný. Neskôr sme ho od bežnej redaktorčiny oslobodili. Matuška získal výsadné postavenie, písal kultúrne poznámky, postrehy dňa, glosy v stručnom, ale brisknom, údernom texte, vysádzanom vždy polotučne a orámikovanom. Rozsahom nepatrný text stál iste za prečítanie. Možno jediný z celých novín. Ale, aby sme národnej obrode nekrivdili, v rokoch 1945 až 1948 pokladala verejnosť tento denník za najlepší na Slovensku. Ba za nikoli nejmenší v dejinách nášho novinárstva. Boli sme hrdí, že ho v redakcii máme medzi sebou. Všetci sme si ho ctili a trochu sme mu závideli výsady, ktorými ho zahrnula vrchnosť. Oslovovali sme ho drahý Šaňo. Jednak, že nám bol vzácny, no najmä preto, že nám prišiel naozaj draho. V administrácii utrúsili, že Matuškov plat predstavuje v tvrdej mene dolár za slovo, rozrátajúc jeho mesačné príspevky v materskej periodike. Pozoroval nás pri práci spoza kopy novín, spoza recenzných výtlačkov, ktoré mi bral, ale o nich nenapísal, ani ich neodovzdal recenzentovi, spoza telefónneho aparátu, pri ktorom si slabikoval číslo divadelného referenta Mrliana alebo Mráza. Počúval, ako diktujeme svoje výplody, poda ktorý výtečník priamo do ďalekopisu, a sám si pri najlepšom poznačil poznámky, lebo v ruchu redakcie nevedel napísať súvislý riadok. Svoje penzum, nejakú glosu, priniesol z domu hotovú. Tak alebo onak bol magnum decus obrodé, veľká ozdoba obrody. Názov mu pristal aj v symbolickom, aj v reálnom zmysle slova. Najmä odvtedy, čo prikvačila zima, tuhá povojnová zima, ktorej sa čelilo chatrnou garderóbou. Matuška chodil v hnedozelenom hubertuse, ušitom z drsnej erhárnej deky. Siahal mu po členky. Keď sa v ňom prvý raz objavil v redakcii, privítal som ho slovami Salve, veľká deka obrody. Telefónny zoznam, čo do mňa hodil, nebol viazaný a preto sme jeho listy zbierali a skladali celý pracovný deň. V skutočnosti sa však nenahneval. Iba hľadal spojenia, ako si zadovážiť príhodný

Matúška mal v Banskej Bystrici chalúbku, písanú s malým ch. Rodinný domec, v ktorom bývala pani Matušková, vdova po hospodárskom správcovi, špánovi, ako si nazýval otcovú funkciu, ktorý zomrel pred druhou svetovou vojnou. Dom stojí na peknom tichom mieste nedaleko cintorína na svahu pod Jasenským vrškom. Sem Matuška pravidelne dochádzal, či už na výročné sviatky, na letnú dovolenku alebo príležitostne, cestou na besedy, kultúrne brigády a konferencie. Keď nie ináč, aspoň zaskočil domov vyboskávať matku a vymiesť tanier suchej fazule s údeninou, svojho najobľúbenejšieho jedla, ktorému žičlivá mať ani na objednávku inštinktívne uvarila. Iba banskobystrický byt na Školskej ulici, dnes Komenského, pokladal za spoľahlivé hniezdo, za definitívny úchyľ, kde hodno oprieť palicu o stenu, zložiť klobúk a strieť si rosu z čela. Bratislavské byty boli provizórium, či už ten u tetky, alebo vlastný, veľmi slušný byt na Chorvátskej ulici, ktorého sa chcel silou mocou striasť, vymeniť ho za príhodnejší, lebo v obloku mu neprestajne panoramatizoval justičný palác. Mimochodom aj dom v Banskej Bystrici susedí so Sedriou a väznicou. Matuška si to uvedomil najmä cez povstanie, keď ho v nej žalárovali. Rozprával mi, že raz v strachu a strpaní, ako s ním naložia, uzrel cez mreže celý samého seba stáť v okne rodičovského domu. Stáť, fajčiť a vysmievať sa tomu chudákovi za mrežami. "Dostávam väzenský komplex," vravel. "Musím čo najskôr zmeniť prostredie, lebo vyparatím niečo, čo ma za tie mreže naozaj dostane. Mám rád jedinú väznicu. A to je Kartúza Parmská, teda Stendalova." Kartúza Parmská bola aj moja téma, preto som ho vytrhol zo zlých myšlienok, opisujúc mu, ako som v Lombardsku i Civita Vecchi chodil po Stendalových stopách a končil so slovami: "Vidíš, aj on mal slušný rodinný dom v Grenobli. A táral sa kadetade po svete, býval vo hoteloch, podnájmoch a divadelných lóžach." Na konci života splnila sa Matušková túžba. Dostal byt v Panskej štvrti, nedaleko hradu. Hrdo ometal výmerom, ovieval sa ním ako novopečený grant. Žiaľ, nebolo mu už súdené presťahovať sa na vršok, kde by mu bola ležela pod nohami celá Bratislava. V rodinnom domci na Školskej ulici som bol niekoľko ráz. Nič sa mi nezdalo vedcovské ani estetské, hádam iba učiteľské. Ustáte z čias, keď profesorčil. Knižnička, šifonier, otcov portrét, šaldovo poprsie, pracovný stôl s kalamárom, ceruzami, gumou a obyčajným perom. Matuška nedorástol na písací stroj. Husím brkom síce nepísal, ale čínske plniace pero predstavovalo vrchol jeho technických ambícií. Takisto nikdy nedorástol na automobil. Niekoľko rokov síce mal Cortinu, no nešoféroval. Zriedka sa na nej vozil. Do Bystrice si prenajímal erárne auto a svoje napokon zo stratou predal. V pitvore stáli galoše, dáždniky, visel starý Hubertus z vojenskej deky, magnum decus, v ktorom sa už po uliciach sídelného mesta dávno hanbil ukazovať. Z dvora sa ozývala hydina, z kuchyne sálala para a vôňa neodmysliteľného prívarku, fazule, šošovice, kapusty, kyslých zemiakov, kváky. Kuchyňa kraľovala, lebo bola najdôležitejšou časťou domu. Pracovňu, dielňu mal Alexander Matuška v Bratislave, kuchyňu s domácou várou v Banskej Bystrici. Najradšej by bol raketoplánom dolietal od Dunaja k Hronu na stravu. Za pomerne častých, lež krátkych návštev doma niekoľko hodín denne trávieval v kaviarni Národného domu. Tam sme sa stretávali, vedno sedeli, diskutovali i klebetili. Posledné roky dokonca iba tam, v Bystrici. V Bratislave sme sa ledva stihli pozdraviť.
matka bola jeho najcitlivejšia stránka. Matka mu znamenala posvetný prameň, ohnivý oltár, spektrum ušľachtilosti. Jeho vlastná mať, ale aj všetky matky, cudzie ženy, ktoré matuškové predstavy stelesňovali. Je to tým prekvapujúcejšie, že matuška bol v prejave k ženám dosť drsný, cynický. Vynára sa paralela so Šaldom. Neviem, či oprávnená. Vyžadoval až patriarchálnu poddajnosť, staromódne rodinstvo, pravda v spojení s istou dávkou inteligencie, ktorá nemá prevýšiť hladinu stredného vzdelanca. S takouto predstavou, s takýmito kritériami dosť dlho si vyberal, preberal, pomerne neskoro sa ženil. Pritom nechýbali vhodné partie. Kresali sme ho ako nepoddajný strom. Buď trochu veľkodušný, pošli žene srdce v košíku od mušlí. Vzdelaním si preca Francúz, odvetil. Hej, a na revanš mi ženská vráti škrupinu z mušle. Neriskujem takú blamáž. Neriskoval. Ako neriskoval ani v hodnotení ešte živej pulzujúcej žeraviny. Vyčkal, kým vychladne, stvrdne, kým vyrastú z lávy citrusy a réva. Pravda, matuška mal okolo seba dosť žien. V Bystrici nenahraditeľnú mamu, s ktorou si vedno ešte pri všetkej sviežosti kúpili hrob. V Bratislave jej sestru, tetku, u ktorej sprvu býval, jedával a ku ktorej neskôr vše zašiel na obed, aspoň pripomínajúci bystrickú váru. Ďalej kolegyne z úradu, priateľky, múzy inšpirujúce a múzy ašpirujúce, nezištné susedy, známe s materskými sklonmi, ktoré mu pomáhali v maličkostiach, pri nákupoch a upratovaní. Bol totiž absolútne nepraktický. Sám si nevedel kúpiť ani šnúrky do topánok. Sám sa neodhodlal uvariť si ani čaj. Ženy sa o ňoho ochotne starali. On to kvitoval. Ale ak sa stareli, miešali do niečoho, čo sa vymykalo z bežnej úsluhy, razom spätkoval či strečkoval. Iba mama mohla všetko, lebo bola všetko. A keď sa pominula, pojem ženy sa mu scvrkol. Zredol na tvoňu. Nik na svete mu ju nemohol nahradiť a matuška sa ocitol ani kôl v plote. Ako stroskotanec, smutný bývalý pirát. Jeho najmilšia farba bola hnedá, rozličné odtiene hnedej. Nosil sústavne kávové alebo čokoládové obleky, škoricové trikotínové košele, barnavý klobúk, za každým posadený frajersky nabok ako dedinský šuhaj. Prekárali sme ho, že sa neoblieka v odevnom obchode, ale u Mainla. Kravaty neznášal, škrtili ho, obmedzovali. Chcel mať voľné hrdlo i myseľ. Pery zmyselné, oči posmešné, tvár prísna, živá, ale neprekrvená. Inteligentný nos i čelo. Mocná kostra svedčila o zdravom fundamente. Začiatkom 50. rokov sa podrobil menšej nosohltanovej operácii a trochu fufnal. Neskôr sa dal nahovoriť a navštívil vedno so svojim priateľom, kmotrom, ľudového lekára bylinkára, ktorý obom zakázal piť a fajčiť a vypravil ich k manželkám, pravdepodobne vopred nimi spracovaný, s meštekmi liečivých bylín. Cigarety i alkohol matuška sprvu obmedzil, po nejakom čase však interdikt nonšalantne prekračoval. Vážnejšie chorý nebýval. Vary, dva razy si zlomil nohu, za čo si vyslúžil štipľavú poznámku, že konečne i čo do chôdze je z neho už dokonalý FX Šalda. Ovesil peru, no toto tvrdenie neodmietal. Vyvrátil sa naraz, ako podomletý múr. Pár týždňov pred jeho smrťou stretli sme sa v jednej rodine na poznom aperitíve a celú noc sme prerozprávali vlastne... Premlčali. Matuška vyzeral v opojení biedne.
Už dávno nebol oným známym harcovníkom, dobyvateľom, uzurpátorom slova a prvej úlohy. Sedel v hojdacej stoličke, ale neknísal sa. Ani nemukol, akoby priviazaný na elektrické kreslo. Sivejúce vlasy dostali špinavo-žltú farbu. Pohyboval ružovými ústami, voľačo si šepkal, artikulujúc slová nemohry. Prihovoril som sa mu. Kde sú tie časy, keď sme skladali Lily Marlenské pesničky, pamätáš? Prikyvol. Konečne sa ozval, že sa pamätá. Ba dokonca vie, kedy zložil posledný veršík. Niekedy pred 15 rokmi na Jána Kostru, ktorý sa vrútil do klubu namrzený, lebo kdesi stratil stávkový tiket a ako sa dočítal na výveske, bol by naň vyhral prvú cenu. Ako zneli Šaňa tie verše? No, daj ako takto. V našej metropole starom Prešporku zmangľovali Jána Kostru Prešportku. V noci, keď vyšiel z Luxorky, šlohli mu tiket od Športky. Tak skončil skelet svoj nočný výlet. Skúšal verše spievať, ale sa mu lámal hlas, ako cencúle vonku na februárovej streche. Potom zavrel oči. Kto vie, kadial mysľou a snom blúdil. Túžil bývať v blízkosti hradu, vraj medzi pánmi, na Mudroňke a okolí, v susedstve akademikov, výtvarníkov, hercov a sem tam nejakých ľudí od pera. Jeho posledný a definitívny byt na Banskobystrickom cintoríne nie je v hociakom prostredí. Alexander Matuška má znamenitých susedov, Rázusa, Figuša Bystrého, Vansovú a najmä Botu. Z lípy cloniacej Botov hrob zletí všej jeseňou odkmasnutý list k Matuškovmu čelu alebo nohám. Jeho hrob je predbežne holý, nič ho necloní. Keby som tam mal zasadiť nejaký strom, nevybral by som lipu, ale javor. Javor, aký obdivoval v Jasnej Polane. Aký vídal za detstva doma na tom hospodárskom, či presnejšie, na tom špánskom dvore.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkoval Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Milan Greguš, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
1: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Milí poslucháči, 16. februára 1976 schválilo vedenie rozhlasu koncepciu a vytvorilo podmienky na vznik telesa s názvom Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. V marci sa konal konkurs a činnosť OĽUNu sa začala 1. septembra 1976, teda pred 50 rokmi. Túto reláciu Muzika folklórika venujeme pohľadu na situáciu tesne pred vznikom OĽUNu, keď sa nahrávaniu folklórnej hudby a piesní venovala predovšetkým ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave, známa ako ľudová hudba Rinalda Oláha. 14 nahrávkami si pripomenieme 14 spevákov solistov, ktorí vtedy spolupracovali s rozhlasom. Prvým z nich je Štefan Lesaj, ktorý zaspieva pieseň Veje vietor po osenom klase.

V roku 1975, keď sa už schyľovalo k vzniku Oľunu, hodnotil vedúci redakcie ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu, aké východiská na prácu v nových podmienkach poskytnú novému telesu tí najlepší speváci, s ktorými dovtedy rozhlas nadviazal užšiu spoluprácu. Zároveň tak vznikla aj rekapitulácia práce internej ľudovej hudby, ktorej činnosť sa v rozhlase končila. Zo 14 nahrávok zostavil Vladimír Slujka výber na gramofonovú platňu, ktorá vyšla v roku 1976 pod názvom Hrajte, že mi hrajte. Ľudovú hudbu Československého rozhlasu v Bratislave vedie Rinaldo Oláh. Profilová platňa legendárnej muziky, legendárneho primáša je teda dôstojným uzatvorením jednej etapy, ktorá bola v čase jej vydania už minulosťou. Východoslovenskú pieseň Kapura Kapura v úprave Juraja Farkaša zaspieva Betka Kubánková. Potom prídu na rad dve záhorácké, Keď sa myšajú okolo vás a Moc je to moc, podaní Janka Blahu, ktorý ich na svojich terénnych zberoch sám zapísal.

gramoalbum Hrajte, že mi hrajte, ktorý bol pripravovaný v roku 1975 a vyšiel v nasledujúcom roku, uviedol Svetozár Švehlák týmito slovami. V dňoch sviatočných chodievame za ľudovou piesňou na jej slávnosti a festivaly. Do dní všedných však vstupuje sama prostredníctvom Československého rozhlasu z rôznych staníc a v rozličnej podobe. Počúvame ju v náročnom, prekomponovanom spracovaní poprednými skladateľmi. Prihovára sa nám však aj vo svojej neučesanej, o to však voňavejšej pôvodnej podobe. Hrajte, že mi hrajte ako profilový výber z repertoáru najúspešnejších nahrávok solistov spevákov spolupracujúcich s Československým rozhlasom v Bratislave pripravil Vladimír Slujka. V jeho výbere sa nám predstavuje 14 spevákov rôznych vekových skupín, rôznych zamestnaní, rozličným spôsobom pristupujúcich k folklórnej predlohe. Spájajúcim prvkom je ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Rinalda Oláha a nesporne vrúcny vzťah všetkých interpretov k ľudovej piesni. Tu prerušíme Svetozára Švehláka a vypočujeme si východoslovenskú pieseň V tým kľuknavským poľu v podaní Dagmar Peckovej a stredoslovenskú Pol 15. roka podaní Františka Zvaríka.

Na svoju myšlienku o vrúcnom vzťahu spevákov k ľudovej piesni nadväzuje Svetozar Švehlák stručnými, ale výstižnými postrehmi o jednotlivých solistoch. O prvých siedmich na prvej strane platne hovorí: Štefana Lesaja priviedla ľudová pieseň pred rokmi do Sľuku i do Lúčnice. Sprevádzala ho na jeho ceste do opery Slovenského národného divadla. Betka Kubánková sa stala jej vzácnou interpretkou, obľúbenou nielen doma, ale aj na vystúpeniach Sľuku po celom svete. Národný umelec, profesor dr. Janko Blaho, si ju vybral za družku svojho plodného umeleckého života. Vyhľadával ju, zapisoval, vydával v zbierkach, spieval s profesionálnymi orchestrami i jednoduchými hudbami. Dagmar Peckovú, výraznú interpretku východoslovenského okruhu, neopustila ani pri náročnej práci v Slovenskom filharmonickom zbore. Zaslúžilý umelec František Zvarík sa k nej vracia už po 10 ročia. Odbieha sa nadýchať jej kúzla od nezabudnutelnej práce solistu opery i predstaviteľa výrazných postáv v činohre Slovenského národného divadla. Margita Skivová, členka opery Slovenského národného divadla, voľakedajšia výrazná solistka Sľuku, vychováva dnes jej presvedčivých interpretov v mládežníckych folklórnych súboroch. Zaslúžilému umelcovi, profesorovi Štefanovi Hozovi, bola vždy spojivom medzi svetovou hudobnou kultúrou a rodnou východoslovenskou dedinou. Napísal Svetozar Švehlák o vzťahu k ľudovej piesni prvých siedmých spevákov, ktorých na albume Hrajte, že mi hrajte sprevádza ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Rinalda Oláha. Pieseň V tém tekovském potoce zaspievá Margita Skivová-Dalmadiová. Tú ďalšiu, Vínko, Vínko, bude spievať Štefan Hoza.

Na druhej strane gramoalbumu Hrajte, že mi hrajte nájdeme slovenské ľudové piesne v podaní ďalších 7 spevákov, ktorí nahrávali do roku 1975 s ľudovou hudbou Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Rinalda Oláha. Skôr ako platňu obrátime, prečítame si, čo napísal Svetozár Švehlák o ich vzťahu k ľudovej piesni. Pozoruhodná speváčka Lídia Fajtová ju vyhľadávala po okolí Trenčína. Štefana Klimenta, fujaristu a speváka, priviedla z dobrej nivy do Sľuku i do Laterny Magiky. Helena Záhradníková jej po úspechoch v súboroch Rozsutec a Lúčnica vyspievala medzinárodné uznanie a obdiv na súťaži Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava 1974. Inžiniera Milana Majerčíka z Babinej sprevádzala počas štúdií elektrotechniky do súborov Technika Lúčnica a spolu s ľudovou hudbou Rinalda Oláha i do rozhlasu. Anne Hulejovej sa stala synonymom rodných liptovských sliačov i sprievodkyňou na cestách do ružomberského súboru Liptov. Inžinierka Miroslava Zaďková ju priniesla na najvyšší stupeň televíznej zlatej kamery do nitrianskeho súboru Zobor i k oceneniu presvedčivej interpretácie v náročnej súťaži spevákov v Detve. Tu sa žiada dodať, že ide o Miroslavu Zaujcovú, ale ak by ste to nepoznali podľa rodného priezviska, dozaista by ste to vedeli podľa jej spevu. Tu pod Poľanou zaznela poprvý raz i docentovi inžinierovi Milanovi Križovi. Do rodnej Hrochote chodil za ňou počas pôsobenia v Brolne, uvádzal ju na ceste do sveta. Ľudovú pieseň, družku života, uzatvára Svetozár Švehlák. Tri pesničky od Trenčína, Za našimi humny, Niže mlyna a Vrtela sa vrtela zaspieva Lídia Fajtová. Dve o hore zo stredného Slovenska, Ej horička Jedľová a Hora horička, ktoré upravil Rinaldo Oláh, bude spievať Štefan Kliment.

0: страну. Познались, познались, познали.
1: 14 najúspešnejších rozhlasových spevákov slovenských ľudových piesní, profesionálnych i neprofesionálnych, to je reprezentatívny výber, ktorý veľa prezradil o úspešnosti práce redakcie ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu do roku 1975. Zároveň je to profil rozhlasovej hudby, ktorá so svojím primášom už vtedy nadobúdala rozmer legendy. Osemčlenná ľudová hudba Rinalda Oláha prišla do rozhlasu zo Sľuku v roku 1970 po skončení rozhlasového pôsobenia Farkašovcov. Primáš Rinaldo Oláh sa stal aj jej umeleckým vedúcim. Dramaturgiu zabezpečoval vedúci redakcie ľudovej hudby Vladimír Slujka v spolupráci s ostatnými redaktormi. Muzika bola schopná improvizovať podľa vlastných harmonizácií, skíc a úprav, ktorých autormi boli najmä Juraj Farkaš a Rinaldo Oláh. Primáš Rinaldo Oláh sa narodil vo Zvolenskej Slatine v roku 1927. Bol to virtuózny hráč so stredoslovenským vrchárskym štýlom hry. Najdôvernejšie poznal podpolianský repertoár. Ľudová hudba s výborným cymbalistom Ľudovitom Danielom sa úspešne uviedla aj na koncertoch a rôznych rozhlasových podujatiach. Okrem samostatných štúdiových nahrávok bola aj základom rozhlasového ľudového orchestra, ktorý bol rozšírený o externých hráčov a bol nástupcom súboru LUT. V takejto podobe s dirigentmi Tiborom Andrašovanom, Bartolomejom Urbancom, Zdenkom Mikulom, Pavlom Baginom a ďalšími nahrával štylizovanú folklórnu hudbu. Nasledujúce piesne upravil Juraj Farkaš. Ej, hore, hore, dolinečku, z Kysúc zaspieva Helena Záhradníková. Dve zbojnícke z Rochote, povedz, že mi povedz a nerúbaj, nestrieľaj, zaspieva Milan Majerčík.

Rinaldo Olach bol výnimočný primáš, ale ako umelecký vedúci nebol schopný splniť všetky požiadavky, ktoré na jeho muziku kládla dramaturgia redakcie Ľudovej hudby. Mal problémy aj s udržiavaním stabilnej členskej zostavy kapely, ale aj s nepochopiteľnou trémou, ktorú nepoznal pred publikom, ale nevedel sa jej ubrániť pred mikrofónom. Aj to boli príčiny, prečo musela ľudová hudba Rinalda Oláha v roku 1975 skončiť svoje pôsobenie v Bratislavskom rozhlase. Na druhej strane to boli zvyšujúce sa požiadavky na umeleckú a technickú kvalitu nahrávok v súvislosti s rozvojom iných hudobných žánrov, no najmä pre potreby medzinárodnej súťaže Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, ktoré viedli k vzniku Orchestra ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1976. Na rade sú nahrávky dvoch speváčok. Anna Hulejová zaspieva piesne Vretienko mi padá a Rozmarín zelený z Liptovských sliačov. Miroslava Zaďková gemerskú pesničku Dievčatko z Dindeša.

Štefan Lesaj, Betka Kubánková, Janko Blaho, Dagmar Pecková, František Zvárík, Margita Skivová, František Hoza, Lídia Fajtová, Štefan Kliment, Helena Záhradníková, Milan Majerčík, Anna Hulejová, Miroslava Zaďková a Milan Krížo. To je 14 mien 14 najúspešnejších spevákov, ktorí nahrávali v Bratislavskom rozhlase do roku 1975, keď tu pôsobila ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Rinalda Oláha. Výber ich nahrávok pripravil Vladimír Slujka na profilovú platňu ľudovej hudby Rinalda Oláha, ktorej pôsobenie v rozhlase sa končilo, a zároveň tak predstavil spevácku základňu, ktorú mohol ďalej využiť orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, založený v roku 1976. V záverečnej 14. nahrávke tohto výberu, čo je aj tá hrochoť, spieva Milan Krížo vrchárske piesne Spod Poľany.

Milí poslucháči, výberom piesní a spevákov, ktorý v roku 1975 zostavil Vladimír Slujka z nahrávok ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Rinalda Oláha, sme chceli v náznaku charakterizovať jedno obdobie vysielania folklórnej hudby v rozhlase, ktoré sa stalo východiskom na založenie Oľunu v roku 1976. Reláciu sme zároveň pripravili ako príspevok k poznaniu dejín storočného rozhlasového vysielania na Slovensku. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počuť.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Snina Magurica, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 102,2 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný dobrý deň pri počúvaní relácie Hudobná mozaika. Jej dnešné vydanie je zostavené ako reflexia na uplynulý rok v slovenských nahrávacích štúdiách. Spoločne nahliadneme do najnovšej produkcie slovenských vydavateľstiev, ktorá v roku 2025 obohatila domáci trh s klasickou hudbou a priniesla niekoľko skutočne pozoruhodných titulov. Na úvod zaznie sonáta pre dva klarinety Francisa Poulenca. Hrajú Ronald Šebesta a Braňo Dugovič.

V interpretácii Ronalda Šebestu a Braňa Dugoviča zaznela sonáta pre dva klarinety Francisa Poulenca. Od dvoch klarinetov sa teraz presunieme k inému dýchovému nástroju, ktorý v klasickej hudbe prináša nečakanú eleganciu. Belgický skladateľ Jean-Baptiste Chanzelier bol blízkym priateľom Adolfa Saxa a ako jeden z prvých komponoval priamo pre jeho vynález. Vypočujeme si jeho koncert opus 57 pre tenor saxofón a klavír. Hrajú Ladislav Fančovič a Jakub Čižmarovič.

doznel koncert pre tenor saxofón a klavír Jeana Batista Chanzelyho v podaní Ladislava Fančoviča a Jakuba Čižmaroviča. V ďalšej časti našej relácie Hudobná mozaika sa od romantickej virtuozity presunieme k absolútnej hudobnej čistote a k jednému z vrcholov barokového repertoáru. Partita ámol pre flautu solo Johanna Sebastiana Bacha teraz odznie v podaní Ivice Gabrišovej.

V interpretácii Ivice Gabrišovej zaznela partita ámol pre flautu solo Johana Sebastiana Bacha. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je venované nahrávacím projektom roka 2025. Naším cieľom je predstaviť pestrosť domácej edičnej činnosti, ktorá popri svetovej klasike nezabúda ani na kľúčové osobnosti slovenskej hudobnej moderny. K takým nepochybne patrí aj Ilia Zelienka. Z jeho bohatej komornej tvorby sme vybrali hravé i hlbavé duetá pre akordeón a gitaru, ktoré teraz zaznejú v podaní Borisa Lenka a Ondreja Veselého.

Ondrej Veselý a Boris Lenko teraz zahrali dueta pre akordeón a gitaru Iliu Zelienku. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu bude sonáta pre violončelo a klavír katalógové číslo 32 Artura Onegera. Hrajú Andrej Gál a Peter Javorka.

0: Doznela sonáta pre violončelo a klavír katalógové číslo 32 Artura Onegera, ktorú interpretovali Andrej Gál a Peter Javorka. Milí poslucháči, toto dielo zároveň uzatvára dnešný hudobný výber relácie Hudobná mozaika. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Tejgy a zvukový majster Michal Války. Prajme vám príjemné popoludnie s Rádiom Devín.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. V tej dnešnej budeme hovoriť o novej knihe Jozefa Krasulu Grunty, známy divadelný režisér, pedagóg, galerista. Po minuloročnej knihe s krátkými poetickými textami vychádzajúcimi z formy haiku, volala sa Môžem ísť kam chcem, teraz vydal knižku Grunty, čo sú krátke, anekdotické alebo poviedkové útvary, ktoré vznikli z pozorovania života a situácií reálnych postáv. Výsledkom je humor, človečina, írečitosť, úprimnosť a nadhľad. Nevyvyšovať sa, ani nesúdiť, nešpiniť život postáv aj čitateľa lacným farizejským mravokáraním alebo výsmechom. Nie je to zámerné písanie komiky, ale prerozprávanie toho, čo prináša život. S dnešným hosťom Jozefom Krasulom, ktorý sa dlhé roky venuje divadelnej réžii, pôsobil napríklad v Mestskom divadle Zlín, v divadle Arena, v Prešporskom divadle, v divadle Jána Palárika v Trnave, ale najmä v divadelnom združení Partizánske a neskôr v pridruženom divadle Mladých 6P, ktoré založil. Budeme hovoriť aj o divadle, o jeho réžijnom nazeraní na svet, aj o tom, ako divadlo ovplyvňuje jeho písanie.
2: Tá knižka je síce súbor 12 takých častí, vlastne ako keby samostatných, ale sú spojené jedným takým základným dejovou linkou, väčším príbehom. Ja som si zapisoval, ja som mal suseda, ktorý sa volal Lojzo Červeň, a bol to taký skvelý chlapík, veľmi jednoduchý, ale veľmi chytrý, vo svojej podstate taký dedinský Edison a veľmi bezprostredný človek, ale oni boli za mladí takí celkom divočáci aj s jeho spolu kamarátmi, spoluobčanmi, a povyvádzali neuveriteľné veci. A ja som si naozaj tie príhody zapisoval, ja neviem, možno jednu takú iba na ilustráciu, jak išiel na súd, pretože spílili strom aj s polovníkmi, aj s posedom. No ale on vždycky, keď išiel do toho okresného mesta, no tak zobral zo sebou, čo potreboval nakúpiť, igelitku a tak, a zobral si do opravy budík. No a samozrejme, čo čert nechcel, v momente, keď bol na súde, taška bola položená pri lavičke a on bol vonku na cigarete, tak sa budík znovu roztýkal a teraz zrazu obrovský poplach, že tam je bomba, no tak museli evakuovať celý súd. Takže takéto tóny porobili ako horšie veci, no horšie, výstrednejšie.
1: Pri počúvaní dnešnej Ars Litery vás od mikrofónu pozdravuje Rastislav Šimášek.

to neokúsil láska. Moc tvoju veľkú darmo dúfa verí, že raz vie, v čom je život celý, v čom cena jeho vysokánska. Koho nelúbi, nik nepoláska, mrie zaživa,

0: nájde svoj šíp a má šípov mnoho. Kto neokúsil láska.
1: Dnešný hosť Jozef Krasula je známy ako režisér v profesionálnych, ale najmä v neprofesionálnych divadlách. S divadelným združením Partizánske získal ocenenie Tvorivý čin roka za inscenácie O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi a Prvá jazdecká, Historky z vojny, keďže cenu za Tvorivý čin roka získal aj s divadelným súborom divadla A a divadlo Šanty z Prievidze s inscenáciou Chlpatý sluha pána Farára, patrí spoločne s Jozefom Bednárikom a Blahom Uhlárom k režisérom z najväčších počtom týchto ocenení. Jeho inscenácie Prvá jazdecká, Historky z vojny a Malomešťaková svadba reprezentovali Slovensko na divadelnom kvadrinále v Monaku. Jozef Krasula je známy aj ako divadelný organizátor. V roku 1998 sa stal spoluiniciátorom scenickej iniciatívy, ktorá mala za cieľ prispôsobiť systém postupových súťaží a ich hodnotenia po revolučným výzvam. V roku 2001 bol zvolený za prezidenta novovzniknutého slovenského strediska Medzinárodnej asociácie ochotníckeho divadla a na tejto pozícii pôsobil až do roku 2024, keď úlohu národného člena prevzalo Národné osvetové centrum. Na nedávnom uvedení jeho novej knihy Grunty, o ktorej bude hlavne dnes reč, bola jeho priateľ, spisovateľ, scenárista Dušan Dušek.
2: Ja sa domnievam, že to tam veľmi cíti, že Jožko Krasula je divadelník, že má skúsenosť jednak s príbehom, jednak s fabulou, jednak s nejakou kompozíciou a veľmi citlivo a starostlivo pracuje s tým materiálom, ktorý potrebuje nejakú organizáciu. A toto on ako človek, ktorý urobil veľa inscenácií, rôznych divadelných predstavení, rozhlasových hier, citlivo vníma a vie s tým narábať. Takže pri tom písaní tej prózy to mal možno trošku ťažšie s tým, že začal pracovať ako s jazykom, akoby s nejakou, povedzme, písanou formou, ale tú skúsenosť, ktorú on má z tej svojej doterajšej práce, tá sa tam úplne mimovoľne a veľmi tak jemne, ale zároveň neomylne prejavovala a veľmi to prospelo tomu textu. Lebo tá knižka je vlastne, ako som to aj povedal v tom príhovore, tam sa dejú stále nejaké veci. Ale napokon sa zdá, že vlastne sa nič nezmenilo. Ale to je presne ten autorský zámer, ktorý on chcel vyjadriť a myslím, že sa mu to aj podarilo.
1: Čo na vás zapôsobilo teda? Obraznosť alebo humor?
2: No, na prvom mieste by som dal ten humor, pretože ja som ctiteľ hovorového jazyka, jazyka, ktorý prichádza z ľudských rozhovorov a Jožko aj to ako divadelník tiež má na toto správne ucho a veľmi tak náležite používa konkrétne hlášky, konkrétne vety, konkrétne repliky a to proste cítiť, že to nie je vymyslené, že to je proste niečo, čo si autor vlastne ani nevie vymyslieť, ale keď to počuje, tak vie, že to je rídze zlato a treba to použiť a dať do, niekde do textu. A to tam naozaj cítiť a myslím, že to je obohacujúce pre tú knižku.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Hostom štúdiu dnešnej Ars Litteri je divadelný človek, ktorý viac ako 40 rokov sa pohybuje vo svete divadla, ale v poslednej dobe sa začal venovať aj písanému slovu, nielen tomu spracovanému, adaptovanému do divadelnej podoby. Jozef Krasula, vítajte v štúdiu.
4: Ďakujem pekne.
1: Rozprávať sa teda budeme o novej knižke Grunty, ktorú ste nedávno v Bratislave krstili a budeme sa rozprávať aj o vzťahu k umeniu, k kultúre. Takže najskôr, prečo vlastne sa zmenil v poslednej dobe ten vzťah slovu teraz do tej písanej podoby? Aké to je pre vás?
4: Ja som sa toho divadla úplne nezbavil. Nedávno som mal premiéru na konzervatóriu v Prešove takého rozprávkového muzikálu Maťko a Kúbko, čo sme adaptovali predlohu pani Grznárovej. Chodím trošku do porvoda na workshopy Ale zmenilo sa to, že ja som pred tými dvomi rokmi, ako náhle mi nastal nárok na tzv. Dôchodok, tak ja som sa rozhodol, odišiel som z konzervatória v Topolčanoch, pretože som sa cítil jednak už po tých 17 rokoch, čo som tam učil herectvo, dosť vyčerpaný a dosť taký, ako už som nemal v sebe tú iskru, čo by som si od seba vyžadoval, a povedal som, že keby som mal chodiť do roboty a nemalo by ma to baviť, tak to nie. Tak som využil túto šancu, odišiel som zo školy a tým pádom nastalo trošku viac voľného času a také zamyslenie, že čo ďalej, valať sa na gauči a pozerať obľúbenú Premier League, to je málo, tak som hľadal, že čo a ako. A najprv to boli len také kratučké literárne útvary. Ja som minulý rok krstil knihu, bola to kniha haiku a takej, kedysi trošku som písal aj poéziu, tak to som vydal minulý rok. Takže najprv som sa zabával tými haiku a veľmi ma to tešilo, pretože zrazu tá myseľ sa orientovala na tvorbu, na nejakú kreatívnu činnosť a zrazu som mal ako ďalší zmysel, že čo ďalej. A potom už sme pokračovali, teda ja som našťastie natrafil na Soničku Borušovičovú a my sme sa založili Partizanskom literárny klub. Ale moja motivácia bola napísať teda filmový scenár, to sa priznám. A ona povedala, že teda najskôr napíš knihu a z toho sa potom už ľahšie urobí filmový scenár. A ja som nesmelo začal písať prvú kapitolu, druhú kapitolu, tretiu. Ona hovorila, dones ďalšiu. A keď sme ich mali asi zopäť, tak povedala, bude z toho kniha. A ja som jej nechcel veriť, že to myslí vážne. A dokonca mi oznámila, že už našla aj vydavateľku, a ktorá to dala do edičného plánu. No tak ja som sa roztriasol.
5: To bolo záväzné.
4: To bolo už záväzné, to už bolo zrazu vážne. Tak som to dokončil a ona naozaj veľmi starostlivým okom aj takou skúsenou rukou ma viedla a nakoniec teda z toho vzýšla táto kniha Grunty.
5: Prečo práve ten názov Grunty? Odkazuje to aj na nejaký základ, možno nejakú oporu, alebo...
4: Presne tak, ako hovoríte, že ja také 2-3 významy základné. Jednak je to taká ponáška na dedinku, kde ja mám chalupu a kde som sa mnohé z tých príhod dopočul od môjho suseda, ktoré som si zapisoval dlhodobo a no, myslel som si, že keď raz, tak to využijem. No, takže ten názov tej dediny je taký podobný, ako sú Grunty, ale preto som to podal Grunty, lebo viete, na Slovensku to má také dva základné významy. Grunt ako základ. Základ niečoho, základ tej existencie, že keď niekto býval na dedine, tak keď mal grunt, tak teda to bolo aj isté živobytie, áno, ako pôdu. Zároveň gruntovať, to mám z toho, z tej nemčiny, ako čistiť, vyčistiť vzťahy, vyčistiť si stôl, proste jednoducho mať jasno v tom, čo je kto, aký je. Takže toto bolo tiež, no a tak to som tak zvolil na to, ako Grunty, no.
5: Aby sme to približili poslucháčom, je to kniha poviedok. Už ste prezradili, že vychádzali ste z pozorovania okolia. To je vlastne vám blízka ako režisérovi, divadelníkovi, že pozeráte sa na svet inak, pozeráte sa v nejakých obrazoch, možno v nejakých scénách. Ako to vzniklo? Čo vás zaujalo? Že čo ste sa rozhodli si zapisovať dlhé roky a teraz ste to možno prepracovali?
4: Tá knižka je síce súbor 12 takých častíc, vlastne ako keby samostatných, ale sú spojené jedným takým základným dejovou linkou, takým väčším príbehom. Ja som si zapisoval, ja som mal suseda, ktorý sa volal Lojzo Červeň, a bol to taký skvelý chlapík, veľmi jednoduchý, ale veľmi chytrý, vo svojej podstate taký dedinský Edison a veľmi bezprostredný človek, ale oni boli za mladí takí celkom divočáci aj s jeho spolu kamarátmi, spoluobčanmi a povyvádzali neuveriteľné veci. To v tej knihe, ak budú mať čitatelia záujem, sa dočítajú. A ja som si naozaj tie príhody zapisoval. Ja len, ja neviem, možno jednu takú iba na ilustráciu. Jak išiel na súd, pretože spílili strom aj s polovníkmi, aj s posedom. Tak boli na súde. No ale on vždycky, keď išiel do toho okresného mesta, no tak zobral zo sebou, čo potreboval nakúpiť, igelitku a tak, a zobral si do opravy budík. No a samozrejme, čo čert nechcel, v momente, keď bol na súde, taška bola položená pri lavičke a on bol vonku na cigarete, tak sa budík znovu roztykal. A teraz zrazu obrovský poplach, že tam je bomba. No tak ako museli evakuovať celý súd, proces bol odložený. No takže bolo to, takéto tóny porobili ako horšie veci. Takže to horšie, ano. Výstrednejšie, takže naozaj, ak budú chcieť čitatelia, tak sa to dočítajú v knižke.
5: Pre tieto príbehy odpozerané zo života, čo koniec koncov aj pri uvedení knižky do života ocenil Dušan Dušek, že máte dobré ucho, pretože odpočúvate rôzne príbehy, zážitky zo sveta. Ono je to vlastne dôležité pre spisovateľa, aby sa vedel pozerať na situácie, ktoré vznikajú, ktoré prináša sám život. Ako ste si to vy zapisovali? Čo vás muselo zaujať z toho odpozoraného života? Nejaká humorná situácia alebo niečo, na čom by sa dal vystavať potom príbeh, ako ste uvažovali?
4: Predovšetkým to boli teda humorné zážitky, ktoré som plánoval rozpracovať teda do toho filmového. Je tým, že ako ste spomínali, som si dlhodobo robil adaptácie prozaických diel alebo aj takých podobných diel do divadla. Tých som robil možno 30, možno 35, 40. Čiže som vždycky sa snažil pracovať s obrazom. Mňa v divadle zaujímalo to, lebo divadlo je pre mňa také médium, kde by mal práve ten obraz, metafora, znak mať svoje miesto. A tak som aj uvažoval pri tom, keď mi rozprával tie zážitky, že to bolo veľmi vizuálne, čo on rozprával. Tak ja som si zapísal tú základnú dejové fakty, alebo teda ten dej, ale už som to videl, ako by to bolo niekde na obraze, ako by to vyzeralo na obrazovke, na plátne. To ma veľmi zaujalo a ja mám rád ten rázovitý kraj, tých rázovitých ľudí a vôbec ich nechcem odsudzovať. Naopak, ja ich mám rád a mám k ním veľmi pozitívny vzťah a baví ma to, aký oni majú slobodný prístup k mnohým veciam. Jak dokážu spontánne existovať, reagovať. Má to samozrejme aj svoje negatívne stránky, ale to si človek zvykne a začne ich vnímať, že sú to ľudia, ktorí sú veľmi priateľskí a nápomocní. Takže to bolo to, že z jednej situácie človek vidí, ako by to mohlo vyzerať, či už na platne, alebo na obrazovke, ale nakoniec aj v divadle. Takže ja som si zapisoval tie jednotlivosti, ale už som pomaličky rozmýšľal nad tým, že čo by to všetko spájalo. Hľadal som si nejaký taký spojovací, nejaký základný príbeh, alebo taký dej.
5: Ste dobrý pozorovateľ, je to samozrejme predpoklad, spomínali sme, že Dušan Dušek to ocenil, ale v tom zmysle, že si vyberáte aj nejaké situácie alebo nejaké prostredia, kde predpokladáte, že by ste mohli stretnúť zaujímavých ľudí, napríklad vlak.
4: Áno, ja to milujem, dokonca ja milujem chodiť na letisko, keď teda mám príležitosť, že letíme niekam na dovolenku, alebo sme so súborom, my sme precestovali s divadelným združením Partizánske prakticky celý svet a mali sme to šťastie a tak sme často lietali. A letisko je pre mňa úplne zdrojom neuveriteľných situácií a pozorovať tých ľudí a domýšľať si, v akej sú situácii, prečo sa tvária tak a čo riešia a to je naozaj fantastické prostredie, rovnako autobusová zastávka a takéto miesta, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, takže to ma baví pozorovať. Ja by som kľudne presedel na letisku aj celý deň, aj bez toho, aby som musel letieť, takže ja to mám veľmi rád, rád to pozorujem. Horšie je byť už potom v tom autobuse alebo v tom lietadle, lebo tam už je to stiesnené a tam už nie je tá sloboda a voľnosť a možnosť to pozorovať, aj keď tam vzniká množstvo situácií. Naozaj ma baví pozorovať ľudí.
5: Spomínali sme Dušana Dušeka, ktorého ste si privzali, aby uviedol túto knižku Grunty do života. Prečo práve on? Čím vás oslovil? Spája vás jednak dlhoročné priateľstvo, ale aj potom tá práca, pretože napríklad aj pre rozhlas ste adaptovali niektoré jeho práce.
4: Áno, Pod potokom. Ja mám veľmi rád tvorbu Dušana Dušeka a obdivujem ho aj ako človeka. Je to nesmierne dobrý, pozitívny človek a keď som sa prvýkrát stretol s jeho tvorbou v tom 83. roku, 82, 3, 4, prvé knižky Poloha pri srdci a Kalendár, tak to bolo úplne pre mňa zjavenie. S takou láskou, s takým pozitívnym prístupom k tomu, čo sa deje okolo neho, s takým láskavým pohľadom na svet. Samozrejme tiež má zmysel pre humor a vyhľadáva také zaujímavé situácie. A je výborný pozorovateľ. On hovorí o sebe, že nie je spisovateľ, ale zapisovateľ. Takže to ma oslovilo a odtedy teda si nenechám ujsť príležitosť kúpiť si všetky knižky, ktoré doteraz vydal a mám ich pekne naukladané v takom obrovskom už regáli v mojej vlastnej knižnici. A my sme urobili, on to aj spomínal na tom kreste, že sme robili divadelné predstavenie, ktoré bolo inšpirované viacerými poviedkami alebo motívmi z jeho poviedok. Volalo sa to O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi a to bolo také naše veľmi slávne predstavenie, ktoré sme hrali aj vo svete a asi 100 prístomalo. No a to bolo také, že ten svet mi bol veľmi blízky a podarilo sa mi teda nakaziť tým jeho pohľadom na svet aj mojich kamarátov z divadla tak, a ostalo to kdesi vo mne. Tým, že je to človek, ktorý pozoruje svet, ale má ho zároveň veľmi rád. A to je to, čo mňa baví, čítať literatúru, kde je jednak silný príbeh a kde je taký pozitívny prístup k tomu, čo sa deje okolo. Takže to sú také tie inšpiračné zdroje z jeho tvorby.
5: Ešte aby sme zostali pri takom pomyselnom listovaní v novej knižke vašej Grunty. Tu spája okrem toho príbehu, ako hovoríte, čo oceňujete na literatúre, aj humor.
4: No, sú to také naozaj veselé veci. Ja mám rád, keď, viete, žijeme v časoch, ale to asi vždy, ale teraz špeciálne žijeme v časoch, kedy je okolo nás veľmi veľa ťažkého, zlého. Vzťahy ľudia zostávajú egoistickí individualistami, ktorí už nevyhľadávajú tak spoločnosť, ako sme to to robili my, že sme boli radi spolu, radi sme prežívali, chodili sme opekať do lesa, chodili sme spolu na dovolenky, na všelijaké výlety. A dnes ako toho je menej, a keď samozrejme to už nehovorím, že akože to platí všeobecne, ale vytráca sa takým pocit spolupatričnosti. No. Takže to je taký motív, ktorý ja vyhľadávam, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. Že takéto pozitívno, že to je to, čo milujem na literatúre.
5: Predsa len, ale keď hovoríme o humore, lebo tieto poviedky naozaj spája humor, sú to humorné situácie, čo je pre čitateľa atraktívne, ale je ťažko vlastne uchovať ten humor, ktorý aj vy poznáte z tej prežitej situácie alebo prerozprávanej, a potom ho zachovať v tej písomnej podobe.
4: Áno, áno, na to treba mať asi dobré ucho, ako Dušan povedal, takže počúvam ľudí a ja si pamätám aj presne, aký výraz, keď to rozprávali, ako vyzerali, ako robili, čo sa dialo. Jednoducho mám aj takú trochu vizuálnu pamäť a jednoducho to vidím, ten rozpor, alebo teda tú situáciu, tú absurdnosť tej situácie, a to ma na tom baví, že sa stanú veci tak neočakávané, tak zvláštne, ale ten láskavý pohľad nesmie chýbať. Oni prinášajú niekedy často bolestné ako dôsledky, hej, to aj v tej knihe je, že on potom, ako prežil delirium tremens, tak sa ocitol v nemocnici, čiže on zase to nebol ako svetec, ale že má to aj teda ťažké chvíle, ale stále tam je prítomný taký ten pocit pochopenia, taký, že je to ľudský život, viete, že my sme zrazu teraz veľmi radikálni, stačí, že niečo sa nám nepáči a vieme odsúdiť človeka veľmi rýchlo. Ale ja sa snažím tej svojej tvorbe o akési pochopenia. To mám práve aj z toho Dušana Dušeka.
5: Taká láskavosť.
4: Tú láskavosť. Uh-huh. Takže to mám rád, že ako humor, áno, je to také stretnutie dvoch neočakávaných vecí proti sebe a vznikne ako niečo veľmi vtipné, ale zároveň nesmie to byť na úkor nejakej dôstojnosti tých mojich postav, tých mojich hrdinov.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
5: Jednou z motivácií, ako ste spomenuli, k napísaniu knihy Grunty bola aj vytvorenie scenára filmového. Znamená to, že vidíte alebo píšete, snažíte sa písať v nejakých obrazoch, že pozeráte sa aj na rôzne tie situácie alebo spracúvate ich už v tej divadelnej, skôr vo filmovej, možno nejakej podobe?
4: Áno, toto sa priznám, to mám rád, ako vidím to všetko v obrazoch, pretože takto som bol naučený. Ja som absolvoval taký trojročný kurz režie u Petra Šrafera,
5: áno.
4: A z divadla Husa na provázku, a ten nás učil práve takému obraznému videniu sveta, aby to nebolo len také obyčajné rozprávanie, aby to nebolo v tej verbálnej stránke, ale aby to malo teda aj tú vizuálnu časť, a baví ma to, že vidieť veci v obrazoch. Tak sa snažím to takto vždycky, každú tú príhodu, každú tú vec vidieť v obrazoch, a preto som mal na mysli na začiatku ten filmový scenár. Ma to baví. Ja viem, že to je ďaleká cesta a že je kopu výborných ľudí, ktorí píšu scenáre a špecializujú sa na to. Ja som s tým zatiaľ nemal žiadnu skúsenosť. Možno to je taká zbytočne veľká odvaha a drzosť si to trúfnuť, ale baví ma skúsiť písať pre film, alebo teda sa chcem o to pokúsiť, a tá próza bola taký prvý krok k tomu. Takže už do toho scenára vniesť tú vizualitu, tú obraznosť a scény, ktoré som si v tej hlave predstavil, tak to ma láka.
5: Okrem režie, ktorú ste študovali u Petra Šeuhofera, predtým ste študovali kulturológiu, takže máte taký širší aj teoretický záber, pohľad na kultúru. Keď spomíname to vaše uvažovanie, myslenie v obrazoch, ako je to s vašim pohľadom na to, že dnes sme práve presýtení rôznymi obrazmi? Samozrejme, to už sú konkrétne vizuálne obrazy, toto je skôr tá imaginácia.
4: Áno, ale to všetko strašne útržkovité. Je to vždy v takom hektickom tempe, že zrazu človek nestačí veci prežívať, nestačí si ich ukladať, nestačí si vytvárať takú zásobareň tých dojmov, tých vnemov, že viete, že vidíte milión vecí, ale nič vám nezostane ako keby v srdci. A ja rád si veci prežívam, aj keď som v galérii, ja nie som ten typ návštevníka, že ide obrovskou rýchlosťou, aby všetko videl. Keď som niekde v Louvre, takže neurobím to ako všetci ostatní, že sa ženiem za tou Monou Lízou a vidieť všetky také tie slávne obrazy. Ja mám svojich obľúbených autorov a idem k ním, sadnem si, vnímam ten obraz, pozerám sa, užívam si to, teším sa z neho, a takto, že radšej menej ako viac, alebo keď idete do Paríža, tak každý chce vidieť zrazu za 3 dní úplne všetko, naháňa sa, a jediný dojem, čo z toho mesta má, že ho bolia nohy. A ja sa snažím niekde si sadnúť na kávičku, pozrieť a pozorovať tých ľudí, ako sme už hovorili, užívať si to, vnímať tú atmosféru, vnímať prostredie, vnímať ľudí, vnímať to mesto, alebo vnímať tie obrazy, vnímať divadlo. Jednoducho to hektické tempo si myslím, že ide na úkor takej hĺbky. Na úkor hĺbky zážitku a prežitku. čo je pre mňa veľmi dôležité. Ja si myslím, že umenie práve by toto malo sprostredkovať. A my keď tento klipovitý svet, ktorý je okolo nás, tak zrazu je toho strašne veľa, ale stávame sa ako keby menej vnímavými. Nechcem generalizovať, ale ja dávam prednosť také skôr pokojnému a hĺbšiemu vnímaniu aj reality, aj umenia.
5: Od toho klipovitého už sme sa možno aj posunuli k nejakému takému tomu scrollovaciemu. Už sú to iba také záblesky, možno nejakých informácií, ale možno aby poslucháči mali predstavu, keď aj siahnu po vašich dielách, prípadne aj spätne sa vrátia k vašim divadelným inscenáciám, k vašej tvorbe aj galeristickej a podobne. Čo vám dáva takú vnútornú silu, aby ste sa obrnili, obránili, uchovali si takýto ten vnútorný priestor? Napríklad bolo tu aj zámerné, aj teoretické, aj praktické uvažovanie. Napríklad Etela Farkašová tiež hovorila, písala rôzne eseje o pomalosti, zavádzajú sa aj niektoré čítania pomalosti, knižnice pomalosti, proste spomaliť, vedomiť si skôr tú chvíľu prežívať. Čo vám to dáva vnútorne? Kde beriete tú silu sa obrániť pred tým atakom?
4: Je to veľmi ťažké, priznám sa, ja som 17 rokov učil na konzervatóriu v Topolčanoch a videl som postupne, ako tí mladí ľudia sa dostali do vleku tej klipovitosti, tej rýchlosti, tej útržkovitosti vo všetkom a zrazu nevedeli vydržať a nevedeli prečítať knihu. Ich nebavila ich literatúra, a mi si nebavilo čítať.
5: Aj dočítať, keď je veľká knižka.
4: Áno, aj dočítať, teda. Ale jednoducho to je veľká námaha, pretože oni si to všetko môžu nájsť, informáciu o nejakom príbehu, možno sa dozvedieť na internete je všetko, na webe je všetko, sa hovorí, ale ako do hĺbky neboli už ochotní investovať tú energiu, už sa im nechcelo do toho. Ja poviem takú vec, že aby ste len vedeli, že ako na tom s tým čítaním napríklad sme, prišli noví prváci k nám do školy, to už je pred pár rokmi, a bol ich asi 11, tak som sa na prvej, druhej hodine spýtal, teda povedzte mi, viete vymenovať žijúcich slovenských, koľko viete vymenovať žijúcich slovenských spisovateľov? Tak na začiatku nedali ani jedného. A potom začali padať také meno ako Podjavorinská a tak, také, čo evidentne už bolo cez, ale niekde si to zapamätali. Takže naozaj, aj teraz sa hovorí o tej čitateľskej gramotnosti, veľa je veľmi biedná. No nebaví ich čítať, nebaví ich venovať, ja som im často púšťal filmy. Keď ich to nezaujalo do 3-5 minút, tak oni už boli netrpezliví, už sa krútili, mrvili, už potrebovali ísť na toaletu. Už pre jednoducho tá trpezlivosť je tak limitovaná. To je, akože naozaj sa to vytráca.
5: Pôsobili ste ako pedagóg, spomínali sme konzervatórium divadelné, ale predsa len je tam aj taká práca s rôznymi generáciami v rámci amatérskeho divadla, ktorému ste sa viac ako 40 rokov venovali a venujete doteraz. Aké boli tam tie skúsenosti s rôznymi generáciami, napríklad aj v tom vzťahu k literatúre, pretože toto je veľmi zaujímavá téma a snažím sa cez vás ponúknuť vlastne poslucháčom pohľad, ako ste sa snažili možno aj cez nejaké empatické úsilie odkrývať v nich ten vzťah alebo budovať vzťah k literatúre.
4: Áno, ja si myslím, že čítanie pre herca špeciálne. Čítanie je mimoriadne potrebná vec, pretože vďaka čítaniu si vytvárajú svoje vlastné predstavy, zásobareň svojich pocitov, svojich stavov. Jednoducho majú výbavu, ktorú potom môžu použiť na to, aby stelesnili nejakú postavu. To čítanie je nesmierne dôležité. A vždy, keď sme robili my v divadle, či už v Partizanskom, v Prievidzi, alebo aj v profesionálnych divadlách, tak tam je to už ako samozrejme, že tam sa očakáva, že tí herci majú vzťah k literatúre, k umeniu. Ale to čítanie a tá literatúra býva kľúčom. Ja si myslím, že pre herce to fakt mimoriadne dôležité, tá výbava čítať. To je najľahšia možnosť, ako nabrať množstvo emocionálnych zážitkov, aj si v sebe rozširovať si svoju imagináciu, predstavivosť. A to tá literatúra všetko umožňuje. A toto, keď oni budú sa tomu tí mladí ľudia venovať, tak zrazu naozaj to vedia využiť vo svojej umeleckej praxi. A to nemusí byť len herec. A to môže byť aj výtvarník, to môže byť tanečník, hudobník, hoci kto, že literatúra je nesmierne dobrým prostriedkom na to, aby zušľachtili svoju dušu, aby nabalili svoje vnútro veľmi potrebnými takými emocionálnymi zážitkami.
5: Máte pocit, že pod týmto tlakom sa zmenila aj literatúra ako produkt vlastne toho tlaku alebo pretransformovania toho tlaku tej spoločnosti? Napríklad môžeme to vidieť rôznych štilistických postupov jednotlivých autorov, napríklad aj u mladšej generácie, písanie, slovosled, vynechávanie interpunkčných znamienok napríklad.
4: Áno, áno, tak to viete, každá doba má svojich ľudí, ktorí sa trošku snažia aj experimentálnym prístupom k tvorbe, takým nejakým povedzme avantgardistickým nejakým. Takže to je jasné, že toto teraz ja som bol v porote na Hviezdoslavom Kubine, tak som mali šancu trošku počuť, že čo tí mladí ľudia k čomu majú vzťah a ich pedagógovia, čo prichádza. Takže tam som zjavil prednes, fantastický prednes mimochodom. Prebojoval sa aj na scenickú žatvu básne Milana Adamčiaka, ktorý píše špeciálne takým až
5: výtvarným dadaistickým, alebo áno.
4: Až akože to je skôr výtvarné dielo.
5: Ten jeho text napísal výtvarné poéziu.
4: Áno. A to sa tam napríklad zjavilo. Ja som si hovoril, že to sa asi snáď ani nedá. Ale dokázali to so svojou pedagogičkou aj tá recitátorka, že ale ľudia hľadajú...
5: Zaujímavý výber. Aj povedali, prečo potom siahli?
4: No, rozprávali o tom. Sa snažím, aby som neoklamal, že čo bol ten najprvší impuls. Asi hľadali určitú slobodu v tom vyjadrovaní, keďže tam nie je ani interpunkcia, je to také opakovanie slov, jednoducho je to také ako keby bezpríbehové, ale vznikol z toho veľmi silný prednes. Odporúčam si ho pozrieť, vypočuť. A takže tí ľudia mladí samozrejme hľadajú niečo, čo im je blízke. Čo zrazu, lebo naozaj tá doba, kde tých vnemov, tých klipov, toho strihového sveta, a snažia sa v tom asi nejakým spôsobom zorientovať a aj tam je veľmi dobrá inšpirácia. Ale ja teda nie som úplne príbežencom toho, ja skôr mám rád literatúru s dobrým, silným príbehom a s nejakým posolstvom silným, ja to milujem a aj keď čítam aj poéziu, tak skôr doma sa cítim v tej próze. Takže, viete, každá generácia si nájde svoje. Ja si myslím, že to je úplne prirodzené a tak to má byť.
5: Tým sa dostávame, vlastne už aj ste to otvoril, tú tému, váš vzťah k literatúre, pretože aj s vašim divadelným združením z Partizánskeho, mimochodom veľmi úspešným, viackrát ste vyhrali scenickú žatvu, precestovali ste celý svet, aj na svetových súťažiach ste boli úspešní a siahli ste po tituloch práve veľkých svetových autorov, ktoré sa ani napríklad nedostanú napríklad na dosky profesionálnych divadiel, napríklad Márqueza a podobne. Ktorá literatúra vám vyhovuje, alebo prečo aj títo autori ste sa ich snažili dostať na divadelné dosky?
4: Keď ste spomenuli toho Márqueza, to je moja srdcovka. 100 rokov samoty považujem za jeden z najlepších románov 20. storočia, alebo aj vôbec celkovo. A ja si vyberám literatúru, keď ju...
5: Ale začínali ste so Zoščenkom.
4: Áno, Michal Zoščenko, to je, ako je, dá sa to, že to je tak strašne ďaleko od seba, ale v čom si, ja skúsim vysvetliť, že čo ma láka, keď vyberám nejakú literatúru, ktorú chcem spracovať, zdramatizovať do nejakého divadelného tvaru. Musí tam byť niečo, čo mi umožňuje uplatniť sa ako režisérovi, ktorý má práve ten rád ten jazyk, ten vizuálny jazyk, ktorý má rád prácu s metaforou, znakom, obrazom. Musí to byť predloha, ktorá mi práve toto má v sebe, ktorá mi to umožňuje, ktorá nie je len takým nejakým lineárnym príbehom, ale má v sebe niečo také artistné, čo mi moju fantáziu rozprúdi a hľadám spôsoby, ako to urobiť a čo najvizuálnejšie, najobraznejšie. A to je napríklad práve prípad toho Márqueza 100 rokov samoty, kde tá magickosť, imaginatívnosť, to je to, že zrazu tam mi to uvoľnilo tie stavy mojej predstavivosti a mohol som vytvárať rôzne situácie, obrazy. Ja neviem, Daniel Harms takisto, Isaac Babel, to sú moji milovaní autori, ale aj ako spomínaný Zoščenko, ale ja neviem, že naozaj človek prešiel mnohými...
5: Čo vás formovalo napríklad v detstve, povedzme, alebo potom neskôr, v tom školskom veku, keď ste si budovali vzťah?
4: Ja sa priznám, možno mi neuveríte, ja som do svojich 15-16 rokov prečítal okrem povinnej literatúry dve knihy. Bolo to $1,000 za Buffalo Billa a Deti kapitána Granta. To bolo všetko, čo som... Ja som bol z takej rodiny, kde sa nejakú moc tomu umeniu nevenovalo a nemali sme doma ani nejaké gramofóny, ani nič. Knihy už vôbec nie.
5: A kedy nastal ten zlom? Alebo
4: Nastalo to, až keď som prišiel na strednú školu a stretol som sa s Peťom Hodálom, ktorý na druhej strane zase veľa čítal a s priateľmi. A úplný výbuch nastal, keď som prišiel na základnú vojenskú službu a tam som stretol kamaráta zo Zlína Stanislava Nečasa. To bol taký intelektuál a múdry človek, ktorý podľa mňa, ty musíš čítať a dal mi zoznam asi 200 kníh, ktoré musím prečítať. A ja som za tie 2 roky, čo som bol na základnej vojenskej službe, 150 z nich prečítal. A to bola... To bola
5: základná čitateľská služba.
4: To bola teda, a to bola zrazu pecka a to v tej hlave začalo sa diať neuveriteľné niečo a začal som hľadať literatúru, ktorá ma baví, ktorá ma zaujíma. A ja som mal šťastie, že som začínal v Topolčanoch na vojenskom útvare, kde bola taká posádková knižnica. Oni tam zabudli urobiť cenzúru, pravdepodobne. A tam som našiel všetkých aj zakázaných autorov, všetci tam boli, že všetko, čo mi odporúčil ten Standa, tak som si tam našiel a prečítal. Takže to bola krásna doba, kedy som sa do tej literatúry zamiloval.
5: To mi napadá v súvislosti aj predtým, keď sme hovorili aj s vašim dlhodobým pedagogickým pôsobením, predsa len preto, že ako pedagóg, aj v zmyslu toho slova, z gréčiny, je to nejaký človek, ktorý sprevádza to dieťa, má ho otvoriť potom na tú cestu životom. Tak vy po tejto vašej čitateľskej skúsenosti, keď ste v sebe odkliali toho čitateľa, postupne ako sa to snažíte vašich zverencov, vašich študentov otvoriť ich pre to umenie? Spomínali sme napríklad aj to, ako sú pod vplyvom tej súčasnej rýchlej doby.
4: Áno. Viete, urobiť všetko preto, aby nastal taký ten inicializačný moment. Viete, to niekedy pre toho mladého človeka môže byť, že vidí jeden obraz, vidí nejaký film a zrazu zistí, že toto ho baví, toho zaujíma. A už navždy ho získate pre divadlo, pre umenie, pre kultúru, ako vo všeobecnosti, ale musíte im pripraviť ten servis, tie podmienky, aby oni chodili do galérií, aby pozerali, aby počúvali koncerty, aby chodili do divadiel, aby jednoducho vnímali a zrazu nastane niečo, to sa nedá ani vykalkulovať dopredu, ani nejak naplánovať, ale musíte sa to stále sa o to snažiť.

0: že nejaký zážitok, niečo, čo ho získa na celý život pre kultúru, divadlo, umenie, hudbu, to už je jedno.
1: Keď sme spomínali vlastne aj problematiku s čítanosťou a s prístupom generácie súčasnej alebo tých XYZ, najmä ktorá je ovplyvnená technológiami v literatúre a k písanému slovu, znamená to, že pre tou spoločnosťou je aj nejaký problém, nie že úplne stratené generácie, ale generácie, ktorá má naštrbený vzťah, ktorú treba znova otvoriť, ktorá je ochudobnená o niečo?
0: O tom som presvedčený. O tom som presvedčený, ako ono zvyčajne vždy to tak je, že tí starší hovoria, že toto už je horšia generácia,
1: to
0: už
1: nie, to
0: áno,
1: podobné.
0: Áno, to je vždy, že my sme boli iní, my sme boli tí, ktorí čítali, ktorí chodili, zaujímali sa, jasné. Ale myslím si, že to títo mladí ľudia dnes majú o moc ťažšie. Že tej presítenosti ponuky, ktorá je okolo nich, že si môžu vybrať akýkoľvek film, môžu nájsť na internete, môžu si nájsť akúkoľvek knihu, môžu si nájsť obraz, cestovať do galérií, môžu cestovať po svete, majú toľko vnemov, že zrazu pre nich nič nie je ako keby vzácne. Nič. My sme boli strašne, keď sme sa dostali k nejakej vzácnej platni, nejakej dobrej muziky, no tak to sme mali ako poklad, to sa to kolovalo. To bola udalosť, alebo knižku, zrazu sme zohnali nejakú Hrabalovú knižku, ktorá vtedy sa vydávala v malých nákladoch a nedalo sa to zohnať. Tak to kolovalo z rúk do rúk a bola to udalosť, my sme to mali ako poklad. Dneska to je úplne samozrejmosť.
1: A aby je to devalvácia?
0: Je to
1: devalvácia je toho prežívania.
0: Áno, aj prežívania, ale ja si myslím, že dokonca aj hodnot. Akože že sme sa dostali do takej zvláštnej doby, kde tie hodnoty proste sa postupne vytrácajú, aspoň ja to tak vnímam. Tie hodnoty, v ktoré ja verím, o ktorých som presvedčený, že sú pre človeka strašne dôležité, a to je proste ten prístup, že pomáhať tomu druhému, proste pocit spolupatričnosti, že človek je spoločenský tvor a to by malo byť cítiť z každej jeho činnosti a toto sa úplne vytráca a nejaká úcta, hodnoty a rešpekt, to je už dneska skoro nepodstatné, ale ja nechcem všetky hádzať do jedného vreca. Viete, to určite nie je. Ja myslím, že sa zase tá doba posunie a zase sa niektorí zmení a zase budú nadávať títo terajší na tých, čo prídu po nich. Ale cítim krízu spoločnosti a tú absenciu hodnot ako takých všeobecne. To cítim veľmi silno.
1: Máte taký podobný pocit, že je to aj inde vo svete? Že je to globalizačný trend, keď cestujete s divadlom?
0: Áno, áno. Úplne jednoznačne. Keď sa pozrite aj do Spojených štátov, že koho si zvolili za prezidenta, akého človeka, čo je schopný rozprávať, čo je schopný konať, jak ten svet dokáže ovplyvniť veľmi negatívnym spôsobom, však nie je na to sám, samozrejme, nebudeme si na tom druhej strane, je takisto, ako, ale že ľudia si volia týchto predstaviteľov, a to si pozrite aj u nás, aj u susedov, aj všade, zrazu, že dostávajú priestor ľudia, ktorí nemajú v sebe taký ten základný humanistický prístup k všetkému, čo robia. Že to je skôr ten zištný, mať niečo, vlastiť niečo, s niekým vykývať, aby som to slušne povedal, zase niekoho oklamať. Jednoducho toto začína byť princíp a ja toto mi nie je vlastné a ja tú krízu cítim, že naozaj to nie je len u nás naša vec, ale že to je celosvetová vec. Keď sa do ktoréhokoľvek kúta sa pozriete, tak to je všade.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Vrátim sa k tomu vášmu uvažovaniu aj písaniu v obrazoch. Minulý rok to bolo vydanie ale poetického diela, to boli básne haiku. Prečo práve taký posun vlastne od poézie k próze?
0: Ja som človek netrpezlivý. Ja som preto s tým filmom tak, ako to je asi ťažké, pretože kým film vznikne od toho prvého momentu, keď je nejaký nápad, idea, nejaký taký základný nejaký príbeh, až po to, keď je že film do kín, tak to trvá niekedy 5 rokov. Teda samozrejme dnes už sa to trošku technologicky zase posunulo a niektorí robia veľmi rýchlo, ale ten klasický film vznikal niekedy 5-7 rokov. A ja potrebujem, aby som vec, ktorú robím, veľmi rýchlo videl, akože to vzniká a preto v tom divadle ma to baví, lebo viem, že idem na skúšku, mám nejaký výstup, nejaké jedno, dve strany v scenári a potrebujem to rýchlo vidieť, ako to vznikne. Že začneme o 9:00, niekde v profesionálnom divadle, keď som robil ten naposledy v Zlíne, tak o 9:00 začneme a o tej 12:00 máme ten obraz hotový, že vidím, že som niečo urobil. No ale v tom filme to nevidíte. A ja som netrpezlivý a pri tom písaní to je podobné, lebo tie haiku sú taká tá zvláštna forma, že to je 17 slabečná trojveršová forma a je to veľmi koncentrované a vznikne to pomerne pre mňa rýchlo a je tam to, čo tam chcem dať. Ten pocit, to videnie zrazu toho sveta v nejakom zase obraze. To bolo super, že ja som sa ráno prebudil možno niekedy o 5:00 a som bol schopný 2-3 veci len tak, akože s tou čerstvou hlavou

0: mi to napadlo urobiť a zrazu to bolo hotové. No ale pri tej próze to trvá všetko moc dlhšie a tá netrpezlivosť ma viedla k tým prvým mojim literárnym prácam, ktoré som teda minulý rok publikoval. No a teraz už ale ma povzbudili, tak už som trpezlivejší. Už povedal, že čakajú na dvojku, že kedy bude pokračovanie, tak neviem. No ja som si povedal, že keď sa predá nejaký x počet kusov, tak potom začnem uvažovať o druhom dieli, lebo nerad by som zaťažoval vydavateľku, aby som jej vytváral dlhy. Takže až keď sa predá dostatočný počet kníh jednotky, tak možno potom budeme uvažovať o dvojke, ale to bol taký dôvod, prečo som začal s tými krátkými literárnymi formami.
1: Z toho, čo vás počúvam, prečo ste sa rozhodli venovať haiku, som si uvedomil, viacerí aj slovenskí výtvarníci priamo sa venovali haiku, aj písali alebo všeobecne skúšali písať literárne texty, aby možno to ich uvažovanie, to myslenie v obrazoch, aby dostali aj na papier, pretože ho majú v nejakej koncentrovanej podobe v hlave. Ako je to u vás vo vzťahu napríklad k výtvarnému umeniu, pretože ste aj známy galerista, bola to taká prirodzená cesta, keď to teraz spätne hodnotíte?
0: Áno, to čo som ja hovoril,
1: že... Jurajom Ulickým, Galéria Michalský dvor.
0: Áno, Galéria Michalský dvor sme spolu s Jurajom Ulickým robili dlho od roku 95 do toho 2020. Zhruba, čiže 25 rokov sme to robili, nejakých 200-230 výstav sme za ten čas urobili a človek mal možnosť vidieť veľmi zaujímavé výtvarné počiny fantastických výtvarníkov a učili sme sa tými výstavami vnímať to, čo tam na tých obrazoch je. Lebo niekedy človek vidí abstraktný nejaký obraz a povie si, no čo sú to za čmáranice, nič tomu nerozumiem. Ale snažili sme sa, a ja som sa určite snažil chápať to, vnímať, rozprávať sa s výtvarníkmi, ponoriť sa do toho ich sveta, do toho ich vnímania a to bolo nesmierne inšpiratívne a zaujímavé. Že zrazu ste videli, že v tom obraze o mnoho viac toho, aj z tej jeho duše, aj z toho jeho vnímania sveta a to bolo veľmi príťažlivé. A mne to stále bolo blízke v tom, že tým, že sa venujem divadlu a ako pedagóg, tak stále človek bol pri tom a v hlave mu to neustále sa tak mieša a vrta a zrazu tá metaforickosť, tá poetickosť, zrazu to v tej hlave je a pýtalo sa to von, čo s tým? Tak to, ja som si prečítal raz knižku, kde trošku bolo o haiku. Bola to próza, nebola to nejaká odborná literatúra. Haiku tam malo nejaké významné miesto. A hovorím, ja to skúsim. Najprv pre mňa to bolo nepochopiteľné. Haiku, čo to je? Také, že je to jednoduché. Ale nevenoval som tomu žiadnu pozornosť. A keď som sa trošku zahlbil do toho, že ako to je, aká to je forma, o čom, čo by sa malo dodržiavať, aké pravidlá, že ono to síce vyzerá len tak, že 17 slabík, ale nie je to také úplne jednoduché. A to ma na tom bavilo. Zrazu vtesnať do toho malého priestoru ten svoj prežitok, ten svoj zážitok, tú emóciu.
1: Napríklad Pavol Král, keď som sa s ním o tom rozprával, Danubiane, a tam tiež vystavoval niektoré malby, ktoré vznikli pod vplyvom haiku. On mal rád japonských básnikov a on si pod vplyvom prečítania tej básne vytvoril hlavne obraz, potom ktorý sa snažil namalovať, alebo aj priamo na ten obraz potom písal rôznymi znakmi. Ale je tam to podobné, ako hovoríte aj vy, že uvažujete v určitých obrazoch, v určitých možno náladách, treba presnejšie povedať, v nejakých situáciách.
0: U mňa to je zaujímavé, že u mňa to vzniká opačne. Ja sa pozriem na obraz a vtedy mi začne napadať ten text. To je krásne, že on to mal od textu potom k obrazu, ja to mám od toho obrazu k textu. To je na tom čarovné, aký sme každý iný, ale jak máme vzťah tak je tomu krásnemu nejakému obrazu, prežitku, tej emocii, že to je úplne, jak sme každý iný. To je na tom super, no. Takže to vzniká, jednoducho ťažko popísať úplne metódu, že ako to vzniká a každý máme iný prístup, ale u mňa to vzniká, napríklad ja milujem hudbu, ja napríklad keď tvorím novú inscenáciu a mám predlohu, ktorú chcem spracovať, ja si k nej ako keby hľadám, ani nie, že selektívne, že si pozriem svoj playlist nejaký, ale ja si k tomu hľadám hudbu, ktorá mi to stelesňuje ten pocit. Ten prvotný čitateľský zážitok. Ak mám prvotný čitateľský zážitok a k nemu si nájdem hudbu, ktorá mi je blízka, tak ja už potom nepotrebujem pracovať ako keby priamo s tým textom. Stačí mi počúvať tú hudbu. Ja mám strašne rád Morriconeho a tam si nájdem niečo, alebo teda filmovú hudbu vo všeobecnosti. A teraz v slúchadle počúvam tú hudbu a mne naskakujú obrazy. Ja počujem hudbu a ja vidím na javisku scény. Čiže kde to takto naskakuje, tak zatiaľ teda chvála Bohu to funguje, ale ja neviem, možno to majú všetci tak, ale mne stačí počúvať tú hudbu, ktorá mi je blízka k tej predlohe. A keď ju počúvam, tak mne naozaj sa rodí to predstavenie v hlave takýmto spôsobom.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Spomínali sme čo potrebuje alebo čo je pre vás dôležité pri písaní textu aj potom narábaní následne s písaným slovom, takéto určité spomalenie, prežívanie, čo potrebuje v súčasnosti kultúra, pretože pôvodne ste kultúrolog. Napríklad, aby aj odolávala rôznym atakom spoločnosti, aby nastala aj tá synergia medzi odovzdávaním a tvorením umenia, čiže medzi publikom, autormi. Pretože umenie je vlastne dialog.
0: Áno, je dialog.
1: Aby nebol prerušovaný.
0: Áno, áno. To je strašne dôležité. Viete, ja si myslím, že na Slovensku je veľmi, veľmi veľa dobrých umelcov a že vzniká krásne sveto, a povedal by som, že európske svetové umenie. Ale k tomu, aby ste dlhodobejšie dokázali, lebo človek dokáže spontánne vytvoriť, alebo krátkodobo aj prežiť aj ťažké časy, že nedostanete grant, alebo že jednoducho máte materiálne problémy, že vrazu divadlo je vo nevykúrenej sále, alebo že nemáte s kým hrať v kapele. To všetko sa dá krátkodobo prežiť.
1: Aj v jednom článku ste písali, že dobrá situácia pre divadlo je, keď je možno také chudobné, pretože je inšpirované potom viac, ano, aby vytvorilo.
0: Áno, áno. Ale že krátkodobo sa dá prežiť aj ťažké krízové obdobie. Ale keď už ten umelec alebo ten človek, ktorý tvorí, dlhodobo je v nejakých nekomfortných
1: frustráciách,
0: alebo je frustrovaný, je to do prázdna, nemá podmienky, jednoducho nemá kde svoju prácu ukázať, uplatniť, tak to zrazu tá frustrácia môže sa preklopiť a jednoducho zanevrie človek a prestane tvoriť. Takže si myslím, že jednak sú to teda materiálne podmienky, ktoré v súčasnosti, viete, že peniazy zrazu, a to ja neviem, ja už som na svete tak dlho, 65 rokov, ale stále počúvam, že nie sú peniaze, nie sú peniaze. Ja neviem, kedy to príde tá doba, že niekedy si povieme, že sú peniaze. Ale furt mi všetci tvrdia, nemôžeme, lebo nie sú peniaze. Ja to celý život počúvam. Ja aj robím celý život, platím dane a furt mi hovoria, nie sú peniaze, nie sú peniaze. Tak kde sú? No, takže hovorím, tak jedna vec je tá materiálna, a druhá vec je taká tá spoločenská, že ako tá spoločnosť je tak rozhádaná, tak rozložená, negatívne naladená, potom zrazu nemáte pokoj na tú tvorbu, že vás tá negatívna nálada tak uzemní, že stratí sa taký ten vzlet, tie krídla, proste sa nerozťahnú.
1: Ako ju stmeliť, tú spoločnosť? Je to podobné, ako sme spomínali vlastne váš postoj k študentom, ukázať im nejaký moment, analyzovať ho, aby si vytvorili empaticky nejaký k nemu vzťah a potom hľadali tam krásu.
0: Samozrejme, najprv musíme začať od seba. Že keď nebudeme tú krásu a dobrotu šíriť okolo seba, tak ona nepríde. A samozrejme potom, ak to každý začne robiť od seba, som presvedčený, že sa to pozitívne prejaví až tam na vrchu. Jednoducho mám pocit, že to je beh na dlhú trať. Že musíme začať naozaj od seba, musíme sa začať venovať svojim deťom, vychovávať ich, počúvať, aké majú starosti, aké majú radosti, byť im nápomocný, jednoducho toto, lebo ja som na tom konzervatóriu videl, že to prišli deti, ktoré boli zanedbané, ktorým sa rodičia nevenovali, nepočúvali ich a oni potrebovali sa vyrozprávať, potrebovali cítiť, že ich niekto počúva.
1: Prečo prišli na konzervatórium?
0: No práve preto, že niekedy to bolo aj tak, že lebo mamina si počula, že syn alebo dcera recitovali niekde pod jedličkou v nejaké pásma, mysleli si, že bude z nej herečka alebo z neho herec, ale často bolo práve tá potreba ako keby hľadať prostredie náhradné, kde nájdu človeka, ktorý ich bude počúvať, blízku dušu. A to je presne to, aj ja, prečo som si založil amatérske divadlo a prečo milujem divadlo, prečo sa stalo mojim takým celoživotným aj vášňou, aj princípom, lebo som našiel v ňom blízkych ľudí. To, čo som mal smolu v rodine, tak myslím, akože na podmienky, v akých som žil a nebolo to vždy ľahké. Takže zrazu som hľadal v tom divadle blízke duše, ľudí, s ktorými si rozumiem, s ktorými mám rovnaký názor na to, čo sa deje okolo mňa, ktorí ma pochopia, ktorí ma povzbudia. Jednoducho bola to teda naozaj druhá rodina, ako sa hovorí. A ja si myslím, že toto je práve potreba, aby začali ľudia sa pozerať okolo seba. Pozerať, či ten druhý nepotrebuje s niečím pomôcť, pochopiť ho, podporiť ho. A toto, keď začneme robiť, tak sa to prejaví aj na celo spoločenskej úrovni.
1: Začali sme ten rozhovor takou aktualitou. Nová knižka aj humoristických poviedok do Grunty, pozorovania zo života, ako sme hovorili. Čo bude nasledovať? Pretože vy ste veľmi aktívni.
0: Čo bude nasledovať? No,
1: máte rozpracované, zapísané ďalšie ale pozorovanie?
0: Jasné, ja som napísal už do toho nášho literárneho klubu v Partizánskom. Nesmieme prísť, že s ničím. Vždy treba niečo priniesť. Tak už som napísal.
1: To sú tie domáce úlohy. Áno.
0: Ako keby domáce úlohy, tak som už priniesol prvú kapitolu ako keby z pokračovania. Ale či z toho niečo bude, tak ako som spomínal, tak nechcem písať len preto, aby som písal, ale že teda ja aj o to nejaký záujem, ja si môžem do šuplíka napísať, ale to nie je môj prípad. Ja mám rád, keď niečo urobím a viem, že teda ľudia to uvidia, že sa s tým buď stotožnia, alebo nestotožnia, to je jedno. Však radšej budem, keď sa stotožnia, ale jednoducho, že práve ja mám stále vo svojom živote vždy pre sebou ľudí, pre ktorých robím. Či už sú to bežné veci v normálnom živote, ale aj v tom umení. Čiže písať do šuplíka by som nedokázal. Takže...
1: Dá za to vôbec písať? Môže skutočne autor autenticky písať do šuflíka?
0: Ja myslím, že existuje v histórii, sú také, také...
1: Že ich to uspokojí, keď to napíšu, položia na papier a potom možno, to odložia a neuvidí to svetlo sveta.
0: Že potrebujú sa s niečím vysporiadať, možno tým písaním prekonať nejakú krízovú situáciu, nejaké trápenie.
1: Terapia?
0: Niečo také, že to je terapia. Ale no, takže ja, keď bude záujem, tak mám v pláne napísať ako keby dvojku gruntov. A ak by sa začal ten proces s tým filmom, s tým mojim snom celoživotným, nejakým spôsobom začať trošku byť reálnejší, tak by som rád aj v spolupráci s tou Soňou Morušovičovou napísať možno ten filmový scenár. No a chystám sa aj na nejaké divadelné predstavenia so Svilom Lavríkom. Už sme rozprávali, že niečo máme v pláne a aj s kamarátmi zo Spišskej Starej Vsi už sme vybrali aj nejaký text, ktorý by sme chceli, čiže mali by vzniknúť aj nejaké divadelné predstavenia, aj nejaká knižka, povedzme, a možno ten scenár, takže plány mám. No ale aby to aj energeticky, zdravotne všetko vyšlo tak, ako má, takže ja dúfam, že sa to podarí. Som optimista. A snažím sa svoj tzv. Dôchodkový vek žiť veľmi aktívne, pretože naozaj zlenivieť je ľahké a potom už asi sa dostať späť by nebolo také jednoduché.
1: Hovoríte o vytvorení filmu ako určitom sne. Aký by mal byť ten vysnívaný film? Vytúžený.
0: Vytúžený, no ja mám samozrejme rád také filmy, ako by točil Nikita Michalkov, alebo také, že naozaj výborní režiséri, ale... To, čo ja by som chcel napísať a to, čo keby to z tých gruntov nejakým spôsobom mohlo vzniknúť, tak tá, keby som to mal trošičku prirovnať, ak môžem, tak by som to prirovnal k tomu trojdielnemu filmu Nevera po slovensky. Že je tam humor, je to slovenské prostredie, je to síce jednoduchý svet, ale to len atmosférovo, že možno niečo podobné, tiež je to teda z horského prostredia.
1: Alebo možno vás láka to Jakubiskové tiež výtvarné videnie vizuálne
0: áno,
1: v obrazoch.
0: Áno, určite. To ma láka to, jak on dokázal pracovať a naozaj obrazne, vizuálne. To je niečo, ja by som sa nedovolil sa prirovnať takému velikánovi.
1: Alebo ale... ešte Haveta prípadne, keď
0: no,
1: pôjdeme
0: tak to
1: ďalej.
0: Už by bola, to už je úplne sila, to je zase to už je až také... No, to už taká slávnosť v botanickej záhrade, to už je teda veľká sila, keď sme pri tom, ale skôr by som teda, hovorím také, ten Jakubisko, možno, že teda tá Nevera po slovensky, taká trošku humor, ľudí, čo to poteší, ako ja, nie, že by som chcel robiť bezproblémové, bez nejakého konfliktu, niečo, to nie, ale ja som človek pozitívny a chcem, aby ľudia nešli z umeleckého diela, či už z divadla, alebo z filmu s nejakou ťažkou hlavou a pátrali, čo to, o čom to vlastne bolo, čo sa to tam vlastne stalo a v depresii a beznádeji. Ja stále by som chcel, aby divák, ktorý odchádza z mojho nejakého predstavenia, mal v sebe nádej, že stojí za to žiť. Že na svete je dobre. Toto je dôležité.
1: A pozitívne myšlienky si odnesie aj po prečítaní knižky Grunty, o ktorej sme začali tento rozhovor. Hosťom v štúdiu v dnešnej Ars Litere bol divadelník, ale aj spisovateľ, človek umenia, kultúry, galerista Jozef Krasula. Ďakujem za návštevu štúdiu.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za príjemný rozhovor. Ďakujem.

momentu. Ľúbil som aj tu, aj hentu.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Deví na koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu so solistkou Janin Jansenovou a dirigentom Sirom Antóniom Papánom. V ich podaní si počas nasledujúcich 40 minút vypočujeme husľový koncert D-dur Johannesa Brahmsa, opus 77. Časky Allegro non troppo, Adagio a Allegro giocoso ma non troppo vivace. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné počúvanie.